0: Другия е бил в лошо състояние.
1: Българи ли са били?
0: Да, българи са.
1: Да. Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
2: С джетове са извадени.
1: С джети с лодка.
2: Дойде ли найката? Бързо дойде?
1: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета, оттам реагираха, спасителите отвсякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
3: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия делтапланер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
4: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
5: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Ешерихия коли и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционно селище Елените. От регионалната здравна инспекция в Бургас съобщиха, че плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Работи се по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви.
6: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
5: Първият оглед на разследващите на местопроизшествието е планиран за днес. Гласоподавателите в английски избирателен район Клактън-он-Си днес се отправят към урните за важни частични избори. До вота се стигна след оставката като депутат на лидера на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фарадж, който се очаква сега отново да спечели изборите. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
7: Лидерът на реформаторите, който проведе кампания в избирателния район преди гласуването, предизвика над преварата, след като реши да се оттегли заради започнало разследване на финансовите му дела. Консерваторите, либерал-демократите, зелените и лейбъристите обявиха, че няма да се кандидатират на частичните избори, като лидерът на консерваторите Кеми Бейденок ги определи като фалшиви, а бившият премьер Кир Стармър ги нарече отчаян политически трик. По този начин основен съперник на Найджел Фарадж на изборите се превръща колоритният граф Бинфейс, сатиричен герой с кофа за буклук вместо глава. Изборите се провеждат в момент, когато партията Реформира Обединеното кралство, която доскоро водеше в анкетите, започва да изпитва проблеми с популярността си в националните социологически проучвания след серия от скандали, включително въпроси за дарение от 5 милиона паунда, което Фарадж е получил от криптомилиардера Кристофър Харбърн и подаръци от осъдения престъпник Джордж Котрел. Очакванията обаче конкретно за изборите в Клактън-он-Си са, че Фарадж ще спечели минимум 70% от гласовете. От Лондон, Веселин Павлунов.
5: Милиони жители на Испания и туристи гледаха пълното слънчево затъмнение, което можеше да се наблюдава също в Гренландия и Исландия. В рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, предизвиквайки масово вълнение, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции – региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
5: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
9: През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня от северо-изток ще нахлува относително

0: Българското национално радио чухте обзор на новините, представен от Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на НЗОК от парламентарната група на Прогресивна България. От парламентарната група на Продължаваме промяната предлагат за управител Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. След близо 8 месеца трябва да е готов новият подход за подготовка на запасните и гражданите за защита на отечеството. Това е записано в одобрената вчера програма за управление до 2030. Планове за промени в обучението за военна подготовка за цивилни бяха обявени още с встъпването в длъжност на министъра на отбраната, информира Добромир Видев.
2: И публикуваната управленска програма не дава яснота как ще бъде извършвана военната подготовка. Заявките обаче са, че това ще стане през промените в закона за резерва, а предложенията трябва да са готови през март 2027 година. Докладът за състоянието на отбраната от 25-та година отчете, че окомплектоването на доброволния резерв остава на критично ниски нива, от едва 18,6%. На служба в резерва има само 558 български граждани от определените 3000. До края на тази година приоритетни са актуализацията на инвестиционната военна програма до 32-а, приемането на плана за развитие на въоръжените сили до 32-а. До края на годината трябва да са адаптирани и правилата за ползване на компенсациите от военните, засиления контрол върху дейностите по проектиране и строителство на военна инфраструктура, подзаконовите актове и правилата за върховното главно командване. Управляващите отбелязват в програмата си, че до 2030 година ще има промени в закона за устройство на територията, за да се улеснят процедурите за планиране, проектиране и изграждане на стратегически за отбраната инфраструктурни обекти. Приоритет остават и проектите за радари, боеприпаси, антидрон системи и други, финансирани с европейския заем SAFE и финансирани по линия на НАТО. Приемане и на вторите 8 F-16 и постигане на първоначалната оперативна способност за носене на дежурство. Внедряването на системи с изкуствен интелект в армията също е в приоритетите на програмата. За новините, Добромир Видев.
1: Европейската комисия изпрати екип в Селта, за да анализира миграционната ситуация в испанския автономен град. Командировани са 30 служители на Фронтекс, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Еврокомисарият по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че европейската изпълнителна власт продължава да осигурява цялата необходима подкрепа в Селта и добави, че са готови да я засилят още повече, ако испанското правителство поиска това. Преди дни той проведе разговори с европейските гранични служби, за да направи преглед на ситуацията и да анализира областите, в които може да бъде оказана подкрепа. Обсъдени са били начини за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще, макар да не е ставало дума за евентуална подкрепа на място в Испания, тъй като правителството на Педро Санчес все още не е отправило искане в тази посока. Изпращането на този екип на Европейската комисия е в отговор на миграционната вълна от края на юли, когато за 48 часа над 70 000 души влязоха незаконно от съседно Мароко, като повечето от тях се върнаха в страната си малко след това, което предизвика хуманитарна криза в автономния град и доведе до напрежение между европейските партньори. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Естонското правителство отхвърли идеята да приеме затворници от Обединеното кралство, за да помогне за облегчаване на кризата с пренаселеността в британските затвори, съобщи BBC. Още за предложението от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Министърът на правосъдието Лиза Пакоста заяви пред BBC, че Естония няма да отдава под наем затворнически килии на други страни, докато настанява престъпници от Швеция в полупразния си затвор в Тарту, съгласно споразумение, подписано миналата седмица. Консерваторите и реформирали Обединеното кралство предложиха отдаване под наем на килии в чужестранни затвори, включително в Естония, за да се освободи място и да се предотврати преждевременното освобождаване на някои нарушители в Англия и Уелс. Лейбъристското правителство също проучи идеята през 2024 година, но разговорите с Естония не доведаха до нищо. Пакоста каза, че Естония не е получила предложение за отдаване под наем на затворническото си пространство от Обединеното кралство, добавяйки, че ако бъдат направени такива, естонският отговор ще бъде недвусмислен с известните думи на Маргарет Тачър. Не, не, не. BBC припомни, че Тачър запомнящо се повтори не три пъти в реща си през 1990 година, докато яростно отхвърляше призивите за по-дълбока политическа и икономическа интеграция на Европейската общност, която по-късно се превърна в Европейски съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
0: През нощта купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. През деня от северо-исток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Питакли от радио Стара Загора.
1: Здравейте в тази гореща нощ на август, уважаеми слушатели на предаването По първи петли. С вас следващите близо 2 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора. Звукотехник е Петър Неделчев, звукорежисьор Красимир Кръстев, водеща Кристина Русева.

Преди да просветли небето и да запеят птиците, каним ранобудените от вас да посрещнем заедно 13-7 август със следните теми и събеседници. По повод 149 години от боевете на Шипка, решили изхода от руско-турската освободителна война, спомени за своя пра-прадядо опълченец Тодор Комитски, комитата ще сподели Иван Хиновски. На 12 август се навършиха 125 години от рождението на Пенка Милева Касабова, българска педагожка и писателка, първата българска детска учителка с висше образование по предучилищно възпитание. Наскоро предадени писма в Държавния архив в Стара Загора пазят голямата любов между световно известния бас Борис Христов и сестрата на публициста, поет-експресионист и режисьор Гео Милев. За преданието и християнските обичаи на Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица, един от най-големите християнски празници, празнуван от всички християни по света, ще ни разкаже отец Цветан Атанасов от църквата Въведение Богородично в Стара Загора. Тридесетината жители на красивото и живо някога тунджанско село Драма скоро ще имат свой православен параклис. Как стана възможно това, ще ни разкаже кметът му Цвятко Цвятков. Ще се разходим из Белокаменния и ни повторим Златоград. Дарина Колева ще ни разкаже една история за избягал рядък и необичайен домашен любимец със щастлив край. Останете с нас!

0: първи петли. По първи петли.
1: Оставайки верни на интереса ни към историята, която бележи безкрайни моменти на величие, трагизъм, падения, жертви и героизъм, ще си припомним за горещите дни на август 1877 година, когато навръх шипка се водят епичните боеве, решили изхода на руско-турската война от 1877-1878 година, довело до освобождението ни след петвековно робство. За един от хилядите герои, български опълченци, ще ни разкаже в следващите минути Иван Хиновски. Чуйте спомените му за неговия прапрадядо, опълченеца Тодор Илиев Комицки, комитата пред Теодора Иванова.
2: Вкъщи имам някои неща, останали от него. Открих ми в Народната библиотека, открих целият му пенсионен архив, който е съхранен за голяма радост с негови прошения, с негови процедури по строителство на къщата, неговата къща в Луковит. Искането му, с което се отказва от народна пенсия, забележете, срещу условието да му бъде даден един малък терен да си построи къщичка за домочадието. Това е неговата скромна молба. Изключително чист човек, в смисъл такъв, не е искал никакви облаги други. И дори аз изпомням лични спомени от баба ми, който ми казва, абе ние му казахме, татко, татко, всички са в пенсии народни оборници. Ти няма ли да подадеш една молба? Е, имаме къща. Всички получават и къща, и пенсия. Той им се кара много, вие какви хора сте. Мисълта ви е само в парата. Ние сме се били за България, не за къщи и за земя. Това е ми го казвал баба ми, по спомени от баща ѝ.
3: Какви други вещи пазите? Знаем, че той е носител на сребърен орден за народен поборник. Има медали за храброст също. Но прочетох, че най-ценно за него е било това ополченско свидетелство, да, което лично генерал Столетов му връчва, да, по време на тържествата.
2: Да.
3: След победата.
2: Да. То се пази, оригинала му се пази в библиотеката Кирил и Методи. Аз имам копие, дигитално копие от него. По-скоро, мен, че баба ми даде на времето, даде всички негови ордени и медали в музея в Ловеч и в последствие разбрах, че музея в Ловеч е обран и че те са изчезнали, което страшно ме разочарова. Това, което видях в Кирил Методи, че той е бил всъщност голям спонсор на Българския революционен централен комитет. Той е един от малкото дарители за поборниците, заедно с Стамболов. Има дори една снимка заедно с Стамболов и Каравелов. Снимани са в Букурещ. Това са неща, които знаем за него, основно от неговото пенсионно досие. Иначе късно имаме снимки с него, с баба ми, но в паметта ни е живо неговата чистота. Той е бил ранява много пъти, колко е бил болен, преди да почине. И как не е искал нищо от държавата. Между другото се бил не само в Шипка, той се бил следващите 2 години и при Тича, и при Шейново в битките. Той участвал не само в битките на Шипка, но за голяма жалост след това се връща с много и инфектирани рани и бил много болен. Аз съм ходил в Шипка много пъти, но точно място, на което, например, той е бил, не го знам, разбира се, никой не може да каже. Балува е много това, че там от нашия род се е бил човек, разбирате ли, там се е бил голям българин. Съжава се за България. Има нещо друго интересно, че в нашите семейни ценности продължават да гореят опълченски примери. Например, ние, както аз така и брат ми, изключително се стараме да бъдем честни и сме били честни. Не се поддаваме на никакви предложения за спекулативни сделки. Аз, например, мога да ви разказвам много истории, докато бях директор на НЕК, какви оферти съм отказвал за милиони. Не искам да спираме на тази тема. Но в мен има и такъв дух, точно да бъдем чисти, да не опетняваме на прадядо ми паметта.

0: Тази година се навършват 125 години от рождението на Пенка Милева-Касабова, българска педагожка и писателка. Първата българска детска учителка с висше образование по предучилищно възпитание. Родена е в Стара Загора на 12 август 1901 година в семейството на учителката Анастасия Касабова и учителя и книжар Милю Касабов, сестра е на поета Гео Милев. През 1921 година е една от първите възпитанички, завършили педагогическия курс на Елизабет Кларк към Американската детска градина и започва работа в нея като детска учителка. През 1925 година Кларк я изпраща да следва в Съединените американски щати. Касабова завършва Националния колеж за детски и начални учителки в Еванстън, Илинойс, с бакалавърска степен по педагогика. След завършването си в България, тя ръководи курса за подготовка на детски учителки към Американската детска градина в София от 1929 до 1932 година и става нейен директор. Връзката й с Борис Христов, световно известния български бас, датиращ от 1937 година, оказва огромно влияние върху развитието на певеца. Доказателства за това са наскоро постъпилите писма в Държавния архив в Стара Загора. В следващите минути по първи петли ще ги разгърнем с Вяра Жекова за вас.
1: Пред нас при последното дарение на документи от актьора Дино Луканов постъпиха и няколко писма от големия български оперен певец Борис Христов до Пенка Касабова. Пред нас се съхранява и книгата на Пенка Касабова «Любов и талант», която подробно е описан съвместния живот техен през годините. Иначе писмата, които постъпват при нас, са писани от Борис Христов от Рим в периода януари 1946 до 25 май 1946 и са 7 на брой.
0: Какво можем да разберем от тези писма, които са отличната кореспонденция между двамата, писани от големия бас по времето, когато той заминава за Италия?
1: Пенка Касабова е един от хората, които успяват да намерят и да съдействат много хора да открият призванието си. Най-големия и видния от тях е безспорно оперният певец Борис Христов, който в началото погрешно се ориентира към юриспруденцията, но най-вече под нейното благотворно влияние поема по пътя на музиканта, за да стигне до върховете на оперното изкуство. Писмата, които се съхранени при нас, все още са на груп опис, но така или иначе са лични. Интересно е начинът, по който Борис Христов се обръща към Пенка Касабова. Част от писмата показват наистина любовта, която строи от тях.
0: Какво ви направи впечатление на пръв прочит, докато още описвахте писмата?
1: В едно от писмата, което Борис Христов пише до нея, то е точно за Нова година, много интересно звучат думите. Колко тежест чувствам с идването на новата година, колко мъка изпитва сърцето ми, огнетено от самотата, която го преследва от момента, в който с болка се отделих от теб преди 2 години. Ужасно е без теб, Пенка. Част от мен по-скъпа за мен от всичко друго на света. Кога най-сетне ще мога да те видя, да те прегърна, да те почувствам близо до себе си? Мисля, че не е необходимо повече, за да разберем наистина какво са представлявали един за друг Пенка Касабова и Борис Христов.
0: Госпожо Жекова, тук при нас, освен на снимки, с които разполага Държавния архив на Пенка Касабова, които са предимно от последните години на нейния живот, когато вече е в зряла възраст, има и един плик с писмо. Какво е интересното за него?
1: Това писмо е от нашия старозагорски актьор Нино Луканов до нея и е адресирано за госпожица Пенка Касабова. Адрес е улица Капитан Андреев, номер 6, квартал Лозенец, София.
0: Какво пише в него? Успехте ли да прегледате съдържанието му?
1: В това писмо Нино Луканов, освен че пише дали писмо, и изпраща и книгата «Благонравие», книга за калфата и черака, която е на бащата на Борис Христов, Кирил Христов, като изрично отбелязва Нино Луканов. Прочети тая книга от Борковия баща, за да разбереш характера и морала на Борко. Последната страница за дома ще ти покаже защо Борко толкова милееше за дома си.
0: А тези снимки какви са, за които вече споменах?
1: Тези снимки, макар и принтер копия, са от март, 22 март 1996 година и са част от дарените документи от Нино Луканов. Сега на група опис са все още, впоследствие малко повече информация ще можем да подадем за тях, но това са от дома на Пенка Касабова в София. А за книгата, която притежаваме като част от дарените неща от господин Нино Луканов, на Пенка Касабова «Любов и талант», е интересно, че тя е с посвещение от дъщерята на Гео Милев, а самото посвещение от Леда Милева до Нино Луканов гласи за изключително ценното му съдействие, за излизането и за представянето, както и за популяризирането на тази уникална книга, с най-добри пожелания за нови успехи. Леда Милева. 11 ноември 2012 година.
0: Чухме експерта Вера Жекова от Държавния архив Стара Загора, с която разгърнахме част от писмата до Пенка Касабова, сестрата на Гео Милев, от баса Борис Христов и актьора от Старозагорския театър Нино Луканов. Това е предаването по Първи петли на Българското национално радио, което се излъчва от студиото на радио Стара Загора тази сутрин. Останете с нас!

0: По първи петли ви каня да се разходим до едно красиво градче в Родопите, известно някога като Беловидово, а от 70-те години на 20 век като родния град на Делю Хайдутин. Песента за когото покори целия свят и полетя към непознатите нови светове в космоса, като послание за мир и любов от земята. Златоград е един от най-южните градове на България. Разположен е по долината на река Върбица в южните Родопи. През него тече и голяма река. По данни на Националния статистически институт, населението на града е 5481 души към 31 декември 2025 година. Християнското население в този край било наричано миропци, робци, родопци. Мюсюлмани са живели в района още от 14 век, основно юруци. Преди Балканската война градът е бил заселен главно от православни християни и помаци – българо-мухамедани. Селището през средните векове било пазено от няколко крепости, разказва учителката Елза Серакулева.
1: Днешният Златоград попада в югозападната част на известната тогава област Ахридус. Това е погранична област, за която Византия и България спорили от векове. Да била отбранявана от големи и добре укрепени крепости. И тези неща, които виждаме тук, са точно от тогава. Крепостта Муняк, Перперек, Кривус, Устра.
0: През турско време името на селището било Дарадере. Златоград бил наречен, когато през 20 век в царство България започват да сменят имената на селищата с български. Тукашните хора разказват, че бил наречен Златоград през 1934 година, защото гледали много чучун. И когато озрел, хълмовете, огрени от слънцето, пожълтявали като злато. В Златоград се намира най-старата построена по време на османското иго църква в Родопите, Успение Богородично, издигната през 1834 година. Сградата на най-старата пощенска станция в България и килийното училище поставило началото на просветното образователно дело в Родопите. Тук е открит най-старият писмен паметник от Родопското възраждане, Златоградски писмовник от 1852 година. Щом стане дума за града, в съзнанието ни изниква архитектурният резерват на типичните за този край родопски бели къщи на два или на три ката. Постройките в резервата се отличават със своите бели зидове, с откритите дворове, с широките дъбови врати и кръглите комини. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с въртки за въжето и стрехи от керемиди. В Златоград са регистрирани 120 архитектурни и археологически паметници. В археолого-етнографския музей се проследява развитието на селището от времето на траките до по-ново време и до наши дни. За част от експонатите и за сравнително наскоро открития гроб на тракийска принцеса или царица, землището на село Бенковски разказва накратко Елза Сиракулева.
1: Тук имаме епоха от тракийските царства. 6 век преди Христа, първи век след Христа, под номер 17, ето ги тук колекция гривни, керамични съдове за вино, номер 7, тракийския шлем, колекция от върхове на копия.
2: От римско време.
1: Епоха, ето ги тук. Лампа от глина, ето, оброчна плочка, сребърни римски накити имаме, ето ги тук. И много интересни неща, имаме един керамичен съд с три дръжки. Ето тук имаме ранно римско въоръжение.
2: Най-интересният обект тук в тази витрина
1: е шлема. Шлем от фригийски тип. А тук имаме през неолита и късно бронзова епоха. Имаме нож ритуален, двойни бойни брадви. Фибула номер 7 е тъй наречената очилата фибула от 8 век преди Христа. 7, ето. А шесто, това са гривни на войн. Ето ги тук.
2: Кой според вас от всички тези експонати буди най-широк интерес от посетителите?
1: Горе. Аз лично много съм впечатлен за този гроб. Значи, ето да ще така показа на гората, местността, където е намерен гроба. Ето това тук. Това е в местността речка, северно от Бенковски. И по време на разкопките край Бенковски са открити тези неща. На 300 метра на север, от култовия хълм е открит. Ето вижте как е дадено. Точно това, което казах, къде е този гроб. И вижте сега тези бижута, защо се смята, че е на принцеса, царица ли.
3: Уникални са както изпълнението, така и видът на този удивителен ястреб. Още 9 министра от огърлицата са били намахани и изработени в 2014 с първата гърлица на Африки.
1: И пръстена е много интересен. Ето го тук пръстена. Гледайте сега, за пръстена е много интересно. И другия пръстен. После. Виж как се показва, колко е масивен в момента. Материал сребро. Това е едно бижу.
3: Като изработен с овална плочка и релевни украси, чрез пробиване на тънки пластини, който спосредава усещане за полетрално изпълнение, като бинтен. Това изделие, трудът на неговерни бикиния, и северно-гръцките центрове, колоните на древен колени, като Мерие, Абдена и Елис.
0: Сега в 2 години няма
4: така. Интерес от страна на археолозите.
1: Да.
4: Какво са намерили в гроба на тракийската царица?
1: Гърне, кана, фибула. Този пръстен пак е от сребро. Освен бронзов пръстен, имаме сребърните обици. Ето тук. И сребърния накит. Ето тук. Махайра и обиците. И фибулата. И пръстенчетата няколко вида. Много скъпи бижута, затова се смята, че този гроб е на принцеса, на богата, но млада жена. Костите в келета това говори. За млада жена.
4: Тракийка.
1: Тракийския център до река Върбица. 3-1 век преди Христа. Съдове от бита на траките, меч, къс меч, копия с стрели, керамична такана, монетите като съкровище. Освен бижутата, още изследват нещата.
0: Можете да видите паметника в центъра на градчето на прочутия Делю Войвода, възпят от Валя Балканска в песента «Излява е Делю Хайдутин», изпратена като послание в космоса през 1977 година от човечеството до други цивилизации на Вселената. Едноименният музей на Делю Войвода се намира в съседна на неговата къща, която за жалост не е оцеляла. Музеят представя хайдушкото движение по нашите земи и моменти от живота на Делю Хайдутин, който го куршум не фата, нито го сабя сече. Неговите подвизи и обречената му любов с красивата Гюлсюме. Скален къс от родопски камък, 16 и 19 век по улиците на градчето. Сградата на бившото взаимно училище в Златоград днес е музей на просветното дело в средните Родопи. Намира се точно до църквата Свети Георги. В него е представена класна стая от времето на Възраждането. Стара карта, дълги показалки, топалки, книги, учебници, дневници, автентични правила за ученици и учители и стая на учителя. Даскалът от това време е имал задължението, освен да учи децата и да чисти и отоплява класната стая. Друг обект с непреходна духовна стойност е църквата Успение Богородично от 1834 година. Според преданието била построена за 40 дни. Според местните хора, тя е най-красивата църква в средните Родопи. След разходката ни из красивия Златоград, ви каня да останете и във втория част на любимото ни предаване по първи петли с нас, екипа на Радио Стара Загора и след новините в 5.

0: Horyzont.
1: Часът е 5. Емисия новини. Пожарът в испанската област Андалусия се разраства, като огънят е засегнал 228 000 хектара. 680 души са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гръцкият пожар в провинция Уелва се разраства по начин, който противоречи на логиката. Пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгърнати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огнеборците действат както срещу, така и по посока на вятъра, като същевременно поддържат отбранителни линии. Заради пожара, затворени за движение, остават 11 пътни отсечки в провинция Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест на близките на 37-годишния мъж. Кремена Данева допълва.
3: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития, които настояват за справедлив процес и налагането на най-сурови наказания за непълнолетните убийци. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините, Кремена Данева.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Участъкът е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта на автомагистрала Струма. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място. Проверката на строително-монтажните работи е насрочена за 11 часа. Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитор и певец Михаил Белчев, ще бъде открита тази вечер от 19 часа. Експозицията ще бъде подредена в градската градина пред Народния театър в деня, в който се навършват 80 години от рождението на големия ни творец. Светослава Кузманова допълва.
0: Ретроспективната изложба е под надслов „Ти ме повика живот“ и проследява знакови моменти, срещи и събития, свързани с Михаил Белчев. Тя обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на изпълнителя в музиката с хор „Бодра смяна“, моменти от „Златния Орфей“, периода на създаването на шлагера му „Булевард“, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове. Експозицията може да бъде разгледана до 26 август, а на 12 октомври в зала 1 на НДК в памет на твореца ще се състои концерта „Белчевия род го има“. Днес се навършват 80 години от рождението на Михаил Белчев, а той почина на 6 април. За новините, Светослава Кузманова.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 31 минути и залязва в 20 часа и 31 минути. Продължителност на деня 14 часа. Луната в София изгрява в 7 часа и 6 минути и залязва в 20 часа и 57 минути. Фаза на Луната – един ден след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1912 година 8 градуса, а най-високата през 1957 година 37 градуса. Днес от северо-исток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините и значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Боеви петли от радио Стара Загора.
1: На 13 август, драги слушатели, малко след новините в 5 по Българското национално радио, вие слушате любимото си предаване по първи петли. Екипът на радио Стара Загора, Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева, ще посрещне заедно с вас новия ден.

0: Та Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници, празнуван от всички християни по света, посветен на смъртта на Божията майка, която станала подобно на заспиване и на нежен сън, и затова е наречено Успение. Според преданието, по този повод, апостолите се събират от местата, където проповядват тогава, за да се простят с Богородица и да я погребат, разказва отец Цветан Атанасов от Старозагорския храм във видение Богородично.
1: В Библията, в Новия Завет, след възнесението на Господа Исуса Христа, почти няма никакви сведения за успението и въобще за живота на Пресветата наша владичица Богородица. Нашето знание ние черпим от светото предание, което църквата още от апостолски времена съвсем грижливо пази в своята общност. Първо да кажем какво означава успение. Успение това е влизане в смъртта, приемане на смъртта, не както обикновените хора, без никаква предсмъртна агония, както е в буквален превод от славянския, това е сън, заспиване, нежно заспиване. Оттам идва това наименование успение. Заради своята праведност, заради своята чистота, заради своите заслуги, че е родила нашия Спасител, тя е дарена от Бога с такова посрещане на смъртта. Тихо, спокойно, като в сън. След това, тук е вече православното учение, което също ние много грижливо пазим. След като тя вкусва смъртта, както е вкусил между другото и нейния син Господ Исус Христос преди възкресението си на кръста, преданието разказва, че след 3 дни тя е била възнесена, възкресена с тяло в Царството Божие през своя син. И по Божи промисъл. Отново апостол Тома не присъства с другите апостоли. На третия ден другите апостоли отварят гробницата, отваляват камъка настрани, Тома влиза и нашата владичица вече няма в гроба. Това е, което нашето предание свидетелствува за успението на Пресветата владичица Богородица. Да погледнем основата на този наш празник, какво всъщност празнуваме. Понякога християните са упреквани, особено православните, че повече празнуват, така да се каже, смъртта на някой, отколкото неговото раждане. Което всъщност не е така, ние не празнуваме смъртта. Ние празнуваме влизането във вечния живот на светците и в случая на Пресветата владичица. Нейното отиване при нейния син, който тя е родила. Начина на нейната кончина дава на християните една тиха радост, едно спокойствие, защото тя вкусва смърт, както всеки друг от нас ще вкуси. И след това преминава в Царството Божие, както всеки от нас ще вкуси смъртта, и ако е живял с вяра и с любов към Бога и ближния, и той ще премине. Тя дава едно успокоение, да не се страхуваме. Самата тя, защото ние така разсъждаваме, че щом пророк Илия, който е най-великият сред пророците, Господ го възнесе на небето на колесница без да вкуси смърт. Нема не можеше да направи същото и за Божията майка. Можеше. Само, че той искаше да ни покаже чрез нейната кончина, да не се страхуваме, да влезем тихо, да влезем с вяра и надежда. Защото ние често не гледаме основата на празник. Защо дойде Христос на земята? Защо има църква? Защо той изгради своята църква? Не просто да ни даде, както ние често се молиме само за здраве, за благоденствие, което е нещо прекрасно. Но ние трябва да се молим за нещо друго. Христос казва, не се грижите за това какво да ядете, какво да пиете или какво да облечете. Първо казва, търсете царството на Бога, царството Божие. И всичко останало ще ви се предаде. Нека на този ден ние в основата да е това, да търсим Бога, да търсим застъпничеството на молитвите на Богородица.
0: Отец Цветан, какви са обичаите, които трябва да спазват всички вярващи християни на този ден?
1: Ще започна от основата на Православната църква и това е Светата литургия. Всеки празник ние честваме чрез литургия. Както се казват много свети отци, има литургия, има православна църква. Ако няма литургия, няма православна църква. Първото наше, и аз не би го нарекал задължение, то е наш начин на битие, на живот, е да участваме в Святата Евхаристия, да се причастим с тялото и кръвта Господня. И след това вече да носим хранителни приноси, храни в храма, да се прочитат молитви за благословение, за здраве. Това е прекрасно. И да помним, когато носим принос в църквата да благословим ястия, хляб, вино, нека знаем, че животното, от което е направено това ястие, ние не пренасяме в жертва. Жертвите са били в Стария Завет. В Новия Завет, след жертвата на Христос, няма нужда от жертва на живот. Ние го носим за благословение. Да се благослови, да се умножи нашите блага и да ги ползваме с Бога. В Бога да ги ползваме. Да са благословени и да спазим онази сентенция: човек се храни, за да живее, а не живее, за да се храни. Това е един смисъл на благословението. Това е една традиция, която в България си върви от поколение на поколение. Жените правят пита, подготвят, раздават в храма.

чупат и всеки един такъв празник носи своите традиции, които в различните региони на страната са различни, но същината е една. Винаги във всяка молитва ние какво правим? Просим благословение. Просим и то го просим от този, който иска да ни даде. Защото Бог не дава както човека дава. Бог дава щедро, Бог дава с милост, Бог дава с радост.

0: peki. По първи петли.
1: Време е и за вашите поздрави, скъпи приятели, на предаването По първи петли. Дано ни слушат в този час редовните ни слушатели, сестрите Величка и Мария Ангелови от Котел, Валери Иванов от София, семейството на Роза и Тончо Тонев от Сливен и служителите на клона на банка ДСКаса на улица Цар Симеон Велики, номер 75 в Стара Загора. Любомир Ламбов, Мариана Ангелова, Мина Ненчева и Вяра Димова. За тях е песента на група Тангра «Малкият град».

0: Следващия разговор с кмета на едно малко тунджанско село с неговите 30 постоянни жители ще стане ясно, че няма значение колко са хората, щом има силна вяра, чести помисли, щедри сърца и последователност, макар и след много години мечтата може да се сбъдне. Малцината жители на село Драма в община Тунджа скоро ще имат свой православен параклис, който ще бъде факт благодарение на събрани дарения от хора и местни фирми и бизнесмени от цялата страна. Той ще бъде посветен на успението на Божията майка, Света Богородица. Сподели за вас, приятели по първи петли, кметският наместник Цвятко Цвятков.
1: Много хора живееха по селата и пътуваха до града, имаха работа там. Автобус имаше, нощуващ автобус в село Драма. Сутринта в 5:10 тръгваше за град Ямбол, возеше работници, вечер ги прибираше и шофьора спеше в Драма. Имаше автобуси на обед, 15 часа имаше още един, 4 автобуса бяха.
0: А сега каква ви е връзката с областния град?
1: С областния град имаме микробусче, благодарение на ръководството на община Тунджа. Линията се поддържа, тъй като община Тунджа дофинансира линията, защото няма превозвачи, които желаят да я изпълняват, тъй като тя е губеща линия, поради простата причина, че много малко пътници пътуват. Бусчето идва в 7:20 в Драма и следобед в 16:15 някъде също е тук. А иначе хората, които често пътуват, обикновено ползват личен транспорт.
0: Колко са постоянните жители на Драма, което на времето беше много оживено село преди промените през 1989 година на територията на тогавашния Ямболски окръг?
1: Село Драма в най-добрите си години е наброявало 840 души. За съжаление, сега вече жителите му намаляват с всяка изминала година. Възрастни хора, предимно пенсионери, имаме някои по-млади хора. В момента живеем 30 души в Драма. Постоянно обитаваме селото 30. Събота и неделя си идват и хора, които живеят в града, но се поддържат имотите.
0: На фона на тази тъжна картина, която обрисувате, господин Цвятков, няма как да ни буди възхищение факта, че селото ще има свой православен храм. Как стана възможно тази идея?
1: Имахме църква, която е строена в годините около 1920-30 година, може би. Но за намерени хора в началото на 80-те години на миналия век в нея имаше много ценно отвар. След като се я ограбили и опожариха, не се разкриха извършителите на това злодеяние, но хората в селото са православни християни. Те винаги са искали да имат православен дом, в който, влизайки, запалвайки свещичка, да се помолят за здраве на себе си, на близките си, за благополучието на селото. И когато бях назначен за кметски наместник в село Драма, аз и преди това подкрепях тази идея, започнах да работя ние отново, да имаме, макар и в по-малки размери, един православен храм, в който всеки може, когато пожелае, да влезе. Така че идеята възникна още около 2020 година.
0: А как ще успеете да съберете средства при този малък брой жители на селото и каква ще бъде необходимата сума по ваши предварителни изчисления?
1: Сумата е много висока. Вие знаете цените на строителните материали и на труда в последните месеци и година се повишиха доста. И минахме на вариант готов параклис от тези, които ги изработват в Република Гърция. Сумата, която е необходима за изработка и доставка на параклиса с транспорт, е 50 000 евро. Разбира се, ние няма как да съберем такава голяма сума, но имаме един дарител, бизнесмен Моня Тодоров, много добър човек с голяма обич към село Драма, тъй като неговата майка е от нашето село и той винаги се е отнасял към Драма с много любов и винаги е помагал. Той помага и за организиране и за провеждане на земляческата среща. Той финансира това мероприятие в първото му издание и от тогава до сега винаги ни е подкрепял с каквото може, за което му изказвам сърдечна благодарност от името на жителите и гостите на село Драма, защото ние не сме провеждали събор от миналия век. Драма ли проведохме две срещи в град София с хора, които живеят в София и са с корени от Драма. Там също казах, че започваме активна работа по събиране на средства, така наречената дарителска кампания за построяване на параклис. Всички хора, които присъстваха на това мероприятие, се отзоваха кое каквото имаше като желание на сърце, както казваме ни българите, и на джоб, си го дари. Оттам събрахме около 2000 евро. Отделно и хора от селото продължават да даряват. Нашите хора са добронамерени към тази идея, адмирират я и съм сигурен, че ще успеем да съберем средствата, които са ни необходими, за да изградим около параклиса. Подход трябва да има парково пространство, оградна мрежа. Такова мероприятие няма как да бъде организирано и проведено без подкрепата на ръководството на общината. Ние имаме една фейсбук група, която сме кръстили Драма 2021, в която публикуваме нещата, които са свързани с мероприятията в село Драма, на която съм администратор. Имаме и друга общодостъпна фейсбук група село Драма, в която всеки може да публикува каквото желае, дори да не е свързано с село Драма. Така че, публикувайки в тази група и чета коментари на хора, които не живеят с Драма, но са свързани с Драма, те адмирират тези събития, които се случват в село Драма. И с удоволствие ги посещават. Ние на първото издание на земляческата среща в Драма се събрахме около 450 човека. Драма не беше виждала толкова хора десетилетия назад.
0: Господин Цвятков, кой ще бъде патрона на вашия параклис?
1: По желание на дарителя ще бъде Божията майка. Има няколко празника. Най-вероятно ние ще го кръстим на празника, който е на Голяма Богородица на 15 август.

0: първи петли. По първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, скъпи приятели, пристигнали с редакционната ни поща тази седмица. Следващата песен е поздрав за Хрисула Дучева от село Голям Манастир от внучките й Христина и Димитрина, за семейството на Галина и Боян Биневи от село Недялско, за Мария и Юлия Петрови, майка и дъщеря от село Окоп, за Светла Терзийска и семейството на Милена Раднева от Чепеларе и баба Иванка Минкова от Гълъбово. Надявам се, че ни слушат в този час и Пенчо Пенев от Хасковските минерални бани и семействата на Недялка и Стоян Стоянови и Жана Качакова от Бургас.

вечери, като рибарски мрежи, с ръчни изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми,

Ей, скъпи слушатели, мили приятели, на прага на 13 август дойде време да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта на другите край себе си. До нови срещи от екипа на Радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Останете с предаванията и новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро. Големият пожар, който обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма опасност за населението, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента до поцелен вятър, така че това е необходимо. За населените места, съответно, няма риска.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
3: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
2: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
1: Частично е локализиран и пожарът в района на ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово, Христо Христов, обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка надзорна инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В коментар на случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, Радев каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
4: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: Каза премиерът Румен Радев. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано вчера по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето имало множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. Мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта планер в морето между Равда и Несебър. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джет и пътуващ на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
6: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
5: Българи ли са били?
6: Да, българи са. Да.
7: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
5: С джетове са извадени.
7: С джети, с лодка.
5: Дойде ли найката? Бързо дойде?
7: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
5: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
8: Управляващия въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
5: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Милиони жители на Испания и туристи гледаха пълното слънчево затъмнение, което можеше да се наблюдава също в Гренландия и Исландия. В рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
9: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции – региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
10: Добро утро! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Габрово и Казанлък до 22 в Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 23 до 25 градуса. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, 54 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-таркийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото се отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

аж дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров свиква днес работна среща с кметовете на общините в областта за предприемане на превантивни мерки срещу пожари. Целта е да се обсъдят допълнителни мерки за защита на населението и критичната инфраструктура. А в страната продължава потушаването на пожарите. Локализирани бяха и пожарът, обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, и пожарът, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природен парк Рилски манастир, както и горският пожар край Петричкото село Самуилово. Частично локализиран и пожарът в района на ямболското село Камен Връх, в гасенето на който се включиха 10 пожарни и хеликоптер. Вчера кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. А днес се очаква министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова да посети общината, за да открие обновения дом за стари хора в село Воден. И още министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. За днес е планиран и първият оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причината за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
2: Днес от северо-исток към страната ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-даркийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Чуй лятото с хоризонт.
5: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
0: Хоризонт.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския крайдунавски град Измаил тази нощ. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава потушаването на пожарите в страната. Все още не е изцяло овладян. Пожарът разразил се вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Областният управител Георги Челъков задейства системата БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. 10 пожарни се включиха в борбата с огъня, а хеликоптер многократно е облитал района, посочи началникът на противопожарната служба Иван Динев.
1: Селото не можа да стигне, спряхме го, така че няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че още да дадем предварителна информация, че сме го владяли напълно. Призовавам за отговорност всички граждани да спазват необходимите мерки при работа в земеделски земи.
0: Каза началникът на противопожарната служба Иван Динев пред кореспондента ни Даниела Костова. Локализиран беше огънят, обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. За населените места съответно няма риск.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Локализиран беше и пожарът, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. През нощта дежурни екипи наблюдаваха разпространението му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Екипи на пожарната и от горските стопанства в региона и горски служители на Рилския манастир гасиха пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере, засегнал е около 10 декара, причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи дънери, пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на десетки километри, няма никаква опасност да се разрасне. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян беше и горският пожар край Петричкото село Самуилово, причинен от скъсани от паднало дърво кабели на електропровод. Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините Кремена Данева.
0: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
6: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
7: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
6: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
7: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат са отворени в медийното пространство.
6: За новините Велина Махлебашиева.
0: Очаква се министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето с дължина над 4 км започна на 27 ноември миналата година. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлагат Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията «Проучване и поддържане на река Дунав». Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода в нормални условия осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петър Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. Украинският президент Володимир Зеленски коментира атаките в района на руското пристанище Новоросийск. Редакторът Георги Петровски информира.
8: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар, предаде Укринформ, като цитира местната военна администрация. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Двама души са загинали в Херсон след руска атака с дронове, по данни на управителя на Херсонска област Александър Прокудин. Черноморският град Севастопол в окупирани от Русия Кримски полуостров отново е без ток след интензивни украински атаки с дронове, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които са укривали в Новоросийския залив. Сред тях били адмирал Есен, адмирал Макаров, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове. Украинското

0: Съюза наредиха задържане на кораби и засилиха санкциите срещу незаконния флот от петролни танкери на Москва, които се използват за превоз на петрол и осигуряват приходи на Кремъл по време на войната в Украйна, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Санкциите, приети миналия месец, позволяват на членовете на Европейския съюз да продават петрола или товара, конфискуван от корабите. Руският президент Владимир Путин сега заплаши със съответни мерки за конфискуване на търговски кораби от Запада. Говорейки по време на посещение на руски военен кораб, участващ в военноморско учение в Тихия океан, Путин определи действията на Запада за задържане на кораби, свързани с Русия, като нарушение на международното морско право. Това не е нищо друго, освен пиратство и грабеж. Ако това бъде направено, ще бъдем принудени да отговорим по същия начин, каза Путин. Той добави, че руският отговор не е задължително да дойде във водите, където са били конфискувани руски кораби, отбелязвайки, че Москва може да отмъсти във всяка област, където сметне за необходимо и подходящо, включително в Тихия океан. Командващият Тихоокеанският флот, адмирал Виктор Лийна, е докладвал на Путин, че военноморските сили са готови да започнат инспекции на търговските кораби, обслужващи неприятелските държави. Той отбеляза, че много от корабите, управлявани от британски, френски и други европейски превозвачи, плават по знамената на други държави, което на практика ги прави сенчест флот. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания милиони испанци и туристи наблюдаваха пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето. Още за астрономическото явление ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Никой от живите не беше виждал тази слънчева корона на полуострова – купринано бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева е заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя имаше едно изпускане и е шеста до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от петия кръг на първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви преди реванша в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0-3 задачата е трудна.

0: но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Апоел Тел Авив при загубата с 1-2 като гост на полския Катовице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2-0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1-5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1-8. Пари Сен-Жермен победи Астън Вила с 2-1 в матча за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, игран в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварасхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в матч за Суперкупата на УЕФА.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час значителна е облачността на централна, северна и североизточна България, както и на места над югозападните райони. Краткотрайни валежи има главно на места в северните райони, а в останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 22 в Плевен, Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 22 до 25 градуса. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. На Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента. В сила е и ограничение на скоростта до 60 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. Така завършва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: преди всички.
1: Добро утро от Ралица Неделчева, Марина Великова, Силвия Великова. Аз съм Спас Крайнин. Заедно ще сме до 11.

0: В началото на юли в Радомирските села Прибой и Брунарево жители се събраха тогава и сформираха инициативен комитет, за да се противопоставят на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с прилежащата към нея инфраструктура. Централата ще е разположена върху близо 1400 декара общинска земя, а според плана на инвестиционното предложение част от фотоволтаичните панели ще са разположени до самите къщи на хората. Покрай създалото се напрежение, жителите поискаха информация от регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в София. Дали е направена пълна екологична оценка на инвестиционното предложение? Оттам отговориха, че такава не е необходима. А сега наш събеседник в преди всички е Мирослав Бонев от Координационния съвет за опазване на обществения интерес в област Перник, който пък е организатор на една среща, която ще се състои днес в Перник и обединява жители на населени места, в които се предвиждат такива инвестиционни намерения, т.е. от регионален проблемът се превръща в национален. Добро утро, господин Бонев.
1: Добро утро, здравейте, благодаря за поканата.
0: Казуса с Прибой и Борнарево е един пример как се взимат решения за изграждане на такива фотоволтични централи. Вие във вашето писмо до институциите твърдите, че тези решения се взимат на тъмно, без никакво обсъждане с жителите на въпросните населени места, и твърдите, че освен Прибой и Борнарево, има и други населени места в страната, които следват същия път. Кои са тези населени места и защо решихте да организирате днешната среща в Перник?
1: Реших да организирам днешната среща, т.е. решихме, поради няколко причини. Една от причините е това, че забелязвам, че в цяла България се надига този проблем. Т.е. изниква този проблем с поставяне на хората едва ли не пред свършен факт. Има много засегнати места, свързваме се с доста хора и те с нас, и явно, че проблема трябва да се решава на национално ниво. Защо? Защото преди няколко месеца правителството взе едно решение специално за такива проекти да има зелена писта. И едва ли не да няма никаква екологична оценка, местната общност и местната власт да имат все по-малко тежест в тези решения. И това е наистина много притеснително. Това е за да се усвоят едни пари от Европа. Ние даваме на шепа икономически кръгове, които са и съмнителни на цялата работа, да разпределят едни пари, обаче безогледно.
0: Сега, важно е да кажем в нашия разговор, господин Бонев, че вие не се противопоставяте на възможностите за добиване на енергия по алтернативни начини, екологично, така наречената зелена енергия. Вие не се противопоставяте на този начин на добиване на електроенергията.
1: Разбира се, по никакъв начин. Напротив, ние сме за зелена енергия, за възобновяеми източници. Мога да дам веднага един пример. Примерно в област Перник две съседни общини. Община Радомир и община Перник. В община Перник как се случват нещата? Печелят се проекти и се слагат фотоволтици на общинските сгради, на социалните сгради, на детски градини, на домове, на училища, на самата община. И даже има един парадокс в личен разговор с господин Владимиров, кмета на Перник. Той ми сподели, че са пратили проверка на един от социалните домове, защото сметката е била нула. Ето една елементарна сметка как може да бъдат насочени тези пари.
0: Ето, господин Бонев, ние следим този казус в Хоризонт. Началото на юли пуснахме в ефира на преди всички репортаж във връзка с протестите, които организирате там. И тогава институциите казаха, че приходите, които ще постъпят за общината от инвеститора, ще отидат за изграждането на водопровод в селата Прибой и Подсърненци.
1: Прибой и Бурнарево, но и Поцърненци ще бъдат засегнати. То доста села са засегнати в момента. Има изградени и те първа искат да се изграждат 1000 декари. В Диканя 3000, вече 1000 са изградени, започва. В Стефаново има проблем, там е изградено, обаче в землището на Раковец е унищожен от самия инвеститор.
0: Добре, кажете ни,
1: каптажа
0: вие,
1: на село.
0: Вие днес се събирате в Перник. Ще дойдат ли представители на населени места от други области в страната? Какви действия предвиждате? Протести ще има ли? Новата власт, ето днес в преди всички ще говорим, близо 100 дни мина от управлението на новата власт. Протести срещу регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите ще има ли?
1: Вижте, ние не сме за противопоставяне непременно с властта. Напротив, искаме да вървиме ръка за ръка и ще си представиме нашите искания. Днеска имам потвърждение от доста места, че ще дойдат хора от Задругата. Те са пратили писмо до министър-председател преди 2 месеца, входирано. Беше отговорено от министъра на енергетиката нещо от сорта на Алабала и така нататък. Но ние сме готови за протестни действия, но не да се противопоставяме на всяка цена на властта, да бъдем чути. Гражданското общество е крайно време да бъде чуто. Аз следях изкъсо предизборната кампания на господин Радев, министър-председателя, и той заяви не един път и се обърна и към предишната власт, защо примерно не чуват хората. Защо е прието еврото, имаше някакви такива дилеми, защо не са чути хората. Сега призовавам господин Радев наистина да чуе хората.
0: Добре.
1: Ние не сме срещу него,
0: властта
1: а
0: чува ли ви?
1: Да чуе и...
0: Защото от юли до август измина почти месец, даже повече от месец от протестните ви действия. Властта чули ви, въпреки заявката на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, която заяви в началото на юли пред депутати от ресорната парламентарна комисия, че предвижда реформа в регионалната инспекция по околната среда и водите. Тоест, маниера на работа, тя е дала заявка, че ще бъде променен. Но да не стане така, че сменяме едните кадри с наши хора.
1: Ами, това най-вероятно може и да стане, но не може да го кажем предварително. Нали? Ние следиме кой какво прави и как го прави. Но определено за този казус ни трябва решение на Министерски съвет. Ние гониме временен мораториум, докато наистина се изчистят нещата, задължителен увоз, задължителна екологична оценка и да се прецизира този закон. И пак казвам, енергията на правителството, според мен, нали сме в криза, липсват пари, другите ги били откраднали. По този начин, ако насочат средствата, да вземат пример от община Перник, да насочат средствата за тези фотоволтаици да бъдат на държавни, общински или места, където са за рекултивация на хората, така ще помогнат, парите ще влезнат в бюджета. И това са много пари. Само като си замислите, ако сметнете в един град колко държавни общински има имота и колко ток харчат на месец и колко ще се спести, просто трябва някой да работи, да иска да работи, а не да дадеме на 5 човека за по-лесно. И плюс това да ви кажа, тези 5 човека ще произведат в последствие корупция. И какъв е общественият интерес за тези фотоволтаици? Какво печелиме ние?
0: Еми ето, казах ви в началото на разговора, дадох пример с 2 села, където там твърдят, че ще се изграждат водопроводи, ще се подобрява инфраструктурата. Това не е ли добре?
1: Ама то ще изчезне вода, ще изчезне всичко, ще се унищожи природата за сметка на един водопровод ли? Това не е сериозно просто. Плюс това общината може да играе по всякакви проекти европейски и така нататък, стига да има воля, вместо да се дава да се унищожава природата. Там са 1000 декари, плюс това са на 3 метра от къщите на хората. Качвахме си с общинските съветници, горе е гора, вие разбирате ли, не може да като джунгла. Как ще унищожиме това нещо? Ловците се качваха, те също се включват, фермери. А има и още нещо. Помежду другото, няколко фермера се свързаха с мене и на изградени фотоволтаици в близост до техни ферми или там, където обработват земя, има локални засушавания. просто задължително, ние не може да си унищожаваме природата, господа.
0: Господин Бонев,
1: призовавам ви всичките за разум.
0: На финала на разговора, кажете, днес се събирате, ще дадете ли ултиматум, срок на властта да ви чуе, ще преминете ли към ефективни стачни действия?
1: Абсолютно сме готови за протести септември месец, може би след 15-ти, ако не бъдеме чути. Подготвили сме писма отново, подписки.
0: Колко подписа сте събрали към днешна дата?
1: Ами, само за Прибой, Бурнарево има 1200. Като имате предвид, че всяка една област в България има събрани подписи. Това нещо вече допълнително ще направим една сметка.
0: Анализ. Кажете в колко часа се събирате къде днес? В Перник?
1: В Перник, в 5 часа, Двореца на културата, всички са добре дошли. Има много заявки, пак казвам, от Задругата, от Благоевград, Тома Белев ще дойде.
0: Властта поканена ли е?
1: От Кюстендил, от Бобов дол хора ще дойдат, са ми потвърдили.
0: Властта поканена ли е? Местната, централната? Или да заповядат?
1: Да ви кажа, не сме канели сега, но те ни следят, изкъсно ни следят, защото има един... Срещата трябваше да бъде вчера в Прибой в читалището и обадили са се на секретара от община Радомир, не знам кой служител, и са му казали да не прави срещата, защото било конфликт на интереси, което ние не сме политическа организация, за да е конфликт. Той се оплаши и трябваше в много бърз темп да смениме място, локация. Доста хора може и да не са разбрали.
0: Разбрах. Да. Добре. Благодаря ви, Мирослав Бонев от Координационния съвет за опазване на обществения интерес в област Перник. Днес се събират представители на различни населени места в Перник във връзка с изграждането на фотоволтични централи в различни краища на страната, за да обсъдят общи протестни действия във връзка с процедурите за изграждане на такива централи в страната.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: преди всички.
1: Взимам повод от предишния ни разговор с жителя на община Перник и протестите там във връзка с изграждането на фотоволтични централи, за да прелеем към политически разговор с политолога Милен Желев, който вече е в студиото на преди всички. Добро утро! Един пример чухме от Перник. Има ли уши и очи властта да чуе хората и онези, които протестират във връзка с подобни проекти? Близо 100 дни минаха от управлението, пък Мирослав Бонев каза, че никой не ги е викал, никой не си е говорил с тях. Те са инициатори на тази гражданска инициатива, така че тези, които се бореха срещу предишния модел, няма ли да възпроизведат новия модел, а пък и във вчерашния ден правителството обяви своята управленска програма. И за нея ще говорим, но един бърз коментар.
2: Аналогията ви е съвсем правилна, защото без значение кой е на власт у нас, ако попитате управляващите, те ще ви кажат: да, ние сме близо до народа, плътно до хората, всичко за хората, нали? Сещате се кога визирам от предишни управления.
1: Такива бяха и визитките в предизборната кампания.
2: Така, и ако попитате опозицията, ще кажат: нищо общо, далеч от народа, забравиха се. Това не е нещо ново. Естествено, че в момента, в който новите управляващи имат пред себе си един, бих казал, все още актуален 4 годишен мандат или 3 години и половина, те нямат никакъв интерес от граждански протести и като цяло не желаят никой да им пречи на това как смятат да управляват, защото имат висок обществен кредит на доверие.
1: Вие чухте ли вчера премиера какви акценти постави върху управленската програма до 2030 година? Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите и възможности за младите.
2: Да, аз имах възможности да се запозная с въпросната управленска програма, близо 200 страници. Сега, за да не бъдем прекалено черногледи, това, което ми направи все пак добро впечатление, че поне хората се постарали да има крайни срокове за определени мерки, които смятат за определени политики, които смятат да адаптират към родната страна, към родната действителност.
1: Презюмирате, че ще бъдат спазени тези срокове,
2: защото са разписани. Разбира се, аз мисля, че скептицизма на българите здравословен в известен смисъл, т.е. не случайно хората у нас не вярват на политици, включително техните собствени избиратели. По-скоро ми се вижда, че тази програма е в сферата на добрите пожелания или бих посочил, че всичко написано в тази програма сякаш е, колкото и да не липсва конкретика в него, защото все пак има конкретни политики, звучи ми малко или много като предизборни обещания, а вече обстановката в България не е предизборна, минаха над 100 дни, както сам казахте, 3 месеца не е малко време. Иначе, понеже споменавам добрите пожелания, разбира се, всеки от нас иска да има път Русе, Бяла, тунел под Петрохан, магистрала Черно море, да речем. Всеки иска европейските проекти да стигат до нормалния човек, както се казва, защото и такива обещания има. Всеки иска България да е не газов, а въобще енергиен хъб, да има диверсификация в енергетиката на България. Все неща, които обаче сме чували от предишни управляващи, най-вероятно ще чуваме и от следващи. Дяволът е в детайлите, именно там се крие ключът от палатката, как точно ще се направи това. Да, има конкретни мерки, но някои от тях са дори трудни за запомняне, защото действително са пожелателни.
1: Ами, да, вижте сега, вие казахте сам, че разписването на конкретни срокове не значи, че ще бъдат изпълнени тези обещания, но 100 дни не са малък период. Можем ли вече да направим сериозен анализ на това, което свърши властта до този момент, с всичките си действия? И по отношение на икономическите мерки, и по отношение на борбата с престъпността, и по отношение на това, което чухме вчера по повод случилото се в Пловдив. Започнаха политически замерения между управляващи и опозиция във връзка и с този случай.
2: Ами, за жалост, не може да прескочим този случай, защото той разтърси цялото българското общество. Няма човек, който да е останал равнодушен към тази трагедия. Аз бих започнал от това, че безкрайното замеряне скал между управляващи и опозиция, когато става дума за умрял човек и за замесени деца, е изключително гнусно и долно от всички страни, и управляващи, и опозиция. Моето мнение е, че починалия и жестоко убит човек ние не можем да го върнем, само че можем да се опитаме да спасим българските деца, които са замесени в това жестоко убийство, както и техните родители, които в момента ги сочат с пръст, защото не можем да изключим варианта някой от замесените в момента, например, да има суицидни мисли. Действително е доста опасна ситуацията. Аз съм сигурен, че замесени деца едва ли повече някога ще живеят в Пловдив, защото ще ги сочат с пръст на улицата, че им казват убийци. И моето мнение е, че трябва да се спаси менталното здраве не само на замесените в това, пак казвам, жестоко, непреизвикано от нищо убийство, но и въобще на българските деца и на хората, които имат общо. Защото малко странно ми се видя изказването на вътрешния министър Демерджиев, който се радва на безспорен авторитет, така юрист, човек с сериозна обществена позиция, който в момента, в който се случи тази трагедия, каза, че всъщност държавата не може да се намеси в семейното възпитание. На мен ми прозвуча като, че МВР нямало какво да направи, само че се оказа, че подобни случаи залавяне на педофили има от години, за които всички знаем, защото те са в интернет и самите органи на реда знаят. Тоест, това е било нещо, което може да бъде предотвратено.
1: Две неща. Още повече, че вчера неговия началник, премиера Радев, каза, че отговорност на училището и на семейството е възпитанието на младите хора. От една страна, държавата не се меси във възпитанието на децата, ако слушаме вътрешния министър. От друга страна, пък премиерът твърди, че държавата има отношение по отношение на възпитанието на децата. Това е едно и...
2: Парадокс, да.
1: Да, парадокс. И второто е, добре, МВР не може да се меси във възпитанието на децата, но пък ние чухме и майката вчера в предсъдебна зала на едно от момчетата, които е било присъствало на убийството на Георги Кузев, и тя сподели...
2: Че пуска множество сигнали, казваш. Да.
1: Изключително притеснителни факти и обстоятелства около това, че една майка, притеснена за своето дете и виждайки, че е попаднала в не добра среда, подава сигнали до институциите, пък те не й обръщат никакво внимание.
2: Разбира се, само че тези проблемни деца от Пловдив, които са извършили това злодеяние, всъщност те копират един модел, който, както стана ясно, работи в София поне от 4 години. Всъщност е внесен от... като копиране, модела стана ясно, че е руски националист, руски неонацист, който впоследствие е убит в наказателна колона и прочее, нали, да не навлизаме в тази тема. Според мен няма значение дали идва от Русия или Украина, не трябва да се политизира това нещо, но то, пак казвам, било предотвратимо, защото господин Демерджиев не е бил вътрешен министър през последните 4 години, сменили са се няколко, без значение кой управлява и кой опозиция, МВР е може да предотврати тази мрежа за ловене на педофили. На мен ми попадна интервю с криминален психолог, който още преди няколко години казва, че точно така се раждат чудовища и когато обикновените хора вземат нещата в свои ръце, каквато е концепцията на ловенето на педофили, може да се случи най-лошото. Еми ето, то се случи. Именно българската държава е отговорна за него. Не визирам конкретните сегашни управляващи, а въобще структурите на МВР, които през години са проспали тази тенденция.
1: Да, господин Демерджиев може да не е бил министър, апропо беше в известен период от време, но...
2: Разбира се, беше,
1: не,
2: да.
1: Не, според мен, пък и вие ще кажете дали съм прав, не е важно кой е министър на вътрешните работи, ако едно министерство на вътрешните работи си върши работата добре.
2: Разбира се, защото са били повече от двама вътрешни министри през последните няколко години. Смениха се доста правителства, редовни и служебни, а резултатът е същия, че децата продължават да не вярват в българските закони, в българската държава и се опитват да налагат справедливост, както те разбират за добре. В случая под наслов педофилските животи нямат значение. А това, кой е педофил, се решава само единствено от наказателния кодекс, по мое мнение.
1: Кажете всъщност, намесиха се в тези политически изказвания и историко-политически термини, като фашизъм и обвинения към опозицията, че едва ли не насърчава фашистки идеи с намеренията да се баря паметници не само в София, а и страната, паметници свързани с социалистическия период и според тях антифашистските
2: борба. Да, те ги наричат антифашистки, но паметниците са 101% комунистически, нека си ги назовем. Така, огромният монумент на Лошата с шпагина в Пловдив е буквално на пешеходно разстояние от Младежкия хълм. Както се вижда, този паметник не е спасила жертвата от неговите палачи, както се казва. Изключително ниска топка ми се вижда това политизиране на случая, защото вече започнаха да се прави лов на вещици, на родителите, на проблемите деца, за кого били гласували, ето тези са за Русия, гласували са за прогресивна България.
1: Ама когато това, господин Желев, излиза от устата на българския премиер, който все пак зад гърба си има властта да управлява, дадена му от хората, това как го отчитате? Като ниска топка?
2: Като намигане към неговите собствени избиратели, но и като нещо, което извира от сърцето му. Аз нямам съмнение, че той вярва в тези неща. Въпросът е, че ние ги подминаваме с насмешка по простата причина, че той визира паметник на Съветската армия в София, който в Княжеската градина беше свален, само че той не е в Пловдив. Тези пловдивски деца едва ли са били вдъхновени от това нещо.
1: Ма те сега го и насърчават от Възраждане да върне паметника.
2: Разбира се, защото той им подаде топката и те взимат. Само че те са неговите най-яростни критици и ако има известно люспане така на малки дози от електоралната подкрепа към Прогресивна България, тя идва именно от хардлайнерите, каквито са откраднатия електорат на Възраждане, защото имаше известно пропукване по външната политика на новото правителство, която малко не много повтаря външната политика на старото правителство. Примерите с самолетите в Безмер са ясни и още няколко подобни, в които се оказа, че така жонглирането с термини и с понятия като национален интерес, национален суверенитет понякога се лишават от съдържание именно от управляващите.
1: Тоест можем да заключим, че предизборната кампания за предстоящите президентски избори е в ход, но кой печели подобна артикулация на теми, които са изключително чувствителни за обществото? Историческата тематика, вкарана в политическия контекст, и криминалният сюжет от Пловдив също вкаран в политическия контекст.
2: Печелят политиците и управляващи и опозиция, защото те имат най-голям интерес обществото да се поляризира, да се разделя, а губят обикновените български граждани, защото така аз неведнъж съм казал, че българското общество не е чак толкова разделено, колкото се опитва да ни го покажат. Доста държави в Западна Европа имат цели прослойки, които са разделени от десетилетия, от векове, ако щете. Например, една Франция, мога да дам за пример, където леви и десни имат такива неразбирателства, регионални дисбаланси, или пък Северна и Южна Италия, да не навлизам в подробности. В нашето общество хората не са чак толкова разделени, само че подобни казуси като този или шесте трупа открити в Петрохан възпаляват жестоко борското общество и партиите се замерят помежду си с обвинения, при положение, че виновни за цялата работа е както самото борското общество и най-вече липсата на държавност. Затова сме виновни всички ние.
1: Понеже след новините в 8 ще говорим с бившия социален министър Хасан Адемов за социалните и икономическите мерки на новата власт, да завършим така. Не обединиха ли тези мерки и синдикати, и работодатели, и представители на българското общество, които да се обединят около така допирни точки, свързани с социалната и икономическата ни политика?
2: По принцип, у нас тези тристранни партньорски срещи понякога са фиктивни, друг път не, но когато има управляващи с голям хоризонт на управление и се предполага, че те ще бъдат следващите 3 години и половина, и работодатели, и синдикати често така са в симбиоза с управляващите, т.е. напрежението между тях винаги е било фиктивно, малко или много.
1: Няма да се обединяваме все повече, а ще се разделяме все повече.
2: Нито повече, нито по-малко.
1: Нито повече, нито по-малко.
2: Ово е стандарт, или както казваха по радиото на времето, нивото ще бъде сам шанжман.
1: Има ли потенциал това правителство да изкара до края на мандата си?
2: Да, защото все още не е предприяло някакви жестоки реформи, които така да напрегнат големи части от борското общество. Например, подобна заявка би било, ако се въведе, да речем, ако Прогресивна България въведе прогресивно данъчно облагане, вероятно една част от обществото щеше да излезе на протест на жълтите павета на секундата, само че по-скоро за момента, като виждаме стратегията ни, плана за управление до 2300, няма такива изгледи. След като няма да има големи реформи, всичко ще бъде по-старому. Просто хората ще се радват, че не са предишните, а са следващите.
1: Милен Желев в студиото на Преди всички. Благодаря ви.

0: horyzont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Продължават усилията за овладяване на пожарите, възникнали в страната. Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в близост до ямболското село Каменвръх, където още има тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. В землището на харманлийското село Иваново пожарът обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти беше локализиран. Днес ще доугасяват пожара, възникнала на над 2000 метра над морска височина в Рила. На терен ще са два екипа, общо 15 пожарникари и горски служители на Рилския манастир. Пожарът засегна около 10 декара дървета и храсти. Още от кореспондента Кирил Фалин.
1: Пожарът е на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере. Причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи дънери, които бяха наблюдавани през нощта, а днес ще бъдат доугасени, както и тлеещи огнища между скалите. Пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир на десетки километри. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. Същевременно местни хора казаха, че вчера след обяд се запалили отново на отделни места при пожара край Бобошево, който през уикенда засегна около 1200 декара сухи треви, около 300 декара смесена гора, изгоряха и две къщи в село Висока Могила. Изпратени са екипи огнеборци и доброволци да ги потушават наново. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: В Андалусия се разраства пожарът, засегнал 28 000 хектара. Общо 681 души са евакуирани от домовете си, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Горският пожар в провинция Уелва се разраства по начин, който противоречи на логиката. Пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгърнати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огнеборците действат както срещу, така и по посока на вятъра, като същевременно поддържат отбранителни линии. Заради пожара, затворени за движение, остават 11 пътни отсечки в провинция Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гласоподавателите в английския избирателен район Клактън-он-Си днес се отправят към урните за частични избори, които бяха предизвикани от оставката като депутат на лидера на Реформирай Обединеното кралство Найджел Фарадж. Той ще се яви отново и се очаква да ги спечели, но изборите бяха бойкотирани от основните политически партии. А освен това, той ще се изправи пред добилия голяма популярност комик граф Бинфейс, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Лидерът на реформаторите, който проведе кампания в избирателния район преди гласуването, предизвика над преварата, след като реши да се оттегли заради започнало разследване на финансовите му дела. Консерваторите, либерал-демократите, зелените и лейбъристите обявиха, че няма да се кандидатират на частичните избори, като лидерът на консерваторите Кеми Бейденок ги определи като фалшиви, а бившият премьер Кир Стармър ги нарече отчаян политически трик. По този начин основен съперник на Найджел Фарадж на изборите се превръща колоритният граф Бинфейс, сатиричен герой с кофа за буклук вместо глава, който обеща да премахне видеопреразглеждането на положение във футбола, да назначи хора, които пускат силна музика в градския транспорт и да национализира певицата Адел. Окръжният съвет потвърди общо 34 кандидати, което е рекорд за парламентарен вод. Изборите се провеждат в момент, когато партията Реформира Обединеното кралство, която доскоро водеше в анкетите, започва да изпитва проблеми с популярността си в националните социологически проучвания след серия от скандали, включително въпроси за дарение от 5 милиона паунда, което Фарадж е получил от криптобилиардера Кристофър Хардман, и подаръци от осъдения престъпник Джордж Котрел. Последното проучване на ЮГАВ постави лебедиската партия на водеща позиция с 24 пункта, с 2 пункта пред реформаторите. Очакването обаче конкретно за изборите в Клактън Сииса, че Фараж ще спечели минимум 70% от гласовете. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитора и певец Михаил Белчев, ще бъде открита тази вечер от 19 часа. Експозицията ще бъде подредена в градската градина пред Народния театър, а за нея разказва повече Светослава Кузманова.
4: Ретроспективната изложба е под надслов «Ти ме повика живот» и проследява знакови моменти, срещи и събития, свързани с Михаил Белчев. Тя обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на изпълнителя в музиката с хор Бодра Смяна, моменти от Златния Орфей, периода на създаването на шлагера му Булевард, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове. Експозицията може да бъде разгледана до 26 август, а на 12 октомври в зала 1 на НДК – в памет на твореца ще се състои концерта «Белчевия род го има». Днес се навършват 80 години от рождението на Михаил Белчев, а той почина на 6 април. За новините Светослава Кузманова.
0: Прогноза за времето с Ралена Димитрова.
5: Днес от северо-исток към страната ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно от Тракийската низина и планините, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата от 2027 година. Критериите и модела за изчисляването ѝ ще включват покупателната способност, общото равнище на работните заплати, темпа на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Хасан Адемов, бивш социален министър, е наш събеседник в преди всички. Добро утро, господин Адемов.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Новият механизъм залага на критерии като производителност на труда и издръжка на живота, понятия, които бизнесът и синдикатите, искам да ви кажа от моята практика,

0: по сближаване на позициите. До сега имаше доста работни групи към министъра на труда и социалната политика, които, за съжаление, не успяха да се обединят не само около критериите, а около формулата за изчисляване на размера на минималната работна заплата. Очевидно, че сега времето до края на месец август налага в началото на месец септември да има изработен механизъм, който да бъде консенсусен, защото директивата за адекватността на минималните работни заплати предполага участие на социалните партньори от една страна, от друга страна предполага и насърчаване на колективното трудово договаряне. Доколкото стана ясно, пак повтарям, обединението около критериите, които да бъдат записани на законово ниво, а на ниво наредба за структура и организация на работа заплата, да бъде разписан конкретния механизъм за определение на минималната работна заплата.
1: Тоест, ние имаме критерии в момента, но конкретна формула за изчисляване няма, така ли? Това ли ни казвате?
0: До сега имаше формула, автоматичния механизъм, 50% от средната работна заплата. В Кодекса на труда имаше записан текст, но с последните промени в Закона за държавния бюджет този текст отпадна. На практика сега няма механизъм за определение на размера на минималната работна заплата, което не означава, че тази година, до края на годината, няма минимална работна заплата определена. Тя е определена още в края на 25-та година с постановление на Министерски съвет.
1: Да, но тя е валидна за 26-та, ние говорим за 27-та.
0: Говорим за 27-та. Вижте, изключително важно е всички тези преговори, разговори да приключат с резултат, защото в противен случай Министерството на финансите няма да разполага с размер на минималната работна заплата, а тя има съществено значение при определението на бюджета.
1: А съществува ли такъв риск, господин Адемов, от това, което излиза като резултати от тези срещи?
0: Резултатите са обнадеждаващи, но само, че през последните 2-3 години, малко на 2 години, социалните партньори не успяха да се разберат за, нито за критериите, нито за механизма за определението, защото крайъгълният камък беше издръжката на живот. Издръжката на живот в момента в България се оценява единствено и само от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Няма държавна институция, която да определя издръжката на живот. Не случайно Националния статистически институт е поканен на тази среща.
1: Да, с това щях да ви попитам, статистиката не е ли ангажирана с измерване на този показател?
0: В момента в закон за статистиката няма такова задължение. Статистиката да измерва издръжката на живот. Тя според синдикалните организации е изключително важна, но още по-важно е да се определи по някакъв механизъм, по някаква формула адекватността на минималната работна заплата. От гледна точка на покупателна способност, издръжка на живот, критериите, които ви заредихте преди
1: малко. Господин Адемов, тя директивата не ни казва каква трябва да е формулата. Тя казва по-скоро какъв трябва да бъде резултата.
0: Изобщо не казва такова нещо. Казва, че трябва да се търсят възможности за адекватност на минималната работна заплата, насърчаване на колективното трудово договаряне и участие на синдикалните организации. Това са основните параметри в тази директива. Сега, ние до сега бяхме заявили пред Европейската комисия, че този механизъм, който съществуваше 50% от средната работна заплата, върши някаква работа, но според работодателски организации тя не включва редица други параметри, които сега вече са изброени като критерии. От друга страна пък е изключително странно, че преди няколко месеца Европейският съд отмени задължителния характер на критериите, което не означава, че държавите членки могат да изберат такива критерии, които са така подходящи от гледна точка на конкретната икономическа и социална ситуация в страните членки. Така че нещата са сериозни, но, както се казва, ножът е оправил до кокала и трябва да има механизъм.
1: Трябва да има механизъм. Добре. България не може ли да почерпи опит от други европейски страни, където хората са измислили как и по какъв начин да правят това изчисление, така че да не се накърняват правата нито на работещите, нито и на техните работодатели.
0: Много е тънък този баланс. Действително, в една по-голямата част от европейските страни има минимално

0: Минимална работна заплата, има някои страни, в които няма такава минимална работна заплата, има други начини, но тези практики в другите страни са проучени както от Министерството на труда и социалната политика, така и от социалните партньори, но конкретно за български условия, за съжаление, през всичките тези години синдикалните организации бяха съгласни с този механизъм 50% от средната работна заплата, докато работодателите оспорваха през цялото това време и се стигна до кризисна ситуация, в която няма съгласие. Правителството е арбитър и Министерството на труда и социалната политика. Говоря за всички правителства и всички екипи на Министерството на труда и социалната политика са арбитър в тези взаимоотношения и най-добрият вариант, за да може директивата да бъде инкорпорирана в българското законодателство по съответния адекватен начин, да има съгласие между социалните партньори.
1: Ако минималната работна заплата на нивата от 26-та година бъдат запазени и през 27-ма година, до какво ще доведе това?
0: Това ще доведе до намаляване на покупателната способност на най-нискодоходните групи. Сега, по отношение на всички тези въпроси, свързани с минималната работна заплата, трябва и ясно и дебело да подчертаем, че минималната работна заплата е само един от критериите на така наречената подоходна политика, защото ето виждате, един от критериите е равнището на работни заплати изобщо във всички сфери по региони. И това е много важно, защото първо минималната работна заплата нито трябва да изостава от възможности за нормални нива на покупателна способност, нито трябва да изпреварва възможности на бизнеса да изплаща тези работни заплати. И в този смисъл изключително важно е така да има прилично ниво на съгласие, за да не бъдат ощетени нито работещи, нито работници, нито работодателите.
1: Кажете ни какво мислите във връзка с появи се отново в публичното пространство този термин справедлива цена и във връзка с мерките на правителството. Сега в края на разговора и във връзка с минималната работна заплата в контекста на покупателната способност, въвеждането на тази справедлива цена, определянето и с наредби и такъв тип актове. Как ви се струва? До какво това ще доведе?
0: Вижте, справедливата цена е едно така пожелателно решение на управляващи от гледна точка на удовлетворяване на желанието на българските граждани да има цени, които да са адекватни на нивата на заплащане в България, но очевидно е, че пазара в България, независимо от всички критики, работи. Виждате плодове и зеленчуци в сезона, в който природата е достатъчно щедра. Виждате каква е реколтата на зеленчукопроизводители, на всички останали ангажирани в земеделието. Цените спаднаха не заради справедливата цена, а заради
1: сезона.
0: Сезонния характер и заради пазарните взаимоотношения.
1: В този смисъл, господин Адемов, закъсняла ли е тази мярка? Защото се чуха и такива гласове от анализатори и икономисти, че всъщност много закъснява тази мярка в момента.
0: Нито смятам, че е закъсняла, нито че е моето лично мнение, нито че изпреварва времето. Класическата икономическа наука, без да се прави на експерт по тези въпроси, мисля, че инфлация, цени могат да бъдат преборени не с такъв тип предложения, а с инвестиции в високотехнологични производства, с производство, с икономика, която да е изпреварваща, да предлага конкуренция на пазара и оттам да спаднат цените, а не по някакъв начин пожелателен, както много често се случва. Защото в крайна сметка икономиката е тази, която е в основата на... Когато икономиката не работи достатъчно добре, се налага внос, търговски баланс се нарушава и естествено цените растат, когато няма конкуренция между производители и преработватели. Но така или иначе ролята на държавата не може да бъде по никакъв начин пренебрегната. Контролните механизми, има се достатъчно държавни органи, които да контролират всички тези...
1: Дали успяват, господин Адемов, защото така като ви слушам сега, внимателно, да. Дали успяват да ги контролират, защото хората навън на полиците, да ви кажа, и по пазарите, като се срещам с тях, казаха така. От 50 лева 50 евро стана.
0: Така е. Сега има различни мнения по този въпрос, дали трябва да обвиняваме еврото или други фактори, но така или иначе трудно се справят контролните органи по различни причини. Бяха приети, както вие заявихте, законодателни промени, подзаконни нормативни актове, дано те да проработят, защото картината, която наблюдаваме по български пазари и изобщо в публичното пространство, очакванията са за по-сериозни мерки за спад на цените. Такива очаквания бяха така предявени от управляващи в предизборната кампания. Така че сгъстените очаквания вече са насочени към бюджет 27 година, тъй като бюджет 26 беше инвестиционен бюджет без приоритети. Ето от вчера имаме и управленска програма на правителство с тези 20 направления. Тези 208 страници са надеждата и от тук нататък...
1: Опозицията каза добри намерения, господин Адемов. Вие как ще коментирате тази управленска програма?
0: Не съм се запознал напълно с всички тези направления. Запознах се с 10-то направление, заето се социална политика. Действително е сериозна тази управленска програма, но още по-сериозен е въпросът как ще бъде изпълнена тя. Има ли политическа воля, защото има доста непопулярни мерки, разписани по начин, по който ще предизвика обществено недоволство. Но очакваме да видим какво ще се случи.
1: Казахте непопулярни мерки. Да, когато говорим за непопулярни мерки, винаги ги свързваме и с съкращения на държавна администрация, с ограничаване на разходите на държавата, да видим дали ще има политическата воля за това. А пък идват и избори, президентски. Идват и местни.
0: Това е най-важно.
1: Да.
0: Вижте, много важно е управляващи, които и да са те, да не се съобразяват с такъв тип избори, местни, парламентарни, президентски, защото резултатът от такова съобразяване го виждаме през последните...
1: Теория да, но на практика не сме за първи път в този контекст и филм. Благодаря. Хасан Адемов, ефира на преди всички.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Лятото не е само цаца, таратор и морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.

0: преди всички.
1: Пловдивският апелативен съд ще решава да останат ли окончателно в ареста двете момичета от групата от петима младежи, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Жалби срещу постоянните арести на трите момчета не бяха подадени, така че те остават за постоянно под стража. Малко преди съдебното заседание е насрочен протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж и с настояване за справедливи присъди. Политиците вече успяха да политизират трагедията, краткият и съдебен път раздели обществото и юристите. За това ще говорим в следващите минути с Биляна Георова, директор на Български институт за правни инициативи, студиото и Силвия Великова. Добро утро!
2: Добро утро от мен!
3: Добро утро на вас и на слушателите.
2: Сега, един въпрос, който многократно сме коментирали и поставили, доколко трябва да е публично едно съдебно заседание, особено в случаите, когато става дума за деца, сега се вдигна с много страшна сила. Днес предстои да видим дали апелативният съд ще избере друг подход от този, който избра окръжния съд. Видяхме, че вчера при задържането на две момчета по повод на друго хулиганство отново имаше допускане на медиите в залата. Между впрочем, телевизионните камери показаха лицето на непълнолетното момче.
3: Да.
2: Какъв казус от тази гледна точка повдига случая с иначе жестоката смърт на Георги Кузев по отношение на децата, за да минем по-нататък и към мерките, които обещава властта?
3: Тук трябва малко ще върна така една крачка назад. Това, което стана в Пловдив, аз още не мога да намеря думи как да го опиша, защото наистина е повече от ужасно. За мен пача показа, че някакси няма държава. И това, което направи съдията от окръжен съд Пловдив при определенето на мярката, мисля, че беше до някъде единствената му възможна реакция, защото той отми срама на останалите институции, които отсъстваха. Ако имаше държава, това, което трябваше да стане часове или по-малко часове след разкриването на това престъпление, да се изправят кмета на Пловдив, шефа на МВР, административния ръководител на прокуратурата и да направят една пресконференция, в която да кажат: това предприемаме като мерки, това е, което е станало за момента, ние, изпълнителната власт прави това, правоохранителните органи правят това. Отсъствието на такава информация веднага създаде една много токсична среда, в която всъщност съда, който по принцип говори последен, независимо как говори, беше принуден
2: да говори първи. Всъщност, една реплика, извинявайте, да. Дали можем да предположим, че ако съдията не беше избрал този подход да прочете това определение публично, включително и с тези детайли, заради които беше и критикуван, можехме да останем в хипотезата: абе, те са добри деца, тръгнали са да се борят срещу педофилията, сега да не бъдем толкова крайни към тях. Тоест, той уравновесили нещата, поставили на масата възможността да сме наясно, че всъщност палачи и жертви в този случай са много полюстен образ, не просто еднозначни.
3: Той постави нещата на масата, за мен, честно казано, с малко повече детайли от необходимото, и тук е всъщност ние трябва да търсим тук баланса между публичността и прозрачността. От една страна, как съда да е публичен без да е публичен, и от друга страна, как да осигури максимална прозрачност на процеса, на предприетите действия, включително и с съобщаване на мотивите. И другото, което е важно тук да споменем, е, че всъщност съдията определил мярката за неотклонение, той приключва с това. Нали, този човек ние повече няма да го видим по никакъв начин в
2: Ами не точно така. Той може да бъде... Няма проблем с принципа на случайното разпределение това дело да му се падне, и тогава няма ли да се окажем в казус с отводи заради предварителна предубеденост?
3: Сега, нали, спорно дали той с изнасянето на тази информация беше предубеден. За мен по-скоро той поради начина на извършване на самото престъпление, някак си излезе от съдийската си кожа и говореше повече като човек, който е възмутен до дъното на душата си от това, което се е случило. Тук за мен беше прекрачена границата, защото когато ти ставаш съдия, когато облечеш тогата или когато си без тогата, ти продължаваш да се съдия и трябва да се опиташ да бъдеш максимално отдалечен от това, което житейски ти е предложено като казус. Тук за мен беше размита границата. Аз лично, да, права сте за случайното разпределение. Аз съмнявам, че то ще бъде разпределено на него.
2: Да. От друга страна, пък видяхме, че неговите последващи интервюта сякаш активираха институциите, защото бяха набързо успяха да бъдат прегледани телефоните, да си открият данни за други случаи, така че се стигна и до вчерашната мярка за неотклонение.
3: А те активираха институциите, но това е, нали всички разбираме абсурда на това, което вие казвате. Това са институции, които по закон, да. По закон трябва да реагират. И това, което вчера беше разкрито с 18-17 годишните момчета и това, че самата майка е индикирала, че има проблем с сина и институциите цинично са и казали, нали, грубо преведено, не ни тревожи. Какво означава? Че ние за всичко трябва да чакаме съда, който всъщност е в края на нещо, което се случва в реалния живот, да активира останалите институции.
2: Да, в случая дочакахме убийство, така че още по-голяма черна точка за институциите, защото може би ако са били реагирали на притесненията на майката, можеше нещо да бъде хванато преди да се случи.
3: Това, което ни липсва на всякакви нива в държавата, наистина това е превенцията. Ние като че да се оказваме много по-добри в реакцията, когато вече, нали, когато се търкуни, когато пътища много, но в превенцията се проваляме тотално на всяко едно институционално ниво, защото просто превенцията изисква по-дългосрочно планиране, приемане на мерки, които трябва да бъдат изпълнявани систематично и структурирано, а това държавата не прави от години и всъщност резултата е, както казахте и вие, убийство.
2: Добре, след малко ще поговорим за това, само още един въпрос. Смятате ли, че от тук нататък и ние като общество и като медии трябва да бъдем по-изискателни и настоятелни пред съдебните състави, да осигуряват в по-голяма степен тази публичност, защото ние знаем, че има много случаи, в които абсолютно без обяснение съдебни състави, да, позовавайки се на закона, закриват заседания или излизат с формални определения по отношение на мерките за неотклонение. Все пак това са задържания, които трябва да бъдат мотивирани, защото ограничават конституционни права. Ето сега имаме друг съдия, не просто допусна медиите, след това обясни мотивите си и показа, че така изглежда, как да кажа, генералната превенция. Тя принципно трябва да дойде през присъдата, но в случая дойде през определение по мярка за неотклонение.
3: Ние трябва да бъдем настоятелни като общество, да има публичност в рамките на допустимото, не само когато нещата стигнат до съда. Ние трябва да изискваме такава публичност, отговорност от всички институции, които са по веригата, защото аз тук ще повторя, но тук съда е последен по веригата. Значи има много други неща, като се почне от семейство, образование, училище, правоохранителни органи и се стигне до съда. Ние трябва да настояваме и вие като медии, всяка една от тези институции по веригата да се опита отговорно да се върши работата, за да осъществява тази генерална превенция вече извън правораздавателния смисъл на тази думата в нашето общество, за да не ставаме свидетели на това деца да избиват други човешки същества.
2: И да не осъзнават какво са направили най-вече.
3: И да не осъзнават. Нали, това те първа мисля, че ще се проверява, но не трябва да се стига до там, че цялата информация и някакси институционалните грешки да стават достояние и да се виждат в съда и по този начин съда да се превръща в едно зловещо реалити шоу. Това не е необходимо. Ако всички останали
2: имената на децата бяха чути при произнасянето на определението на съдията. Аз също употребявам термина деца с цялата условност на това, което те са направили, но в крайна сметка, нали, важи и презумпцията за невиновност. Те са деца по силата на закона.
3: Така е.
2: Смятате ли, че това е един маниер, който прокуратурата също налага? Тя съобщава официално за повдигнати обвинения на лица с инициали. Остава ни нас да търсим кой стои зад инициалите. В случая имаше съобщаване на имената. Това, според вас, адекватна мярка ли е? Ако си обвиняем, то е ясно кой си ти, защото, както се казва закона, обвинения се повдигат на конкретно лице. То си има име, няма как да бъде анонимно. В този смисъл, тук имаше ли проблем със съдебното определение, според вас?
3: За мен проблема тук беше, че точно в този случай с цялата му емоционална натовареност, това съобщаване на имената някакси дехуманизира, ако мога така да се изразя, цялата ситуация, защото в крайна сметка аз тук пак ще се върна на тезата за разликата между прозрачността и публичността. Прозрачност, да, със съобщаване на необходимата информация, необходимите факти, предприетите действия в рамките на досъдебното производство, но публичност по отношение на имена, адреси, родители, имената на родителите, други интимни факти, това, нали, ровичкане, което всъщност публиката в момента е жадна за кръв, грубо да го кажа, мисля, че излиза отвъд рамките на допустимото.
2: А защо, когато те самите са публикували клиповете, са се похвалили буквално веднага след това, което са направили, трябва да им бъде пазена анонимността?
3: Защото създаването на рамки и наличието на правова държава е едно цивилизационно и демократично достижение. Както вие казахте преди малко, те може би не осъзнават или не осъзнават в пълна степен това, което са направили. Това е отговорно институционално поведение, ще им помогне да го осъзнаят.
2: Добре, сега ви предлагам...
3: Защото ако трябва да кажа българската поговорка, би говедо по-говедо.
2: Така е, да. Да чуем какво каза вчера премиера Румен Радев от гледна точка сега на нашите очаквания, поне институциите да са се стреснали, да са разбрали за какво се случва. И ще ви помоля за вашия коментар, дали очаквате след тези думи на премиера, които бяха последвани от политически нападки в същия стил, да излезем от тази голяма трагедия с необходимите изводи, с необходимите мерки. Нека да го чуем.
0: При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
2: И така, безпросветни насилници, ваши креатури, в отговор от Продължаваме промяната, казаха на Румен Радев, че той носи отговорност за случилото се, защото службите са негови, те трябва да следят какво се случва в мрежата и защото, забележете, станало ясно, че родителите на някои от децата са избиратели на Прогресивна България, не знам как е станало ясно. Продължете вие, защото аз малко унемявам след тези коментари.
3: Да, между другото, аз съм в същата позиция, защото е много, много е странен този коментар. Сега, първо, за оправдание на господин Радев, нали, да кажем, че това не са неща, които са се случили от преди 100 дена, откакто това са процеси, които се развиват в България от години. Тоест, липсата на държава не съществува от април, от май. Просто това наистина е едно поетапно действие, за съжаление, с пълното съзнание на това, което казвам. Но факта, първо, той от позицията си, от най-високата позиция в изпълнителната власт, предварително да дава оценки и да осъжда, това е изключително за мен, да кажа, може би незряло политическо поведение, защото адекватната реакция в случая трябваше да бъде ние да оставим съда, защото нещата вече са там, да си свърши работата и съда да даде оценката, присъдата и да коментира. А политизирането на един казус, който е на първо място много човешки, много, много трагичен, вкарването му в този политически оборот, замерването с такива политически епитети, така като с камшит допълнително да накажем опозицията, е така по-скоро едно страхливо поведение, малко поведение, което показва безсилие. И това безсилие идва от там, че всъщност държавата няма адекватна реакция, няма или може би има протоколи за действие, но просто не ги прилага. И тук мога да направя паралел с всичко, което се случи миналата седмица. Нали, реакцията по отношение на Банско, по отношение на този паднал трон, това, нали, което става в Пловдив, тънката червена линия във всички тези неприятни за държавата на събития и ситуации, че всъщност държава като институционална реакция липсваше. И какво става, какъв пример дава на правителството, правоохранителните органи, на нас като едни редовни граждани. Ние като виждаме липса на реакция, най-първосигналното действие е да вземеш нещата в свои ръце.
2: Точно така. То, всъщност това беше едно от първите оправдания, които прозвучаха преди да излязат детайлите по случая за тези младежи, че ето, понеже държавата не се справя с педофилията, каквото и да означава това, тези героични млади хора са тръгнали и са решили да се справят с това. Освен това, стана ясно, че през юни месец така младежа, който се прослави, че лови педофили, е бил на среща с Геде Боб, споделял свой опит. Тоест, ние виждаме, че това е някакво законяване на този вид саморазправа. Но ако трябва да погледнем отвъд това...
3: Това е най-големият институционален абсурд. Тоест, държавата официално абдикира от своите действия и
2: ги
3: казва,
2: предоставя на...
3: Саморазправяйте се, ние ще подкрепим така саморазправа. Това е...
2: Въпросът е какво следва от тук нататък, защото Радев обеща още по-радикални мерки, каквото и да означават също така, защото ние не знаем кои са радикалните, които са предприети. Заговори се за това, че държавата най-после осъзнала, че трябва да започне да гледа с особен приоритет на децата извършители на престъпления, защото, нали, някакси човешко е винаги ти да мислиш за жертвата, за близките на жертвата. Но много пъти анализатори и експерти са поставили въпроса, че трябва да се работи именно с тези проблемни деца, преди те да станат окончателно да загубят пъта, хайде така да се изразя. Смятате ли, вие сте отдавна в тази сфера, включително и сте работили с магистрати, смятате ли, че е време отново да се постави въпроса за детското правосъдие, разбирано в най-общия му смисъл, което да се отнася до деца извършители, до деца жертви?
3: Това е една тема, която почти от началото на прехода стои на дневен ред, но някакси винаги бива неглижирана и на фона това, което наблюдаваме в последните седмици, мога смело да кажа, че тя е престъпно неглижирана, защото игнорирането на този изключително важен въпрос води до загуба на човешки животи. Това, което е необходимо да се направи, ето вчера тук да направим паралел с управленската програма, която Министерският съвет публикува. В работата на изпълнителната власт и на съдебната власт, като ясен приоритет, трябва да бъдат изкарани няколко неща. Тук вече говоря отвъд, нали, промените, които се предвидят във ВСС, отново конституционни промени и така нататък. Пак ще се повторя превенцията, която минава през предварителна работа още на ниво образование. Тук ще кажа отвън религия, добродетели, ценности или там как беше точно словосъчетанието, трябва да се промени наредбата на Министерството на образованието, която въвежда задължително гражданско образование. То да стане задължителен предмет още от 4-5 клас, а не да бъде задължителен предмет само в 10-ти, в 11-ти клас. В рамките на тази генерална превенция отвъд чисто юридическото значение трябва да се включат абсолютно представители на всички власти и тук може да се изиска много по-засилено участие на магистратите в такъв тип и разговори. Тези дейности, които се организираха като отворени врати, като симулирани процеси. Това е също елемент на едно гражданско образование, където основен участник са именно такива деца с помощта на магистратите. Другото нещо, за което трябва да се говори, е така нареченият общностен съд или съд близо до хората. Какво съдията и съда като институция може да направи отвъд чисто правораздавателната си дейност, за да може да даде пример и да говори за проблемите, така че те да не стигат до него, да говори точно с подрастващите. Просто може да се направи една стройна архитектура на поредица от мерки. Тук дори не говоря за мерки на законодателно ниво, по-скоро на изпълнително ниво, по-скоро на добро желание, на воля, на лидерство, ако щете и в рамките на съдебната система и по отношение на изпълнителната власт, за да може най-накрая приказките, които се говорят през годините за превенция, за обучение, да могат да се реализират и най-вече институциите да поемат тази отговорност, а не да абдикират от нея с оправданието на ни тревожете.
2: Въпрос
3: и да не виждаме
2: обаче
3: правоохранителни органи да действат по улиците само за да стабират статистика, а не и да осъществяват реални превентивни действия.
2: Да, един адвокат на жълто, с който си говорих онзи ден, сподели, че ГДБОП много бързо се справя с оператори, разпространители на телевизия, затваря и бързо действа, ако някой подаде сигнал срещу тях, но не може да се справи с вадещите ни очите в социалните медии, защото всеки е попадал и на тези подобни снимки и на подобни призиви, каквито сега ни заливат отново покрай този случай. Сега има, знаем, отдел и в Националната следствена служба, който се занимава с киберсигурност. Там Замунда и компания са им по-важни явно, отколкото този тип радикализация, който очевидно вече се случва в социалните медии, въпреки институциите.
3: Съжалявам, че прекъсвам, обаче това нещо искрено ме ядосва. Какво означава не може? Ми като не може, да кажа защо не може и какво е необходимо, за да може. Защото...
2: Ама не може ли? Вие смятате, че не могат ли? Ние според мен имаме достатъчно. Не има приоритет.
3: Аз точно това исках да продължа, че с това повтаряне, че не може, по-скоро аз смятам, че те не искат, защото не го смятат за приоритет и го омаловажават.
2: Да, то е видимо, защото ние знаем, че в други случаи са действали бързо. Финално да ви попитам, може ли обаче накрая, след този случай, отново да се окажем в ситуация просто на ужесточаване на наказанията? Чуват се и такива гласове. Дали трябва да има редукция на наказанията в такива случаи, когато става дума за извършители деца? Дали трябва да се завишат там някакви други наказания? Знаем, че обикновено до това се изчерпват промените, които предприема държавата, след което се стига до някакви изключително уродливи форми, в които много тежко наказание изглежда по-леко наказуемо от друго, което е непредпазливо. Случаите с катастрофите по пътя са най-категоричният пример в това отношение. Допускате ли, че по тая кратката писта ще тръгнат?
3: Аз всъщност се надявам да не се стигне до такова развитие на нещата, защото в контекста на всичко, което говорихме до момента, тази случка и начина, по който ще се развие производството и в съда на един последващ етап, всъщност могат да бъдат използвани като пример да не се тръгва по тази бърза писта, а наистина да се, да се използва цялата палитра на процеса, за да може по този начин, включително ако е необходимо, да има как да кажа, образователен ефект и информиращ ефект. И тук ще е много важно тази, нали, пак ще кажа, публичността, която съда ще, ще осигури в рамките на този процес, информацията, която ще поднесе аз. Нали, колкото и абсурдно да звучи, това може да бъде шанс да се започне някакъв оздравителен процес, да, и някакъв разговор, пак именно през участието на съда.
1: Важна тема, ще останем на тема пловдивския сюжет. Ще се пренесем след новините в 9, там където Пловдивския апелативен съд днес ще гледа окончателно дали ще останат в ареста двете момичета от групата Младежи убили Георги Кусев. Сега новините в 9 и продължаваме след тях.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: horyzont.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Продължават усилията за овладяването на пожарите, възникнали в страната. Все още не са изцяло овладяни пламъците, разразили се в близост до ямболското село Камен връх. През нощта дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд, каза комисар Иван Динев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол.
2: Няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че сме говорили напълно.
1: Каза комисар Иван Динев от пожарната в Ямбол пред кореспондента ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожар, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила и засегнал около 10 декара дървета и храсти, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере. Причинен е от мълния, все още на места има тлеещи дънери, както и тлеещи огнища между скалите. Пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир. Местни хора казаха, че вчера след обяд се запалили отново на отделни места при пожара край Бобошево, който през уикенда засегна около 1200 декара сухи треви, около 300 декара смесена гора. Изгоряха и две къщи в село Висока Могила. Изпратени са екипи огнеборци и доброволци да ги потушават наново. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Локализирани бяха и пожарът, обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново и горският пожар край Петричкото село Самуилово. Дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, ще решава днес Пловдивският апелативен съд. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата, групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините, Кремена Данева.
1: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Досъдебното производство е образувано за палеж, предизвикал взривове, с които е създадена опасност за живота и здравето на работниците в предприятието, както и опасност огъня да се разпространи към съседни имоти и да бъдат унищожени имущества с значителна стойност. Румъния започва днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала Пакш в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петър Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа вода в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари в украинския край Дунавски град Измаил. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
0: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Петима души са пострадали в Днепропетровска област, след като руските сили атакували три района над 10 пъти. Пожар е възникнал в нефтопреработвателно предприятие на Газпром в Салват, република Башкирия, след като според местни медии в промишлената зона паднали парчета от дрон. Град Севастопол в окупирания от Русия Кримски полуостров отново остана без ток след интензивни украински атаки с дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които се укривали в Новоросийския залив. За новините Георги Петровски.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Антони Йорданов.
5: Футболистите на ЦСКА играят днес с Макаби Тел Авив, реванша, третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3 на 0 за ЦСКА. Крайният победител ще играе в следващата фаза с Офи Крит, който с нощи спечели суперкупата на Гърция след Дуспи срещу съперника на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига АЕК Атина. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Днес ще си играят общо 12 мача в Лига Европа и 25 в Лигата на конференциите. С нощи в Залцбург, Австрия, Пари Сен-Жермен победи Астон Вила с 2 на 1 в мача за суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа. Френският отбор триумфира и миналата година. В германския град Франкфурт продължава световното първенство по художествена гимнастика. След първия ден на квалификациите за многобоя, Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева 18-та. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия пред италианката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя е 6 до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Две българки ще участват до вечера в финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Габриела Петрова е с пети стартов номер, а Александра Начева скача последна с номер 12. На Европейското първенство по плуване в Париж в сериите на 200 метра свободен стил ще участват Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев, както и Дарен Кирилов на 50 метра гръб. Трима наши тенисисти играят във втория кръг на турнир в Куршумлийска баня, Сърбия. Джордж Лазаров срещу Александър Василев и Александър Толев с руснака Андрей Чепелев. Български двубой има и при жените в същия град, Денислава Глушкова срещу русица Денчева. На Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, българите ще играят срещу Чехия за разпределение на местата от 13 до 16.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Разград до 26 градуса в Бургас и Ахтопол и от 7 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес от северо-исток с умерен в източна България временно силен вятър ще нахлува от хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, а в следобедните часове в югозападна България и планините има условия за временно интензивни явления с гърмотевични бури и градушки. Без валежи ще е в северо-западна България и в крайните югоисточни райони. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса, по крайбрежието на морето температури на въздуха 25-28 градуса, температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, което ще се извършва със скорост до 60 км в час, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: V Maljovica dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала

Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: преди всички.
1: Сега се пренасяме в Пловдив, където Пловдивският апелативен съд днес ще решава да останат ли окончателно в ареста двете момичета от групата от петима младежи, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев. Малко преди съдебното заседание е насрочен и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. Заради зачестилите рискови прояви в района на младежкия хълм, омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с отговорните институции за сигурността в Пловдив. Казвам добро утро на

0: господин Стематов, омбудсман на Пловдив, и на нашия кореспондент от Пловдив, Кремена Данева.
1: Добро утро.
2: Господин Стаматов, в предварителния ни разговор казахте, че този ужасяващ случай връхлетял обществото ни като удар с чук. Болезнено е преживяването на тази стряскаща истина за децата ни и трябва да има не само осмислене, но и адекватни мерки като начало. Кажете, каква е вашата гледна точка за случилото се?
1: На мен ми се ще да започна с целта на това събиране. Целта е не да разследваме трагедията или някакви присъди да се раздават. Това си е работа на други органи. Моята цел е да съберем на една маса институции и хора, които работят с деца и младежи, за да поговорим какво може да направим по-добре от тук нататък по отношение на сигурността и още по-важно превенция, ранно разпознаване на риск и психологическа подкрепа.
0: Господин Стаматов, един въпрос и от мен. За първи път ли се прави такава среща в Пловдив?
1: Аз не помня такъв ужасен инцидент, трагичен инцидент да е имало в Пловдив и толкова много да се шуми за него. Поне аз не помня среща от такъв род. Поне от както аз съм омбудсман.
0: В този смисъл не е ли закъсняла реакцията за подобен тип срещи и до какво може тя да доведе, защото аз вчера слушах и представител на местната власт, който отговаря за сигурността в района, той казва и да сложим камери, това едва ли би предотвратило подобен инцидент. Къде е проблема, същината на проблема и как може да бъде решен? Имате ли възможни отговори вие като представител на институция, която защитава правата на гражданите?
1: Аз не очаквам на днешната среща да всички проблеми да бъдат решени в рамките на този ден, но очаквам след края на разговора да имаме някакви конкретни предложения. Кой може да направи нещо, какво може да направи, в какъв срок, и аз след това в ролята си на обществен посредник да мога да проследя тези ангажименти дали са изпълнени. Но за мен е... Да, физическата сигурност е важна, осветление, видеонаблюдение, контрол, сигнали за рисково поведение, но за другата страна е по-важна, човешката страна, как родители, учители, психолози, институции разпознават на време дете или млад човек, който е в риск и какво да направим тогава.
2: Очевидно има проблем, господин Стаматов, във всичко това, което казахте, но вашето обяснение за това, защо не се получава?
1: За мен водещата роля в възпитанието на едно дете трябва да бъде у родителя, в родителя. Колко един родител, какво време отделя за детето си? Къде детето си прекарва по-дълго време? А според мен, ако се направи едно такова изследване, вероятно има, вероятно 50% от времето си децата, тинейджерите прекарват в социалните мрежи. Те изместват ролята на родителя. И смятам, че в тази насока най-вече трябва да си работи.
0: Ама господин Стаматов, само да ви питам да се намеся и аз. Майката, която чухме вчера пред съдебната зала, ние говорихме в предаването и с други наши събеседници, но да ви питам и вас, тя сподели притеснителни факти и обстоятелства. Казва, сигнализирала съм в МВР за неговото поведение. Той се промени в последните години, но никой не ми обръщаше внимание. Тоест, вината не можем да я търсим само единствено у родителите.
1: Не, разбира се, в никакъв случай. Родител, училище, ученици, институции, просто ги степенувам. Чух сутринта интервюто на майката, ме ми се щеше да чуя и мнението на бащата.
0: Ние ще чуем и при нас в нашия ефир. Да, продължете.
1: Да, не знам какво е мнението и на баща му. Всъщност не знам той с каква роля е в възпитанието на детето си. Предполагам, искате да коментирам защо институциите не са взели навременни мерки при положение, че има такива сигнали. хич не ми се иска да давам оценка на конкретни институции и да правя изводи за конкретни случаи, но в крайна сметка за това събираме хората, които имат компетентност, за да чуем различни гледни точки.
0: А при вас сигнали от граждани идвали ли са във връзка с подобни казуси?
1: Такъв сорт не е, защото моята пряка компетентност е посредничество между органите на местната власт и гражданите. Значи, говорим за едни чисто административни проблеми. На практика при нас подобни сигнали не постъпват. Те вероятно постъпват директно в полиция и прокуратура.
0: Благодаря ви, Борислав Стаматов, омбудсман на Пловдив. Кремена Данева остава на линия, която пък ще проследи и днес протеста на близките на Георги Кузев. Креми?
2: Тук смятам действително, че трябва да чуем и позицията на майката, за която и ти спомена, на младежа, присъствал на жестокия побой, но не е участвал в упражнението на тази изключителна агресия. Смятам, че разказът на Гергана Папазова е много показателен. Записахме преди заседанието вчера за мярката на двамата младежи на 17 и 18 години, нападнали двама непалци в края на миналия месец. Непълнолетният и син беше обвинен за нанасене на леки телесни повреди по хулигански подбуди и беше освободен. Сега трябва да е под наблюдението на инспектор от детска педагогическа стая. Тя разказа, че от година и половина той е в лоша компания и че се е оказала безсилна да се справи с това. Попитахме я като начало какво й е разказал за случилото се на младежкия хълм. Нека чуем.
3: На месец се е казала да спрат. Сега, ако кажа какво точно е направил в момента, тиче разследване. Просто е искал да спрат. Но ми каза, че не е снимал и не мисля, че ме лъжи. Първо са решили, че той е педофил и че са искали да го сплашат, както са версиите, които са излезнали до момента. Беше притеснен, плака после, успокоявала съм го, защото ми каза, че той въобще не се е надявал да се стигне до този край. Опитал се да се намеси, обаче не е могъл да повлияе. Не само засичала клипове с насилие, пращат си разни анимирани картинки. Сега има си подсъдими, само това исках да кажа, че има си подсъдими. Има си кой да си отговаря за постъпките, независимо, че са малолетни. Виждам, че бяха в Фейсбук изнесени бабата, кумшиите на момичето. Това за хора, които нямат нищо общо с престъплението, както аз също съм потресена. Сега всичките цъфваме по медиите, въпреки че никой нищо не е искал. Сина ми беше на 16 години, когато се запозна с Кинари. Значи от тогава почнаха едни излизания през нощта, почна да пия алкохол. Аз съответно, телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. От 112, когато се свържат, пращат коли и отиват, това са местата, сцена, съединение. На Бунарджика не са пращали кола. Значи там съм се свързала с общинска охрана да подам оплакване по телефона най-напред, после писменно. Казали са ми, че човека на Бунарджика, който общинска охрана, е сам. Там ходят цели компании, сигурно от 10-15-16 човека. Той няма как да се справи с тях. Казват ми да подам оплакване към общината, за да им осигурят повече хора. Добре, защо трябва да съществува общинска охрана, след като не може да охранява? Правила съм многократно тестове за наркотици, понеже мене ме е страх най-много от наркотиците. И в лаборатории сме правили тестове, и тези, които са комбинираните абсолютно за всички наркотици, които ги има по аптеките. Това са глутница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събирам с тези деца. Значи от полицията, когато веднъж ходих да го търся на САХАТ-ТП, понеже го следа на Google карти, в 10 часа през нощта беше. Качвала съм се сама да го търся и съм викала. Излезнаха двама и ме попитаха дали иска материал. И аз веднага в най-близкото район, което беше четвърто, отидах. Казах, оттам ме пратиха да си ходя вкъщи да спа. Кой да е начина? Аз пробвах много начини. Пробвах да го задържа вкъщи с различни неща. Предлагах му да ни ходи, там има други приятели, да се събира с другите приятели. Но това за мен е някаква секта, в която взаимно си промиват мозъците. Не мисля, че е работа на младежи, които нямат 18, да стоят с бутилки алкохол или да си крият алкохола. аз тия изводи си ги правя, защото той ми се прибира пия. Не може само той да пия в цяла компания.
4: Очевидно сте се опитвали да правите нещо и не сте могли. Какво смятате, каква помощ смятате, че трябваше да ви бъде оказана?
3: Ами, мислих, че от полицията трябваше да правят проверки на камери. На Бунарджика охраната ми е много интересно. Защо не се обърнал към полицията, след като не може да се справи с тия младежи, които консумират алкохол посред нощ? Младежи, които нямат 18 години, нямат право да след 22 часа да бъдат на улицата. Аз не съм спала нощи наред. Аз съм спала по 2-3 часа на нощ, защото се притеснявам и съм го чакала да се прибере. Но не можах да се справя. Всичко съм пробвала. На психолог, на два психолога, според заплатата ми, може да не е било толкова често да го водя, но той посещаваше най-малко 2 пъти на месец психолог. Те бяха по-големия психолог. Те са на една възраст и взаимно си влияят. Аз слушам също такава музика, метал слушам, но никога не съм била садист.
2: Чух се майката на едно от момчетата, присъствали на жестокия побой на младежкия филм с нейните въпроси. Аз намирам вече пред съдебната палата, където са се събрали много хора в подкрепа на близките на 37-годишният мъж. Те пък задават въпроси, повечето от тях, къде са били родителите. Организирана е тук подписка под надслов «Още колко ще бият». Събралите се организираха в социалните мрежи. Близките на Георги, които не са тук, казаха, че подкрепят всякаква мирна форма за изразяване на гражданска позиция. Вярват, че съдът ще излезе с справедливо решение, но в този труден момент за тях, утре е погребението, се въздържат от участие в подобни прояви. Хората, събрали се тук, също изразяват и възмущението си от това зловещо престъпление. Не можем да спим, разстроени сме, необяснимо е за нас това, казват присъстващите, и искат над обвиняемите да се стовари закона с цялата му строгост. Янка Янкова е една от тях, тя се включи и в подписката, нека да чуем нейното мнение.
5: Първо, отговорността ми като родител, човек и учител. Много съжалявам, че деца на тази възраст са извършили престъпление и то жестоко, водейки се от някакви подбуди, които все още за мен не мога да ги разбера. И с настоящия мирен процес искаме да призовем
6: Да призовем
5: цялото общество, както и законовите органи, за едно адекватно разглеждане на процеса, да не се съобразяват с това, че извършителите са напълнолетни и нека има справедливост за Георги.
7: Като родител, как гледате на всичко случило се? Много сега обвиняват хората, които не са успели да овладеят децата си.
5: Жалко е, че в интерес на истината родителите в последно време бързаме за работа, не обръщаме достатъчно внимание на децата си и това е изключително тежко.
7: Достатъчно ли е да знаем какво правят на телефоните си? Да знаем какво се случва в училище?
5: Не, трябва да има абсолютен контакт, разговори непрекъснато. Не, защото не всеки път имаме достъп до самите социални мрежи, тъй като те са с променени имена там в пространствата, социалните мрежи, и най-добре естествено с разговорите и да наблюдаваме тяхното поведение. Да имаме контакт непрекъснат с училището, съответно с родителите на техни приятели. Това е най-важно.
7: И сега като преподавател, какво може да направи училището?
5: Всяко едно дете, което видим някакви определени индикации за ненормално поведение, така да го нарека, е необходимо да се сигнализира педагогически съветник, социалните институции, родителите.
7: Това на хартия, както се казва, обаче какво се случва на практика?
5: На практика се случва, че първо споделяш с родителите. Голяма част от родителите казват, че техните деца не са такива, че ние не познаваме децата им, те си ги познават, което е много жалко, защото децата в къщи са с едно държание, когато излезнат на улицата са с друго държание, когато са в училище съвсем различно. Това е жалката истина. Като родители, като учители, никой не иска да приеме истината за собствените си деца.
7: Трябва ли нещо да предприеме държавата като мерки?
5: Абсолютно. Първо, както трябва да се измени закона за тези тежки престъпления, които се извършват от съответните непълнолетни лица. Трябва да се въведат по-строги мерки в училищата, да се прекратят своеволията на учениците. Държание, което е изключително освободено, без да се съобразяват, че са в училище. Просто трябва да се дадат права както на социалните институции, така и на учителите.
7: Недостатъчни са до момента.
5: Абсолютно недостатъчни.
0: Кремена, какво следва от тук насетне?
2: След минути в 10:00 началото на заседанието на апелативния съд трябва да се изслушат аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени съда дали да се съобрази с тях. Тук е пак да припомня, че трите момчета участвали в побоя, не са обжалвали мерките си. И също да припомня, че след заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Знаем от неговите и медийни участия и след изявлението му след заседанието, че той застана с лицето си и на практика ние от него научихме всички зверства, които са се случвали. Нещо, което е безпрецедентно за такъв вид заседания. Вчера съдията, който гледаше мерките за неотклонение на двете момичета за нападението на непалските граждани, също пред журналисти обяви решението си.
0: Очакваш ли днес на ниво апелативен съд това отново да се случи, такава публичност и достъп на медиите до съдебна зала? И да те питам, родителите на другите младежи, говорили ли са пред медиите, срещахте ли се с тях, какво казват?
2: Другите родители ние успяхме да видим на заседанието на окръжния съд. Мога да кажа, че част от тях бяха просто разбити, така изглеждаха. Други обаче, след като журналистите бяха в залата вече поканени от съдията, започнаха да ни обвиняват, че сме показвали лицата на децата. Да, ние знаем, че това са правилата за работа в медиите, но така или иначе изтекоха тези снимки и майките и бащите ни нападнаха за това, че сме го допуснали. Днес предстои да видим дали тези родители ще дойдат на заседанието на двете момичета, защото все още не сме се сетили горе пред съдебната зала. В момента все още продължава протеста тук отпред и започнаха изявления на хората, които присъстват.
0: На финала кажи, адвокатите на обвиняемите, очертава ли се вече защитната теза или те първа това ще се случва?
2: Адвокатите също отказват да говорят. Успяхме на миналото заседание да разговаряме само с един от тях, който казва, че те просто са искали да сплашат човека. На въпроса ни как е възможно изобщо да го нападнат по този начин, ние още не знаехме подробностите. Той каза, че те се обжават да случва.
0: Шумовете, които чуваме, от протеста ли са около тебе?
2: Да, протест е многолюден, но има стотици хора тук отпред и всеки, както казах от тях, иска да изрази мнението си. Тук се разбира се мнението само на една от присъстващите.
0: А близките на Георги там ли са?
2: Близките на Георги, както казах, неговите роднини, най-близките, някои са въздържат от присъствието, утре е погребението.
0: Кремена Данева от Пловдив, тя остава да проследи протеста пред съдебната палата и заседанието на апелативния съд в Пловдив.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай.
0: Абу Даби.
1: Израел.
0: Мароко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 70...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Жители на община Георги Дамяново събраха подписка с искане държавата да отпусне средства за цялостен ремонт на републикански път. Пътната артерия е с дължина от 23 км и свързва 10 от 13-те села в общината. Отсечката не е основно ремонтирана повече от 20 години. Репортажът е на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
1: Община Георги Дамяново внесе до Министерството на регионалното развитие и благоустройството председателя на Народното събрание Агенция Пътна инфраструктура подписка от жители с настояване за цялостен основен ремонт на републиканския път 3-10-24. Искането е подкрепено от 798 жители на общината, които настояват да се предприемат всички необходими действия за започване на ремонт на пътя. Отсечката е от разклона на Гаврил Геново до Дълги Дел с дължина от 23 км, съобщи кметът на общината Нина Петкова.
2: Вече втори мандат, откакто съм кмет. Всяка година пишем множество писма, подписки събират жителите на общината. Нищо не се случва, което на следващата година вече състоянието на пътя е в същото, даже и в по-лошо състояние. За пореден път имаме надежда, че ще се случат нещата с републиканския път 3-10-24. Хората в момента всички желаят да почнат да протестират. Надяваме се преди да почнем с такива протести, правителството да предприеме някакви действия за успокояване на хората и почване на процедура за проектиране на пътя и след това за асфалтиране и ремонтиране.
1: Колко души страдат от този лош път и колко населени места?
2: Това е главната артерия на община Георги Дамяново. От 13-те села на общината 10 са потърпевши. Около 95% от населението на общината. Само за една седмица се събраха подписи около 800 от хора, които желаят да се подпишат, защото на хората в последните години трудно можеш да ги убедиш в някоя кауза. Така че много бързо реагираха, много отзивчиво. По магазините с желание започнаха да събират подписи от местното население. Всеки жител, гост на общината, основната му тема е много лош републикански път. GP-то, което е на територията на общината, казва, че за тези години, откакто е в нашата община, е сменил няколко коли заради лошия път.
1: Пътят е пуснат в експлоатация през 1982 година. Текущ частичен ремонт е правен през 2004 година в отсечката от Гаврил Геново до Лопушанският манастир, където сега видимо пътят е в по-добро състояние от останалата част. Пътната настилка в село Мелене е една от най-лошите по републиканския път, каза кметът Ботю Петков.
3: 27 години вече съм тук, ремонт не е правен. Това са временни затапвания, тампониране, определени участъци малки се изрезват, но пътя е в плачевно състояние. Хората се жалват за това, че се разсипват автомобилите. От друга страна се радвам, че не мога да се движа с голяма скорост да стане някое происшествие, но вече положението не се търпи.
1: Надявате ли се, че с тази подписка, събрана от цялата община, нещата ще се решат най-накрая след 27 години?
3: Надявам се, защото обещанията беха гръмки преди изборите. Сега чакаме да видим какво ще бъде в действителност.
1: Има ли голяма концентрация на ПТП по тези дупки?
3: Тук няма. Да хваним Бога. Над Мелен имаше последния път преди да тампонират за няколко дни, 3-4 коли, гумите се скъсват и ги спира да ги сменяват.
1: Теодор Пушкаров от Мелене и всеки ден пътува по републиканския път.
4: Положението е наистина трагично. Дупки. Разбиваме си колите постоянно.
1: Надявате ли се, че след тази подписка държавата ще обърне внимание на малките населени места?
4: Ние много се надяваме, ама да видим дали ще стане. Обещания много и ние винаги се надяваме.
1: Вие потърпевши ли сте директно от тези дупки? Има ли сте проблеми с колата?
4: Ами разбира се, нали всеки ден пътуваме по този път. Ходиме на работа, сутрин, вечер, постоянно сме от дупките.
1: Албена Петрова има малък хранителен магазин, село Говежда. Лошият път пречи на работата й.
5: Имам поне 3 или 4 доставчика, които вече отказват да пътуват до тук и се налага ние да пътуваме, за да си вземаме стоката директно от тях или до Монтана, или до по-далеч.
1: Това, ако не се промени,
6: може да доведе до нещо лошо за вас.
5: Да, в бъдеще време бих казала, че ще има все по-големи и лоши последствия за бизнеса. Освен всичко това, потока от хора също намалява. Много от клиентите, които са и местни жители или от съседните села, споделят, че с удоволствие биха си идвали или дори биха пътували за работа до Монтана, въпреки че тук, нали, нямат работа, ако пътя беше в по-добро състояние. Много хора биха искали да пътуват до дестинации в Балкана, където да могат да си почиват, но за съжаление не им е възможно.
6: Един протест, затваряне на пътя или друга форма, дали ще помогне случая това, което вие искате?
5: Госпожа кметицата преди няколко години на общината Нина Петкова пробва с такъв протест. Организираха се много хора, но не знае дали още един такъв протест би помогнал. Те лесно могат да извадят колко жители сме в общината или в населените места, които сме засегнали като бройка. Но тук се касае за много повече хора, които посещават тези населени места, техни близки, или биха искали да идват за почивка, или пък просто са по работа в този регион. Така че не само бройката население, които са извадка от статистиката, биха дали правилно ясна представа за това колко хора потребяват този път. Ако ми позволите да цитирам един бивш кмет на съседно село преди дълги години, ми е разказвал, че при срещата си с тогавашния директор на АПИ в Монтана са му отговорили, че тук нямаме достатъчно точки. И той ме е запитал, нали, какви са тези точки, дайте да ги постигнем, ако трябва. С лек присмех са му казали, че точки сме хората. Ние не сме точки. Ние сме хора. Жители, плащащи си винетки, потребяващи други услуги, плащаме си данъците тук и искаме да живееме тук.
1: Преди 2 години жителите на община Георги Дамяново излязоха на протест. Сега отново сме готови на крайни действия, каза кметът на Копиловци Диян Иванов.
7: Аз съм шофьор вече от 20 няколко години. Пътя в окаяно състояние. Извършвани са ремонтни дейности по запълване на дупки, но до тук. Страда туризма, страда местния бизнес, населението също, постоянно се чупат хората колите, на ремонти.
1: Готови ли са за протестни действия?
7: Готови се, да. Чакаме държавата да вземе решение. Дано да адекватно и по-скоро.
1: Кметът Нина Петкова се надява, че този път държавата ще вземе под внимание искането на жителите на най-малката община в област Монтана, Георги Дамяново.
2: Надежда винаги имаме и се надяваме в най-кратки срокове да се случат нещата с нашия републикански път.
1: За преди всички, Любо Андреев.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Спешни мерки предприе община Свищов за борбата с безводието в общинския център, тъй като водата в кладенците, захранващи града и две населени места, е намалила своя обем до санитарния минимум. Намалява водата и в резервуарите, които пълнят водопроводната мрежа на Свищов, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Със съвместни усилия община Свищов, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци започнаха спешно изграждане на километър и половина захранващ водопровод. Тръбите ще свържат изградените преди години два кладенеца с съществуващите два, които водоснабдяват Свищов и още две села. От свищовския клон на водоснабдителното дружество работят на две смени по строежа на захранващия водопровод, съобщи кметът Генчо Генчев. По думите му се очаква водопроводът и към него да са готови до края на седмицата. С това ще се подпомогне допълнително водозахранването към помпената станция Вардим. Но главният проблем остава критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците, коментира Генчев. Пет населени места в община Свищов са с обявено пълно или частично бедствено положение заради безводието. Правителството реши за бедстващото село Горна Студена от държавния резерв да бъдат доставени 19 944 литра бутилирана питейна вода. За новините Здравка Маслянкова.
1: Микробус е блъснал 67-годишна жена в Перник. Инцидентът е станал тази сутрин в района на светофара в квартал Мошино в посока София, като незабавно на място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Жената е транспортирана в пернишката болница, където и се извършват медицински прегледи. 42-годишният шофьор на автобуса на микробуса е тестван за употреба на алкохол и наркотици. Резултатите са отрицателни. В града от днес въвеждат временна организация на движение заради изграждането на кръстовище с кръгово движение в квартал Църква между улиците Димитър Благоев и Владайско въстание, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: До 31 август се забранява движението по улица Димитър Благоев, участъка между кръстовищата с улица Владайско въстание и улица Петър Пенчев. В затворени участък ще бъде осигурен достъп за живущите и за обслужване на обектите. Обходният маршрут ще бъде по улица Петър Пенчев между улица Владайско въстание и улица Димитър Благоев, като движението ще се осъществява двупосочно. За периода на временната организация се забранява и паркиране по улица Петър Пенчев, съобщават от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Европейската комисия изпрати екип в Селта, за да анализира миграционната ситуация на място. Там са командировани 30 служители на Фронтекс, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Еврокомисарият по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че европейската изпълнителна власт продължава да осигурява цялата необходима подкрепа в Селта и добави, че са готови да я засилят още повече, ако испанското правителство поиска това. Изпращането на този екип на Европейската комисия е в отговор на миграционната вълна от края на юли, когато за 48 часа над 70 000 души влязоха незаконно от съседно Мароко, като повечето от тях се върнаха в страната си малко след това, което предизвика хуманитарна криза в автономния град и доведе до напрежение между европейските партньори. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Естонското правителство отхвърли идеята да приема затворници от Обединеното кралство, за да помогне за облегчаване на кризата с пренаселеността в британските затвори, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Министърът на правосъдието Лиза Пакоста заяви пред BBC, че Естония няма да отдава под наем затворнически килии на други страни, докато настанява престъпници от Швеция в полупразния си затвор в Тарту, съгласно споразумение, подписано миналата седмица. Консерваторите и реформили Обединеното кралство предложиха отдаване под наем на килии в чужестранни затвори, включително в Естония, за да се освободи място и да се предотврати преждевременното освобождаване на някои нарушители в Англия и Уелс. Лейбъристското правителство също проучи идеята идеята през 2024 година, но разговорите с Естония не доведаха до нищо. Пакоста каза, че Естония не е получила предложение за отдаване под наем на затворническото си пространство от Обединеното кралство, добавяйки, че ако бъдат направени такива, естонският отговор ще бъде недвусмислен с известните думи на Маргарет Тачър. Не, не, не. BBC припомни, че Тачър запомнящо се повтори не три пъти в речта си през 1990 година, докато яростно отхвърляше призивите за по-дълбока политическа и икономическа интеграция на Европейската общност, която по-късно се превърна в Европейски съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Красимир Стоев.
0: Днес от северо-исток сумерен, в източна България временно силен вятър ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, без валежище в северо-западна България и в крайните югоисточни райони. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. По крайбрежието на морето температури на въздуха 25-28 градуса, температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Десетки фестивали и значими културни събития у нас на ръба да не се реализират поради липса на финансиране, алармират от независимия културен сектор. Весела Кондакова от Топо Централа е наш събеседник в преди всички. Добро утро, госпожо Кондакова.
2: Добро утро.
1: Сега вие алармирахте това, за това в медиите. На какво се дължи потенциалната заплаха десетки културни, стотици културни фестивали и значими събития да останат без финансиране? Какви са причините, къде можем да ги търсим и да обясним на нашите слушатели всъщност за какво финансиране става дума?
2: Добро утро отново на всички слушатели. Благодаря за поканата. Ситуацията е следната. Имаме затруднена процедура по изпълнението на така наречения културен календар на Министерство на културата. И това през миналата година беше организирано под формата на една отворена покана за подаване на проектни предложения, които в рамките на късното лято, есента бяха оценени. И съвсем преди края на годината списък с одобрени предложения проектни беше гласуван от Министерски съвет за финансиране. В края на годината, разбира се, правителството си тръгна и съответно преходното правителство, служебното правителство нямаше основание да работи структурирано по държавния бюджет така, че да, защото беше ясно, че новото редовно правителство ще направи, ще изготви и ще одобри бюджета.
1: Как се е случило обезпечаването на събитията в началото на годината? Откъде се получавали финансирането, ако говорим за културен календар, планиран предходната година и за който календар държавата трябва да все пак да плати? Как са се случвали събитията в началото на годината?
2: Ами, доколкото разбираме от бенефициенти, които са успели все пак да получат финансирането си или са сключили договори, основанието там е било в режима на този преходен бюджет, който имахме до ограниченията на 1/12, например, от предходната година, са се ползвали някакви такива бюджетни техники и съответно са подписани договори. Критичното, искам да отбележа, тук много е важно, че всъщност за да се стигне до изпълнение на проект с финансиране, дори да има забавяне на финансирането през самата бюджетна година, много е важно да се сключи договор с бенефициента. Това е първото най-важно условие, защото иначе всички направени разходи, те това не могат да бъдат възстановени. Няма как да бъдат покрити.
1: А договори, подписани с бенефициента, имаме ли към днешна дата?
2: Имаме по различни основания, различни от

0: имаме около една трета с договори, имаме поне една четвърт, които са били до средата на годината, които са отпаднали. Т.е. те са нямали договори и не подлежат на финансиране. Дори и да са реализирани, те не подлежат на финансиране, защото нямат договори. Има друга малка група, които също не подлежат на финансиране, но защото са се отказали да си реализират събитията. И сега всъщност оставаме една група от почти 100 проекта до края на годината, които не знаем ще изпълняваме ли проектите си, няма ли да изпълним проектите си, за нас най-спокойни моменти.
1: А имате ли подписани договори?
0: Нямаме договори. Точно това е проблема ни, че всъщност нашата огромна молба е по някакъв начин Министерството на финансите да гарантира, че ще може по каквато изберат бюджетна техника, да обезпечат финансирането на проектите от настоящия момент до края на годината и максимално скоро да се подпишат проектите.
1: За какви проекти говорим? Какъв е техния
0: характер? Съвсем различно. Имаме все още чествания на годишнини. Примерно сега в края на август има едно много важно честване. Имаме фестивали с участието на Deutsche Theater, трябва да дойде в Русе. Имаме и големи други фестивални събития. Наистина са много разнообразни, защото програмата обхваща широка палитра от дейности. Тя се нарича, през годините се нарича фестивали, събития, чествания, годишнини. Тоест, наистина много разнообразни. Има големи национални фестивали, но има фестивали, които са с по-скоро с местно значение, което ни ги прави много ценни, разбира се. И затова е толкова важен този инструмент, защото ние го наричаме календара на министъра, т.е. там в най-голяма степен се вижда покритието на събития в цялата страна.
1: А за какви там средства става дума, за да се реализират всичките тези проекти, за които има потенциална заплаха да не бъдат финансирани? За каква сума пари е необходимо да бъдат осигурени, за да се реализират? Направили ли сте
0: разчет? Не мога да ви кажа, защото всъщност ние нямаме достъп до подобна информация. Общата сума в евро на цялата програма в постановлението от миналата година беше около 11 милиона, малко над 11 милиона. Сега имаме доста отпаднали от първото полугодие, включително ние сме вече август месец, т.е. първите 7 месеца. Предполагам, че ще са необходими поне 5 милиона евро.
1: Сега ние
0: или около 5 милиона евро.
1: В интерес на истината изпратихме една покана до Министерство на културата да вземат отношение, да участват в днешния разговор. До този момент отговор от Министерство на културата на тази наша покана няма. Как си обяснявате това? Вие чухте ли се с представители на Министерството? Водили ли сте разговори?
0: Да, успяхме да влезем. За щастие успяхме да влезем в диалог и се надявам това по някакъв начин да подобри работата ни, защото в крайна сметка ние не сме просители, ние сме партньори и изпълняваме, предполагаме, че изпълняваме дейности, които съответстват на концепцията, на идеята, как министъра си представя културния живот в страната. Поканени сме включително да подпомогнем процеса за подобряване на документите и на процедурата за следващата година за календара. Но за тази година все още топката стои в полето между Министерството на финансите и Министерството на културата. Министерството на финансите следва да подкрепят Министерството на културата в искането им максимално бързо да разрешат да се направи това договаряне, т.е. да се сключат договорите, защото всички ние, отново повтарям, най-много се притесняваме, че нямаме договори. Ако имаме договори, ще можем да почнем да реализираме. Има буквално събития, които започват след 10 дни. Да. Не направим ли, не разключим ли договори преди събитията, нямаме право да правим разходи и всичко това остава недопустимо.
1: Искам да ви питам и по една друга тема, която също е важна, а именно финансирането покрай Национален фонд култура. Там също имаше проблеми. Обсъждате ли това с колегите? Решени ли са тези проблеми? Получават ли си средствата по проектите? Имате ли някаква информация по отношение на тази тема?
0: Ами на този етап, всъщност аз нямам какво друго да кажа, освен наистина дълбока благодарност към последния екип, който от март месец насам успя да извади от едно действително много сериозно състояние, плана за възстановяване и устойчивост, този проект 42, който се управляваше от Национален фонд.

0: от култура. Тази врата е вече затворена, имаме официални съобщения от страна на... Ние сме в контакт с максимална част от бенефициентите, но все пак Фонд Култура публикува съобщение, че са приключили с плащането, т.е. там са успели да покрият всички изисквания, индикатори и така. Това, което разбира се ни безпокои, е, че за поредна година програмите, които трябва да се отворят в най-добрия случай много рано в началото на годината, едва те първа започва да се отварят поканите. Вече е в пусната е в действие нова система, която, колкото разбираме, е разработвана едно-две управления назад, която не е много удобна, но все пак това е технически инструмент, надявам се, че ще се подобри. Там имаме добър диалог с ръководството. Разчитаме на добронамереността на управителния съвет, защото в много голяма степен от него зависи да пусне бързо програмите. Мисля, че има известно закъснение в изплащанията на балансовото плащане по миналогодишните проекти, защото много от тях са приключени и отчетени и следва проверка. Съответно, от миналата година е валиден нов механизъм за... Имаме плащане до 70% в началото на проекта и чак след отчитане и приемане на отчета се изплаща втората част от финансирането. Там има забавяне. Притеснени сме, защото закъснява леко дори индикативната програма за следващата година.
1: Да, ами дано управляващите си вземат бележка от тези неща, които ни казахте в ефира напреди всички. Ние ще проследим това, което ще се случи с културния календар на министъра и с програмите по Национален фонд култура. Весела Кондакова от Топлоцентрала беше наш събеседник. Благодаря ви.
0: Благодаря.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
6: Сурбахар е един от авторските проекти на музиканта Павел Стойчев, с който съчетава класически и фолклорни инструменти в модерни електронни форми. В албума «Пътник от галактиката» той ни кани на динамично и дългочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената.
7: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: И това ще бъде неговата радиопремиера.
5: Картини от една изложба.
8: Чуй лятото с Хоризонт.
9: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
10: Хоризонт.
1: Кристина Цонева, Кръстева и Русина Георгиева, млади хора, които създадоха преди няколко седмици свое издателство, са си поставили за амбициозната цел да насърчат четенето сред младите хора. Кристина Цонева е наш събеседник. Кристина, добро утро!
11: Доброто
10: и благодаря за поканата.
1: Как мислите да осъществите тази своя цел, а именно насърчаването на четенето сред младите хора? Поканих ви за този разговор в рамките на едно предаване, за което много често, в което много често споменавахме думата агресия, убийства, агресия сред младите хора. Знаете и този казус от Пловдив, който разтърси нашето общество. Дали книгите все още са атрактивни за младите хора и дали четенето е начин да се справим с агресията сред тези млади хора?
10: Да, благодаря за въпроса и благодаря, че ме включвате точно по средата на такъв тежък, но важен разговор. Ние не сме си поставили като цел да насръчим четенето сред младите, тъй като аз радвам да кажа, че моята позиция е, че младите хора говорят за книги. Това е един така цикличен въпрос, който по-възрастните задаваме за следващите поколения отдавна, четат ли младите. Това е въпрос, който аз чувах като студентка и който съвсем естествено ние сега задаваме за следващото поколение. Напълно нормално е да се чудим какво се случва със света след нас, но моето мнение като човек, който е такава сред темите за книгите и четенето от доста време насам, че младите със сигурност говорят за книги и казвам това, а не специално четат, тъй като четенето е едно много строго индивидуална дейност, нещо, което само ти знаеш какво правиш. Четенето с разбиране пък е съвсем строго индивидуално, но младите хора са онлайн, поколението Z, по-големите от поколението Alpha вече са пораснали така. Те са онлайн, това не можем да го отречем, а онлайн темите за книги са изключително актуални в момента. Всички сме чували термина BookTok. За тези, които не са от слушателите, нека обясня накратко, че това са поредица от видеа на книжна тематика в една от популярните социални платформи, в социалните мрежи. Като BookTok е една тема за книги, която в световен мащаб, но и в България, защото аз съм човек, нали, с издателство, който го интересува темите за книгите и слушам видеата за книги, става все по-популярна, става популярна през последните 4-5-6 години. Хора като обикновените читатели я започнаха, но в момента участват известни личности, инфуенсъри, до толкова, че дори инфуенсърите получиха своето поднаименование Bookfluencery. Известни личности организират клубове за четене от години насам, но през последната година-две стават все по-популярни личности, като как.
1: Това ли е пътя да стигнеш до младежката аудитория и до младите хора, които все повече са в интернет и пред екраните? И дали не сте мислили и разсъждавали в посока, че всъщност книжното тяло все по-малко се разгръща от младите? Те предпочитат да са пред телефоните, смартфоните, компютрите или греша?
10: Надявам се и мисля, че грешите. Надявам се да съм права, разбира се. Това е пътя да стигнеш до младите в смисъл на това, в отношение на това, че това е пътя да отвориш този разговор с тях, да ги запознаеш с книгата, с сюжета. Нови книги продължават да излизат, темите са изключително актуални. Млади хора четат, поне така ми се струва, че четат, тъй като купуват книгите и говорят за книгите. Но ми се струва, че това, че книжното тяло остава неразгръщано, е един така по-скоро страх, който ние си налагаме в обществото и го преекспонираме върху младите хора, без реално да е така. Разбира се, всяка монета има две страни. Знам, че има хора, млади хора и винаги има млади хора, които са откъснати от културата, от четенето, но мисля, че не важи за всички, тъй като, както споменах по-рано, това са една от най-популярни. В днешно време да имаш книжен клуб и да си в темата за четенето е една от най-популярните теми. Това е да си готиния онлайн, да можеш да си собственост, която говори за книги, което мисля, че е показателно.
1: С кои заглавия и автори вие и вашето издателство ще провокирате читателите през летния период, когато се предполага, че хората са по-свободни, че могат да се отдадат на четене?
10: Благодаря за въпроса. В момента предстои издаването на нашата четвърта книга. Ние сме с така съвсем ново издателство. До тук имаме 3 издадени заглавия. Основно се позиционираме в темата магически реализъм, фентъзи, така научна фантастика. Могат да са тежки, но могат и да са по-леки и достъпни теми, абсолютно подходящи за лятното четене. Новото ни заглавие, което предстои да излезе, е «Приложна магия» от Алис Хофман. Това също така обединява темата за интереса към четенето. Това е една книга, написана през 1995 година. През 1998 получава много любима екранизация с участието на Сандра Бълок и Никол Кидман. 30 години по-късно излиза нейната втора част, Алис Хофман пише нейната втора част, а в момента през септември предстои премиерата на втората част на филма, което затвърждава това, че интересът към книгите е нестихващ. Нашата книга можете да я намерите от края на август през онлайн пространството и във всички книжарници.
1: Кажете ни, Кристина, на финала на разговора, какво е да си издател в България? Това лесно занимание ли е?
10: И да, и не. Не е лесно занимание, тъй като е изключително комплексно. Лесно е, тъй като повечето, лесната част е това, че повечето книги, хора, които се занимаваме с книгите, не само издателите, го правим от една така мания, изключителна любов към четенето, което много ни улеснява да се борим с останалата част.
1: Ами успех на това, което правите, защото това е и благородна кауза, разпространяването на книгата и стигането на всичко това, което авторите са написали до читателите, наистина е нещо, за което трябва да бъдете поздравени. Успех на вашето начинание и се надяваме да гостувате с много интересни заглавия и автори в ефира ни.
10: Много ви благодаря и за този разговор.
1: Кристина Цонева.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: Индия.
2: Виетнам.
1: Лаос.
2: Камбоджа.
1: Мянмар.
2: Тайланд.
1: Шри-Ланка.
2: И Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
5: Хоризонт.

0: Милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение с нощи и ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания, откъдето включваме Пенчо Маркешки, физик в Института по астрономия при БАН, част от групата български астрономи, които наблюдаваха слънчевото затъмнение в Испания. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на нашите слушатели.
0: Господин Маркешки, не за първи път група български астронавти наблюдават това природно явление. В Испания какво се случи? Разказ от първо лице от вас.
1: И това беше най-удобното място за нас за наблюдение на явлението, тъй като Испания е сравнително близо и затова много екипи от любители и професионални астрономи се отправиха на път, както и хора, които проявяват обикновено любопитство към небесните явления, които не са специалисти, към различни региони в Испания, най-вече северна и централна, за да наблюдават преминаването на лунната сянка по нейната територия, което стана вчера, късно след обед, преди заря слънце.
0: Каква е задачата на професионалния астроном, който наблюдава подобно природно явление? Какво направихте вие, българската група?
1: Всъщност всеки работи по собствен начин, в зависимост от това каква задача иска да изпълни и с каква техника разполага. Могат да се решават някои задачи, като да кажем полериметрични наблюдения с телеобективи, снабдени отпред с поляризационни филтри, които измерват интензитета на поляризираната светлина в слънчевата корона в различни направления, нещо, което има така научен смисъл като задача. Освен това, може да се видят ясно протуберанси, които също могат да се наблюдават и на всяко друго време с обикновени телескопи, снабдени с тези наречените H-алфа или H-алфа филтри, позволяващи това. Но по време на пълно слънчево затъмнение те са много удобно видими, без специални средства, което привлича също вниманието на много хора. От друга страна, зависи какво количество техника може да носи всеки един е предвидил да използва, тъй като все пак транспорта на голямо разстояние е свързан с известни трудности. Трябва да бъде максимално мобилна тази техника, което също е едно предизвикателство, да подберем нещо, което ще ни свърши работа и което максимално лесно може да бъде транспортирано до там и после върнато в България.
0: Какви показатели вие установихте в Испания след това слънчево затъмнение? Всъщност гледах и аз по телевизията, че всъщност пускаха се едни балони в атмосферата, за да се измерва температурата на въздуха по време на на това природно явление. Колко важно е това за науката?
1: Различни научни задачи може да се решават по време на едно такова явление, макар че самата пълна фаза е кратка, 1 минута и 48 секунди продължи тя в Северна Испания. Освен температурата на въздуха, също се променя и вятъра, докато трае пълната фаза. Възможно е също да се наблюдават някои други оптични ефекти, като тъй наречените бягащи сенки. За целта трябва в близост до наблюдателя да има някакъв бял екран или стена в ролята на такъв. И когато наближи пълната фаза, както и веднага след като отмине, се наблюдава този ефект. Също особено отсветяване на небето ниско до хоризонта могат да се видят, особено ако затъмнението се случва по-високо в небето, което също е интересна задача. Сърповидните слънчеви зайчета, така да ги наречем, т.е. слънчевите петна, светлите петна, образувани от преминалите през, да кажем, листата на дърветата с слънчеви лъчи или пък при специални отвори по подобие на камера обскура. Този ефект, който фотографите познават, също е интересен. И това по-скоро с образователна цел. Тоест, тези явления са отдавна известни и не представляват чак такава научна цел. Научна цел може да представлява формата на короната по време на пълната фаза, която може да се види най-добре поглед. и да се заснеме с, бих казал, всеки фотоапарат с телеобектив.
0: Вашата работа продължава и след завръщането ви в България, но да ви питам и за едно друго природно явление, което съвпадна с слънчевото затъмнение, именно пикът на Персеидите. Това природно явление?
1: Това е свързано с самото затъмнение, с факта, че, когато имаме слънчево затъмнение, Луната е във фаза на новолуние. Точно тогава може да се случи само единствено слънчево затъмнение, тъй като тогава Луната се намира между Земята и Слънцето. А това пък от друга страна е най-доброто време за метеорни наблюдения, тъй като гарантира безлунна нощ, безлунно време по време на цялата нощ, което пък е много важно за метеорните наблюдатели, тъй като Луната във всеки друг случай, особено при пълнолуние, създава светъл фон в небето. Т.е. засветява небето и този фон пречи да бъдат забелязани най-слабите метеори и изобщо най-слабите обекти по небето. Той пречи и на обикновените астрономически наблюдения, поради което астрономите планират своите наблюдения, съобразявайки се и с лунната фаза. В случая обаче лунната фаза беше новолуние, така че можеше да се използва цяла нощ и много хора успяха да наблюдават много ефективно и Персеидите тази нощ, изминалата нощ.
0: На колко слънчеви затъмнения сте присъствали вие лично, господин Маркишки, и впечатливи ли ви това в Испания от вчера?
1: Аз лично на три. Това затъмнение беше по-скоро така удобно за реализация на художествени проекти, на, да кажем, фотографите, художници, които се занимават по-скоро, да кажем, с пейзажна фотография или пък архитектурна фотография, тъй като самото затъмнение, както казах, ми се случи ниско над хоризонта и това позволи да бъде, композиран преден план, включващ някакви обекти, освен Слънцето в далечина и освен хоризонта, да кажем, интересни сгради, да кажем, интересен пейзаж, над който се наблюдава самото слънчево затъмнение. Така че много хора с художествена цел избраха това явление. То е много удобно, за разлика, да кажем, от слънчевото затъмнение до година в Тунис и Египет, т.е. в Западна Африка, което ще се случи високо в небето, но пък ще се отличава с много дълга пълна фаза. 5 минути 40 секунди, а в Египет, в Луксор, 6 минути и 20 секунди, което е наистина много. И ще позволи по-дълго време да се направят различни изследвания и да се снима това явление. За това още от сега се планира какво може да се свърши, въпреки че в Африка в август месец температурите сещате се какви са.
0: Доста високи. Ще пътувате ли вие, българските астрономи, натам до година?
1: Подлъждаме да пътуваме, да. Много групи ще пътуват. От Народните астрономически обсерватории, наши колеги от Националната астрономическа обсерватория също. Както, разбира се, и многочислено множество фотографии и любители. Така че планираме за сега нещата. Избират се и по-компромисни варианти, да кажем, като Тунис, които не изискват толкова далечно пътуване и с надеждата, че температурите ще бъдат по-поносими тогава на 2 август до година.
0: Благодаря на Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН, а на пряката ни линия и кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов, който пък ще ни каже как Испания прие и сетне изпрати всички онези гости, които на испанската държава, които дойдоха да наблюдават това природно явление, как се случиха нещата покрай логистиката и покрай предотвратяването на потенциални пожари. Имаше ли задръствания? Добро утро, Митко.
2: Добро утро, добро утро и на нашите слушатели. Задръствания имаше в района на районите на Мадрид и Барселона. Всъщност там, където затъмнението не можеше да бъде наблюдавано изцяло, както, например, можеше да се случи в тези райони, които местните наричат обезлюдената Испания, които често остават извън поле зрението, като Сория, Паленсия, Теруел и Леон. Всъщност там бяха най-добрите места за наблюдение. Иначе, как Испания посрещна и изпрати затъмнението, с една дума, с еуфория. Еуфория, която не знам дали е сравнима с еуфорията наскоро, която беше за световната титла по футбол, но струва ми се, че да. Така, скромно бих могъл да кажа, че да. Буквално от всякакви места, плажове, овощни градини, официални площадки наблюдателни, футболни игрища, замъци, открити равнини. От всякъде имаше хора, които наблюдаваха по слънчевото затъмнение. Като слушах господин Маркишки за снимките, се сетих за една от снимките, която стана така модерната думичка вайрал в социалните мрежи с нощи. Слънчевото затъмнение е снимано между рогата на един бик.
0: Да,
2: това като че ли най-ясно показва, символна е снимката и затова може би стана вайрал. Иначе, как ги посрещна, имаше в социалните мрежи оплаквания, както винаги, разбира се, навсякъде по света и от двете страни. Едно от тези оплаквания попаднах е на хора, които са решили да отдадат терасата си, балкона на апартамента си, за да се наблюдава затъмнението и са планирали всичко. Гледка, леки закуски, очила за всички, нали, които да предпазват. И в последния момент хората, които са резервирали, отменят резервацията. Защо? Защото казват, не смятаме, че е етично да искате 400 евро за това.
0: Да.
2: Тоест, да, собствениците са решили, че защо не. И всъщност не са единствените, най-вероятно, но така или иначе не е било задължително човек да плати 100, 200, 400 евро, за да бъде на нечия тераса. Можеше от буквално от всякъде. Иначе най-доброто място, където дори Нью Йорк Таймс са изпратили свой екип, е било Кастрио де ла Рейна. Село с 120 жители в провинция Бургос, където, разбира се, местните са организирали фестивал, духов оркестър, който е повел шествие. И всъщност там са се събрали едва 1000 души, които ревниво са пазили тайната за това наистина отлично място за наблюдение. И по този начин са избегнали наплива на огромни тълпи.
0: Беше ли предизвикателство, Митко, за властите в Испания това природно
2: точно
0: явление?
2: Точно това тръгнах да казвам. Да, по отношение на сигурността, с нощи вътрешния министър Фернандо Гранде Марласка обяви, че операцията е преминала без сериозни инциденти, 35 000 служители, сред които полицаи и служители на гражданската гвардия са били ангажирани. Задръстванията, както вече казах, в покрайнините на Мадрид и Барселона, градове, които се разминаха с, така да го кажем, с джакпота на пълното затъмнение. По отношение на пожарите, притесненията относно риска от пожари, призива от министъра на екологията Сара Гесен беше: не палете огън, не паркирайте върху суха растителност. Няма информация до момента поне за нови пожари, предизвикани от хората, които са били навсякъде, буквално навсякъде сред природата, за да гледат слънчевото затъмнение.
0: Можем ли да кажем, че 2026 година е годината на Испания?
2: Исках да започна с това. Значи, според астрономите в Испания, за по-малко от месец Испания е спечелила още едно световно първенство. Това по астрономия. Защо? Защото, както и ти каза, в началото можеше да се наблюдава и от Исландия. Само че в Исландия гъсти облаци и дъжд не са позволили на хората там, на местните жители и на туристите да се насладят на природното явление. И всъщност за това местните астрономи тук казват, че ето, спечелихме световното първенство, разбира се, в кръга на шегата по астрономия.
0: Благодаря ти много за този интересен разказ на преживяното от вчерашния ден, слънчевото затъмнение в Испания, кореспондентът ни от Испания Димитър Драганов. А ние отново поглеждаме нагоре към небето, където небесния рожден ден празнува Михаил Бевчев. Слушаме Булевардът в ефира на преди всички.

След минути ще стане ясно София или Бургас ще спечели домакинството на следващата Евровизия. Точно в 11 часа БНТ и БИО ще обявят финалното си решение. Това ще стане на официално събитие в сградата на Българската национална телевизия. Зрителите ще могат да наблюдават обявяването в специално излъчване на живо на сайта на БНТ. След като Варна и Пловдив бяха изключени на по-ранен етап от надпреварата, букмейкерите дават превес на Бургас над столицата. Ще познаят ли? Ще разберем буквално до минути. България спечели правото да бъде домакин на Евровизия 2027, благодарение на Дарина Йотова Дара и нейната Бангаранга. Победата й донесе първи успех на България в историята на музикалната надпревара. След завръщането си, Дара беше посрещната на два пъти от феновете си, а след това приета и от премиера Радев. Министерският съвет прие план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027, който би трябвало да се активира веднага след оповестяването на града победител. До този момент оставаме с Дара и Бангаранга. Ралица Неделчева, Рада Томова, Марина Великова, Силвия Великова и аз, Спас Крайнин. Работихме за това издание на преди всички. Останете с новините в 11. Хубаво да е денят ви!

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав при Русе за денонощие до минус 118 см под условната нула. Това показват последните данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Отчетено е повишение на нивото на реката при Ново село с 1 см, при Лом за 100, а при останалите водомерни постове понижение между 1 и 4 см. В български участък на реката остават в сила всички въведени ограничения за плавателни съдове, като през последните 24 часа няма нови заседнали. От дирекция Речен надзор уточняват и, че все още не е изтеглен тласкачът заседнал преди ден в района на село Гомотарци. В Велико Търновско за последното денонощие са били загасени 11 пожара. Няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: В гасенето са се включили общо 15 противопожарни автомобила и 40 огнеборци. Пожарите са основно човешка дейност или небрежност. Спасени са 19 сгради, 370 декара посеви и 130 декара гори. Въпреки издадените заповеди на кметовете на 10 общини в областта в пожароопасния сезон за забрана на палянето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, нарушенията продължават. От Областната противопожарна служба съобщиха, че от началото на лятото в региона са съставени 30 акта за умишлено запалване, а глобите достигат до 1000 евро. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Пожарите в Северна Гърция са овладяни и евакуираните туристи се завръщат, за да продължат почивката си, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От гражданска защита информира, че напълно са овладяни пожарите на Халкидики и в област Евров. Днес и утре с червен код за висок риск от нови огнища с областите Атика, Евия, Пелопонес и част от Егейските острови. Увеличени са пожарните екипи в районите Ксанти и островите Самотраки и Тасос поради високи температури с вятър. Има активни пожарни огнища на 4 острова и на Пелопонес поради изключително висок риск. Властите затвориха за достъп хълма Ликавитос в Атина. Разследванията до сега за причините на големите пожари преди дни показаха, че 85% са причинени по невнимание, предимно от фермери, които са работили при силен вятър. Властите предадоха на съда пироман в Солун, който за 2 дни е запалил 6 пожара. От Гърция, Катя Пеева.
0: Критично е състоянието на 5-годишното дете, което вчера беше транспортирано от болницата в Монтана, съобщават от Пирогов. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Бащата, който му е нанесъл побоя, е задържан, допълва кореспондентът ни Любо Андреев.
3: С хеликоптер вчера детето бе транспортирано от болницата в Монтана до Пирогов. От лечебното заведение в столицата днес съобщават, че момченцето остава в детска реанимация на университетската болница, където е под активно наблюдение и проследяване на жизнените показатели. Лекарите продължават да се борят за живота му. 24-годишната му майка вчера е потърсила помощ за него в болницата в Монтана. Установено е, че ден по-рано в село Новач на община Ботевград 24-годишен мъж е нанесъл побой на детето, с което били на разходка. Майката научила това от сина си, след като се прибрали в родното й село Баурене, община Криводол. Там детето споделило за побоя от баща му. Мъжът е задържан с прокурорска заповед за 72 часа, като съпричастен за извършване на побой над малолетно дете. За престъплението, в което 24-годишният мъж от Новачене е обвинен, законът предвижда наказание, лишаване от свобода от 3 до 15 години. За новините, Любо Андреев.
0: До минути се очаква Българската национална телевизия и EBU да обявят дали Бургас или София ще е градът домакин на следващото издание на музикалния конкурс Евровизия. 4 български града заявиха желание да бъдат домакини и подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София, 2 от които отпаднаха. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
4: На много места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, без валежище в северо-западна България и в крайните югоизточни райони. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса, по крайбрежието на морето температури на въздуха 25-28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Лято. Море. И хоризонт.
6: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
5: Музикалния избор –

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Следващото издание на Евровизия ще се проведе в Бургас. Подробностите ще чуете след малко. И още в бюлетина. Съдът решава дали младежите, задържани за жестокото убийство в Пловдив, да останат в ареста. Пожарът до ямболското село Камен Връх все още не е овладян. Заради ниско ниво на Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измайл беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Пловдивският апелативен съд се очаква всеки момент да обяви решението си по мерките за неотклонение на двете момичета от групата от петима младежи, задържани за жестокото убийство на Георги Кузев, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставането им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протича при закрити врата. Преди неговото начало, пред сградата се събраха и стотици граждани, организирали се чрез социалните мрежи, в подкрепа на близките на 37-годишния мъж и с настояване за справедливост. На пряката линия е кореспондентът ни Кремена Данева. Кремена, ясно ли е вече решението на съда?
1: В момента съда обявява решението си. Обяснимо, ние не можем да го чуем, защото сме извън залата, но това нашите слушатели ще научат малко по-късно. Иначе, както знаем, двете момичета са обвинени в умишлено престъпление. Това, което успяхме да научим за станалото вътре в съдебната сала, защото, както е известно, заседанието беше закрито, е, че част от адвокатите са заявили, че двете не са се включили в побоя, само са присъствали, а поисканата от тях мярка е била най-леката под надзор на родителите. Единият от адвокатите на излизане каза едно изречение само. Според него всички, които са обвинени за умишленото престъпление, не са участвали в него. В същото време прокурор Стефанин Черешарова каза, че напротив, обвиняемите активно са се включили в побоя, има достатъчно записи. Тепърва те ще бъдат преглеждани по-подробно от специалисти, най-изключено да бъдат привлечени под отговорност други младежи. В залата бяха родителите на момичетата, които отказаха да говорят пред журналисти. Както казахме, още от утринта пред сградата на съда се събраха и стотици граждани на протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. И в момента част от тях още са там. Чуват се скандирания убийци. Нека чуем какво казаха те.
2: Аз съм млад човек и искам държавата ни да бъде изпълнена със справедливост.
3: Насилието, то не може да присъства навсякъде. Всеки да си поема отговорността.
4: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс. Тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание. И това е, което искаме. Промяна. Тези хора трябва да останат в затвора до живот.
5: Това, което искаме да се промени, е фундаментално и много трудно. Те убиват. Явно ни обществото не е в криза. Морална криза. Духовна криза. Има органи държавни, където това има работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
1: Близките на загиналия мъж не бяха сред протестиращите, но мнението им е, че съдът трябва да излезе с справедливо решение. Те подкрепят всякаква мирна форма за изразяване на гражданска позиция. Както казах малко по-късно, ще знаем какво е решението на магистратите от Пловдив, Кремена Данева.
0: Сега към другата водеща новина от последния час. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на Българската национална телевизия Милена Милутинова. БНТ е домакин на този конкурс. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че мотивира изборът на Бургас с думите, че това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за да посрещне голямото семейство на Евровизия. Край на цитата. Пред нашия репортер Даниел Инков, кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че за града е чест и привилегия да бъде домакин на следващата Евровизия.
6: Участвахме с идеята да спечелим. Благодарим на това, че ни дадаха възможност на два пъти да си подобрим офертното предложение, така че да станем още по-качествени в офертата си. Може би голям шанс ни даде това, че сме изключително единни. Общините около Бургаския залив, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол и другите съседни с единодушие, както и държавната власт в региона и местната власт, всички политически сили застанаха единна за тази инициатива и аз съм убеден, че тази сплотеност допълнително ще ни помогне да се справим. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
0: Думи на кмета на Бургас Димитър Николов пред Българското национално радио. А ето и първите реакции на бургазли, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
7: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквам за мен.
8: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
9: Толкова съм щастлива, напълно заслужено. Бургазли са можещи хора, хора с дух. Всичко за тях е постижимо.
0: Казаха жители на Бургас пред колегите ни от регионалната радиостанция на Българското национално радио. Поздравления за Бургас, написа кметът на София Васил Терзиев и благодари на всички, които са работили и подкрепили кандидатурата на столицата. Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност, написа столичният кмет във Фейсбук. Той заявява, че София ще подкрепи домакинството и ще посрещне всички гости, които да изберат да посетят и столицата. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко, посочва още кметът на София Васил Терзиев. Недоумение от решението Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София, изрази председателят на столичния общински съвет Светомир Петров, според когото това решение трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. В позицията на Петров се казва, че София е била, цитирам, естественият и логичен избор за домакин, с най-голямата зала в страната, с най-голямото в България летище с метролиния до центъра на града и с най-големия капацитет за настаняване. До кога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри? Пита председателят на столичния общински съвет Светомир Петров. Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. Към останалите водещи теми. Все още не е овладян пламналият вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се е разпространил в три посоки. В момента усилията на пожарникарите са за пълното потушаване в посока село Поляна. Няма опасност за населените места в района. В борбата с огъня са включени 6 противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата за предупреждение БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Към момента ситуацията в района е сравнително спокойна, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Пожарът, причинен от мълния, засегна около 10 декара Борова гора. Още за ситуацията там от кореспондента ни Кирил Фалин.
10: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят огромни дървета и изгнили дънери, които днес ще бъдат угасени. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. Под пълен контрол е ситуацията с възобновилия се на места пожар край Бобошево, каза комисар Георгиев, който е на терена. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян е големият пожар, който вчера късно следобед обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново. Както и друго огнище в района на Ивайлов градското село Свирачи, съобщиха от областната администрация в Хасково. С още информация слушаме кореспондента ни Живка Тодорова.
11: Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Харманлийското Иваново поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, според които е отчетено повишение на нивото на реката само при ново село с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. Все още не е изтеглен тласкачът, който преди ден заседна в района на село Гомотарци Видинско. Румъния предприе спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна централа ПАКШ в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на река Дунав. Премиерът на Унгария Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари по украинския крайдунавски град Измайл. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Подробностите за разменените нови удари между Украина и Русия от редактора Георги Петровски.
12: При руските удари в Измайл са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. В Одеска област са загинали машинист и помощник-машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. Петима души са били ранени в Днепропетровска област при над 10 руски атаки. Засегната е гражданска инфраструктура. Пожар е възникнал от паднали отломки от дрон в промишлената зона в руския град Салват, република Башкирия, където се намира логистичен център на голяма компания за онлайн търговия, както и нефтопреработвателен комплекс на Газпром. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са атакували руски кораби в Новоросийския залив, сред които адмирал Есен, адмирал Макаров и голям десантен кораб. За новините Георги Петровски.
0: В Испания милиони местни хора и туристи наблюдаваха с нощи пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
13: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Купринано бял вуал, обгръщащ звезда,

0: Главният спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас приключи националната селекция на конкурса «Музикални сезони», организиран от Българското национално радио и Организацията за управление на авторски права «Музикаутор». Конкурсът започна с рекорден брой участници, както млади, така и утвърдени, с равностойни портфолия и качествена авторска музика. Заявка за участие в предварителната селекция подадоха близо 90 български изпълнители на поп и рок музика. От тях бяха допуснати 85, от които професионалното жури избра 7. От тях в края на август ще бъде определено кой ще представлява България на фестивала Евросоник в Нидерландия. Това е най-големият продуси фестивал в Европа, представящ разнообразие от музикални стилове. Следващото му издание ще се проведе през януари до година, като разходите на българския участник ще бъдат поети от Българското национално радио, Музикаутор и Евросоник. И една тъжна вест. На 60 годишна възраст е починал Антон Станков, бивш министър на правосъдието. Той беше министър в правителството на Симеон Сакскобургготски в периода от 2001 до 2005 година и председател на Висшия съдебен съвет за същия период. Бил е председател и на наказателната колегия на Софийския градски съд, както и на политическото ръководство на партия НДСВ. Поклон пред паметта му. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз потвърди днес новината от вчера за отлагането на съботния матч Славия Левски от петия кръг на Първа лига. Искането е на сините, а причината – предстоящата първа среща с АЕК Атина от плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски на 18 август, вторник от 22 часа, а реваншът е на 26 по същото време. Футболистите на ЦСКА ще играят до вечера с Макаби Тел Авив, реванша от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще срещне в следващата фаза Офи Крит, който с нощи спечели Суперкупата на Гърция след дуспи срещу АЕК. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Пари Сен-Жермен надигра Астън Вила с 2-1 в матча за Суперкупата на УЕФА между победителите в Шампионската лига и Лига Европа, който се игра с нощи в Залцбург, Австрия. Френският отбор триумфира и миналата година. Стиляна Николова започва като четвърта във временното класиране втория ден от квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезелиева е 18-та след изпълненията си с обръч и топка, а лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. В многобоя влизат най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес българките ще играят с Бухалки и Лента, като потокът с Брезалиева започна изпълненията си в 11 часа и 30 минути, а този на Стиляна Николова е от 14 часа. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37 място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67 място от 72-ма финиширали.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогнозата до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Разград и Шумен до 32 градуса в Сандански и от 9 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и в рамките на краткосрочната прогноза няма да се промени съществено. След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахлува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни, там има условия и за градушки. Без валежи ще е в северо-западна и в югоизточна България.

0: Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса в крайните югозападни райони до 35, в София около 29 градуса. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина, докато над източната ще намалее до изясняване. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд, ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има превалявани от дъжд. След обедните часове, главно в планините, ще прегърви. Над останалата част от страната времето преди обяд ще е слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 64 до 65 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Задържаните за жестокото убийство в Пловдив младежи остават в ареста, реши апелативният съд в града. Следващото издание на конкурса Евровизия ще се проведе в Бургас, обявиха организаторите от БНТ. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян, но няма опасност за населените места в региона, уверяват властите. Заради ниското ниво на река Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското Дунавско пристанище Измаил беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според синоптичната прогноза, следобед на места ще превали краткотраен дъжд. В югозападна България и в планините има вероятност за интензивни валежи, както и за градушки. От северо-исток сумерен, в източна България силен вятър ще се захлажда и температурите ще бъдат доста по-ниски от вчера, между 26 и 31 градуса, само в югозападните райони до 35 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Национално честване Шипченска епопея. 21 и 22 август под патронажа на президента на Република България. 21 август от 20 часа, площад Възраждане Габрово. Концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. 22 август, 12 часа, церемония по поднасене на венци и цветя на паметника на свободата. 13 часа, възстановка на шипченските боеве. Шипка ни събира. Срещни подвига!
5: Когато бях момиче 17.
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: Медийното партньорство на Българското национално радио.

Добър ден, уважаеми слушатели. На 13 август споделяме поредния, слава богу, не толкова горещ летен ден в ефира на Хоризонт. Пред микрофона е Диана Янкулова, а на това място започва 12 плюс 3. Обедното предаване, което в летния си вариант продължава до 16 часа, и за него работим в екип с редактора Добринка Добрева, звукорежисьора Рада Томова, а музиката ще е по избор на Здравко Петров.

началото на предаването ще използвам минутката на водещия, за да отговоря на председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната, академик Николай Денков, който поиска от БНР предаването 12+3 извинение за, цитирам, недопустимо клеветническо твърдение, направено от психолога Христо Монов по време на интервюто му от понеделник 10 август. Възражението е срещу твърдението на събеседника, че знае, за, цитирам, поне двама от парламентарната група на Денков, които биха попаднали в регистъра на педофилите в България, ако такъв регистър съществуваше. Според академик Денков, водещата е трябвало да реагира по-остро от забележката, която направих на събеседника, да се въздържа от такъв език и емоции в национален ефир. Трябвало е да го попитам откъде знае това, как се казват депутатите педофили и дали е подал сигнал до компетентните органи. Дали съм постъпила правилно, като не съм влязла в този диалог, ще прецени ръководството на БНР и СЕМ, към които писмото също е изпратено. Поднасям личните си извинения на засегнатите в Продължаваме промяната, на групата Депеш Мод, чиято музика психологът Монов разкритикува като опадъчна, и на момичетата с сини коси, причислени от него автоматично към групата на насилниците. Събеседниците с толкова остър език винаги са изпитания за водещия, но потвърждавам, че ако днес се окаже в същата ефирна ситуация, пак няма да задам въпросите на академик Денков. Няма да ги задам, защото щяха да принизят домахленски разговора и да нанесат много по-голяма репутационна щета на партията му. Припомням на академик Денков, че в ефира на БНР думата има всеки, но и всеки лично носи отговорност за твърденията си, а засегнатите могат да се обърнат към съда. Този стар трик, политици да дават съвети на медиите как да си вършат работата, изглежда е заразен и влиза в арсенала на новите управляващи. Вицепремиерът по човешкото развитие Иво Христов тази сутрин в интервю за БНТ похвали обществената телевизия, че е единствената медия, цитирам, която спазва журналистическите принципи и стандарти, което не можел да каже за БНР. Олигархията била превзела медиите, в това число и обществените. Винаги е много забавно от една страна да те критикува властта, от другата – опозицията. Това е безпогрешен маркер, че добре си вършим работата. Колкото до съмненията на Иво Христов, ами елате, господин вицепремиер, в неделя 150 и проверете в жив ефир какви принципи и журналистически стандарти прилагаме. Сигурна съм, че ви е по-удобно в други студия с предварително нагласени въпроси. Тъкмо ще проверите и къде в БНР се е скрила олигархията, за да ви е по-лесно да я деолигархизирате, защото от студиото на Хоризонт не бихте излезли без да я назовете по име. Толкова в рубриката Право на отговор. В 12+3 имаме и по-важна работа.

0: Освен да критикуват правителството от ваканционните плажове, депутатите от опозицията са решили да свършат и някоя практична работа. От Демократична България, например, написаха писмо на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и поискаха в първата работна седмица на парламента да бъдат изслушани в пленарната зала министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на ДАНС Пламен Тончев във връзка с бруталното убийство на 4 август в района на Младежкия хълм в Пловдив. Какво искат да научат повече от онова, което разбираме от съдебните зали в Пловдив и общественото обсъждане на този разтърсил цялото българско общество казус? Сега в 12 плюс 3 ще ни каже съпредседателят на Да България и депутат от Демократична България Божидар Божанов, с който имаме връзка. Добър ден!
1: Добър ден!
0: И така, какво ще попитате и какво очаквате да ви каже министъра на вътрешните работи?
1: Преди да дам този отговор, искам да отбележа нещо, което ме притесни в сутрешното интервю на вицепремиера Иво Христов. И това беше атаката срещу БНР. И тя не беше конкретна критика към грешка, която всяка една медия и всеки един журналист може да допусне. Така, посочване с пръст от името на най-високата властова позиция. Това за мен беше много лош знак и държа да го кажа в ефира на БНР. А по отношение на това какво искаме в изслушването. Изслушването не е за да посочим някого с пръст, да кажем или кой си е виновен. То е за да видим какви са системните предпоставки за това да се образуват, да се толерират, може би през годините, крайни групировки, групи хора, младежи, които попиват така... дори незаконни идеологически течения, каквито са фашизма, неофашизма, нацизма и така нататък, те са обявени за противозаконни, и да видим това проникване, ставало ли е с активното бездействие на държавата, ставало ли е с нейна протекция в някои случаи, това от какво се нуждае, от повече ресурси, от повече законодателна уредба. Изцяло конструктивна беше идеята на едно такова изслушване, да видим докъде са службите за сигурност в противодействието на такива системни рискове, които довеждат в крайна сметка, за съжаление неизбежно, до такива крайни инциденти.
0: Кога, господин Божанов, написахте писмото? Преди или след встъпителните думи на министър-председателя Румен Радев преди вчерашното заседание на правителството, когато той посочи опозицията като имаща отговорността за тези креатури, така нарече той тези младежки насилнически групи, и буквално каза, че имате пръст в развитието на тяхната идеология, защото унищожавате антифашистската памет и така вероятно помагате на неонацистските групи да се формират и съществуват.
1: Искането за изслушване беше внесено предходния или по-предходния ден, и ще бъде много жалко, ако едно такова искане за изслушване е било повод за такава реакция от страна на премиера, която аз смятам е доста безотговорна. Защото в такива обществено травмиращи инциденти, убийства, самоубийства, тежки случаи, в които не става просто за един битов случай. Както между другото някои от говорителите около властта опитаха да принизят, да излезе премиера, водещия на изпълнителната власт в страната, и вместо да каже нещо обединяващо, вместо да каже какви мерки трябва да се вземат, той на практика директно да обвини опозицията, и то с абсурдни аргументи за паметници, при положение, че убийството е станало на стотици метри от паметника на Альоша в Пловдив, че имаме нещо общо за това. Не знам това дали е отговор на искането за изслушване, дали вице-премьера Иво Христов, който, за съжаление, му пише много от изказванията и тези това звучат по толкова абсурден начин на моменти, е чел Фейсбук и се е притеснил от това какво нашите симпатизанти пишат, защото аз и това разбрах от днешното му интервю, или е нещо, в което премьера наистина вярва, което ще е още по-безотговорно и опасно. В тези случаи хората, които вземаме високи позиции, хората, които можем да вземем високи трибуни и биваме чувани, трябва да подхождаме много по-отговорно, да не разделяме, да не сочим с пръст, а да видим как да се решат тези трайни и системни проблеми, за които ако ние бяхме подходили по същия начин, можеше да извадим конкретни елементи около това убийство. Родителите на единия на кого симпатизирали, на другия на кого симпатизирали, как били подавани сигнали за единия или за другия, как кандидат-депутат от партията на Радев е подкрепял през годините овеца на педофили и така нататък. И губим някаква атака, но това щеше да бъде толкова елементарно и плоско и безотговорно и щеше да постигне обратен ефект и затова и не го правим. Затова подходихме конструктивно. И затова е толкова изумително и безотговорно каква беше реакцията на премиера. Аз в случая искам да чуя и какво би казала президента Йотова, защото нейната конституция е да бъде представител на нацията и когато премиера толкова безотговорно, един независим президент би трябвало да подходи критично. Не сме чули такава реакция от нея.
0: Сега, разбира се, президентът Йотова ще прецени дали и кога и какво да каже, но как ви се струва, ако вие трябваше сега да пишете писмото, щяхте ли да попитате или всъщност може би се готвите за едно такова изслушване, ако се стигне до него след парламентарната ваканция, ще питате ли, например, какво са направили полицията, която е получила сигнал от родител на едно от децата в тази групировка със съмнение за тяхното незаконно поведение, например, закрила на детето от дела в Пловдив, който би трябвало да работи с семействата и с непълнолетните. Изобщо, можем ли да се върнем примерно години назад, когато този ловец на педофили Ален какъв беше, който е издал наръчника, по който работят групи подобни на Пловдивската, е бил приеман в полицейски управления, сътрудничил си, така да се каже, с органите на реда?
1: Ами всички тези въпроси ще бъдат зададени и пак казвам, не с цел някой директор някъде, някой министър или замминистър да бъде посочен с пръст, а да видим какви са системните предпоставки, които довеждат до такива ексцеси. Включително по отношение на руската пропаганда. Разбира се, би било грешка ние да обвиним руската пропаганда за всички незгоди, които се случват в нашата държава, и би било неадекватно, но със сигурност в случая виждаме едно протичане на влияние от конкретни руски неофашисти към български такива, и това нещо в последствие се разпространява. ДАНС следи ли този процес? ДАНС взима ли мерки, за да предотвратява тези процеси? Това са въпроси, които ще бъдат зададени, пак казвам, с цел да бъдат намерени комплексните решения, дългосрочните решения, а не някой да бъде посочен с пръст.
0: Ако до вчера опозицията беше виновна за всичко, с което се налага на сегашното управление да се занимава, да вади горещите картофи от огъня, то след приемането на управленската програма въпросите вече би трябвало да звучат по друг начин. Как вие от опозицията, ако разбира се имате време през ваканцията, четете тези 200 страници управленска програма? Има ли неща, които бихте подкрепили и други, които ви притесняват?
1: Аз преди отговора да кажа, опозицията не е в ваканция в смисъла на не работи. Напротив, вече сме изчели конкретно по сектори, всичките ни депутати от вчера, откакто в края на деня беше качена програмата, са се заели, изпратили са ни вече резюмета, така че опозицията работи. И по отношение на програмата, сега първо тя се появи твърде късно. Когато на стопния ден, където вече трябва да отчиташ първите резултати, ти те първа казваш какво ще правиш, това е проблем. И ние Така, имахме доста критика към забавянето на управленската програма, която така в конфликт с слогана готови сме. Ако бяхте готови, щеше на първия месец да има такава програма. Самата програма не е особено убедителна. Да, в нея има някои правилни мерки, разбира се, в някои текстове повтаря това, което ние сме казвали много дълги години. Аз не казвам, че ние сме го измислили, но този тип мерки, пример, в здравеопазването да има обществени поръчки, да се пращат уведомления, неща, които дори бяха част от тях отхвърлени от управляващите сега при приемането на бюджета, сега са залегнали в програмата и те биха намерили нашата подкрепа. Но като цяло програмата е доста нехомогенна, доста обща и заявката, че ще се бори олигархията, е подплатена с недостатъчно конкретика. Давам ви един много важен пример. В дъното на развитието на олигархичния модел са службите за сигурност. Там трябва да има много сериозни интервенции. Те да бъдат описани много конкретно, за да е ясно как ще се реформират службите за сигурност. Вместо това в програмата има един ред, който пише реформа в МВР и ДАНС или МВР и службите за сигурност. Не се говори нищо конкретно, не е споменато, например, използването на специални разузнавателни средства под слушването, което е един от основните инструменти, с който модела Певски Борисов си служеше, за да набира компромати срещу политици, магистрати и така нататък. Така че съмненията, че с тази програма ще се бори модела, остават. Още повече, че ето още един пример. Ние от доста време критикуваме влиянието на един човек от подземния свят, Таки, в публичната власт. По отношение на капитан Андреево, по отношение на продуктовите такси в екологията и в програмата не виждаме нито едно от тези две неща като посочено решение. По отношение на продуктовите такси, много общи формулировки, от които изобщо не следва, че този монотам или олигопол ще бъде разбит. Влизам в такава конкретика, не само за да убедя слушателите, че сме чели подробно програмата, а за да изразя това съмнение, че реално това ще
0: постигне нещо. Аз, разбира се, не мога да говоря от името на всичките ни слушатели, но си мисля, че мнозина биха искали да чуят повече имена на така наречените олигарси, с които ще се бори управлението. Сега дали ще кажат имената на бизнесмена Хикс Игрък или ще си останем само с Борисов и Певски, не знам, но беше хубаво да се каже името на тая фирма, дето е взела 200 000 лева, за да окоси 2 декара трева и то през зимата. Пример, който и тази сутрин вице-премиера Иво Христов даде. Да не се оставя всичко на програмата Сигма, която бори корупцията дигитално. Да кажем нещо за промените в Конституцията, понеже това е близка тема на Демократична България, които си поставят като задача сега управляващите. Това, че ще се върнат правомощията на президента, отнети му при последните поправки за назначаването на служебните кабинети, някакси очаквано. Но гаранцията за разплащания в кеш на българските граждани, как ви звучат?
1: Сега, ще почна малко по-отдалеч. Ние преди парламентарната ваканция, последната седмица, от трибуната доцент Славов, бившия министър на правосъдието, прочете декларация, в която казваме, че е необходимо да има и конституционни промени в глава съдебна власт. Не сме се отказали от тази тема, активно работим по нея. Добре е, че управляващите също са засегнали тази част в своята програма. Ние ще направим нашите предложения. Надяваме се 160 или дори 180 гласа да бъдат събрани за промени, които да осигурят независимост на съда, да осигурят демократичност и отчетност на прокуратурата, така че тази система да спре да работи, запазвайки лични интереси, слагайки чадъри, използвана като бухалка и така нататък. Така че ще представим наши промени, наши предложения за промени, разбира се, и ще търсим диалог за това Конституцията да бъде променена в правилната посока. Сега, по отношение на другите две неща, които казахте. Разбира се, очаквано, темата със служебния кабинет беше повдигната, но аргумента, с който тя беше върната, аз не оспорвам дали е правилно или не да бъде върнат стария модел. Ще водим такава дискусия. Това предложение, пак припомням, не беше наше. новата книга беше предложена на тогава другите партии, които участваха в изменението.
0: Кои, господин Божанов? Хайде да сложим нещата на масата ясно. Кой предложи домовата книга? Понеже сглобката звучи твърде общо.
1: Ами, нашето предложение за измененията в тази част на Конституцията, а именно последния редовен кабинет да стане служебен, бяха обявени през юли месец 23-та година. Тоест, това е нашето предложение. Оттам нататък то не беше прието от ГЕРБ и от ДПС и съответно, доколкото си спомням, ГЕРБ предложиха този вариант.
0: ГЕРБ. Искам да съм ви чула добре, правилно. ГЕРБ предложи варианта с домовата книга.
1: Аз не съм участвал в тези разговори, но пак ви казвам, нашето предложение беше публично обявено и то беше това последното редовно правителство да стане служебно. Това не беше прието, поради което се стигна до този вариант. Но аргумента, с който Иво Христов атакува тази промяна, е, че заради нея има политическа нестабилност. Само, че трябва да припомним, че сглобката дойде заради политическата нестабилност, която беше включително индуцирана от президента тогава Радев, който със служебните си кабинети не се държеше като управляващ служебна власт, а като политически играч, който насочва определени тенденции. Атаката му срещу кабинета на Кирил Петков веднага след неговото падане, участието дори в свалянето на кабинета Петков. Спорно е дали домовата книга е принесла за нестабилност, но така или иначе този разговор остава и ще бъде проведен. По отношение на плащането в кеш, аз разбирам, че те след като не успяха да отговорят на очакванията на своите избиратели за връщане на лева, което не че са обещавали, но някакси с заявката за референдум, която ние общо критикувахме, може би техните избиратели са очаквали това, сега трябва нещо малко да им предложат. И това е защитата от дигиталното евро. Няма нищо лошо в това да може да се плаща в кеш, да има гаранции за това. Няма и нищо опасно в дигиталното евро. Така че тук не очаквайте от нас да водим някакви идеологически войни.
0: Тоест, съвсем нормално е да запишем в Конституцията, че може да се разплащаме с банкноти и монети, така ли?
1: Много държави го правят. Аз не сме обсъждали вътре в нашата коалиция какво би било отношение към гласуване на един такъв текст, но той няма да реши нищо. Той е едно успокоение за хората, които вече се чувстват, може би, разочаровани в някои действия на кабинета и се решават как да се оправят проблеми.
0: Добре, завършваме този разговор с настояването вашето за изслушване на вътрешния министър и шефа на ДАНС по драматичния случай с убийството в Пловдив. Ще търсите ли подкрепата на други опозиционни партии? Защото когато премиера говори срещу опозицията, все пак трябва да си даваме сметка, че опозицията не е еднородна.
1: Ами, аз от сравненията, които той направи, от примерите, които даде, и от сутрешните изявления на Иво Христов, доколкото разбирам, говори само срещу опозицията в лицето на ДБ и на ПП. Няма нищо за ГЕРБ, няма нищо за ДПС, няма нищо за Възраждане. Така че явно критиката е към нас.
0: Само към
1: доста неоснователно, предвид
0: партиите с отпаднала необходимост.
1: Еми да, като ние отпаднем като необходимост, те ще се управляват спокойно с останалите в парламента и ще се разбират спокойничко. Това е в кръга на шегата, разбира се, но за съжаление този тип идеологически трактовки, които прави Иво Христов, освен повод за искането ни за неговата оставка, разбира се, са и доста опасни, разделящи и ще им изядат главата.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Разбирам, че като се върнете на есен на работа, може би ще поискате оставката на вицепремиера по човешкото развитие Иво Христов.
1: Ние вече поискахме още преди почивката.
0: Още преди почивката. Пропуснала съм. Добре, напомням го тогава на нашите слушатели. Ще бъдат интересни дните след депутатската ваканция. Затова говорихме с Божидар Божанов, съпредседател на Да, България.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Хоризонт. Часа. Новините с Николай Петров. Глоби за нарушение на закона за въвеждането на еврото Националната агенция за приходите е наложила при 7% от проверените обекти. При извършени над 23 000 проверки са съставени 1600 акта и 900 наказателни постановления за близо 2 милиона евро, обяви изпълнителният директор на агенцията Христо Марков. Той отчете едногодишната работа на НАП около въвеждането на еврото с думите.
1: Преходът към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното за всички държави, които са въвели еврото.
0: От Комисията за защита на потребителите също отчетоха резултатите от своите проверки в търговски обекти по закона за въвеждането на еврото. Направени са повече от 14 000 проверки в обекти, при което са съставени над 1000 акта и 700 наказателни постановления за 1 милион и 300 000 евро, обяви председателят на тази комисия Александър Колячев и допълни.
2: Установените нарушения показват необходимост от постоянен контрол, който има не само санкционен, но и предимно превантивен ефект. Контролът върху цените не приключва с отпадането на двойното обозначаване.
0: Заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Обходният път на Кресна може да бъде завършен до края на следващата година, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Според министъра на земеделието Пламен Абровски, решение на служебното правителство на Андрей Гюров от началото на април е поставило под въпрос до изграждането на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Двамата министри инспектираха напредъка по изграждането на обходния път на Кресна. Подробностите в репортажа на кореспондента Никети Тренчева.
3: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и на практика отключва процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов обявява част от горските терени като гори в фаза на старост.
4: Дали това е станало, тъй като някой е подвел министъра, аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите. Факт е, че в момента тази пречка вече е отстранена.
3: Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждането на най-трудния участък от автомагистрала Струма, заяви регионалният министър Иван Шишков и нарече това.
5: Историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Казвам го ясно, защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, или дали някой редовен кабинет не му е стискало да завърши процедурата до край, но като че ли никога никой нямаше ясна представа, че това е изключително важен обект и че не трябва никой да пречи за него. Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект. Да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе.
3: На въпрос с какви пари ще се построи последния лот на магистралата, министър Шишков отговори.
5: Ще бъдат държавни пари. И тази загуба нека да тежи на съвестта на всички. Тези виновници са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Комисията за защита на конкуренцията е потвърдила като законосъобразни решенията на Столичната община за прекратяване на процедурите за избор на фирми, отговарящи за чистотата в две зони на града, поради липса на реална конкуренция. Става дума за зона 1, която включва районите Средец, Лозенец и Студентски, и за зона 7, в която влизат районите Възраждане, Оборище и Триадица. В мотивите си Комисията по конкуренцията е посочила, че местната управа е упражнила правото си на оперативна самостоятелност, за да гарантира реална конкурентна среда и ефективно изразходване на публичните средства. От общината посочват още, че към момента услугите в зона 1 и зона 7 биват изпълнявани регулярно и без опасност от прекъсване. Потвърдените от комисията решения дават възможност на общината да подготви нови конкурси с по-високи изисквания за качество, отчетност и засилен контрол върху работата на фирмите на терен, се казва още в съобщението на Столичната община. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Красимир Стоев.
6: След обяд от североизток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни. Там има условия и за градушки. Без валежи ще е в северозападна и в югоизточна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса в крайните югозападни райони до 35, в София около 29 градуса. През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина, докато над източната ще намалее до изясняване. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има преваляване от дъжд. Утре по-значително ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има преваляване от дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На вълните на Хоризонт слушате 12 плюс 3 в летния му вариант до 16 часа. Аз съм Диана Янкулова, работим заедно в екип с колегите Добринка Добрева, Здравко Петров и Рада Томова. Сигурно знаете от новините, ако следите внимателно случая с взривовете в военния завод на Емко край Трявна, че днес прокуратурата би трябвало вече да е влязла на територията на завода, след като вчера сапьорите унищожиха разпръснатите боеприпаси в околността, пожарникарите ликвидираха всяка опасност от разрастване на пожара. Прокуратурата съобщи, че работи по всичките три основни версии, които могат да бъдат допуснати. Първата е за умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, което би могло да предизвика запалване. Другата версия е деструктивна промяна на компонентите, влагани в производството на изделията на завода, довели до пожар и последващ взрив. И третата версия е за нарушени правила за охрана и безопасност на труда. Какво ще се окаже? Надяваме се да научим от компетентните органи. Междувременно разговаряме с господин Бойко Ноев, бивш министър на отбраната. И един от свидетелите по други такива казуси с въздействия в обекти на фирмата Емко. Взривове, а преди години отравянето с новичок на собственика на компанията Емилиан Гебрев. Здравейте и добре дошъл, господин Ноев.
1: Здравейте, аз няма да ви опровергая, но ще кажа, че аз въобще не съм фокусиран върху обектите на фирмата Емко, а върху причините, довели до серия от саботажи, аз би ги нарекал терористични актове, срещу практически всички български предприятия на военната индустрия. На ВМЗ Сопот 2015 година, Арсенал, на Петолъчката и, разбира се, на компанията Емко. Както и отравянето, не само това, а това, което се случваше в чужбина и което е свързано с това, което става в България, взривът е в Чехия. Така че аз бих започнал обаче по друг начин. Бих започнал с това, че новата власт, новата и остатъчната, разбира се, ако имаме предвид съдебната власт, са изправени пред поредното изпитание за националната сигурност. И то в много кратък интервал от време. Онзи ден падна дрон в България, след това стана този взрив. Това са много сериозни инциденти и от реакциите на властта по тях може да съдиме за това как започва да теста, какво наблюдаваме. За дрона, безспорно, властта реагира много бързо, събраха всички възможни служби, съвет по сигурността. Разбира се, имаше и противоречиви съобщения, които някакси омаловажиха или хвърлиха съмнение върху характера на инцидента. Част от хората в съвета по сигурността казаха, че там не е имало взрив, че това е дрон примамка. Други казваха, че е взрив и даже имало 5 кг взрив.
0: Накрая се оказа дървен този дрон.
1: Материалите няма значение. Така че ние тук имаше първа спънка малко, но факт е, че държавата обяви и би трябвало да се заеме със спешно решаване на въпросите за заплахата от въздуха, на която са изложени държавите, граничещи с конфликт.

0: които е трябвало да подготвят България за тази опасност, са военните хора, висшето ръководство на отбраната. От началника на отбраната и надолу по веригата, защото те е трябвало още 3 години преди, когато започнаха тези инциденти, трябва още тогава да подредат този приоритет високо в плановете за отбрана, а ние това не го виждаме. Ние виждаме, че се взимат 1 милиарди по програмата СЕЙФ, ще взимат заеми да се купуват оръжени системи. Аз не казвам, че те не са необходими, но кой даде експертизата? Кой омаловажи опасността от ракети и дронове, което е главната опасност за сигурността на България в момента?
1: Така, аз веднага ще ви отговоря. Това са предишните управляващи.
0: Не, предишните няма. Военната експертиза.
1: Сегашната опозиция, която сега критикува управляващите, а те са принудени да действат пожарно.
0: Политическият въпрос в момента не е кое политическо лице е решило или друго нещо. Политическият въпрос е способно ли това военно ръководство, отговаря ли то на потребностите на нашата отбрана. Според мен отдавна не. И там трябва да има решителни промени, които да отговорят на новия момент. Но това е... Така че наблюдаваме реакцията по дрона едно. След това стана този взрив в Трявна, Белица.
1: От думите ви аз разбирам, че не допускате това да е някаква случайност, някакво нарушение на технологичните правила, че виждате връзка между предишните взривове и не само в обектите на ЕМКО, а изобщо в това, че България е един от лидерите за производство и продажба на боеприпаси.
0: България не е само лидер по производството в Европа, а доскоро беше и в света, а България е лидер по атентатите и терористичните актове на нейна територия, които бяха установени като такива не от нас наблюдателите, а включително от българската прокуратура, и то поради международния натиск, който и беше оказан, за да признае, че заловените не физически, а с доказателства извършители са свързани пряко с поделение 2955 на разузнавателно управление, на военното разузнавателно управление на Русия. Същите хора по име, по облик, по снимка, които са извършвали отравянето на Скрипал в Великобритания, взривовете в Чехия и отравяните и взривовете в България. Това са едни и същи хори. По този въпрос няма никакви съмнения. Той е доказан, но срещу тях има повдигнати съдочни обвинения в България и са обявени за издирване. Тоест, по някои от другите взривове резултатите не бяха толкова впечатляващи, но по други причини, отново вътрешни. Така че ние виждаме една последователност, една история на инцидентите в България, която би трябвало да направи версията за подобен инцидент първа версия на разследващите. Защото няма друго обосновано предположение, че би могло да бъде нещо друго случайно. Нали, продукт на някаква химическа реакция или невнимание на някои от работниците. Това би трябвало да бъде първата версия. Но аз ще се върна само към... За да могат разследващите да се фокусират върху това, трябва да им бъде поставена задачата от най-високо ниво. Но виждаме какво за дрона. Свика се веднага съвет по сигурността, министри, възложени задачи, действат хората. А за този взрив, който има много по-големи значения за националната сигурност на България, не говоря за размера на щетите, за него изпълнителната власт замълча.
1: Тя замълча.
0: Нямаше нито съвет по сигурността, нито
1: нищо.
0: Ние предполагаме, аз предполагам, че може би ще се свика такъв съвет по сигурността. Но в такива случаи, по много причини, се казва ми да видим там разследващите. Те ще кажат и тогава ще изкажем ние. Така каза Борисов 2018 година, когато отровиха Скрипал и когато цяла Европа, цялото НАТО тогава каза къде си е причината. Борисов каза, не, нямаме доказателство, ние ще реагираме, ще изгоним дипломати, когато имаме доказателства. Така че, да се върна към началото. Това е важен тест за готовността на българската власт да защити националния интерес и сигурността на гражданите. Много важен тест. Как обаче тръгва? Освен това, че се омаловажава политически този въпрос, той се омаловажава и практически от гледна точка на разследването. Ние какво виждаме? Виждаме там, както обявява Габровската прокуратура, че с това този въпрос се заема най-способният полицай, разследващ полицай от Габрово.

0: И веднага си викаш, моля, той може да е най-велик, аз искам да ме разберат правилно разследващите и прокурорите от Габрово, те може да са най-добрите, но това отива далеч над техните възможности. Тук има геополитика, тук има разнователни служби, тук има тероризъм. Една от хватките на прокуратурата, за да забатачи някои от предишните взривове, беше да ги омалуважи и да ги прати в уния глави на наказателния кодекс, които не предполагаха масирано държавно действие, като палеж. Палеж, докато това нещо влиза в други... Значи тогава при другите взривове все още имаше другата глава, по глава първа, диверсия, но понеже там е описано, че диверсията е само държавни обществени сгради и имущество, те използваха това да не влезе.
1: Искам да... Има два разказа за случилото се. Единият е, че това е частно предприятие, може собственика да е настъпил нечи и други интереси, някаква конкуренция да му отмъщава. Другия разказ е, че макар и частно това предприятие, то е част от националната сигурност и държавата има ангажименти към нея.
0: Госпожа Янкулова, не са само частните предприятия обект на тези терористични действия. Повторям, СОПО 2015 година. Два взрива на 15 март и 21 април. Нали, не са само Костенец преди известно време, там не се разбра какво става. Но вижте, частно или държавно, те са равни, тази собственост е равна пред Конституцията. Още повече. Това предприятие е част от списъка на стратегически предприятия на България, където държавата поема ангажимент наред с стопаните да опазва тази сигурност. Само че стопаните, собствениците, били те държавата или частни, те имат отговорност за реда и сигурността от оградата навътре. И те там всичко са направили. Има и камери, сега ще видим какво ще покажат камерите. Но извън оградата, там е държавата. Частните предприятия, а и СОПО държавното предприятие, а и другите държавни предприятия, те нямат агентура, те нямат системи за противоракетна и противосамолетна отбрана, нали? Тоест има функция на държавата. Аз твърдя от това, което познавам, че в изминалите години държавата не спазва своите ангажименти по защита на предприятия, адекватно по защита на предприятията от стратегическия списък. И това е една от причините да се случва това в Трявно. И затова казват, ма това е частно, ма не е държавно, затова да се оправят. Ми тогава да го махнат този стратегически списък и да кажат, България, ми ние няма. Ми така ли ще бъде с предприятията на Rheinmetall с тази инвестиция в България?
1: Това ще да ви питам.
0: Ми тя е частна.
1: Дали при този лесен начин на въздействие върху стратегически обекти от военно-промишления комплекс, Rheinmetall ще дойде да си вкара толкова много пари и технологии?
0: Ами това, там има и други проблеми, ще видим дано да вкара продукти и технологии, Rheinmetall, но ние се връщаме към това. Как държавата ще премине този тест в момента? И аз затова искам да се обърна към, ако ни слушат, разбира се, габровските разследващи. Не се хващайте на тая въдица да поемете отговорността от това разследване. То е далеч над вашето ниво на отговорност и възможности. Това пряко влиза в отговорностите на висшите държавни органи, най-малко на градска прокуратура, на която е възложена отговорността да разследва инциденти, случаи против държавата. Значи, незабавно трябва главният прокурор, изпълняващ длъжността Стефанова, да иземе, да се разпореди това разследване да премине под друго ръководство, по-високо ръководство, да се хвърлят ресурси. Не да чакаме една година разследващия полицай в Габро, човека, най-способния вероятно, да разбере какво е станало. Той няма да разбере
1: това
0: какво е станало. В момента аз знам повече
1: риск,
0: от него, колкото
1: и
0: смешно да изглежда.
1: Като дойдат нещата в Софийския градски съд и прокуратура, много по-лесно потъват по чекмеджетата. Може пък габровските полицаи,
0: да,
1: колкото и да не има по мярка това разследване, да се справят по-добре.
0: Точно така вие хващате други основен проблем. Защо вече 15 години понитано разследванията за терористични актове, намеса на чужди служби, заловени, включително руски агенти, няма никакво движение? И то не е само взривове и терористичните актове. Колко шпионски групи заловиха преди Гешев, колко шумно с доларите в Министерство на отбраната броеха долари под масата. снимани. Да, тези случаи затихнаха. За тоест, ние виждаме тук една системна, несвършена работа от прокуратурата, което дава основателно предположение, създава основателно предположение, че там нещо не е наред по тази част. И хората се питат, добре, да ако един посредствен шмекер като Пепи Еврото може да върти на пръста си цялата прокуратура и съдебна власт, нотариуси и всякакви други хора с прякори, нали, какво коства на една силна разнователна чужда служба да пробие прокуратурата откъдето си пожелае? И аз пак ще припомня, разследващи прокурор по българския новичок, да не му казвам отново името, той всички го знаят, на неговата стена във Фейсбук и в кабинета му висят портрети на Путин и Сталин. И парадите в Москва, и става и страна огромния.
1: Това пространство, нали знаете?
0: Това на мене, по този въпрос, на моите
1: всеки
0: сигнали, Русинова...
1: Всеки може да вярва и да обича,
0: точно
1: когото
0: така
1: си пожелава.
0: Това ми отговориха на мен от прокуратурата. Това е негово право, той може да обича и да има всякакви възгледи. Но ето това е въпрос. Дали тези негови възгледи са повлияли върху хода на разследването, което в момента в задънена улица, или не? Но това е въпрос на ДАНС. А ДАНС на Борисов и на Пеевски с такива въпроси не се занимава. И затова се надявам новото ръководство
1: на ДАНС.
0: Че ДАНС
1: на Радев ще бъде друг ДАНС, така ли?
0: Аз имам основанията да считам и ще кажа нещо, което...
1: Финал.
0: Каквото и да се говори, ние виждаме и сме много критични към някои действия на Радев. Включително последното от вчера, което аз също не приемам. Но Радев беше институцията, която чрез своето служебно правителство възобнови контактите с организацията за забрана на химическите оръжия и поради това преписката беше подновена, въпреки усилията на Цацаров това да бъде заметено.
1: Имате преди
0: той поднови пред и за това, както се съобщава в медиите, в есента на миналата година ОСХО, организация за забрана на химическите оръжия, потвърди, че използваните в България срещу трима български граждани бойни отровни вещества са такива, че това е фамилията Новичок. И аз се питам, защо властта не съобщи това нещо? Не става дума тук да се рови по химическите формули, кой е правил това проучване, кои са експертите, но политическият факт, че е доказано вече, и това беше една от последните тухлички, които трябваше да се сложат в стената на разследването, за да бъде внесено то в съда. Имаме предмета на престъплението, има извършителите, но не се внася в съда. И знаете ли,
1: ще направим неотдавна реформа и всичко ще бъде разследвано.
0: Неотдавна прокурора по делото, прокурор Мананска, е била сменена и сега ще има нов прокурор. И след 10 години може би това е. Тоест, властта изпълнителна, съдебна, трябва да обърне много сериозно внимание върху тези проблеми, за които се говори вече години. Отговорността е на всички, включително изпълнителната власт, защото у нея е в момента парламентарното мнозинство, което може да направи уния промени в законите, които пречат ДАНС да разследва прокуратурата.
1: Това ще стане,
0: например,
1: след като приключи периода на оправданията с предишните и сегашната власт усети цялата сила в свои ръце. Бойко Ноев разстави фактите по едно разследване, което се надяваме да бъде проведено абсолютно безпристрастно и професионално, за да научим каква беше причината за поредния взрив в военен завод на българска територия и кой имаше интерес от него.
2: Виена,
3: Будапеща,
2: Залцбург,
3: Мюнхен,
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: Двете непълнолетни момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев от Кричим, остават зад решетките. Апелативният съд в Пловдив отхвърли жалбите им и потвърди най-тежките мерки за неотклонение. През това време протестиращи събрали се под прозорците на залата, защото заседанието на съда се провеждаше при закрити врата, са скандирали убийци и до живот. Протестиращите стоят на изхода и чакат съдебната охрана да излезе с двете обвиняеми момичета. След тайно съвещание сметнахме исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража за неоснователни, това каза съдия Велина Антонова. Тя е добавила, че съставът споделя напълно мнението на първата инстанция, която остави момичетата в ареста. Тъй като съдията говореше тихо, споделят репортерите от Пловдивския съд, в един момент виковете на тълпата са се чували по-силно от нея, произнасяйки решението. Във всеки случай, определението на апелативния съд е окончателно, предават нашите репортери. Това е новината по този сюжет, който потресе страната и предизвика силни обществени реакции от, както научихме за това убийство. За него ще говорим сега с писателя Теодора Димова, автор на романа «Майките». Роман навършил вече 20 години. Казвам го специално за онези, които си мислят, че младежката престъпност е нещо скоро възпитано в социалните мрежи, отгледано в TikTok клипове. Здравейте, госпожо Димова.
1: Здравейте.
0: Интересно ми е да чуя как вие следите този сюжет, вие, която написахте «Майките» с цялата острота и болка по темата.
1: «Майката» излезе преди 20 години, когато се случи това убийство в Пловдив отново в Пловдив. Тогава две 14-годишни момичета убиха своя съученичка, но тогава те укриха трупа. Тогава те самите се опитваха да се скрият, и че са направили нещо наредно. Тогава те не отидаха да ядат дюнери, макар че отидаха да продадат откраднатия мобилен телефон и го оставиха в заложна къща. Някакси днешното, сегашното убийство като че ли изглежда много по-брутално и много по-чудовищно, защото представата за добро при тези жертви, при тези пълнички, обърната е с главата надолу. Това се може да записваш изтезанията на един беззащитен човек, да боритеш в продължение на един час и да разкъсваш вътрешните му органи, да се снимаш с него, да направиш това изтезание, за да се снимаш с жертвата, да излъкваш на живо, да се хвалиш с това, което си направил, говори за някакви базисно неразбиране на човешките отношения, на отношенията между хората. И това е много страшно, това е което ни потресе. Аз изпитах този шок преди 20 години и реагирах на него с написването на майките, защото смятах, че литературата все пак може да предотвратява, може да помага, може да насочва мисълта. Сега, честно казано, след този случай ми се струва, че дори изкуството, знам, че може би звучи помпозно, но като че ли става излишно.
0: Изобщо може ли нещо да спре този процес на негативна еволюция на нечовешкото? Питам и заради реакцията. Виждаме потресени съдии, които гледат мерките и четат доказателствата в томовете по делото. Виждаме едно потресено, но спорещо общество и политици, които вместо да се обединят, за да търсят решение на проблема, се карат още по-ожесточено за това, чия е вината, че службите, че полицията, че социалните са проспали малкото сигнали, които все пак са подавани?
1: Вижте, аз съм също толкова потресена от реакцията на действащите политици, които са на власт в момента, защото в такъв трагичен момент да се опитваш да внушаваш своите идеологически тези на обществото е изключително нечестно, изключително грозно. Трябваше да бъдат изразени най-човешки, най-болезнени болезнено съчувствие към близките на жертвата, а не да се търсят поредните политически дивиденти. Това беше толкова грозна реакция, че така не искам да я сравнявам с нищо. Въпросът е как да се спре този разпад на обществото. Знаете ли, корупция не означава само подкуп, подкупвам. Глагола в първичното си значение на латински означава разрушавам, разграждам, събарям, унищожавам. Всъщност това корумпирано общество е разбито. Разбито и безкрайно разделено. И как може да се спре? Чрез индивидуалното усилие на всеки един от нас, така както всички сме потресени от чудовищното злодеяние, така трябва да се обърнем погледа си към себе си и да си помислим какво всеки от нас би могъл да направи, колкото и малко да е, за да спрем този разпад и това разграждане на обществото. Защото то е както горските пожари през август, така изведнъж лунват и вземат огромни територии. Така териториите на нашите души като че ли започват да бъдат изпепелявани от тези злодеяния.
0: Ако трябва да се опитаме да върнем хронологията на проблема, колко поколения вече са жертви на този разпад? Защото вие преди 20 години написахте майките, в които ставаше дума за едни деца превърнати в насилници, но те са продукт на едни проблемни родители.
1: Да, сега се говори, че сегашните палачи са от добри семейства, от елитни гимназии. Т.е. нямаше го онзи проблем, който при написването на майките беше, а именно 90-те години, когато обществото буквално вреше като казан от политическите събития, от смяната на политическата система. Тогава наистина нещата стояха по по-различен начин, защото тогава родителите се занимаваха с смяната на стойностната система вътре в самите тях и навън в обществото. Те напускаха България, оставаха без работа, търсиха нова координатна система и това беше тяхното оправдание, доколкото може да има изобщо оправдание за това, че са забравили децата си, че са ги оставили сами. А всяко престъпление на детската престъпност, независимо дали се провежда в България или където и да е другаде по света, има един и същи много прост механизъм. И това е, че децата са оставени сами, без обич, без радост, без топлота, без диалог, без общуване.
0: Точно това изоставяне, госпожо Димова, се оказа много добре използвано от някакви съвременни идеологии и гурута на, например, ловците на педофили. Разбра се, че има такъв идеолог руски, с който те са общували по някакъв начин в социалните мрежи. Имало и български някакъв такъв последовател, Лен Ангелов, който на всичкото отгоре общувал и съдействал на полицейските органи, бил приеман в полицейски управления, някакъв наръчник бил написал за това как да се ловят педофили. Това някакси се струвало нормално на органите, защото не се стори нормално на тези неукрепнали психически млади хора, които изоставени от семействата си търсят някакъв начин да бъдат важни, да бъдат значими, да са силни, да доминират.
1: Това е този руски неонацист Максим Еди Койси с прякора тосък, което значи топор, секира, Той е намерен преди няколко години в килията си, така с белези на това, че е убит, но е смятан за гуру, както вие казахте, смятан е за идеолог, за човек с безсмъртни идеи, когато трябва да следват. И точно едно оголено дете, което не знае, не може да се справи със света, тези скинари, тези групи, тези подмолни подмолни гуру навлизат в територията на, на този наукрепнал младеж и променят психиката му и започват да го манипулират, за да изпълнява той техните така наречени безсмъртни идеи. Много е тежка ситуацията и това мисля, че е призив към всички семейства да гледат повече, да обръщат поглед и да обръщат внимание на децата.
0: Призив към семействата. Дали останаха такива семейства? Заобиколени сме от разпадащи се семейства, от деца, които не знаят къде ще замръкнат при новото семейство на майката или новото семейство на бащата. Или пък са изоставени при бабата и дядото от родители горбачи, които с години не са се връщали. До каква степен този отслабен институт на семейството може да бъде запълнен от нещо друго, каквото, например, си представя премиера, че е дисциплината християнство и добродетели, срещу чието въвеждане пък е опозицията и той обвинява, че способства тези обществени миазми?
1: Този предмет, добродетели и религия, той не може да бъде панацея. Той не може да навакса това, което е пропуснато в семейството. Нито този предмет може да го навакса, нито полицейските мерки. Защото първите 7 години и първите 14 години на едно дете са от изключително значение. Това, което семейството може да му даде като устойчивост, като морал, не може да бъде компенсирано от, от нищо друго. Разбира се, хубаво е да се изучават религия, макар че тя и сега се изучава. Учениците получават базови знания в, по религия, по християнство, по библейска етика, в часовете по философия, по история, по литература. Те не излизат без знания за това какво е християнската религия и християнския морал. Така че този предмет, който много иска да бъде въведен в училище, е, се смята за някаква категорична мярка, за някаква магическа пръчка, която изведнъж ще промени децата, ще ги направи морални, с ясна стойностна система. Това, разбира се, няма да се случи. Много по-важно е цялото общество и усилията на всеки един от нас да бъдат оценявани и самите ние да правим още и още усилия, да полагаме още и още усилия, за да се спре този разпад и това цялостно разграждане в България.
0: Очевидно, начинът, по който реагират институциите, е незадоволителен. Изразявам се много меко, за да не използвам по-тежки думи, тъй като и тази трагедия се използва за политическа полемика. Но, например, щеше да е съвсем нормално Българската православна църква, защо не и мюсюлманското вероизповедание, да излязат с някакво послание към мирените, с някакво осъждане на тези процеси в обществото, или църквата си е там, в храмовете, а пък онова, което се случва на улицата или на младежкия хълм в Пловдив, си е работа на, даже вече е трудно да кажем на кого.
1: Аз също съм очудена, честно, да ви кажа, от мълчанието на Православната ни църква и на Светия Синод, този толкова болезнен за всяко едно семейство и за всеки един родител проблем. Защото това може да се случи буквално на всяко семейство, което се е случило на тези макар и малолетни. палач. И не е правилно мълчанието на църквата. Това създава едно чувство за, как да кажа, за безнаказаност. И изобщо аз имам много малки очаквания, че злодеянието ще бъде подобаващо наказано. Разбира се, не трябва да се отива в другата крайност, да се искат така някакви крайни присъди. Не трябва да, трябва да се покаже на обществото, че има справедливост. Все пак, крайна сметка, някаква справедливост има. А не в това корумпирано общество палачите да бъдат откупени от своите родители. Както преди 20 години двете убийци, тогава бяха 16 годишни момичета, сега са 36 годишни жени. Вероятно имат собствени семейства, вероятно отглеждат собствени деца, но тази стигма винаги ще остане върху тях. Върху тях винаги ще бележи пътя им за напред.
0: Аз не случайно започнах с информацията от съдебната зала в Пловдив и тези скандирания на тълпата пред съда убийци и до живот. Психолозите казват, че в затвора не можеш да попаднеш на хора и да станеш човек, както е написал поета. И че тези млади хора ще бъдат последвани от други етапи на своята деградация. Ако трябваше сега да дописвате майките, какво бихте написали след полицейските разпити?
1: Аз много пъти съм си мислила, че е крайно време да се напише продължение на майките и точно какво се случва след като излежат присъдата си, защото онези момичета, те са били на 16 години, когато са влезли в Сливенския женски затвор. Как се излезли оттам, аз нямах сила да се срещна с тях и да ги разпитвам. В какво са се превърнали? Говори се, че са изпратени в чужбина, за да не им се напомня тук злодеянието, което са извършили. Но така или иначе, това е белег за цял живот. Дали ще го забравят, дали ще успеят да се преборят, дали ще се разкаят, защото разкаянието то лекува, в крайна сметка то може да заличи и най-тежкия грях. Но колко от тях ще стигнат до покаяние, до разкаяние, това никой не може да го предвиди, защото това е индивидуалният път на всяко човешко същество.
0: Благодаря ви. Ще следим този процес не заради сензациите 3 или 30 дни, защото действително сме стигнали онази критична точка в общественото си развитие, в което трябва да вземем последни и неизбежни мерки, ако не искаме да станем свидетели на собствения си разпад. Затова разговаряхме с писателя Теодора Димова, автор на романа «Майките» в 12+3. Благодаря ви, госпожа Димова.
2: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: В
4: летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Заплатите на директорите на държавните болници вече ще бъдат изчислявани по нов начин. Значение ще имат финансовият резултат на болницата, дали тя е рентабилна и дали дълговете й биват плащани редовно. От Министерството на здравеопазването заявиха, че новото изискване ще ограничи възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на съответната болница не ги оправдават. Възнагражденията на ръководствата вече ще бъдат изчислявани върху по-ниска основа като процент от минималната заплата. Така, изпълнителен директор на държавната болница ще може да получава до 8930 евро месечно, което е с над 2000 евро по-малко от досега. В 34-те изцяло държавни болници мярката вече е приложена, а в останалите 26, в които държавата има участие, ще решават съответните общи събрания, се казва в съобщението на Здравното министерство. От Българската болнична асоциация настояха да бъде направен задълбочен анализ преди управляващите да предприемат обявената административна реформа в здравния сектор. С нея се предвижда 28-те регионални здравни инспекции да станат териториални структури към Министерството. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарства да бъде преструктуриран, а Центърът за асистирана репродукция да бъде прехвърлен към Здравната каса. От болничната асоциация заявяват, че подкрепят реформи в системата, но само когато те са ясно аргументирани и водят до по-добро обслужване на пациентите. Още по темата от репортера Мила Младенова.
1: Според асоциацията, предложенията на Министерството на здравеопазването засягат ключови структури, като регионалните здравни инспекции, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата, Центъра за асистирана репродукция и Организацията на спешната помощ. От Българската болнична асоциация посочват, че липсва оценка на въздействието, както и конкретен анализ как промените ще подобрят достъпа до медицинска помощ, качеството на контрола и ефективността на системата. Според организацията, особено притеснение буди възможната централизация на функции, които в момента се изпълняват на регионално ниво. От асоциацията предупреждават, че това може да затрудни реакцията при кризи, епидемии и бедствия. Българската болнична асоциация призовава Министерството на здравеопазването да представи пълна оценка на ефекта от реформата и да проведе широко обществено и експертно обсъждане преди приемането на структурните промени. За новините Мила Младенова.
0: Съветът за електронни медии анализира как последните случаи на насилие с участието на деца биват отразявани в медиите. При такива казуси журналистите имат специфични ангажименти по етичния кодекс на българските медии, които изискват въздържане от излишна сензационност, напомни председателят на СЕМ Габриела Наплатанова.
2: Не бива да се превръщат платформа и усилвател на обществени настроения за саморазправа, като засилват поляризацията и разделението между отделни групи в обществото. Убийството в Пловдив е изключително тревожен сигнал за радикализацията на младите хора през социалните мрежи, които ги правят възприемчиви към крайни човеконенавистни идеологии. И тук е ролята на медиите да бъдат посредник в цивилизования диалог и търсенето на подходи за противодействие на тези тенденции.
0: Посочи председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова. Във въздушното пространство на Румъния са нахлули два нови дрона, съобщава агенция Аджер Прес. Румънските власти вдигнаха два изтребителя F-16 заради група от пет обекта час след полунощ в района на Измаил. Властите обявиха въздушна тревога в северната част на румънския окръг Тулча. Сутринта беше обявена втора въздушна тревога в окръг Тулча, след като е засечен нов обект. Това става на фона на руски атаки срещу пристанищна инфраструктура в украинския град Измаил, който е на брега на Дунав. Румъния, което е член и на Европейския съюз и на НАТО, има 650-километрова граница с Украина. Откакто Русия започна да атакува украинските пристанища по Дунав, на няколко пъти дронове нарушиха румънското въздушно пространство. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц призова за защита на демокрацията и свободата 65 години след изграждането на Берлинската стена. Тя разделя Берлин, Германия, а и цяла Европа 28 години до 9 ноември 1989 до падането на комунистическия режим. Весела Владкова припомня събитията.
3: От около 1 часа тази нощ строителни работници с картачи проправят трасето на масивна стена през сърцето на Берлин, съобщава западногерманското радио в сутрешния си бюлетин на 13 август 1961 година. Никой няма намерение да строи стена, отрича в източен Берлин първият партиен и държавен ръководител Валтер Улбрихт. До момента на строежа на стената, която режимът в вече бившата Германска демократична република нарича антифашистски защитен вал, над 2,5 милиона души са били избягали на запад. Най-малко 140 души са били застреляни при опит да напуснат ГДР през стената, разрушена до голяма степен от германците от двете страни на 9 ноември 1989 година. За новините Весела Владкова.
0: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Красимир Стоев.
4: След обяд от североизток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахува относително хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни, там има условия и за градушки. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в крайните югозападни райони до 35, в София около 29 градуса. През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд. Утре по-значителна ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има превалявани от дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 плюс 3 продължава на вълните на Хоризонт. Оставате с екипа ни. Добринка Добрева е редактор, вече звукорежисьор Победа Лакова. Хубавата музика ни избира Здравко Петров. Аз съм Диана Янкулова. Чухте в новините ни още в 12, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027. Изборът беше направен от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия. Конкурсът ще се проведе през месец май следващата година. БНТ ще организира изданието на конкурса след историческата победа на България на Евровизия 26-та, която даде на страната ни правото да бъде домакин на следващото издание на най-голямото музикално телевизионно събитие в света. Големият финал на 71-то издание Евровизия ще се проведе на 15 май 2027 в един от най-популярните български градове на Черноморието. А полуфиналите ще бъдат по-рано същата седмица на 11 и 13 май. Репортажът от пресконференцията, на която научихме победителя, е на Даниел Инков.
1: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
2: Споделяйте. Успех. Да си пожелаем взаимен успех.
3: Да си пожелаем взаимен успех.
2: В един отбор.
3: Абсолютно. И започваме работа, може би, още от днес.
1: Големият финал на 71-то издание на конкурса ще се проведе на 15 май, 27 година събота в Арена Бургас. Полуфиналите са насрочени за 11 май, вторник и 13 май, четвъртък. Феновете ще могат да купуват билети и за 6 предварителни шоу-програми, които ще се провеждат между 10 и 15 май. Желаещите да присъстват ще трябва да се регистрират като еврофен, за да получат достъп до продажбата. До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
3: Оценката е комплексна и никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. Аз съм генерален директор на Българската национална телевизия. Не участвам в експертния избор на града домакин, но експертите, които подбрахме да влезнат в Международната оценителна група с достатъчна експертиза, с достатъчен опит в конкурса Евровизия, тези, които са от страна на ЕБИО и международните експерти, които поканихме в тази експертна международна група, работят 15 години по Евровизия. Така че ние нямаме никакво съмнение относно тяхната експертиза, както и относно експертизата на колегите от БНТ, които също се занимават от години наред с Евровизия. Трябва да ви кажа, че направих преглед на това какви градове са били досега домакини на Евровизия. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, имаме Малмио, Ливърпул, имаме Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
2: София, разбира се, е столицата на България и това е безспорен факт. Бургас е романтичната част на България.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
4: Всъщност ние участвахме с идеята да спечелим. Изключително добре се подготвихме и попълнихме апликационната форма. Буквално точка по точка отговорихме на всички видови въпроси. Благодарим на това, че ни дадаха възможност на два пъти да си подобрим офертното предложение, така че да станем още по-качествени в офертата си. Може би голям шанс ни даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, не Север Поморие, Бургас, Созопол и другите съседни, с единодушие, както и държавната власт в региона и местната власт, всички политически сили застанаха единна за тази инициатива и аз съм убеден, че тази сплотеност допълнително ще ни помогне да се справим с това предизвикателство.
1: Какво започва тук нататък? Голямата работа?
4: Буквално от днес започва доста инженерни промени, свързани основно с самата зала, защото изискванията са стотици. Те първо очакваме много експерти, които да дадат параметрите на тези видове реконструкции. Все пак да не забравяме, че това е най-голямото музикално събитие в света на живо. И ще го гледат десетки, дори и 10 милиони.

0: отчето, имаме допълнителни локации във връзка с това каква ще бъде метеорологичната ситуация около Евровизия. Свързаността се осигуряваме чрез Бургаското летище, все пак началото на месец май, начало и на летния туристически сезон. Предварително се договорили с по-голямата част от хотелите, пълна подкрепа и съдействие. Националният авиопревозвач ще осигури допълнителни полети от София. Самото летище Бургас ще посрещне като допълнителни локации, сме предвидели и летище Истанбул, вече имаме предварителни разговори, което е географски по-близо от летище София, разбира се, и летище Варна, защото оператор на летище Бургас е идентичен с летище Варна. Така че предварително с тези оператори сме договорили засилване и очакване на по-голям трафик. Самото летище Бургас е предвидено да посреща не по-малко от 21 полета на час.
1: Министерският съвет вече прие план за действие за подготовката и провеждането на Евровизия 2027. В него са разписани конкретни дейности, срокове и отговорни институции с цел подготовката на конкурса да бъде координирана и да започне своевременно. За 12+4, Даниел Инков.
2: А ето как Бургас научи новината за това, че ще бъде домакин на Евровизия до година, разбира се, с празник. Песента на Дара Бангаранга, която спечели тази годишното му издание, огласи цял ден центъра на града, точно в 12 на площада пред сградата на община Бургас, се изпълни с множество хора. Там бе и Калина Енчева от БНР Бургас.
3: Когато човек се втурва в едно състезание, той трябва да се стреми към победа. Целият екип на община Бургас се включи и нямаше ресор, който да не участва в подготовката. Това заяви минути след като стана ясно, че Бургас ще домакинства Евровизия, заместник кмета по култура Диана Саватева.
4: Евровизия не е просто един конкурс. Евровизия е едно мащабно събитие, което включва активности в абсолютно всички сфери. И Бургас трябва да покаже, че едно място, в което не просто може да се организира конкурс в нашата прекрасна арена и ние ще покажем колко прекрасна е тя, но ние трябва да покажем и ще покажем готовност целият град да диша с ритъма на Евровизия. Да има различни локации, които са готови да посрещнат хилядите фенове. Да има фен-клуб, да има Евровилич, Юровилич, да има клуб, в който всички тези наши гости ще могат да преживяват незабравими часове и същевременно локации с сцени за разнообразна музика. Повярвайте ми, екипа видя Бургас по различен начин. Аз лично го видях по различен начин. И знам, че това е място, включително и региона, на който Бургас е център, да посрещне толкова мащабно събитие. Това е невероятна възможност целият регион да попадне в друга орбита. И ние ще го направим.
3: В първите минути след решението на комисията за домакинството на Бургас все още имаше изненадани, някои леко разочаровани, но повечето щастливи хора по улиците в очакване на всичко това, което предстои за града.
5: Това е страхотна новина. Аз по принцип съм от София, но съм и бургазлия, така че това е... Но това е страхотна новина, даже абсолютно не очаквам. За мен сега проблемите са много. От към инфраструктура, къде ще спат тези хора.
6: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
3: Дали ще можем да се справим?
6: Със сигурност. Моите предпочитания бяха към Бургас.
7: И нещо като Джиро предполагам, пак някакво такова огромно внимание 2-3 дни. Така.
8: Напълно заслужено. Бургас заслужава всичко най-добро, което се случва в нашата държава. Успех на Бургасли.
9: Смятам, че след Джиро, че Италия вече е Евровизия. Не е
3: да
9: нещо, което да, може да ни се опре.
7: Очаквах го, нали? То беше ясно, че има възможност. Ще видим.
10: Ние винаги успяваме. Все повече и повече. Всичко хубаво за Бургас.
11: Всички се надявахме, така че да мога да се представим добре, да привлечем интереса от чужбина, да дойдат много хора и да се получи супер. Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добре начин.
12: Ние сме от Варна, завиждаме.
3: И ще ходите в Бургас,
12: завиждаме.
13: Много се радваме.
12: Благородно завиждаме, браво.
13: И ни харесва как Бургас празнува, да, с това озвучение в целия център. Ние сега се разхождаме да им покажа Бургас и много се радваме на тоя общата така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
3: И така Бургас успя да наделее не само над Варна, от тук насетне започва и сериозната работа по подготовката за това наистина голямо музикално събитие до година. А до тогава може би няма да остане човек в града, който да не сита на Ника Бангаранга.

0: вкусный. Много е приятно да се съобщават добри новини. Добрата новина, която предстои, е, че утре по това време ще може да се пътува с метро до столичните квартали Хаджи Димитър, Левски Г и Левски В. Живущите в тези квартали знаят колко е трудно сега да се стигне до там. От утре това ще се случва с новите три станции, които ще бъдат открити по метро линия 3. И за тях сега ще ни разкаже изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов, с който имаме връзка в 12+3. Здравейте!
1: Здравейте на вас, вашите радиослушатели, гражданите на столицата и всички наши гости.
0: Знам, че ви отнемаме тези няколко минути в много напрегнати моменти на последни приемателни комисии, проверки за безопасност, вероятно, и всичко, което трябва да се случи преди да се пререже утре тържествено лентата, но все пак да попитам, всичко ли е готово?
1: Метрополитен е готов за откриването на трите метростанции, които са продължение на метролиния 3. Те са изградени по най-модерен метод и са предизвикателство за Метрополитен, за неговите служители. И използвам вашия повод да благодаря на всички служители от експлоатационно управление, от инвестиционно управление, защото те положиха неименоверен денонощен труд, подпомагайки строителите на метростанциите в рамките на последните 6 месеца.
0: Толкова ли време отне строежа на трите станции?
1: Не, строежа отнема повече от 3 години и половина. Строителното разрешение делно е през 21 година. Строежа на метростанциите е много дълъг процес. Някой път продължава от момента на подробния устройствен план на София в повече от 10 години, но последните 6 месеца работихме съвместно и екипно, защото по този начин добрата експертиза и приемствеността в професията дава добри решения. Този е най-трудният участък, в който въобще е изграждано метро в София.
0: Защо?
1: Защото е с най-тежки геоложки условия и повече след метър и половина-два, реално погледнато, не може да се извади твърда ядка. Реката, която минава в този район, той е блатист и общо взето, да ни кажа така, работи под вода.
0: Сигурно и цената се оскъпява при тези трудни геоложки условия за прокарването на метрото. Трябва ли да питам колко пари струваше всичко това и дали са европейски пари или са на държавата, на общината?
1: И в този момент използвахме, как да кажа, елементи на комплексно финансиране от гледна точка на това, че целия проект е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, огромната част, но имаше и компенсации. Този механизъм, който е пост-ковид въведен в България, има специална система за изчисление, когато има нужда, защото на цените растяха. А тези мерки наистина бяха пост-ковид с цел да може бизнесът да бъде компенсиран своевременно, защото те нарядко се случват толкова условия в рамките на последните 50-60 години да са форс-мажорни обстоятелства при изграждането на инфраструктурен проект.
0: Колко хиляди столичани ще могат да се възползват от тези три нови станции?
1: Нашите първоначални изчисления бяха за над 45 000 души. В момента, в последните две години след активното приключване на проекта и в Хаджи Димитър, и в Левски Г, строежите се умножиха и мога да кажа, че може да прескочим и 55 000 от нашите съграждани, които в тези три района, Подуяне, Хаджи Димитър и Левски Г, ще се възползват от услугите на Метрополитен, и това изчисление без гостите, които идват по магистрала Хемо, ще използват буферния паркинг.
0: А кога ще възстановите прекъснатата линия между метростанциите Сливница и Обеля?
1: Надяваме се този интермодален възел да го приключим по най-бърз начин, но той се забави поради проблемите, които имахме с подканални мрежи и различни комуникационни връзки. Мисля, че в ранните месеци на 27 ще можем да го приключим и да възстановим движението, но ще призова за още малко търпение на гостите на Солиците и софиянци, особено в живущите във Връбница и Люлин, защото това решава един съществен проблем и на транспортния оператор, защото до този момент не можехме да зареждаме двете линии едновременно и възползвайки се от момента на изграждането на интермодалния възел, който предвижда за всички гости на столицата, идвайки от околовръстното, да се възползват от ЖП гара, автогара, които ще се изградят в бъдеще и да си оставят транспортните средства до метростанциите и да навлизат в столицата с метро.
0: На къде ще продължи разширяването на линиите? Имаше едно обещание да се разклони след метростанция Люлин към един парцел, където ще се издигат бизнес небостъргачи на края на града след Люлин и между околовръстното. Какво става там с плановете?
1: Нашия основен ангажимент е да свързваме всички крайни точки и прескачайки околовръстното, да дадем възможност на всички гости на столицата, изключително приходящите от различните страни, а в случая, когато пресечем в района на Люлин околовръстното, става дума за приходящи от Северна Македония, Гърция, Сърбия, да може още преди навлизането в града тези гости да си оставят колите, да ползват метрополитен. Този проект е в ход. Вече имаме два подписани договора за изпълнител, тече избор на инженер и след приключване на процедурите, надявам се в началото на 27 година да започнем и активно строителство по булевард Царица Йоана. То е сериозно също предизвикателство, защото тези микрорайони в Люлин, когато са планирани, не се е предвиждало сериозно разширение. Ще направим абсолютно професионално решение за живущите. Първо ще изградим локално платно, за да не можем да създаваме по-голяма транспортна проблема. И след това ще започнем същинското изграждане, така че задръстванията да бъдат минимални, въпреки че процесът на изграждане е 36 месеца.
0: Така е, но особено пък живущите в Люлин знаят предимствата на метрото и вероятно ще бъдат търпеливи към това негово разширяване. Един въпрос, който винаги си задаваме, особено сега, когато да се пътува с метро, е не просто модерно, то е удобно, в летните жеги е особено приятно. Кога ще се промени транспортната схема така, че в кварталите да има довеждащ до метростанциите транспорт? Нещо, което сега не е много добре измислено.
1: Да кажа, че ние не сме спряли и в момента тази схема работи. Това го правим всяко едно наше разширение или спиране на движение, или въвеждане на временна организация на движение съвместно с Столична община. Вярно, може някой път да не успяваме да намерим най-доброто решение, но това е в основата не, че не работим по този въпрос съществено и с някаква визия за напред, а от ограниченията на самата инфраструктура. Давам пример и сега по булевард Вазов. Още следващите два дни ще дебатираме дали да бъде на 50 метра довеждащия транспорт и има ли възможност на булевард Вазов да спре самия довеждащ транспорт, който директно спира на метростанцията. Но когато имаме ограничение в изграждането на съответния булевард или на съседните улици, разбирате сами, че става дума за обективна невъзможност от гледна точка на това, че спирайки самия транспорт, той създава още по-голямо задръстване и предпоставки за пътно-транспортни происшествия.
0: Прави впечатление, че повечето влакове в метрото са от новите, модерните, климатизираните. Какво се случва с най-старите влакове заради резервните части, на които се наложи България да има възражение срещу последния санкционен пакет мерки на Европейския съюз срещу Русия?
1: Ние не разделяме влаковете по този начин. Влакчетата ще продължат да бъдат използвани и старите, и новите, съгласно тяхния експлоатационен живот. И дори някои от тях да не изглеждат по най-нов и модерен начин, те са абсолютно сигурни и безопасни. А дерогацията беше нормален ход, професионален да се предприеме и направихме всичко възможно да удължихме техния живот, защото той наистина е полезен и подпомага транспортната схема на града, а сваля и транспортните разходи, които са свързани за поддръжка и експлоатацията на тези влакове. Ние имаме план за възстановяване и за развитие и за подмяна на тази мрежа, но тя струва страшно много пари и към настоящия момент такива не са осигурени.
0: Не знам дали това беше традиция или се е случвало просто пробоно, но утре как ще се пътува до трите нови станции? С или без билет?
1: Препоръчвам на всички да си вземат билет. Традицията се спазва, но има съществен проблем, който е свързан с самия начин, че билета е и за страховка за пътника. Да не, нали, пожелаваме на всички безопасно, безаварийно пътуване, но пътуването, ако човек няма превозен документ, може да се получи така, че да имаме неща, които няма как да може да отговори нито метрополитен на такъв иск, а и самия гражданин да се почувства защитен.
0: Ние цената да все още...
1: Няма да спираме на входа на изхода на трите метростанции някой да се качи без билет, но как да кажа, транспортния оператор, случват се събития, които искаме или не искаме, водят до лека контузия или нещо се случва. Давам пример, някой да се спъне на самия ескалатор. След това исковете са към транспортния оператор.
0: Искам да кажа, че и цените са все още много конкурентни на фона на други такива услуги в други страни. Качеството и комфорта на Софийското метро се отбелязват от много чужденци гости на нашата столица. Така че безаварийно да вървят влакчетата и с удоволствие да си ползват този екологичен, бърз и удобен транспорт, живущите в столичните квартали Хаджи Димитър, Левски, Ваилевски Г. Утре след 12 часа тръгват влакчетата в тази посока, в която ви отведохме с директора на Метрополитен Николай Найденов.

0: Санкции за милиони евро и не повече от 0,5% инфлация заради прехода към еврото през последната година отчетоха от Националната агенция по приходите и Комисията за защита на конкуренцията във връзка с изпълнението на закона за въвеждане на еврото. След изтичането на едногодишния период, приходната агенция вече няма ангажименти по закона. Контролът над търговците остава на Комисията за защита на потребителите. Какво още отчетоха институциите пред медиите в репортажа на Наталия Гънчовска?
1: Не повече от 0,5% от инфлацията през последната година се дължи на въвеждането на еврото. Наложени са глоби за повече от 3 милиона евро на некоректните търговци. Санкционираните са 7% при повече от 23 400 проверки на Националната агенция по приходите. Издадени са над 1600 акта и 900 наказателни постановления. Това съобщи заместник изпълнителния директор на агенцията Христо Марков, като отчете края на едногодишната работа по въвеждането на европейската валута.
2: Общата оценка, институционална оценка е, че знаете на Европейската централна банка, на БНП, на Европейската комисия, че прехода към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресение, нямаше шокови цени. Надявам се, че НАП е допринесло за това нещо. Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното за всички държави, които са въвели еврото.
1: Необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите са сред най-честите нарушения, заради които са налагани санкции. От приходната агенция отчитат глоби на стойност 1 950 000 евро, а от Комисията за защита на потребителите съобщават за санкции в размер на повече от 1 300 000 евро. Проверявани са обекти за хранителни и нехранителни стоки, за услуги, аптеки, онлайн търговци, бензиностанции, туристически обекти и заведения. Повече от 14 500 са проверките на КЗП, съставени са 1120 акта и 700 наказателни постановления, каза председателя на комисията Александър Колячев, като обясни.
3: Установените нарушения показват необходимост от постоянен контрол, който има не само санкционен, но и предимно превентивен ефект. Контролът върху цените не приключва с отпадането на двойното обозначаване. От 9 август задължителното двойно обозначаване приключва. Официалната продажна цена вече е само в евро. Левовата равностойност може да остане като допълнителна информация, но само при условие, че е ясно представена и не заблуждава потребителите. Отпадането на двойното обозначение не означава край на специални контрол върху цените. Задължението за ежедневно публикуване и предоставяне на ценова информация се прилага за търговци с оборот над 25 милиона евро за предходната финансова година. Търговците под този праг също така могат да се включат доброволно и да предоставят информация на нашия специализиран сайт колко струва.
1: Проверките са извършвани както по жалби и сигнали в рамките на планирани кампании, така и при взаимодействие с други контролни органи, най-често с НАП. Извършвани са и съвместни проверки с Регионалната здравна инспекция, Българската агенция по безопасност на храните, МВР, Изпълнителната агенция Автомобилна администрация, поясни Александър Колячев и подчерта ролята на КЗП от тук нататък.
3: Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители. Новите правомощия и увеличените санкции са гаранция за потребителите и сериозно предупреждение за нелоялните търговци. Проверките ще обхванат всички икономически сектори, като фокус ще са стоките и услугите от първа необходимост и тези, които са насочени към най-уязвимите потребители – пенсионери, социално слаби.
1: От своя страна, приходната агенция съобщи, че през летния сезон е съсредоточила проверките си по морето. От 2400 проверени обекта са установени 719 нарушения, което представлява 30%, уточни другия заместник изпълнителен директор на НАП Зоя Габровска.
4: Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40% за разлика от другите градове.
1: За 12 плюс 4 Наталия Гънчовска.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в Бургас. bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
8: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
9: Чуй лятото с Хоризонт.
10: Лятото не е само цаца, таратор и морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
0: От Министерството на околната среда и водите съобщиха за Хоризонт, че комплексните язовири в момента са на най-високото си ниво за последните 8 години. Но в същото време Националният институт по метеорология и хидрология показва, че нивата на подземните води в 75% от наблюдаваните случаи запазват тенденция към понижаване. Реките също навлизат в час в фазата на маловодие, както в Дунавския и Черноморския басейн водните количества вече са под допустимия минимум. Репортерът Виктория Тодорова разговаря с професор Емил Бурнаски от Института за изследване на климата, атмосферата и водите на БАН за риска от безводие у нас и по-разумното управление на водните ресурси.
11: Не може да се очаква такова нещо, България да остане без вода. Исторически има голямо колебание на валежите и на речния отток, така че ние не се очудваме от такива колебания на водите и възможни суши.
12: А кои райони на страната са най-уязвими от летен недостиг на, особено на питейна вода?
11: Ако говорим за подземните води, официалните данни сочат, че лошо количествено състояние има водоносния Хоризонт в Североизточна Добруджа. Района се съчетава сравнително сух климат, силна зависимост от подземните води за водоснабдяване и значително водовземане за населението и за земеделието. Интересно е, че също порови води в неогена на Софийската котловина са също с един експлоатационен индекс над 60% поради голяма концентрация на население. Тук има промишленост и разнообразни водоползватели. Но това не значи, че цялата котловина страда, но че просто съотношението между разрешеното или отчитаното черпене на вода и наличния ресурс изискват така едно повишено внимание. Тук малко да поясня, между прочим, аз като казвам за такива райони. Експлоатационен индекс на водите означава отношение на годишно иззетите пресни води към средногодишния наличен възобновяем воден ресурс на територията и така се илюстрира натиска от водовземането в територията. И примерно при по-малко от 10% от иззети води няма воден стрес. От 10-20% е нисък стреса, но при повече от 20% има висок стрес. Така че мога да спомена още 3-4 места, където подземните води страдат. Примерно Беленско-Свищовската низина също е с експлоатационен индекс над 60, специално тази територия. Там има плитки край дунавски води, те са чувствителни към продължително ниско ниво на Дунава и примават приток от сушата и засилено местно водовземане има. А сега нивото на Дунава е много ниско, вече го знаете.
12: Да, какво би могло да се направи, за да се предотврати водна криза по тези места?
11: Трябва да се ограничи водоползване. Значи, на практика, защо намалява подземните води? Защо намаляват? Защото има човешка намеса. от водоземане за питейно-битови нужди, за напояване и първична. Това е естествено. И също има намалено подхранване от засушаването. Значи няма приток. Но ако разумно си разпределим водоползването, може да се предпазим. И също политиците и специалистите може да подскажат на политиците, че ние трябва да съхраняваме вода за такива кризисни и летни периоди. Как? Като се изграждат повече язовири и водоеми, които се пълнят през зимата и пролета при пролетното пълноводие, задържат водата и след това се изпуска през лятото. Знаем, че еколозите виждат определени негативни неща при изграждането на езовири, но въпреки това инженерите казват, това е истинският подход, който може да ни избави от такива предизвикателства, каквито ни предлага сушата, а климата, вие знаете как напоследък е точно такива предизвикателства с екстремни събития, високи води, интензивни валежи за кратко време направят наводнения, а водата се оттече, между прочим, в морето и не остава да захранва подземните води. Не вали бавен дъжд, спокоен дъжд, който да попи и да захрани подземните води. И периоди на големи суши, както е така сега в Западна Европа и централна. Такъв е подходът. Трябва човечеството да е подготвено, хората да предвиждат, че трябва да има изградени съоръжения, които да задържат вода и да може да я ползваме при нужда.
12: Каква е вашата оценка? Подготвени ли са хората от тези райони?
11: На практика не мога да кажа лично аз, тъй като аз работя в Българска академия на науките, Институт за изследване на климата, атмосфера и водите, и ние провеждаме изследвания, но така конкретно не ни е възложена задача да видим доколко тези територии са подготвени. Ние знаем какви са и колегите ми, какви са подземните запаси, подземните води и колко се черпи, както започнах да ви разказвам, нали, за този воден индекс. Но местните власти, местните така, хора трябва да предвиждат и да се подготвят за такива случаи.
12: А в дългосрочен план, как е по-добре да бъдат задоволени нуждите на хората от вода? Чрез подземни водоизточници или чрез надземните?
11: Повърхностни. В дългосрочен план, като питате, на практика инженерите, хидролози добре знаят и подготвят населението с питейно-битово водоснабдяване чрез двата източника, и повърхностни, и подземни, като даже повече от 50% от селищата се снабдяват с подземни води. Същевременно знаем, че басейновите дирекции дават разрешение за водочерпене от подземни води, като се съобразяват с капацитета на подземното водно тяло. Но в дългосрочен план трябва и двете възможности. Но най-добре е да се изграждат и язовири, както вече споменах, водохранилища, които да съхраняват водата и след това разумно да се управляват и използват водите.
12: А колко време е необходимо на един водоносен пласт да се възстанови след продължително засушаване?
11: Първо валежа ще така навлажни сухата почва, след това ако имаме дъждове, които са по-спокойни, по-продължителни, неинтензивни, ще могат да наситят ненаситения водоносен слой и зависи от конкретната територия. Но примерно почти няколко години, ако не се прекалено много черпи от подземната вода.
0: Мнение на професор Емил Бурнаски от Института за изследване на климата, атмосферата и водите на БАН в интервю на репортера Виктория Тодорова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета, които са част от групата младежи, обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставянето им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протече при закрити врата. Преди началото му пред сградата на съда се събраха и граждани, организирали се чрез социалните мрежи, в подкрепа на близките на убития 37-годишен мъж и с настояване за справедливост. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
3: Адвокатите на двете момичета са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокатът Атанас Милков заяви.
4: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днискани са.
3: Прокурор Стефанича Решарова обаче беше категорична.
5: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Представили сме нови доказателства.
3: Разследването продължава, има много видеозаписи. Екипът е от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активна оперативна работа, допълни прокурорът. При обявяването на решението на съдебния състав, съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража и че тя и колегите изподелят напълно мнението на първата инстанция. Преди да започне съдебното заседание, протестиращи пред сградата на съдебната палата настояха за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
6: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази връзка с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
3: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Към другите водещи новини. Следващият конкурс Евровизия през май до година ще се проведе в Бургас, обяви генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Директорът на конкурса Евровизия Мартин Грин определи Бургас като динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност. Подробностите за решението в репортажа на Даниел Инков.
7: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
8: Да си пожелаем взаимен успех.
7: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
8: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмио, Ливърпул, Ротердам, имаме Турин. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
7: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
9: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е на инвестиция за десетки години напред.
7: За новините Даниел Инков.
2: Реакции на задоволство преобладават сред бургазлии, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
10: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквано за мен.
11: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
12: Дали ще можем да се справим?
11: Със сигурност.
13: Смятам, че след Джорджи Италия вече е във визия. Няма не е да нещо, което да, може да не се опре.
14: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
2: Казаха ми новачи пред колегата от БНР Бургас Калина Енчева. Поздравления за Бургас отправи във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Според него Евровизия 2027 е уникален шанс за България и всички заедно трябва да се възползват максимално от тази възможност. Ще покажем на целия свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, заявява още кметът на София. От своя страна председателят на Столичния общински съвет Светомир Петров изрази недоумение от решението конкурсът Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София. Според Петров, то трудно може да бъде обяснено с логиката на събитие от подобен мащаб и е плод на, цитирам, задкулисни политически игри. Очакване, че горивата в България ще поевтинеят през следващите месеци, изразиха министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. По думите им, с обявеното вчера от Великобритания удължаване на лиценза за дейност на българските дружества от групата на Лукойл, е предотвратена сериозна енергийна криза. Нефтът за бургаската рафинерия бива купуван от световни гиганти, а не от санкционирани дружества, заяви Симеонов, като допълни, че суровина е договорена до края на септември и се водят преговори за октомври. Още информация в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
15: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
16: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
15: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
16: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
15: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
16: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
15: Юлия, най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
10: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
15: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Продължава гасенето на пламналия вчера пожар близо до ямболското село Камен връх. Огънят обхвана около 1600 декара и се разпространи в три посоки. В борбата с огъня са включени няколко противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера в община Болярово беше обявено бедствено положение. Продължава и гасенето на пожара, който възникна на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Този пожар беше причинен от мълния и засегна десетина декара Борова гора. Овладян е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново. Овладяно е и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това обявиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение на нивото е отчетено само при ново село Видинско с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. А Румъния започна да спира и втория ядрен реактор в своята атомна електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Украйна за първи път е комбинирала 15 вида въздушни и морски дронове при удара си срещу най-сериозно охраняваното черноморско пристанище на Русия – Новоросийск. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че украинските военни са поразили петролна рафинерия и петролен комплекс в Руската република Башкортостан. Още информация в обобщението на редактора Весела Владкова.
12: При координирани удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен кораб и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Операцията демонстрира нарастващия обхват на украински ударен арсенал и способността му да атакува един от ключовите руски военни центрове в Черно море, коментира Зеленски в Екс. Руските власти обявиха извънредно положение в Новоросийск, а кметът Андрей Кравченко обяви създаването на кризисен център. Киев съобщи още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украйна. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. Броят на убитите цивилни в Украйна през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година насам, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област са загинали машинист и помощник машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. В Днепропетровска област обаче са пострадали петима, в Запорожие един. Засегната е и гражданска инфраструктура. При руските удари в Измаил на река Дунав са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. На този фон Румъния съобщи за нови два дрона, навлезли във въздушното и пространство. За кратко властите обявиха въздушна тревога в северната част на окръг Тулча. За новините Весела Владкова.
2: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
17: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-26 градуса в североизточните райони, Черноморието и в местата с валеж от югозападна България до 34-35 градуса в Сандански и Петричко. В югозападните райони в следобедните часове се разви купесто дъждобна облачност и вече на места има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. До края на деня на много места в югозападна България и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Ще има условия и за градушка. Значителна ще е купестата облачност и в централните, северни и североизточните райони, но там само на отделни места ще превали и прегърми. Предимно слънчево ще бъде в северозападната и югоизточната част от страната. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и по Черноморието и временно силен североизточен вятър. През нощта хладният въздух ще охване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток в северо-изток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, след обедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 27, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Добавяме и пътна информация в тази емисия. В двете тръби на тунел Витиня на автомагистрала Хемус тази вечер в 21 часа ще започне почистване на пътните знаци. До 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще става в основната лента и в лентата за изпреварване при ограничение на скоростта до 60 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

12 плюс 3 продължава до 16 часа в летния си вариант. Намираме се в бонус времето на обедното предаване по Хоризонт. Бъдете с нас. Добринка Добрева, Здравко Петров, Победа Лакова и Диана Янкулова.

0: Добавяме сега подробности по новината от последната емисия на Хоризонт. Обещанието на правителството за по-ниски цени на горивата на дребно и нормализиране на пазара на горива у нас. На брифинг в нефтената рафинерия в Бургас, вицепремиерът Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов увериха, че нефт има договорен до края на месец септември и вече се водят преговори за месец октомври. Те опровергаха спекулациите, че нефтът се доставя от санкционирани дружества и подчертаха, че Лукойл купува суровина само от световни гиганти. С още информация слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Новината от вчера, че британската страна удължила лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл в България, вицепрезидентът Александър Пулев коментира като голям успех за правителството. С това избегната сериозна енергийна криза, гарантирана е неприкосновеността на нефтената рафинерия в Бургас и се е спряло шоковото поскъпване на цените на горивата на дребно, каза той.
2: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
1: Нефт има и ще има. Горива има и ще има, каза Евгений Симеонов. Той подчерта, че преработката на горива в рафинерията е изключително повишена през последните два месеца.
3: Ликвидността на предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията. Можем да обобщим, че юли месец бе постигнат най-добрия резултат за Лукойл Нефтохим Бургас за 2026 година. Плановете са преизпълнени многократно. Тук е момента да спомена и за Лукойл България. Тя изпраща най-добрия месец в историята си за последните 5-6 години в България. Преизпълнението там на плана е над 30%.
1: А какво трябва да знаят потребителите за цените на горивата в България?
3: Наценката, през която работят компаниите Лукойл, е минимална. Тоест, ние успяваме да поддържаме едни приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат. Няма да има шоково поскъпване, успяхме да го избегнем. Предполагам всички следите в нашите съседни държави, в Румъния, в Гърция. Дизелът мина отдавна 2 евро. Тук успяхме да задържим цените да не скочат толкова много. Разбира се, това е във връзка и с подписаното споразумение за прекратяване на военните действия около Румънския полив.
1: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, каза вицепремиерът Александър Пулев.
2: Нашите партньори от Великобритания се съобразиха с това обстоятелство да бъде удължен лиценза до месец октомври. Това не е някаква случайна дата. Тогава започват преговорите за подновяване на лиценза с нашите американски партньори. Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни, паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство. Но цените ще продължават да бъдат поносими, ще направим всичко възможно, цените и да се върнат към историческите нива, в отсъствието, разбира се, на някакви допълнителни нови геополитически драми и шокове. Това е нещо, което ние поемаме като ангажимент към българските граждани.
1: Правителството подготвя нов проектозакон за публично-частното партньорство. Това каза още вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в отговор на въпрос за управленската програма. Той уточни, че предстои новата нормативна база да бъде представена за публично обсъждане.
2: Имаме рамка, професионално написана, разписана за публично-частно партньорство. Това е изцяло нов проектозакон. Ние не искаме да надграждаме конкретно и да променяме закона за концесиите. Концесиите са само една форма на публично-частни партньорства. Искам да напомня, че публично-частните партньорства някакси магически бяха изрязани от закона за концесии по време на управлението на Борисов. Не случайно. Знаете, че тогава се залагаше предимно на инхаус процедури, на всякакви корупционни и други схеми и политики, благодарение на които ние пътуваме 3 часа от Варна до Бургас и благодарение на които ние нямаме инфраструктура. В края на този месец ще бъде подложен на публично обществено обсъждане в един максимално кратък, широк обхват и срок, за да може да получим обратна връзка от всички заинтересовани страни.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.

0: няма подадени сигнали до общината или общинската охрана за нередност и агресия на младежкия хълм. Това заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров пред вестник 24 часа, след като вчера майката на непълнолетния задържан за побоя над непалски гражданин Гергана Папазова каза пред репортерите в съдебната зала, че многократно е сигнализирала общината и общинската полиция, но реакция не е последвала. Вчера е проверено, няма подадени сигнали към нас и към общинската охрана, беше категоричен кметът Димитров. По думите му, проверката е установила категорично, че такива сигнали не са постъпвали, дори в по-дълъг период назад. Припомням, че вчера районният съд в Пловдив пусна на свобода 18-годишния Тодор Велев и А.Р. на 17 години, които са обвинени в побой над двама непалски граждани в центъра на Пловдив. Съдия Васил Тасев не уважи искането на прокуратурата двамата да останат в ареста и постанови на пълнолетния парична гаранция от 700 евро, а на по-малкия надзор от инспектор в детската педагогическа стая. На непалците са причинени леки телесни повреди, а самоличността на двамата тинейджери станала ясна при разследването на убийството на младежкия хълм. Единият от тях, малкия А.Р., присъствал. По думите на майка му Гергана Папазова, синът и се опитал да спре побоя, но не успял, но не се е и обадил на телефон 112. Вероятно, този сюжет влиза във връзка с другия, за който ще ви разкажем сега. Кметът Костадин Димитров и авторът на централизирана система за сигурност и превенция на риска в община Пловдив представиха днес възможностите им. Представянето идва дни след жестокото убийство на 34-годишния Георги Кузев и независимо, че общината разработва системата още от септември 2024 година, вероятността изпълнението да се форсира е огромна заради трагичен инцидент. Подробностите в репортажа на Яница Марова от Радио Пловдив.
1: Проектът обхваща транспортната инфраструктура, паркове, градини, тепета, зони за отдих и други места, определени като рискови. Автора на системата Георги Кисьов и кмета на Пловдив Костадин Димитров я определиха така.
2: Тази система бих искал да сравна като един човешки организъм.
3: Имаме очи и уши на самата система. Това са различни сензори,
2: които снемат информация от съответните рискови зони.
3: То мозъкът, това ще е централизирана система, която да може да приобщи и съществуващите такива сензори.
2: Мозък, който е в състояние всички тези данни да ги агрегира на едно място и да ги анализира, много важно тук да подчертая, в реално време. Това, че се случва в реално време, има много отношение към превенцията.
3: А пък вече ръцете на действие съответно са правоохранителните органи и институциите, които немалка част от тях са към община Пловдив.
2: Такъв тип системи функционират на много места по света.
1: Централизираната система ще разполага с сензори за измерване на шума, влажността, топлината и качеството на въздуха. Тя ще интегрира в себе си както съществуващите камери на общината, така и нови наблюдателни устройства. Кмета на Пловдив Костадин Димитров добави.
3: В тази посока дадахме начало на изграждането на парка Канкун до 71 камери. Тези камери трябва да бъдат съобразени, да бъдат такива сензори, че да могат да бъдат най-добре включени към тази система.
1: Аналитичните функции са базирани на изкуствен интелект. След това, по преценка на общината, ще се подава сигнал до органите на реда. Георги Кисьов добави.
2: Когато дадено събитие се развива във времето, а не става за дебит. То всъщност трагичен инцидент е такъв пример. Всичко случващо се е развило за повече от един час. И в такива случаи е важно да може да се реагира на време, и съответно органите на реда, до тях да стигне информацията по най-бързия начин и съответно да предотвратят едно фатално или лошо развитие на следващите събития. Има сценарий, в който силите на МВР могат да поемат контрола върху типове камери, които са роботизирани и могат да следят дадено събитие в реално време и съответно вече те да са в състояние да преценят дали трябва да се наместят.
1: Даде и пример.
2: Системата е в състояние да разпознава нетипично поведение на субектите. Съвсем нормално е да има хора, които бягат в парка и това не би трябвало да буди нито притеснение, нито интерес от гражданите или от който иде. Но, кажем, един тича, друг гражданин субект тича след него и държи оръжие или нещо, което би могло да бъде разпознато като такова. И това е вече ситуация, в която трябва да се обърне вероятно внимание. Никоя държава не е застрахована от терористични атаки. Една такава система е в състояние да разпознае оставен багаж на местата, където са разпознати като рискови зони.
1: Ще има опция и за констатиране на пътни нарушения.
2: Когато гражданите знаят, че ако направят едно или друго нарушение, няма как това да не бъде регистрирано и много трудно биха могли да не бъдат санкционирани, защото ще има всички необходими данни по темата. Това създава една превенция, защото по определен булевард караме с превишена скорост, минеме три пъти и платиме глоба, нали най-вероятно е да внимаваме бъдеще.
1: В концепцията са посочени 196 спирки и 84 кръстовища, като се предвижда и до края на месеца да бъде изготвена карта на рисковите зони в града. Това ще помогне да се намалят и вандалските прояви по спирките, подчерта кмета Димитров. Санкции ще могат да бъдат налагани и при констатиране на шум над разрешените нива. Камерите и сензорите ще бъдат захранвани по три начина, обясни кмета Костадин Димитров.
4: Първи вариант, най-сигурният, той е с директен достъп до електричество. Дори когато нямаме достъп до интернет, има вече сим-карти, които дават такава алтернатива. Втория вариант е когато имаме достъп до улично осветление. То включва вечер, има батерия, която захранва самата камера, която може да записва и през деня. И третия вариант е вече отдалечени пространства, където с фотоволтична система и с акумулиращо устройство може да се осигури.
1: Централизираната система за сигурност и превенция на риска в Пловдив ще струва около 45 милиона евро. Обществената поръчка е подготвена, но все още не е обявена, тъй като няма яснота за финансирането. Общината възнамерява да търси държавно финансиране за реализацията й.
0: Яна Марова от Радио Пловдив. Всичко това е прекрасно, господин кмете. Камери, сензори, охрана, дигитална и физическа в обществените места на Пловдив. Ако изграждането на системата не се бавеше от 2024 година, може би Георги Кузев днес щеше да е жив, а на палците нямаше да са бити.

0: Проблемите за едни са възможности за други. Докато ниското ниво на Дунав спря корабоплаването, принуди атомните реактори на Унгария и Румъния да бъдат изключени, на археолозите отвори неочаквани възможности за уникални открития под дъното на полупресъхналата река. Едно от тези открития е в близост до град Белене и е свързано с крепостта Димум. Античният кастел Димум е една от най-важните римски крепости и най-ранната открита митница в Северна България. Останките се намират в северния край на днешния град Белене, на самия бряг на река Дунав. Това, което видяха археолозите на дъното на реката преди дни, е на път да превърне този район в привлекателно място за туристите и изследователите на древността. Какво видяха археолозите? Разказва Владислав Живков от Националния археологически институт с музей Камбан пред кореспондента ни Латинка Светлозарова.
1: Ако се потвърди нашата хипотеза, че това е пристанището на Димум, откритието ще е с много голямо значение, тъй като към момента ние нямаме проучени пристанища по Долен Дунав.
2: Това разкрива за първи път пред Българското национално радио главен асистент доктор Владислав Живков, археологът, който продължава проучванията в Дунав, близо до крепостта Димум, край град Белене, след рекордно ниското ниво на реката.
1: Единственият случай, който поне така примависта, аз се сещам близо е в Сърбия, при Прахово, недалече от нашата граница. Там при изграждането на Джердап 2 е проучен част от пристан в реката, но не и в нашия участък Димум. И във връзка с пристанището, нещо, което е интересно да се подели, всъщност, че нямаме писмени извори за района, за ремонт на византийски кораби. Става дума всъщност за съседния обект, който се казва Секориска, но в близост до Димум, там със сигурност, според един античен автор от 6 век отново, са ремонтирани византийски кораби, които са били част от Дунавския флот.
2: Господин Живков, проблеми създава ниското ниво на река Дунав, но пък за вас, археолозите, като че ли това лято откри невероятни неща. Какво се случва край Белене?
1: Така е. През тази година, поради ниските води на Дунав, имаме възможност да разгледаме добре едно съоръжение, което иначе е известно на науката. То се намира северно от крепостта. Най-вероятно става дума за пристанищно съоръжение, място, където са акостирали кораби. При огледа му открихме много фрагменти от амфори, което така дава повече тежест на хипотезата, че става дума за пристанище, т.е. място, където са разтоварвани стоки. Ние намираме парчета от амбалажната керамика, амфорите, т.е. съдове, в които е пренасено вино, зехтин, снабдяване за крепостта.
2: Това се намира близо до крепостта.
1: Съоръжението е в река Дуна, в канала между крепостта и остров Персин. Големия остров също бе град Белене.
2: Разкрийте какво точно открихте.
1: Единствено наблюдение, нямаме интервенция, не сме го разчиствали. Освен това съоръжение, караме брега навсякъде около Белене.
2: А обичайте това, което виждате всъщност. Какво ще опишете? Какво е то? Стена ли?
1: В момента се вижда голям градеж, продълговат от камъни в река Дунав, северно от крепостта. Там се откриват парчета керамика, да, амбалаж от амфори. Амфорите са съдове за транспорт на вино или на зехтин или на риба. Но те са транспортни съдове.
2: Което ви подсказва, че е
1: да,
2: имало...
1: Да, което, отново да кажа, че това е хипотеза, но все пак дават известна тежест да смятаме, че размислите ни в посока пристанище са верни.
2: Пристанище на Димон.
1: Пристанището на Димон, точно така.
2: Разкопките продължават.
1: Продължават, точно така. Тази и другата седмица продължим нашите проучвания, като сме започнали още в началото на месеца. Още обходи в други места са планирани, но около Белене на още едно място са излезнали камъни в реката. Имаме съмнение, че става дума за втори пристан. За нас в момента единствено ги описваме, без да ги разкриваме. Идеята е в бъдеще при други падания на реката вече и на място да ги проучим, за да научим повече за тях.
2: С кой период се свързват от историята?
1: Според керамичния материал, който сме открили, става дума за това голямо струпване, евентуален пристан. Керамиката се отнася към времето на 2 до 6 век. Това е така класическата римска и късно антична епоха, т.е. времето на Римската империя и ранно византийския период преди основаването на българската държава.
2: Всъщност, това дава възможност на вас археолозите можете да направите цялостна картина за това какво е имало около Белене, случая говорим.
1: Точно така, и ако се върнем вече над 30 години назад, първия сериозен проучвател на страните около Белене, вече покойната Димитрина Митова-Джонова, тя има така едно хубаво описание на Белене, с което започва, че е много обособен географски район. Котовината, тя е затворена от юг, изток, запад, но е много отворена към Дунав, каналите, които е имало, а то, че мястото винаги е било много тясно свързано с реката и това се отразява на неговото развитие. И ние наистина в този случай имаме възможност да видим по какъв начин реката е използвана.
2: Продължава да спада нивото. Защо няма да вземете тези археологически... Защо няма да ги извадите сега от реката?
1: Проблемът е сложен, тъй като те не са към момента част от обекта, а не са включени в неговите граници. Ние имаме разрешение да работим в границата на крепостта. Затова и планираме през следващите години вече да бъде включвано в научната ни програма и в разрешенията, за да можем да продължим проучванията върху тези съоръжения. Ние проучваме самата крепост в северната част на град Белене. Важно е да се отбележи, че тази година всъщност е нещо като юбилей на проучванията. Става дума за вече 20 години редовни разкопки на Димом. Финансирани са последните две години изцяло от община Белене. Ние имаме така две научни цели, които са важни. Сме се концентрирали върху тях. Едната е близо до южната крепостна стена, която е консервирана и реставрирана и може да бъде разглеждана от гостите на град Белене, учителите, разбира се. А там проучваме една доста масивна сграда, за която все още не смеем да предположим функции, която се датира в 6 век, в последния период, в който крепостта функционира, преди да бъде окончателно разрушена от варварските нападения. Дебелината на стените на тази сграда е над 80 см. Зидерията е хубава, с хорусан, с пойка. За този период, говорим за 6 век конкретно, а към момента най-представителната сграда, която ни е известна на територията на укреплението. И освен нея, на две места работим в дълбочина, а като в дълбочина нашата цел е да достигнем най-дълбоките пластове, тъй като вече е ясно и от предишните проучвания, че крепостта е създадена в първи век. Първи век е времето, когато Рим е дошъл на Дунав. Изградил е своите първи укрепления, но от тези места е Димум. Периодът е слабо познат. Пластяванията над това най-рано обитаване са около 3 метра. Става трудно, но ние имаме надежда, че тази година ще достигнем и ще разкрием част от вътрешността на най-ранния римски лагер, който е бил изграден при днешния град Белене.
2: Община Белене е грижовен стопанин на крепостта Димум. Финансира дейностите през последните две години. Кметът на град Белене Милен Дулев.
3: Искаме да дигаме нивото на българските туристи, които са важни за нас от гледна точка на наследството, което имаме, но за бъдеще ще се интересуваме от коребите, които са по нашата ръка. На тема туризъм Белене е една част от колективната номинация за ЮНЕСКО, която България, Австрия, Словения, Хърватска и Румъния заедно кандидатстваме за Долнодунавския лимес от Австрия до Черно море. И крепостите в България, една от които е Димум, да се надяваме, че 2028 ще бъде част от историческото наследство, културно на ЮНЕСКО, Световната организация за наследството.
2: За 12 плюс 3 от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Лисабон.
3: Порто.
2: Алгарве.
3: Фигейра.
2: Синтра.
3: Фаро.
2: Мадейра.
3: Евора.
2: Фатима.
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Летни нощи с Хоризонт.
6: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
5: Летни нощи с Хоризонт.
7: Отвратителната безчовечност не свършва с убийството в Пловдив. 5-годишно дете от Монтана се бори за живота си в Пирогов след побой от собствения му баща. За насилието в това семейство социалните служби са били информирани. Снощи пък баща на 4-месечно бебе е хванат в София с голямо количество наркотици в колата, в която е било и бебето. Координацията между институциите не е на ниво, така е коментирала фактите социалния министър Наталия Ефремова в Болярово, където открила нов дом за възрастни хора. Това е всичко, което ви трябва да знаете. Другото в новините на Хоризонт, ако останете на нашите честоти. А екипът на 12+3 ви пожелава прохладен следобед. Наглеждайте с любов децата си и говорете с тях. Добринка Добрева, Победа Лакова, Здравко Петров и Диана Янкулова.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Изгасен е голям пожар, пламнал вчера в землищата на селата Драганица и Черкаски, община Вършец, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
1: Огънят е забелязан вчера около 10 часа в землището на Вършечкото село Драганица. Пламнали са сухи треви, след което се е пренесъл и в гората. На място бил и кметът на община Вършец, инженер Иван Лазаров.
2: От последствие пожара минава и се пренася в близката Борова гора, която се намира над селото, което е изключително трудно за пожарогасене, защото е гъста растителност, обрасли склонове, тежък терен, скалист.
1: В потушаването на огъня са се включили 8 пожарни екипа от Монтана, Вършец и Берковица, горските, доброволното формирование от Вършец. Огънят е овладян, като на място остават дежурни. Не за първи път в този район тръгва пожар, каза кметът на Вършец.
2: Умишлени са пожарите на 99%. Специално в това село с години от едно и също место тръгват пламъците, така че имаме съмнение, че пожара е умишлен. Или най-малкото от небрежност. Това също е престъпно деяние.
1: Пожарът край землищата на Драганица и Черкаски е на площ от около 800 декара. За новините Любо Андреев.
0: Във войсковия район Кабиле край Ямбол няма да бъде разполагана тежка бойна техника и няма да бъдат складирани опасни материали. Това заявява министърът на отбраната Димитър Стоянов в писмен отговор на въпрос на депутата от партия Възраждане Ивелин Първанов. Подробностите по темата от репортера Добромир Видев.
3: В отговора е посочено и че във войсковия район Кабиле няма да има провеждане на стрелби и военни учения, които да нарушават спокойствието на жителите на общините Ямбол и Тунджа. Проектът е насочен към изграждането на съвременна инфраструктура за настаняване и ежедневни дейности на военнослужащите от многонационалната бойна група, казва министър Димитър Стоянов. Във вторник министърът на отбраната посети Ямбол и с представители на местната власт обсъди развитието на военното формирование Кабиле. Минимум година се очаква да продължи проектирането на новите съоръжения там, увери след срещата Стоянов. За финансирането средства се очакват по програма на НАТО в размер на 200 милиона евро. В отговор на депутата от Възраждане за Кабиле, министерството обещава да информира обществеността за всяка стъпка от изпълнението на проекта. От 22-а година части на многонационалната бойна група на НАТО са разположени във войсковия район заради нуждата от засилване на източния фланг на НАТО. Този януари парламентът ратифицира споразумение между България и Италия за съвместно изграждане и използване на съоръжение във войсковия район Кабиле. За новините Добромир Видев.
0: Правителството подготвя нов проектозакон за публично-частното партньорство. Ще бъдат въведени и други форми на такова партньорство, освен концесиите, обяви в Бургас вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.
4: Това е изцяло нов проектозакон. Ние не искаме да надграждаме конкретно и да променяме закона за концесиите. Концесиите са само една форма на публично-частни партньорства. Едно конкурентно

0: кабинета Борисов. Знаете, че вместо да има магистрали, има сега кюлчета, има пачки, има чували с пари. Това нещо ние ще го стопираме и това е в сърцето на управленската ни програма.
1: Заяви министърът на икономиката Александър Пулев. Извънредни мерки за контрол на движението по пътищата са въведени в Гърция преди големия християнски празник Успение Богородично, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Увеличение броя на полицейските екипи в цялата страна и е въведен специален план за безопасност. Почти през 20 км има полицейски патрули. Основно проверките са за превишена скорост и употреба на алкохол и наркотици. В сила е забраната за движение на товарни камиони на 3 тона и половина по изходните артерии на градовете. Засилено полицейско присъствие има по магистрали и ключови маршрути към туристическите райони. Силно движение има около пристанища, гари и летища. В натоварените направления пуснаха и допълнителни фериботи. Под засилена охрана са всички църковни храмове в страната. Успение Богородично е един от най-големите празници на православната църква. Милиони туристи от цял свят пристигат в Гърция за празника. От Гърция Катя Пеева.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Иван Василев.
3: До края на деня на много места в Югозападна България и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще има условия и за градушка. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и по Черноморието и временно силен североизточен вятър. През нощта хладният въздух ще охване цялата страна. На места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, след обедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 27, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте! На вълните на програма Хоризонт отново е време за лятното двучасово издание на предаването за класика, кросовър и филмова музика Класика.com. Звукорежисьор е Михаил Михайлов, аз съм Ирена Гаделева. Дяволитото начало с рондото на Мефистофел от операта на Шарл Гоно Фауст беше само за загрявка, защото августовската ни линия със световни поети и драматурзи ще продължи и днес ще посветим изданието на музика, вдъхновена от творчеството на Йохан Волфганг фон Гьоте. А тя е много, още от епохата, когато е живял, та до наши дни. И ще видим как образите на доктор Фауст и Мефистофел оживяват в пиеси от най-различни жанрове. Чухме големия Николай Гелуров. Българските оперни дяволи определено са сред най-ярките, така мисля, защото можеше да бъде и Борис Христов, и Никола Гюзелев, и все щеше да е чудесно. Но ето още една паметна сцена от Фауст, в която Маргарита, като всяка жена, се радва на бижутата в ръцете си, суетата надделява, но само в началото. Интересното е, че докато Гьоте акцентира върху философския път, който човешкият дух извървява, истинска епопея, Гоно като майстор на операта набляга на романтичната любов и саможертвата на Маргарита, която отказва да последва сатаната, дори и за да се спаси от смъртта. Но Кири Теканова ще ни изпее арията на бижутата, когато, поглеждайки се в огледалото, младата жена вижда само блясък и красота.

Съвсем скоро, на 28 август, ще се навършат 277 години от рождението на Йохан Волфганг фон Гьоте. Поет, писател, драматург, мислител, повлиял значително развитието на литературата в Германия, а оттам, разбира се, и в цяла Европа, от края на 18 и началото на 19 век. Изследователите обръщат внимание, че най-голямата движеща сила за него е непоколебимата му жажда за знания. А на мен лично ми харесва нещо, което е казал и оставил като мъдра насока. Не забравяйте да живеете, осмелете се да бъдете щастливи. Трагедията Фауст, несъмнено, е големият му шедьовър. Заедно с романа «Страданията на младия Вер

Бетовен, Шуберт и Менделсон. С Лудвиг ван Бетовен, например, Гьоте се среща неведнъж лично. Двамата показват уважение един към друг, но характерите им се сблъскват. Поетът се възхищава на таланта на далеч по-младия композитор, но е смутен от неговата необузданост. Бетовен пише музика към пиесата «Егмонт» по поръчка, но му прилягат темите за свободата и борбата за независимост. За първи път пиесата се играе на този музикален фон през 1810 година в Виенския придворен театър. Интересна подробност е, че увертюрата, която сега познаваме най-добре, защото се изпълнява самостоятелно, е писана последна от всички номера. В нея сблъсъка на непримиримите врагове се усеща много силно и драматично. А в класика.com ще прозвучи един аранжимент на увертюрата «Егмонт». Вместо симфоничен оркестър ще слушаме унгарския тромбонов ансамбъл «Сегет». Изкушени от класика.

На 2 септември 1812 година Гьоте пише на съпругата си Кристиане: «Никога не съм виждал по-съсредоточен, по-енергичен и по-искрен художник. Талантът му ме порази, но за съжаление той е съвсем необуздана личност». Отношенията му с Бетовен не са безоблачни. Композиторът дори се подиграва на реверансите на поета към императора и аристократите, но музиката към пиесата Егмонт ги свързва завинаги. А Фауст пък е един от най-вдъхновяващите източници в литературата изобщо. За това ще се върнем за малко към този Гьотев шедьовър, белязал целия му творчески живот до последната година, когато завършва втората част. Ще ви предложа още две интерпретации на темата. Сария на Фауст от едноименната опера на забележителния германски цигулар и композитор от началото на 19 век Луи Шпор. А след това и нещо далеч по-популярно — Аве Синьор от пролога на операта Мефистофел от Ариго Бойто. Величествени гласове ще слушаме баритона Бос Ковкус и баса Борис Христов.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
5: Класика.com по Хоризонт.

Великият Борис Христов като Мефистофел наистина незабравим образ. Няма да е никак справедливо, ако загърбим в предаване посветено на вдъхновението Гьоте вокалните миниатюри по негови стихове, песните, които карат публиката да се вълнува, да чувства, понякога дори да се страхува, особено когато става дума за най-известната Горски цар. За мен беше интересно обаче да прочета, че великият поет, лице на движението Бурни устреми, не се вълнува особено от сътвореното от Франц Шуберт по негови текстове, което ми се струва крайно несправедливо. Всъщност, едни от най-великолепните примери за вокални миниатюри са именно тези. Но преди да зазвучи Шуберт с две крайни като настроения творби, ето Моцарт, вдъхновен от стихотворението «Теменушката». За него Гьоте споделя: явлението Моцарт остава чудо, което не може да се обясни. За разлика от Бетовен, Моцарт не го отблъсква. Гьоте смята, че при него геният и естествеността са в съвършено равновесие, идеал, който изглежда много съответства на собствените му естетически възгледи. И отново интересен детайл, поетът опитва да напише продължение на вълшебната флейта, но то остава недовършено, още повече, че никой музикант не се наема да влезе в обувките на отишлия си твърде рано виенски класик. Слушаме Теменушката от Моцарт в изпълнение на тенора Йозеф Прочка и Хелмут Дойч на пианото, а след тях и два от вокалните шедьоври на Франц Шуберт – Розичка в полето с тенора Петър Шраер и Горски цар с баритона Дитрих Фишер Дискао – майстори на песенното изкуство.

0: تود.
1: Горски цар е наистина страховито произведение и като стихове на Гьоте и с музиката на Шуберт, но до новините в 17 в класика.com ще успокоим пулса с едно заглавие, което кара Феликс Менделсон Бартолди също да се преклони пред майсторството на Йохан Волфганг фон Гьоте. Познанството между двамата творци от различни поколения е доста трогателна история. През 1821 година талантливото 12-годишно момче посещава Ваймар. Поетът вече е на 72 години. Малкият Феликс му свири на пиано, импровизира, чете партитури на Прима Виста и оставя Гьоте смаян. Само няколко години по-късно, когато е на 19, Менделсон създава своя опус 27 – «Спокойно море и щастливо плаване». Това е увертюра, в основата на която композиторът поставя две отделни стихотворения. В едното обаче спокойствието е само привидно, защото по това време, когато се пътува с платноходи, ако няма вятър, всичко замира. И точно за умиращите надежди става дума. Но вятърът задухва и следва щастливото плаване. Премиерата на концертната овертюра «Спокойно море и щастливо плаване» е през 1832, годината, в която народният поет на Германия умира. Ще прозвучи запис на Академията Saint Martin in the Fields под диригентството на сър Невил Маринър, а класика.com ще продължи и след новините по хоризонт.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9:30 само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Властите забраниха достъпа на хора, превозни средства и техника в радиус от 500 метра около площадката на военния завод в Тревненското село Белица, където в понеделник имаше експлозии, последвани от пожар. Забраната е въведена заради наличието на отломки и все още невзривени боеприпаси. Още информация от кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
1: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава опасност за живота и здравето на преминаващите в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници, се посочва в заповедта на кмета на Трявна Денчо Минев, с която е обявено частично бедствено положение. Забраната е за преминаване на хора и превозни средства в радиус от 500 метра от площадката. Отцепването и сигнализирането на зоната са ангажимент на органите на МВР. Въведеното ограничение е за срок от 7 дни. При открит съмнителен метален предмет или отломки от боеприпаси, хората следва да се отдалечат и да подадат сигнал на номер 112. Обезвреждането на невзривени изделия се извършва от специализирани части на Министерствата на отбраната и на вътрешните работи. За новините, Велина Махлебежиева.
0: Пожар пламна близо до Петричкото село Първомай. В гасенето участват два екипа на пожарната служба, горски служители и три екипа на аварийното звено. Това обяви пред радио Благоевград секретарят на община Петрич Кирил Стойков.
2: Пожара е възникнал в Борова гора, близо до село Първомай. Вече сме го локализирани от страната на селото. Опитваме се от другата страна, тъй като е върху две баирчета и е малко трудно достъпно.
0: Каза Кирил Стойков, секретар на община Петрич. Голям горски пожар избухна на гръцкия полуостров Халкидики. Наредена е евакуация на местни жители и туристи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Властите издадоха нареждане всички туристи в района на Сибири, в община Касандра, да напуснат в посока Мола Калива. Това създаде пълен хаос по пътната мрежа, защото повечето туристи напускат района. За по-бързата евакуация помагат и части на армията. Гори ниска растителност, но в близо до огнището има гора. И властите се опасяват, че огъня може да се разрасне. По въздуха гасят 9 самолета и 3 хеликоптера. В момента на терена са 112 пожарникари, заедно с екип от Молдова. За сега огнеборците не коментират развитието на огнената стихия, но в района духа и силен вятър. Облаци дим покриха плажната ивица. Хората се изнасят от района, като носят маски. Пристигнаха и медицински екипи. Полицаите проверяват за туристи на плажа, а лекарите предупреждават за дихателни проблеми. От Гърция Катя Паева.
0: Отново у нас. Кметът на ломското село Трайково Детелина Радевска е дадена на съд за купуване на гласове преди парламентарните избори през април. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
4: В хода на досъдебното производство са били установени и разпитани свидетели. Изготвена е експертиза, съдържащ запис на разговор. Приложени са били множество документи, от които е видно, че част от свидетелите се намират в служебна зависимост от обвиняемата, като са назначени на работа по социални програми към кметството на Трайково. Събрани са доказателства, че в качеството си на длъжностно лице в дните преди изборите, тя е дала на 4 лица парична сума в размер на 50 евро на човек, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция. На три други лица тя е предоставила паричната сума в общ размер на 450 евро, предназначени да бъдат предадени на общо 9 лица със същата цел. Предстои делото да продължи в съда. За новините, Любо Андреев.
0: Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов е рекордьор по изминати километри с служебен автомобил на Народното събрание през първите 3 месеца от работата на новия парламент. Това показва справка, получена от Българското национално радио по закона за достъп до обществена информация. Подробностите от репортера Мария Филева.
5: Костадин Костадинов е пропътувал 18 668 км. Той е избран за народен представител от 25-ти многомандатен избирателен район София. Веднага след него се нареждат двама депутати от ДПС – Байрам Байрам с 13 399 км и Фатима Йълдъс – 9 819 км. Байрам е избран от Кърджали, а Йълдъс, която е секретар на парламентарната група, от Благоевград. Само 78 депутати от 240-те са ползвали служебни автомобили, показва справката. В нея от партийните лидери, освен Костадинов, присъства само Бойко Борисов от ГЕРБ, но с изминати едва 340 км. Най-пътуващите депутати от управляващото мнозинство са Силвия Христова с 4650 км, тя е депутат от Бургас, Антон Кутев, избран от София област, 4173 км и пловдивският депутат Иван Лалов, 4084. Най-малко са пътували Ясен Щерев, 160 км, той е депутат от Варна, и Румен Миланов, 185 км, той е народен представител от София област, и двамата от Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
0: И пътна информация. Движението по магистрала Струма в посока София е спряно при 36-я километър в района на пътния възел Долна Диканя заради катастрофа. Движението е по обходен маршрут Дрен, Стефаново, Радомир, Перник и се регулира от екипи на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Иван Василев.
6: До края на деня на много места в Югозападна България и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще има условия и за градушка. През нощта хладният въздух ще охване цялата страна. На места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявани от дъжд. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, след обедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 27, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

Класика.ком е предаването за класика, кросовър и филмова музика по Хоризонт в четвъртък следобед, в летните месеци, в двучасов формат от 16 до 18 часа. В екип работим звукорежисьора Михаил Михайлов и аз Ирена Гаделева. Валсът, който прозвуча, макар и да присъства в репертуара на виенските филхармоници, всъщност не е типичен виенски, а е част от голямата френска оперна традиция, като балетна сцена от операта Фауст на Гуно. Заглавието подсказва, че ще продължим с вдъхновението Гьоте и съвсем конкретно ще останем на тема Фауст, защото, като говорим за вдъхновение, самата опера Фауст се превръща в такова и има различни други жарови превъплъщения. И ето, например, една фантазия именно по темата на този валс, който прозвуча, с него вездесъщият Ференц Лист радва дамите в музикалните салони на Европа и той, като сегашните диджеи и продуценти, се е старал да бъде в крак с модата и не е пропускал да изпълнява свои аранжименти и импровизации, най-често наричани фантазии за пиано, по отбрани любими на публиката оперни теми. Тази е по валса от Фауст на Гуно. Свири друг един съвременен почитател на операта – Жан-Ив Тибоде.

Clásica.com po Horizonte. Има какви ли не пиеси с заглавие «Доктор Фауст». Сигурна бях обаче, че не само Ференц Лист е поддържал имидж на модерен музикант и сред създаденото от династията Щраус открих не една, а две пиеси, вдъхновени, колкото от героя на Йохан Волфганг фон Гьоте, двойно повече от гениалната музика на французина Шарл Гуно, изгряла за първи път на сцена в Париж през 1859 година. Забавното е, че и опус 112 на Йозеф Щраус и опус 277 на две години по-големия му брат Йохан, наричан Кралят на валса, са кадрили. Сигурно тайната се крие в произхода на танца, а то е френски. Но през втората половина на 19 век кадрилът отдавна е завзел европейските бални зали, дори в колониите и в Русия той е любим. Как да не напишеш кадрил, като толкова се харесва на всички? Тъй като едва ли ще разпознаете само по стила, нека да ви кажа, че първият фауст кадрил е на Йозеф Щраус, а вторият на брат му Йохан. А изпълненията на два словашки оркестъра – Държавната филхармония и Радиооркестъра в Братислава.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Класика.com по хоризонт.

Филмовата музика, модерна класика. Тъй като днешното предаване премина под знака на Фауст и Мефистофел, първо мислех филмовият сегмент да е посветен на дяволската тема, но в музикански аспект, разбира се, с музика от филма «Цигулар на дявола», който разказва познати и непознати легенди около живота и творчеството на Николо Паганини. Но после открих нещо още по-тематично и все пак да не си спестяваме хубавата песен към филма, в която е използвана част от концерт за цигулка и оркестър номер 4 на Паганини, пея Никол Шерцингер, а дяволският цигулар се казва Дейвид Гарет. Чакаме го в края на август за концертите Гала в София.

За финал отново към вдъхновяващата фигура на Йохан Волфганг фон Гьоте. Този път обаче като герой във филм. Музиката към германския филм «Гьоте» от 2010 година е композирана от Инго Лудвиг Френзел. Тя включва естествено романтични и драматични оркестрови композиции, които следват емоционалното пътешествие на младия Йохан Волфганг фон Гьоте и неговата любима Лоте. Той е наказан да работи в кантора в малък град, но нали е поет, разсейва се и се влюбва. Само че девойката вече си има годеник и той, както се оказва, е началник на твореца, който в момента на лична драма се вдъхновява да напише романа си «Страданията на младия Вертер». Филмът се разпространява и със заглавието «Младият влюбен Гьоте».

Класика.ком завършва с още музика от биографичния романтичен филм «Гьоте». Екипът ни, Михаил Михайлов и Ирена Гаделева, ви желае приятна вечер с Хоризонт и до нови срещи с класиката, кросовъра и филмовата музика в четвъртък след новините в 16.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в четвъртък, 13 август. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата на пълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично обествено положение обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко, край Тременското село Берица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Останете сега с подробностите. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата от петима непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. В ареста са и трите момчета от групата, които не обжалваха мерките си за неотклонение. Заседанието днес се проведе при закрити врата. Пред съдебната палата се събраха протестиращи, които настояват за по-тежки наказания за непълнолетни престъпници. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Далева.
1: Адвокатите на момичетата са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
2: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днескани са.
1: Прокурор Стефани Черешарова обаче беше категорична.
3: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Няма как да има обосновано предположение, ако няма доказателства, че те са участвали.
1: До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения.
3: Обяснява действията на групата.
1: Разследването продължава. Екипът е от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активно оперативна работа.
3: Има множество видеозаписи. Изследват се телефони, оглеждат се. Не спира да се работи по делото.
1: На фона на скандирания, убийци и доживотен затвор от страна на протестиращите пред съдебната палата, апелативните магистрати обявиха решението си, като съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража. Съдебният състав споделя също изцяло мнението на първата инстанция. Мотивите, ако обвиняемите са на свобода, има опасност от въздействие върху нормалния ход на разследването, още повече, че има данни те да са свързани с групировки с неонацистски уклон, чиято цел е да вършат престъпления, основани на расов или друг хомофобски признак. Подчертава се и изключителния характер на случая. Иначе, участниците в няколко часовия протест издигнаха искания за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
4: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
5: Те убиват. Явно обществото не е в криза, морална криза. Има органи държавни, където това има работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
4: Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
1: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 500-метрова забранена зона е въведена около военния завод край Тременското село Белица след взривовете и пожара в началото на седмицата. Причината са разпръснати отломки и опасност от невзривени боеприпаси. Кореспонденция на Верина Махлебашиева.
6: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение важи за района в радиус от 500 метра от мястото на инцидента и не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
7: Да се предприемат последващи действия. полиция, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър, да се видят има ли отломки от боеприпаси. Съответно, гражданите да знаят, че в случай, че намерят някакви метални отломки, да сигнализират незабавно на 112.
6: Обезвреждането на невзривени изделия се извършва от специализирани части на Министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Украйна нанесе тежък удар на руския черноморски флот при атака, в която за първи път бяха комбинирани 15 вида въздушни и морски дронове. Поразени са военни кораби в Новоросийск, най-силно охраняваното руско-черноморско пристанище. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че е поразена и петролна рафинерия в руската република Башкортостан. Весела Ваткова информира.
8: При координиран украински удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. В отговор Русия атакува най-голямото дунавско пристанище на Украина, Измаил, откъдето се изнасят зърно и други хранителни стоки. От генералния щаб на украинската армия съобщиха още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. А нефтопреработвателният завод в Орск, на 1800 км югоизточно от Москва на границата с Казахстан, напълно спря работата си след украинската атака преди два дни. Руските власти признават, че възстановяването ще отнеме най-малко половин година и ограничиха продажбата на горива. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област тази нощ са загинали двама машинисти в пътнически влак. Има ранени в Днепропетровска и Запорожска област. В интервю за CNN украинският президент Зеленски отново отправи молба към Съединените щати за доставката на ракети прехващачи Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети.
9: Тази година имаме 2,5 пъти по-малко ракети прехващачи, отколкото миналата година. Русия има 2 пъти повече балистични ракети на месец, отколкото преди.
8: Заяви Зеленски и припомни, че на 5 август, когато загинаха 17 души в Киев, Украина не успя да прехване нито една руска балистична ракета. Полското министерство на външните работи съобщи днес, че Полша може да предостави на Украина ракети Patriot до дни. За новините, Весела Владкова.
0: Пожарът, който пламна този следобед в Борова гора в близост до Петричкото село Първомай, беше овладян за около 2 часа от 2 екипа огнеборци, горски служители и 3 екипа на аварийното звено. Овладян е и пожарът край ямбулското село Каменвръх, който възникна вчера. Противопожарни екипи обаче остават там в случай, че се разпарят отново потушени вече огнища, заяви директорът на ямбулската пожарна, комисар Иван Динев.
10: Ограничен е в момента. За пълното му ликвидиране още поне ден-два ще го охраняваме. Трите от фронта на пожара, които бяха от вчера, са направени просеки. Нямаме активно горение, само доизгасяме някакъв лещи огнища. Навсякъде имаме достъп, може да обикаляме всяко едно огнище. Екипите остават на терен, защото вятърът е много силен и трябва да бъдем внимателни, за да не изтървем пожара.
0: Обявеното бедствено положение в община Болярово е отменено със заповед на кмета Христо Христов, предаде кореспондентката ни Даниела Костова. Дежурни екипи ще обхождат двата големи пожара в Кюстендилско, високопланинския в Рила и огнището край Бобошево, съобщиха пред кореспондента ни Кирил Фалин от областната дирекция на МВР. И двата пожара са локализирани, но все още не са напълно потушени.
11: Три екипа пожарникари, както и горски служители на Рилския манастир, общо 15 души, доугасяваха пожара, възникнал на над 2000 метра в Рила, причинен от мълния, който засегна низово около 10 декара Борова гора. Днес по обяд в района и в планината валялни дъжд, което със сигурност ще спомогне за по-бързото и окончателното му угасяване. Огнеборци бяха изпратени и днес и в района на село Висока Могила, край Бобошево, който през уикенд обхвана над 1200 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото. Вчера на места там пожарът се възобнови, като обхвана около 3 декара гора. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
12: Има дежурни и на двата пожара. пожара. Пожарите са овладени, но не са ликвидирани. Не са приключени.
11: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят или тлеят отделни дървета и изгнили дънери. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармалийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. В Гърция пожарът на Халкидики в района на Сивири се разраства и вече засегна близката гора, съобщава кореспондентката ни Катя Пеева. Горят къщи, вили и малки хотели. В момента евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. В гасенето участват 112 пожарникари, включени са и 9 самолета и 3 хеликоптера. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани на Халкидики. Генералното консулство в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже съдействие при необходимост. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват повишение през последното денонощие само при Ново село с 1 см и без промяна при Лом. При останалите постове понижението е с между 1 и 4 см. При Русе нивото на реката е вече минус 118 см под условната кота 0. Фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е спряна от днес на обед заради ниското ниво на Дунав, съобщава кореспондентката ни Незабравка Кирова. Преустановила работа и румънският оператор на фериботната линия Айдемир Кичо. В фериботния комплекс край Силистра българският ферибот продължава да обслужва трафика по разписание. В съседна Румъния, както беше обявено вчера, беше изключен от системата и вторият 700 мегаватов блок на с черна вода, заради ниските води на Дунав, които се използват за охлаждане на мощностите. Властите очакват централата, която произвежда 20% от потребяваната в северната ни съседка електроенергия, да остане извън системата поне 10 дни. АЕЦ черна вода е спирана и през 2003 година пак заради суша. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Горивата може да поевтинеят през следващите месеци, прогнозираха днес министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да бъде удължен лицензът на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят се преговори и за октомври. Кореспондентката ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
13: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
14: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
13: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
14: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
13: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
14: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Българският актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
13: юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
15: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолееме всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
13: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Обходният път на Кресна може да бъде готов до края на следващата година, обяви регионалният министър Иван Шишков при проверка на строителството, а земеделският министър Пламен Абровски заяви, че решение на служебния кабинет на Андрей Гюров поставя под съмнение до изграждането на магистрала Струма през Кресненското дефиле. Репортаж на нашата кореспондентка Кети Трянчева.
16: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и на практика отключва процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов обявява част от горските терени като гори в фаза на старост.
17: Дали това е станало, тъй като някой е подвел министъра, аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите. Факт е, че в момента тази пречка вече е отстранена.
16: Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждането на най-трудния участък от автомагистрала Струма, заяви регионалният министър Иван Шишков.
18: Историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, или дали някой редовен кабинет не му е стискало да завърши процедурата до край, но като че ли никога никой нямаше ясна представа, че това е изключително важен обект и че не трябва никой да пречи за него. Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект. Да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе.
16: На въпрос с какви пари ще се построи последния лот на магистралата, министър Шишков отговори.
18: Ще бъдат държавни пари. И тази загуба нека да тежи на съвестта на всички. Тези виновници са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране.
16: За новините Кети Тренчева.
0: Комисията за защита на конкуренцията потвърди решенията на Столичната община да прекрати процедурите за избор на фирми за събиране на смет и почистване в две зони на София заради липса на реална конкуренция. Едната зона обхваща районите Средец, Лозенец и Студентски, а другата районите Възраждане, Оборище и Триадица. Санкции за милиони евро и ограничен инфлационен ефект от въвеждането на еврото отчетоха Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. След края на преходния период, приходната агенция вече няма контролни функции. Надзорът върху търговците остава в правомощията

0: въвеждането на европейската валута.
1: Общата оценка на Европейската централна банка, на БНП, на Европейската комисия, че преходът към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
0: Необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите са сред най-честите нарушения, заради които са налагани санкции. От приходната агенция отчитат глоби на стойност 1 милион 950 хиляди евро, а от Комисията за защита на потребителите съобщават за санкции в размер на повече от 1 милион 300 хиляди евро. Повече от 14 500 са проверките на КЗП, съставени са 1120 акта и 700 наказателни постановления, каза председателя на комисията Александър Колячев, като обясни.
2: Установените нарушения показват необходимост от постоянен контрол, който има не само санкционен, но и предимно превентивен ефект. Контролът върху цените не приключва с отпадането на двойното обозначаване. Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
0: От своя страна, приходната агенция съобщи, че през летния сезон е съсредоточила проверките си по морето. От 2400 проверки обекта са установени 719 нарушения, което представлява 30%, уточни другия заместник изпълнителен директор на НАП Зоя Габровска.
3: Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40% за разлика от другите градове.
0: За новините Наталия Ганчовска.
4: Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви днес генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
5: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милотинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
6: Да си пожелаем взаимен успех.
7: Да си пожелаем взаимен успех.
5: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милотинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
7: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Турин. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
5: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
6: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, не Север Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това една инвестиция за десетки години напред.
5: За новините, Даниел Инков.
4: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазлии. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
8: Това е страхотна новина.
9: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
10: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
11: Смятам, че след Джорджия Италия вече Евровизия. Не е
12: да
11: нещо,
12: опре.
11: Което да може да ни се опре.
13: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добре начин.
14: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
4: Съветът за електронните медии излезе с позиция след изказване на вице-премьера Иво Христов за Българското национално радио в интервю по БНТ. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред националната телевизия Христов заяви, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. Българското национално радио е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се

0: ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на Българското национално радио излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото всеки дневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на БНР оставяме на аудиторията, се посочва в позицията на ръководството на радиото. Спортните новини представя Георги Димитров.
1: Добър вечер. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката до момента е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Брезалеева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от 72-ма финиширали. Александър Василев ще участва на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6-1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2 на 6 и 0 на 6. При жените Русица Денчева също е на четвъртфинал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2 на 6 и 1 на 4. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Съставът на ЦСКА ще играе тази вечер с израелския Макаби Тел Авив, реванша си от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Припомням, че първият матч ЦСКА спечели с 3 на 0.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, днес към 15 часа температурите в Северна България бяха с 5-6 градуса по-ниски в сравнение с вчера. В Южна разликата в сравнение с вчера е по-малка, но все пак и там бяха по-ниски. По отношение на валежите, през изминалата нощ преваля слабо на места в Северна България, а днес след обяд на повече места и с гръмотевици в Югозападна България и Средногорието преваля и на места в североизточните райони. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, а над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна, но отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. И там ще захладнее, най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Двама души са пострадали при катастрофа с два леки автомобила на магистрала Струма в платното за София. Ранените са транспортирани в Пернишката болница. Катастрофата е станала на 36-ти километр. до разклона за Старо село. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Радомир. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус, двете посоки на тунел Витиня, за времето от 21 часа тази вечер до 6 часа в утрешния ден, скоростта на движение ще е ограничена до 60 км в час. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 август накратко. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично бедствено положение е обявено за района в радиуса от 500 метра на площадката на оръжейната компания Емко край Тременското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Голям пожар гори на Халкитическия полуостров в района на Касандра. Горят къщи, вили и малки хотели в Сивири. Хората се евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани там. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
8: Музикалният редактор представя

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Когато бях момиче, 70...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: Медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Летни нощи с Хоризонт.
6: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
5: Летни нощи с Хоризонт. С любимата музика. По Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Правителството е ангажирано с съхраняването на въглищната енергетика и топлоелектрическите централи като базова мощност за енергийната система. Това е заявил премиерът Румен Радев на среща с ръководството на КНСБ и КТ Подкреп. Синдикатите са изразили тревога от реформите във въглищния сектор и риска от загуба на работни места. А премиерът е подчертал, че правителството води постоянен диалог с Европейската комисия за темповете на зеления преход и за бъдещето на въглищните райони. Радев е посочил, че договорената отсрочка за работата на тецовете в Маришкия басейн до 2038 година не решава проблема с икономическата им устойчивост заради високите разходи за въглеродни емисии. Затова правителството настоява за промени в схемата за търговия с емисии и за признаване на значението на въглищната енергетика за енергийната сигурност. На срещата са обсъдени мерки за запазване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация и развитие на нови производства, преквалификация на работниците и привличане на инвестиции в региона на Стара Загора. Мощна експлозия станала в завод за боеприпаси близо до италианския град Колеферо, който се намира на 20 км югоизточно от Рим. Пожарникари и полицаи са били в района по време на експлозията, защото там се е бил разразил вече пожар. Все още не е известно дали има жертви и ранени. Заводът е на френско-германската компания КНДС. Там се произвеждат боеприпаси от среден и голям калибър за наземни и морски отбранителни системи, включително 155 мм снаряди, както и твърдо горивни ракетни двигатели. Пожарът на гръцкия полуостров Касандра на Халкидики се разраства и навлезе в Сивири и близката гора. Жителите и гостите на курортното селище се евакуират по море, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Туристическия район Сивири е в пламъци от всички страни. Трима огнеборци са ранени, няма пострадали туристи. Единственият изход от огнения обръч е само по море, съобщават властите. Пожарът започна в следобедните часове от храсти и обхвана гората до селището. Полицията проверява дали във вилите не са останали хора. Пожарникари с яхти, частни плавателни съдове и рибарски лодки евакуират хората от плажа. В залива на съседното село Фурка пристигна кораб, който също транспортира хора. По въздух гасят над 15 самолета и хеликоптери. На терен вече са повече от 200 пожарникари. Пътна полиция спира автомобилите, които пътуват от Солун в посока Халкидики. Затворен е пътя в посока Солун при Моденя, за да се пропуснат пожарни автомобили и линейки. По спешност пристигат още екипи пожарникари от други райони на Северна Гърция. Властите призовават туристите да се оттеглят от съседните селища. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Република Северна Македония днес се отбелязват 25 години от подписването на Охридското рамково споразумение, с което беше предотвратена междуетническа война в страната. Правителствените сили за сигурност срещу армията за национално освобождение на етническите албанци. От Силвия Петрова чуйте повече.
3: Споразумението даде повече права на албанското малцинство, включително за участието и в държавната администрация и официализиране на албански език. На 13 август 2001 година подписи под документа поставиха президентът Борис Трайковски и лидерите на четирите най-големи партии – Любчо Георгиевски, Бранко Цървенковски, Арбен Джафери и Имери Мери, както и посредниците от Европейския съюз и от Съединените щати – Франсуа Леотар и Джеймс Пардю. Правителството в Скопие отбеляза днес годишнината с тържествено заседание, ръководено от вице-премиерите Беким Сали и Александър Николовски. Конфликтът чукаше на вратата, носеше неизвестност, разделение, страх и бяхме на ръба да се превърнем в държава на разделението, раздора и силния национализъм. Но избрахме да тръгнем по съвсем друг път – на сътрудничеството, диалога, взаимното уважение и разбиране, заяви Николовски. А Беким Сали отбеляза, че за 25 години гражданите на Република Северна Македония са научили важен политически урок, че стабилността не е резултат от случайност, а се гради с диалог, компромиси и спазване на договорите. За новините Силвия Петрова.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
0: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. Най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Spania,
1: Barcelona,
0: Madrid,
1: Valencia,
0: Costa del Sol,
1: Palma de Mallorca.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
4: Летни нощи с хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота до 9 септември, а кандидатурите за президент и вице-президент трябва да бъдат внесени до 22 септември. Повече чуйте от репортера Мария Костова.
2: Инициативните комитети правят предложения до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент също до 17 часа на 22 септември. На същата дата ЦИК регистрира кандидатите, предложени от партиите, коалициите и инициативните комитети. Съгласно приетата хронограма, не по-късно от 31 дни преди изборния ден, т.е. до 23 септември, ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при изборите за президент и вице-президент на републиката и ги обявява. На 24-ти комисията обнародва в Държавен вестник регистрираните кандидатски листи, като посочва имената на кандидатите за президент и вице-президент, дата на раждане, партията, коалицията или инициативния комитет, които ги предлагат. Също до 24 септември ЦИК утвърждава технически образец и защитата на бюлетините. Предизборната кампания се открива от 0 часа на 25 септември. Тя приключва 24 часа преди изборния ден. От 0 часа на 24 октомври до обявяване края на изборния ден има забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение. До 29 септември български гражданин, който има право да избира и желая да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК. До 3 октомври ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. За новините, Мария Костова.
1: Един човек е загинал, а шестима са ранени при експлозия днес в пристанищния комплекс на Ротердам. Нидерландската полиция разследва причините за взрива, като не изключва нито една версия, включително саботаж. Избухнал е резервоар в петролната и газовата индустриална зона на пристанището, една от най-големите в света. Резервоарът е собственост на търговската компания Гунвор, от която обясниха, че взривът е станал при ремонт на резервоара от служители на фирма подизпълнител. От Shell, която оперира от Ротердамското пристанище, най-голямата в Европа рафинерия с капацитет 404 000 барела на ден, обявиха, че съоръженията на компанията там не са засегнати. Рафинерии имат и British Petroleum и Exxon Mobil. Говорител на пристанището съобщи, че терминалите за втечнен природен газ също не са засегнати. През деня обаче имало временен рязък спад на налягането на регазифицираното синьо гориво към тръбопроводите. Терминалът в Ротердам е един от ключовите за Северна Европа. Резервите на Нидерландия към момента от природен газ са само около 40% от капацитета. До момента няма данни за жертви или пострадали при взрива във фабрика за боеприпаси в италианския град Колеферо, близо до Рим. Кореспонденция за това на Елена Шеханова.
3: Пожарът и последвалата експлозия са засегнали само една зона от завода за производство и съхранение на експлозиви и боеприпаси. Инцидентът е станал в отделението за пресоване на барут. Пожарникарите все още работят по обезопасяването на района. Провеждат се разследвания за установяване динамиката на експлозията и на причината за това, като прокуратурата се насочила към престъпление за палеж, пише Анс. Във военния завод в Колеферо се произвеждат боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътна и морска отбрана, както и твърди горива за аерокосмически превозвачи. Създаден преди 80 години, сега той е към мултинационален концерн, като изнася продуктите си в над 40 страни по света. Припомня се експлози в същия завод през 2007 година, когато загина един човек, а 13 бяха ранени. От Италия Елена Шеханова.
1: Пътнически влак е дерелирал близо до английския град Луис в източен Съсекс, предава нашият кореспондент Веселин Паунов.
0: Подробностите все още са оскъдни, но кореспондент на BBC близо до мястото на инцидента съобщи, че става дума за 3 дерайлирали вагона, като един от тях е преобърнат настрани. Все още няма информация за жертви или ранени. Източник от Министерството на транспорта обаче е цитиран от BBC да казва, че няма сериозни наранявания. В района има много линейки, пожарни коли, пристигнали са и 3 хеликоптера. Полицията обеща да предостави подробности възможно най-скоро. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас е възстановено движението при 36-ти километър на магистрала Струма в пътното за София при пътния възел Долна Диканя. След обед там стана катастрофа, заради която трафикът към София се отклоняваше през обходен маршрут през Радомир. Прогноза за времето от Мариана Попова.
4: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините в югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре, на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. Най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Графити по въздуха.

Вие сте със съкратеното издание на Графити по въздуха, което тази вечер ще продължи до 21. Този път ще ви препоръчаме книга, която може да ви бъде много полезна в трудни моменти, когато и броенето до 10 не помага. Заглавието е «Да овладеем своя гняв, преди той да овладее нас» от Алберт Елис и Реймънд Чип Тафрейт. Личността на Алберт Елис е много интересна, както и завоите в собствената му съдба. Ето един популярен цитат от него. Най-добрите години от нашия живот са онези, в които осъзнаваме, че проблемите ни са си наши проблеми. Не обвиняваме за тях майка си, глобалното затопляне или президента. Това са годините, в които ни става кристално ясно, че контролираме собствената си съдба. В рубриката ни Имали Магдан, наша гостенка с Гаврил Гаврилов, ще бъде Виктория Димитрова, младежки медиатор. Поканихме я по повод подготовката на Перник за финала на конкурса Европейска младежка столица 2029. В Графити е звукорежисьор Камен Жеков, музиката избира Марина Великова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: В графити по въздуха се свързваме с Людмила Андреева, преводач на книгата «Да овладеем своя гняв, преди той да овладее нас» от Алберт Елис и Реймонд Чип Тафрейт. Първо, поздравление, госпожо Андреева, за творческия превод на заглавието. Мисля дори, че на български звучи по-добре, отколкото в оригинал.
1: Не знам дали можем да подобрим автора, но с издателството до такова решение беше стигнато и се радвам, че като читател ви харесва.
0: Алберт Елис е баща на когнитивно-поведенческата терапия. Какво представлява тя?
1: Сега трябва да въведа известно уточнение. Значи цялата област на когнитивната терапия се свързва най-вече с две имена. Може би по-известното име е Аарон Бек. И втория баща на когнитивната терапия е Алберт Елис. И те тръгват от психоанализата и двамата имат такава подготовка. Много скоро се разочароват от нея и всеки поема по собствен път. И двете направления се водят под общата шапка когнитивна терапия, но имат разлика в вижданията на Елис и на Аарон Бек. Някои харесват повече Бек, други харесват повече Елис, но основната идея и при двамата и въобще на когнитивната терапия е, че първо трябва да си оправим мисленето, да си оправим поведението и проблемите, които имаме.
0: Всъщност става дума за рационално-емоционално-поведенческата терапия, нали така?
1: Да, да.
0: Тя насърчава хората да оспорват и рационалните си убеждения. Как човек може да направи това в разгара на конфликт или когато е обзет от гняв?
1: Ами другото основно различие между Елис и Аарон Бек е в подхода. Аарон Бек създава собствен институт, той почина наскоро, дъщеря му продължава неговата дейност. Издателство Изток-Запад подготвят второ напълно преработено издание на нейн основен труд, може да се нарече и като учебник за техния вид когнитивна терапия, докато Елис е така привърженик повече на идеята, че хората могат сами да си решат голяма част от проблемите. Не е нужно да се прибягва до такава степен до целия този индустриален комплекс на психотерапията. И това е неговата идея. Просто да разчитаме на разума, на логиката, да правим една пауза в началото, да си зададем някои основни въпроси. Всъщност, тази идея не е нова. Тя идва още от времето на древните гърци. Всеки би могъл да достигне до нея, ако отдели малко време да помисли за това. И Елис всъщност пише толкова много наръчници за различни проблеми, защото вярват, че напълно способни сме да помислим и да решим сами проблемите си. Да, не ангажирам никого с това мнение, нали, изразявам собственото си мнение, но той затова ми харесва, защото според много психотерапевтични школи е истинска анатема това, което той прави. Аз съм била на негови лекции. Той действително беше доста рязък и правеше неща на тези демонстрации тогава, които биха така скандализирали много терапевти. Съвсем спокойно той съобщаваше на хора, с които провежда такива демонстрации от публиката. Начинът, по който мислите, не е логичен. Това е глупаво. Спрете и помислете и започнете от начало. Много терапевти не биха прибегнали изобщо до такова нещо.
0: Никой, според мен, или малцина биха приели някой в очите да им каже това, което мислиш е глупаво, и според мен то би могло да предизвика нов прилив на гняв, нали?
1: Би могло, но все пак се предполага, че човекът знае, че е в терапия и може да бъде предизвикван. Не е лъжица за всяка уста, това искам да кажа. Нали? Принципно всеки влак си има пътници. Не всяка модалност терапия работи за всеки. Очевидно е, че и рационално-емоционалната терапия вероятно си има своята клиентела, хора, които са склонни да мислят по този начин, склонни са да поставят себе си под съмнение и да опитат и такъв подход.
0: В книгата се прави разграничение между здравословното раздразнение и разрушителния гняв. Как човек може да разпознае момента, в който едното, безобидното, преминава в другото, което съвсем не е безобидно?
1: Ами да вземе да прочете книгата. Това е най-доброто, което може да направи, защото цялата книга е посветена на това.
0: Вие лично ползвали ли сте съветите на автора в момент, в който вдигнете кръвното, да го кажем така?
1: Ами, чак толкова целенасочено и преднамерено да си мисля, ама какво би казал Алберт Елис в този случай, едва ли. Нали? Но това са действително подходи, които са изпитани във времето. Той самия казва, че тръгва от философията на стоиците, това, което хората са направили преди нас и това, което са открили света, не започва с нас. Ние не почваме от нулата да откриваме топлата вода. Открита е много отдавна. И той просто систематизира и го усъвременява по един много разбираем начин. И не случайно това са действително, как да кажа, наръчници за самопомощ. И разчитащи на способността на хората да мислят, да си задават въпроси, да се спират, да правят пауза, докато така всекидневният съвет брой първо до 10 и тогава си отвори устата. И този тип неща, които, как да кажа, снемат този ореол или завеса на някаква мистичност ни от терапевта, който знае повече от клиента и който някак си може

0: Какво всъщност трябва да направим? Защото очевидно според книгата трябва да броим до 10, трябва да се опитаме да овладеем гнева. Обаче има други идеи, според които е по-здравословно да изразим гнева си, вместо да го потискаме. Примерно да крещим, да удреме, някои чупят чини. Какво трябва да правим?
1: Ами ако решите да чупите чини, ги чупете самостоятелно.

0: вкъщи без свидетели. После ще трябва ги купите, нали така?
1: По-добре е по-евтини да се чупят. Лесно е да се каже, трудно е да се направи.
0: Не е лесно, да, факт, но то няма нищо лесно в този живот. Безмислено става още по-трудно и това е всъщност и апела на Елис да започнем да мислим.
1: Той е починал преди доста време, нали така? Той не е свидетел на навлизането до такава степен на социалните медии в нашия живот и побъркването ни от социалните медии. Според вас, той как би реагирал така хипотетично и какво би ни посъветвал днес при положение, че социалните медии са изградени върху противопоставянето и в крайна сметка върху активирането на гнева?
0: Аз не мога да знам как Елис би реагирал на това нещо. Не бих се учудила, ако би казал, мислите глупаво, това, което правите в момента. Но в социалните медии има едно много голямо двуличие като замисъл, защото знаете, че и до днес Зукърбърг отказва да въведе бутон не харесвам. Нали, ушки им всички трябва много да се обичаме и много да се харесваме. И същевременно това отдавна се изроди в някакво тролене, безнаказано обиждане, неанонимни някакви реплики, които действително не знам на кого помагат и може би единствено и само вредят. Така че от друга страна има и конспиративни теории, че така ни занимават с изливане на някакви емоции и мисли абсолютно, без последствия и някакво диванно такова, диванен активизъм, където се излива цялата енергия, от която абсолютно нищо не произлиза по-нататък.
1: Имам усещането обаче, че не е толкова безобидно всичко това. В крайна сметка то не накърнява ли дори такова основно нещо като хуманизма?
0: Най-вероятно всичко това води. Те всъщност в една скоба, ако отворя 70-те, 80-те години, 20 и повече години са посветени на изучаване в социалната психология на ефектите от телевизията. След това то се пренася и към други мас-медии, към компютърни игри, видеоигри, и агресията, която наблюдаваме непрекъснато, която ни сервират мас-медиите. И предполагам, че абсолютно същото важи и за социалните медии. Един от резултатите е пълна десенситизация. Хората почват да се обезчувствяват и към страданието, и към агресията, и към насилието по-конкретно. И то започва да не прави впечатление. Не приемаме го някакси като нещо съвсем нормално.
1: Свикването.
0: Да.
1: Добре, лично при вас промени ли се собственото ви отношение към гнева, докато превеждахте книгата?
0: Не бих могла да кажа, защото така си мисля, че нямам някакъв много голям проблем с гнева. Може би се лъжа, но пак казвам, това, което читателите ще прочитат в книгата, не е нещо тотално революционно ново. Той не открива нещо, което преди това хората да не са открили, да не са забелязали, да не са търсили някакви начини да решат този проблем. Но книгата си струва да се прочете и мисля, че много читатели ще намерят систематизация, която ще им върши работа или най-малкото поне ще ги накара да помислят по този въпрос и да не действат абсолютно насляпо, инстинктивно следващия път, когато попаднат в подобна ситуация.
1: Ако читателите трябва да запомнят само един урок от книгата, кой би бил той? Трудно да се обобщи подобна книга и все пак.
0: В когнитивната терапия се говори за ABC, всъщност Аран Бек е по-така тясно свързан с този модел. Какво означава това ABC? Всяко нещо си има предшестващи фактори, има поведение и това поведение след това има последици. И много често не си задаваме въпроса за предшестващите фактори, още по-малко за последиците. Редно да го правим, защото обикновено последиците са освен за другите хора и за нас самите.
1: Така да завършим. Всяко нещо си има някакви корени, основания за съществуването си, възникването си и има и последици.
0: Да, точно.
1: Благодаря на Людмила Андреева. Тя е преводач на книгата «Да овладеем своя гняв», преди той да овладее нас, на Алберт Елис и Реймънд Чип Тафрейт.

0: Графити по въздуха.
1: В рубриката ни имали Мегдан с Гаврил Гаврилов сме поканили Виктория Димитрова. Тя е младежки медиатор. Темата – Перник, който е на финала в конкурса Европейска младежка столица 2029. Повод за нашия разговор са планираните за август събития, с които ще се отбележат 18 години от началото на дейността на Консултативния съвет за младежка политика към кмета на община Перник. Гаврил участва в редовното месечно заседание на съвета и нека да започнем, ако позволите, Виктория, с неговите впечатления.
2: Аз бях в Перник преди около месец по покана на младежкия център и присъствах на това заседание на техния консултативен съвет и бях много приятно впечатлен от начина на работа, стегнатата структура и решенията, които много бързо се взимаха пред мен. Те си оставиха възможност да дискутират някои от планираните дейности и акценти в програмата през август месец и сега съм любопитен да разбера какво в крайна сметка са решили и какво предстои за жителите и гостите на Перник.
1: Виктория, първо кажете ни, какво представлява този консултативен съвет? Звучи толкова авторитетно.
3: Консултативният съвет за младежка политика към кмета на община Перник всъщност е механизъм на общината да развива младежката политика на местно ниво, така че да може да подпомага младежки дейности, инициативи и да могат да се развиват и да се подкрепят младежки идеи. В Консултативния съвет за младежка политика членуват младежки организации и структури, които работят с и за млади хора и се срещат ежемесечно и имат право да участват в процесите на вземане на решения, така както за техните младежки организации, които някои се ръководят изцяло от млади хора, други с помощта на възрастни. Много важно е да подчертаем, че тук основен елемент е партньорството и добрите взаимоотношения, за което помага и младежкия медиатор, защото той е връзката между тези младежки организации и община Перник, съответно, и всички останали институции, от които младите хора имат нужда от съдействие в процесите и организирането на техните дейности.
1: Тък му щях да ви питам каква е ролята на младежкия медиатор. Вие се опитахте да отговорите. До този момент има ли нещо свършено, направено за младежите благодарение на тези консултативни съвети и предложенията на младите хора?
3: Ами всъщност 18 години история на Консултативния съвет създават доста богата история. Първо, през годините е изграден много силен бранд Перник на младите и днес градът живее под това мото Перник на младите. Освен, че вече към днешна дата можете и да го видите навсякъде материализирано като Перник на младите, защото Консултативния съвет стимулира и графити изкуството и всякакъв вид изкуства и дава пространство за творчество на младите хора. Така и Академията Перник на младите, която пък е много добър и вече наложи се през годините инструмент, както и за създаване на доброволци, така и за развиване на компетенции в младите хора. И Консултативния съвет всъщност е реализирал доста от идеите на младите хора, фестивали, събития, спортни мероприятия, образователни обучения и редица събития, които през годините са се случвали. Даже тук мога да отгадна, че по време на събитията около 12 август, което е Международен ден на младежта и изключително важен празник за Перник, който не се пропуска да се чества всяка година и се отдава специално внимание. Ти има тази година във връзка и с това, че все пак имаме 18 години рожден ден от създаването. Ще има изложба, на която ще разкажем историята през годините и чрез снимки, видеа и много различни неща, които да могат така хората да видят какво всъщност се е променило, как е изглеждало и как изглежда сега. И защо се гордеем, да кажем, Перник на младите и на какво стъпва тази работа, която допринася за това да сме и кандидати за Европейска младежка столица.
1: Виктория, вие от Перник ли сте?
3: Да.
1: Тези младежи, които работят по тези проблеми, имат ли намерение да се върнат в Перник? Като имаме предвид, че много софиянци напускат не само София, но и България. млади, имам предвид?
3: Първо ще започна с това, че връщането обратно към Перник е един от основните приоритети в кандидатурата ни за Европейска младежка столица, но пък ето тук е много ключово как младежките организации и структурите помагат на младите хора. Първо да чувстват принадлежност, второ да участват в реални процеси, които помагат за развитието на града, създават неща след себе си и ги оставят. И в такъв един свят, в който ти се чувстваш приет, разбран, твоето мнение е чуто, взето под въпрос и нещата, за които мечтаеш, се случват и намираш подкрепа. Да, определено се връщат и остават. Аз самата съм млад човек, който да, учи в София, но живее в Перник и все повече млади хора избират да живеят в Перник и да учат в София и да се развиват след това и да градят кариери в Перник. Разбира се, винаги има какво да надграждаме, какво да подобряваме, за да може средата да става по-добра и да има още повече причини за да останеш в Перник, но пък това е един страхотен начин да си част от общност и да не искаш да го напуснеш, защото един път част от сектора ти завинаги оставаш свързан и това го казвам и от личен опит.

0: рубриката ни има Лемегдан с Гаврил Гаврилу сме поканили Виктория Димитрова. Тя е младежки медиатор. Темата – Перник, който е на финала в конкурса Европейска младежка столица 2029. Повод за нашия разговор са планираните за август събития, с които ще се отбележат 18 години от началото на дейността на Консултативния съвет за младежка политика към кмета на община Перник. Гаврил участва в редовното месечно заседание на съвета и нека да започнем, ако позволите, Виктория, с неговите впечатления.
1: Аз бях в Перник преди около месец по покана на младежкия център и присъствах на това заседание на техния консултативен съвет и бях много приятно впечатлен от начина на работа, стегнатата структура и решенията, които много бързо се взимаха пред мен. Те си оставиха възможност да дискутират някои от планираните дейности и акценти в програмата през август месец и сега съм любопитен да разбера какво в крайна сметка са решили и какво предстои за жителите и гостите на Перник.
0: Виктория, първо кажете ни, какво представлява този консултативен съвет? Звучи толкова авторитетно.
2: Консултативният съвет за младежка политика към кмета на община Перник всъщност е механизъм на общината да развива младежката политика на местно ниво, така че да може да подпомага младежки дейности, инициативи и да могат да се развиват и да се подкрепят младежки идеи. В консултативния съвет за младежка политика членуват младежки организации и структури, които работят с и за млади хора и се срещат ежемесечно и имат право да участват в протестите на вземане на решения, така както за техните младежки организации, които някои се ръководят изцяло от млади хора, други с помощта на възрастни. Много важно е да подчертаем, че тук основен елемент е партньорството и добрите взаимоотношения, за което помага и младежкия медиатор, защото той е връзката между тези младежки организации и община Перник, съответно, и всички останали институции, от които младите хора имат нужда от съдействие в процесите и организирането на техните дейности.
0: Тък му щях да ви питам каква е ролята на младежкия медиатор. Вие се опитахте да отговорите. До този момент има ли нещо свършено, направено за младежите благодарение на тези консултативни съвети и предложенията на младите хора?
2: Ами всъщност 18 години история на консултативния съвет създават доста богата история. Първо, през годините е изграден на много силен бранд Перник на младите и днес градът живее под това мото Перник на младите. Освен, че вече към днешна дата можете и да го видите навсякъде материализирано като Перник на младите, защото консултативният съвет стимулира и графити изкуството и всякакъв вид изкуство и дава пространство за творчество на младите хора. Така и Академията Перник на младите, която пък е много добър и вече наложи се през годините инструмент, както и за създаване на доброволци, така и за развиване на компетенции в младите хора. И консултативният съвет всъщност е реализирал доста от идеите на младите хора, фестивали, събития, спортни мероприятия, образователни обучения и редица събития, които през годините са се случвали. Даже тук мога да отгадна, че по време на събитията около 12 август, което е Международен ден на младежта и изключително важен празник за Перник, който не се пропуска да се чества всяка година и се отдава специално внимание. Ти има тази година във връзка и с това, че все пак имаме 18 години рожден ден от създаването. Ще има изложба, на която ще разкажем историята през годините и чрез снимки, видеа и много различни неща, които да могат така хората да видят какво всъщност се е променило, как е изглеждало и как изглежда сега. И защо се гордеем, да кажем, Перник на младите и на какво стъпва тази работа, която допринася за това да сме и кандидати за Европейска младежка столица.
0: Виктория, вие от Перник ли сте?
2: Да.
0: Тези младежи, които работят по тези проблеми, имат ли намерение да се върнат в Перник? Като имаме предвид, че много софиянци напускат не само София, но и България. Млади, имам предвид.
2: Първо ще започна с това, че връщането обратно към Перник е един от основните приоритети в кандидатурата ни за Европейска младежка столица, но пък ето тук е много ключово как младежките организации и структурите помагат на младите хора. Първо да чувстват принадлежност, второ да участват в реални процеси, които помагат за развитието на града, създават неща след себе си и ги оставят. И в такъв един свят, в който ти се чувстваш приет, разбран, твоето мнение е чуто, взето под въпрос и нещата, за които мечтаеш, се случват и намираш подкрепа, да, определено се връщат и остават. Аз самата съм млад човек, който, да, учи в София, но живее в Перник и все повече млади хора избират да живеят в Перник и да учат в София и да се развиват след това и да градят кариери в Перник. Разбира се, винаги има какво да надграждаме, какво да подобряваме, за да може средата да става по-добра и да има още повече причини за да останеш в Перник, но пък това е един страхотен начин да си част от общност и да не искаш да го напуснеш, защото един път част от сектора ти завинаги оставаш свързан и това го казвам и от личен опит.

0: Графити по въздуха.
1: В графите по въздуха звукорежисьор беше Камен Жеков, музиката избираше Марина Великова. Пред микрофона Светлана Дичева. Останете с Хоризонт, темата е футбол.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 13 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Горският пожар на Халкидики е извън контрол заради силния вятър там. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече охванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а за утре синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
2: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра пренесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да, туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от Гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманли село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко, край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
3: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
4: Да се предприемат последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
3: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
1: Нивото на Дунав в български участък продължава да пада. Данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0, а при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Калараш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Идемир Кичо. Заради недостига на вода в реката днес румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украински износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощи на удари беше подложено обаче и Дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като днес и третият терминал в Новоросийск Луганск за зърно беше затворен за ремонт след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата на пълнолетни обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат на разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
5: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и не искаме са.
6: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
1: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни извършили подобни престъпления.
7: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
8: Явно обществото ни е в криза. Морална криза.
1: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вод. А до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вице-президент. Бургас беше избран за град домакин на песенния конкурс Евровизия 2027. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът за 15 май. Очаква се конкурсът да привлече десетки хиляди гости и почитатели на музиката от цяла Европа. Георги Димитров представя спортните новини.
9: Добър вечер. Отборът на ЦСКА играе в момента срещу състава на израелския Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. След 6 минути игра резултатът е 0 на 0. Червените спечелиха първата среща с 3 на 0, а прякото излъчване на този двубой започва по програма Хоризонт веднага след края на новините в 21 часа. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният му клуб Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Бразелиева не успя да стигне до финалите на бухалка и лента, а в многобоя е 12-та. Александър Василев ще участва на четвъртфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня Сърбия след успех срещу Джордж Лазаров след 6 на 1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2 на 6 и 0 на 6. При жените русица Денчева също е на четвърт финал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2 на 6 и 1 на 4.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
10: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Добрич до 27 в Пловдив, а по Черноморието от 22 градуса във Варна до 24 в Бургас. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Futbolat po Horizont.
1: Dobar večer, uvaženi slušatelji na programu Horizont. Dobar večer od Националния стадион Васил Левски. От мен Борислав Нинов и от колегата Кирил Николов ще предадем за вас двобоето, третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Двобой реванш между отборите на ЦСКА и Макаби Тел Авив след първата среща 0-3. Иначе казано 3-0 за българският отбор. Вече изтича 11-та минута на тази среща. 11-та минута 0-0, но една инфарктна ситуация имаше преди 5-6 минути някъде, защото тогава в петата или шестата минута главният арбитър Даниел Шлагер удар сега, града след удара на Годой. Тогава Даниел Шлагер при едно единоборство в наказателното поле на ЦСКА свири дуспа за нарушение срещу Варела и трябваше да се изчака. Слава Богу, имаше и в този турнир, за разлика от Лига на конференциите, в Лига Европа има ВАР съдии. Тук трябваше поне 3 минути съдиите от ВАР кабината да преглеждат ситуацията. Извикаха и Даниел Шлагер, който отиде и след като самия той се увери в няколко повторения, отсъди, че няма дуспа за отбора на Макаби. Слава Богу, казвам, защото минутата беше много, много ранна. ЦСКА продължава да води с трите чисти гола от двобоя в Батуми преди точно една седмица. 12-та минута на тази среща изтича, но няма да е никак лек матча. Никак лек няма да е матча с притеснение, ви го казвам, защото отбора на Макаби и сега ще отбележи гол. И това тук няма да бъде отменен този гол. Виждам, че асистент арбитъра не вдигна своя флаг. Не вдигна флага за гол, за отменене на гола за засадата в тази минута. Перец, това е 12-13 минута от началото на двобоя. 0-1, 12-та минута. Перец, който засече една успоредна топка в наказателното поле, близо до вратарското поле. И така отбора на Макаби все пак отбеляза един гол, но трябва да се събудят българските футболисти. Това наистина трябва да им послужи като един много, много, много сериозен сигнал, защото отбора на Макаби излиза в изключително нападателна формация. Ето ви и 11-торките в тази вече 14-та минута, така и не ми остава време да ги прочета, но наистина имаме много голямо напрежение на терена. 3-1 е общия резултат от двата матча. Града на Годой, но след това гол на Перец за тима от Израел. ЦСКА, Лапулхов, тройката в отбрана, Теодор Иванов, Бамен Родригес, петимата малко пред тях, Пастор и Андрей Йорданов по крилата. В средата е Бонг, Журдао, Сенси, Годой и Питас на върха на атаката. Прави впечатление отсъствието на Анжело Мартино, който не се възстанови от контузията. Отбора на Макари, Офек Мелика, Тайрис Асанте, Рой Ревиво, Мохамед Али Камара, Рас Шломо, Идо Шахар, Юсуф Сисоко, Дор Перец, Елио Варела, Соклер и Давида. Тук прави впечатление, че Саид Абу Фахри, футболиста, който ще бъде продаден след този двобой в Съединените щати, в тима на Колорадо, сред резервите. Един много качествен, много добър футболист. А старши треньора на нашите съперници, Кени Милър, дава знаци неговият отбор да продължава да атакува, да продължава да натиска и да играе все по-офанзивно за ЦСКА. Надяваме се да разчита на опасни контратаки като тази, при която се стигна до удар в гредата от страна на Годой. Топка в краката на Асенси. Ще видим дали Андрей Йорданов ще успее да замести пълноценно Анжело Мартино по левия фланг като ляв халфбек. А от момент топката е подадена към Лапулхов. Той я праща в средата на терена. И отново Гвамен с глава обаче бърка в паса. Преимущество, числено преимущество на съперниците. Атаката на Макаби продължава. Варела, финт, удар на Варела. След рикошет Сисоко играе с топката. Рой Редиво, който също очаква трансфер в испанския Елче с топката. Израелския национал Варела центрира от Родригес в предни позиции. Топката е отбита, но отново попада в владение на Асанте от тима на Макаби. В 16-та минута на този двубой 0 на 1 Камара с топката опитва, но не точно, не може да намери своя съотборник Давида по дясното крило. Отново казвам, много напрегнат ще бъде, тежък ще бъде този мач. Не трябва да се заблуждаваме, че след тези три гола, които нашите вкараха в Батуми, всичко е приключило. Не случайно прочетох една много интересна и вярна реплика. Матч, който не е за отпускане, а за довършване на започнатото. Вярно е, така е. Отбора на ЦСКА не трябва да се отпуска, затова предупреди и Христо Янев на вчерашната пресконференция. Вероятно той го е казвал много-много пъти на своите футболисти. Кени Милър много така активно жестикулира, помага, ръководи своят отбор, който и в момента чрез Асанте владее топката. Камара получава в половината на отбора от Израел. 4-3-1-2. Това е схемата на Макаби. Центриране на Ревиво. Топка избита от Дмамен в ъглов удар. Иначе много опасни са тези центрирания. При това, при което стана гола, беше отясно. Сега Ревиво центрира от ляво. Споменах ги името на този футболист, Рой Редиво. Той не игра в първия двубой, защото очакваше трансфер в Испания. Смята се, че това ще бъде и също неговия последен двубой за Макаби. Ще видим. Шехар ще центрира топката в наказателното поле. Обаче главният арбитър от Германия Даниел Шлагер отива и дава някакви наставления на Соклер да не нарушава правилата срещу Лапулхов. Сега вече има сигнал за този корнер. Шахар за топката, все още няма изпълнение. Центриране към далечната града, боксира Лапулхов. Топката ще излезе ли в тъч? Не, защото тя е овладена от Сисоко и малиеца я връща на своя вратар Офех Мелика. Трябва да се организират малко по-напред, да се дръпнат, да не приемат толкова дълбоко в своята половина играта футболистите на ЦСКА. Отбора на Макаби не е случайен отбор. Тази загуба с 0 на 3 не трябва, отново казвам, да заблуждава слушателите на програма Хоризонт. Само ще припомня, че в предишния кръг отбора на Макаби победи като гост Шериф Тираспол с 5 на 0. Сега отново Макаби владее топката чрез Тарис Асанте. Той връща към Камара. Напред е само Питас. Годой тича по централната линия. От

10-та. В първия двубой също ранен гол тогава отбелязаха футболистите на ЦСКА чрез Ебонг. След това Годой вкара, а в добавеното време Цварц успя да се разпише за 3-0. Тук на стадиона в официалната ложа и Христо Стоичков, тук е също Александър Везенков с шалчето на ЦСКА. Доколкото могат, ще подкрепят отбора. Ще видим сега Сенси, обаче губи топката в ляво по нападението на ЦСКА. Гвамен с глава и от Журдао сбъркана топка. Всъщност това беше Питас. Не можа Питас да я овладее и получи Давида този подарък. Играе с Ревиво. Левият бек центрира топката с удар с глава. Не можа да я намери. Не можа да я намери по най-добрия начин Давида. Удари я в тревата и тя премина над напречната града, но иначе беше прекрасна ситуацията, при която беше изведен десният флангови нападател на отбора на Макаби. Още една грешка в състава на ЦСКА в 21-та минута на тази среща. Наистина трябва да са страшно внимателни футболистите на ЦСКА. Те все още водят в резултата, но няколкото положения пред вратата на Лапулков от началото на двубоя показват желанието на тима на Макаби да възстанови паритета, защо не да се тръгне и с крайната победа. Тук от крака на Теодор Иванов странично хвърляне. Тъчът ще изпълни Ревиво до централната линия на терена. Подава Ревива на Шломо, който връща на своя вратар Мелика. Играе с Камара. От Камара към Сисоко и отново гамбиеца. Камара, Сисоко, един от Гамбия, другия от Мали, са едни от малкото чуждестранни футболисти на тима на Макаби. Другият е Варела от Кабо Верде. Варела е единственият футболист, който от Макаби, който игра на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико това лято, заедно с играча на Лудогорец Дуарте. Сега Лапулков се забави. Малко остана да му бъде отнета токата. Малко остана. Лапулков изчака до последно. А Соклер беше на сантиметри да отбие топката, да се отбие в неговият крак. И сега отново атака на отбора на Макаби. Камара към своя вратар получава един от двамата централни бранители Рас Шломо. От Камара топка в дясно. Ебонг загуби след това Ревиво топката. Отново Ебонг не видя, че има футболист зад него, но все пак успя да си я отнеме. И от Лапулхов подаване напред и в ляво, където Сенси е надскочен от Камара. Няма и как да бъде по друг начин. Сега отбора на Макаби изнася топката в нашата половина. Рой Ревиво, тройката на гостите. А Христо Янев подсказва, че трябва някакси да нашите футболисти да уплътняват тези огромни пространства от терена, които заиват в отделните звена, да бъдат по-прибрани, по-плотно да застанат един до друг, защото наистина се дава възможност на футболистите на Макаби да атакуват безпрепятствено, да влизат, да преодоляват огромни пространства. Сега от Годой топката е отнета, след това отново Годой успя да си възстанови нейното владение, подава към Питас. В ляво е Андрей Йорданов, финт на Йорданов, подаване към Сенси. Сенси какво ще направи? Финт на Сенси, удар, топката...

0: продължава да бъде във владение на футболистите на ЦСКА. След това трябва да са много внимателни, защото има нарушение и тук ще има ли картон. Съдята се бърка в джобчето, показва картон на нашия капитан за нарушение. Не се церемони германският главен арбитър. Нарушението е на Жордан, който получава жълт картон в този момент от гола. Това е първи картон в тази среща, показа го Даниел Шлагер. Свен Вишински и Тобиас Фриц са негови асистенти. А струва ми се тук потърпевшият е Сисоко, който изпитва болка, поне от жестовете му, които виждам далеч от терена. Предполагам, че ще продължи играта към Сисоко. Опитват се да му помогнат от лекарският екип. Играта е спряна при подобна интервенция. Футболистът, на който се оказва медицинска помощ, трябва да излезе извън терена и да остане там една минута по новия правилник. Тук изтича 27-та минута на срещата 0 на 1 на националния стадион. 0 на 1 ЦСКА Макаби, но полувремето ще има поне 3 минути продължение. Сега не знам защо Сисоко е на терена, защо не излезе навън, за да изчака това правило, за което ви споменах. Сега играта все още не е подновена от вратаря Мелика. Топката е подадена към Рой Ревиво. Получава Шломо и от Шломо към Камара. Другият централен бранител получава Асанте, който в първият двубой влезе като резерва, но явно неговата игра се е понравила на старши треньора Кени Милър. И сега Рой Ревиво сбърка в паса от Жордао. Топката по десния фланг получава, не можа да се получи финта на Годой. От Камара топката е подадена към Асанте в дясно и Перец подхваща атака вече дълбоко в нашата половина. Давида е с топката към Асанте. Няма сигнал за нарушение. Падна артистично на десният защитник на тима на Макаби. И футболистите на ЦСКА ще изпълнят удар от вратата. Фьодор Лапух го впраща напред, където обаче Питас не се пребори за топката. Очакваше Камара да сбърка. Сисоко играе с него в средата на терена. Много-много свободно пространство дават и Ебонка, и Жордао на Сисоко да разиграва топката, да навлиза безпрепятствено в нашата половина. Тъч за отбора на Макаби, тъч, който Ревиво ще изпълни. Сисоко отива, предлага се, получава. Отново играе с Ревиво. Ревиво влиза в нашото наказателно поле и тук може би за това падане можеше и картон да получи. Макар че тук точиха от резервите и старши треньора Кени Милър, искайки дуспа. Главният арбитър беше на съвсем друго мнение, но за това си действие, за тази симулация можеше да последва и картон. А сега пък Лапулков не успя да вкара топката в игра. ЦСКА се задъхва, ЦСКА изнемогва в тези 30 минути. Една трета от началото на двубоя, но с изключение на удара на Годой в гредата, нищо в офанзивен план до момента не се получава. Сенси с топката. Сенси играе с Годой. Двойно между двамата. Сенси получава подаване към Питас. Той се опита. Какво се опита? Не мога да ви кажа. По някакъв начин Сенси чука топката. на къде, дали искаше да я продължи към Годой, дали да я отклони към вратата, не се получи, но отбелязваме една добра българска атака. Ревиво е с топката, връща я назад, Шломо към своя вратар. Офек Мелика, сбъркаха гостите, сбъркаха и Андрей Йорданов с топката. Към Родригес отново получава Йорданов, ниско по тревата към Сенси, нарушение на Сисоко срещу Сенси. 31-а минута на двубоя, 0 на 1 ЦСКА Макаби. 0 на 1 и футболистите на ЦСКА ще изпълнят. А сега за реплика Перец получава жълт картон. Да, напрежението си личи в състава на гостите. Напрежение има, разбира се, в огромна степен. Ето го и сега за тази реплика. Перец получи капитана, получи картон. Значи по един картон за двата отбора, показан на двамата капитани. Един футболист построява стената, но тя е доста топката е доста далеч от вратата за директен обстрел. Йорданов центрира! Какво спасяване на вратаря Мелика! Какво спасяване на вратаря Офер Мелика! След този удар на Гвамен ли беше това? Невероятен рефлекс показа 21-годишният Офек Мелика и спаси вратата си от чист гол. Ето че вече футболистите на ЦСКА маркират и своето второ голово положение от началото на двобоя в 32-та минута. Тук, ако в първия случай играта беше помощник на Макаби, във втория вратарят Мелика показа невероятен рефлекс. Топката е в краката на Камара. Той към Шломо. Шломо вижда в ляво Ревиво. Играе с Шахар. Центрирана топка. Андрей Йорданов трябва по-бързо да се придвижи. Това е неговата зона. Защо влиза толкова дълбоко при тримата централни бранители? Топка към Лапулков, който се подхлъзна, но и беше висока тя. Излезе извън очертанията на терена. В странично хвърляне ще бъде изпълнен този тъч от Теодор Иванов. Пастор и съдята започва да отбронява секундите, за да изпълни Теодор страничното хвърляне. Неточно сбъркаха нашите футболисти. Подаване към Перец. Той играе с Давида. Давида в наказателното поле ще центрира и ще играе индивидуално. И Сенси отива до него. Двама футболисти срещу Давида. Той е принуден да породе на Асанте извън на пеналта. Асанте финт в първият миг. След това подава към Сисоко. Сисоко към Шахар. Той отново към Асанте. Центриране. Разминават се двама футболисти от Варела. Удар на Варела! Греда! Страхотен удар на Варела горе-долу от дъгата на наказателното поле. Топката се отби от външната страна на дясната греда на вратата на Фьодор Лапулков, който се хвърли. Сега дали щеше да и отбие тази топка, не знам. В случая града и за отбора на Макаби. Ох, 0 на 1, но положенията следват и пред едната, и пред другата врата, повечето пред нашата. От Гвамен топка към Ебонг, който играе с Сенси. Сенси има пред себе си Гвамен, по ширина на терена му подава. След това получава Ебонг и към Пастор. Пастор ще центрира топката. Не може тя да стигне до Йоанис Питас с глава. Жордао, ъглов удар за отбора на ЦСКА. Ъглов удар в дясно на нападението на тима на домакините. Около може би 25 000 са зрителите на националния стадион, които подкрепят ЦСКА, които скандират името на любимия си клуб. 25 000 екзалтирани привърженици на червените, изцяло в червен спортен екип, изцяло в жълто са техните съперници. Късно изпълнение на корнера. Топката е подадена, но много, много неточен удар на Журдал, който има иначе силен плътен удар. Този път заложи на техниката Журдал и сбърка в желанието си веднага да обстрелва без да обработва топката. Има и може би около 20-30 човека привърженици на Макаби в сектора за гости, различавам ги по жълтите фланелки, с които са облечени повечето от тях. Топка в дясно на нападението на Макаби. Съдята авантаж си даде, така и не разбрах, но гостите продължават чрез Шахар да владеят. Получава Рой Ревиво по лявото крило. Варела е близо до него. Ревиво връща малко назад към Шломо. Всички футболисти на ЦСКА в своята половина. Най-напред е единствено Годой. В дясно е Асанте. Асанте не е бърза, оглежда се за свободен свой съотборник. Трудно се намират такива. Постепенното нападение на гостите продължава вече 30 секунди, ако не и повече. Сега Шломо се опитва да породе, връща назад към Камара. И тук нарушение няма. Няма, за Сокосли играл според правилника, показва главният арбитър. Разиграване към Ревиво. Топката се отбива в крака на Пастор. След това от Ревиво ще има тъч за кой? За отбора на ЦСКА, след като Ревиво пазеше ревниво топката да излезе в странично хвърляне за неговият отбор. Тъчът е за отбора на ЦСКА, а сега Теодор Иванов ще изпълнява този тъч. Изплъзна му се топката, но все пак успя Питас да играе с нея, но само толкова. Вратарят на гостите Мелика с топката към Асанте. Асанте поглежда напред. 0 на 1, 8 минути преди края на първото полувреме, преди края на тези 45 минути от първото полувреме, които, разбира се, ще бъдат удължени с още 2-3. От Шломо топката е подадена към нашето наказателно поле. Сега Пастор трябва да я пази. Между двама загубия. Няма сигнал за нарушение срещу нашият бранител. Варела е с топката. Сенси срещу него. Нарушение на Сенси срещу Варела. Елио Варела. Тук нарушение показва главният съдия и сега вика нашият капитан, за да му обясни нещо, че ще го изгони, ако се разправя. А като капитан, разбира се, както и Перец, така и Журдал има право да комуникира с главния арбитър, единствено той от отбора. Затова е тази капитанска лента, за да носи отговорност и за да има право да комуникира с главният арбитър, но на няколко пъти главният съдия Даниел Шлагер показва, че няма да позволи по никакъв начин да се разговаря с него. Пряк свободен удар за отбора на Макаби. Шахар с топката или Ревиво. Шахар центрира, топката е... Разминават се двама, трима футболисти. След това Андрей Йорданов играе с нея. Андрей Йорданов в ляво е Журдал. Йорданов стига до централната линия на терена. Сойти си Йорданов подава на Журдал. Все пак успя да отиграе точно тази топка. Журдал няма ли нарушение? Не, няма, показва Шлагер. И топката излиза извън очертанията на терена в аут. Удар от вратата ще изпълни Офек Мелика. С гола на Перец в 12-та минута отбора на Макаби води тук на националния ни стадион с един много, много свободно пространство пред Варела, който влиза в наказателното поле. Опит да центрира от крака на Теодор Иванов. Топката рикошира, умекоти своята сила и попадна в ръцете на Фьодор Лапулков, който сега намира в половината на съперниците Питас. Питас обаче е длъжен да пази топката, да я съхрани, да разиграва, защото по този начин даваме светкавична възможност на домакините, на гостите да атакуват, както правят и сега. Ето, с изключение на двамата централни бранители, всички са в нашата половина. Шломо и Камара единствено разиграват в зоната на Макаби. Топката е подадена в дясно, където е Давида. От Жордао тъч за отбора на ЦСКА. Тъч за отбора на ЦСКА, който е в зоната на Андрей Йорданов или на Родригес. Факундо Родригес изпълни този тъч. Тук липсва Анжело Мартино. С неговата енергия, с неговата борбеност, струва ми се, Андрей Йорданов не може да го замени. Затова отбора на ЦСКА има нужда от качествени нови попълнения. Не едно и не две. Флангови футболисти, бранители, крила. Отбора на Макаби атакува. Рой Ревиво с топката. Шахара играе с нея, футболист с номер 36. По ширина на терена е намерена Санте, който спира на тревата и оглежда ситуацията. Подаване към Камара. Там Перец овладява, няма нарушение и опит за не се получи това извеждащо подаване към Сантьяго, към Годой, който обаче не може да се справи с ситуациите, с изключение на една, разбира се, при която негов удар намери гредата. Леандро Годой, струва би се, и той може да бъде по-прецизен. Топка в наказателното поле на ЦСКА. Перец успя да играе с нея, да я извади. А сега Сенси, но няма никой свободен от неговите съотборници. Сенси в центъра е Бонг, получава. Финта е Бонг. Втори финт е Бонг, пада на тревата Макс Ебонг и сега от Факундо Родригес в центъра към Ебонг, който е натиснат, смачкан от Сисоко и ще изпълни кой? Жордао най-вероятно това нарушение в 43-та минута от началото на двобой. Общ резултат от двата мача към момента 3 на 1 за тима на ЦСКА. Сенси праща отново към Годой. Удар на Годой право в ръцете на вратаря Мелика, който веднага без забавене играе с Асанте. Асанте в центъра вижда свободния Шахар и отново само Годой в предни позиции, но трябва да са много внимателни за тези нападения на тима на съперниците от Израел. Не, че такава не беше картината и в първият двобой. Повече играеха с топката и футболистите на Макаби. Сега Шломо с рейд. Удар на Шахар. Топката рикошира в футболист на ЦСКА и излиза извън очертанията на терена в ъглов удар. И тогава преди седмица в Батуми червените се служиха с контратаки. И тогава на бърза ръка, не, в случая в началото, в средата, в началото на второто полувреме и в края на матча успяха да матират своя опонент от Тел Авив. Ъглов удар за тима на Макаби. Шахар центрира топката, все още няма сигнал от главния арбитър и по-скоро има сигнал за това, че има нещо, някакво спречкване между бутане между футболистите и на двата отбора в наказателното поле. Последна минута на първата част. Ъглов удар, Шахара е зад топката. Ще центрира, безспорно е това. Шахар. И центриране около дуспата. Това беше едно качване на гърба на Жорда от страна на Перец. Ревиво с топката. Опита се веднага да центрира от Теодор Иванов. Странично хвърляне пе от Ревиво. Този тъч ще бъде изпълнен най-вероятно дълбоко в половината в наказателното поле на отбора на ЦСКА. Ето го и този тъч. Каква топка бе заложена на футболиста на Макаби. Сега Шахар центрира на топка. Свободно пространство за пред вратата. Топката се разходи горе-долу на метър в предната гол линията. Нямаше кой да я отбие. И дадоха добавено време. Тук имаше ли нарушение срещу Годой? 3 минути добавено време за първото полувреме. 3 минути добавено време. Струва ми се, тук можеше да бъде отсъдено нарушение срещу Годой, но преди малко инфарктна ситуация, слава богу, че и нямаше футболист на Макаби, който да овладее тази топка. Гбамен играе с нея, подава към Андрей Йорданов. Той намира Пастор обаче губи владението на топката и сега отново даваме възможност на Макаби. Варела по лявото крило. Варела, скорост, техника на Варела. Топка към Перец в наказателното поле. Той изнася към Сисоко. Перец отново. Варела ще центрира. Варела в наказателното поле. Шахар Давида играе с нея. Удар и тук ъглов удар, след като Соклер не можа да преодолее Факундо Родригес от крака на нашият бранител. Топката излезе в ъглов удар. Задъхва се българската отбрана. Никой не си мислям, че ще бъде тежко. Така е. 2 минути още от тези 3 добавено време. Отново Шахар в корнер. Изпълнен не веднага. Той от Сисоко, в случая последен за Макаби, подава той към Перец, кой ще скочи с глава. И тук отново скачат 15 човека на резервната скамейка, искайки дуспа, за да засада. Има засада преди да падне този футболист. Така ще бъде. Никой не се е съмнявал, че по друг начин ще играят футболистите на Макаби. Естествено, всяка една конфликтна ситуация ще бъде оспорвана, ще бъде търсен 11 метров наказателен удар, а Фьодор Лапухов ще изпълни този непряк свободен удар, тази засада, която бе маркирана. Топка към Годой или Питас. Отбита е топката, попада във владение на футболистите на Макаби. Инфарктен матч, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. От Рой Ревиво топката е подадена към Сисоко в половината на ЦСКА. Сенси наруши правилата срещу футболиста с номер 28 от тима на Макаби. Сисоко играе с Ревиво. Варела отново към Сисоко, подаване назад към Камара. Камара с Асанте. Асанте има до себе си отново Сисоко. Ще върне малко назад Сисоко. Топката ще бъде пренесена по левия фланг на нападението на гостите. Шахар връща назад. Получава Варела по лявото крило. Пастор го следи от близо. Варела, центрирана топка с Перец, играе с нея. Перец, един финт, втори финт, чука топката с пета. Удар на Санте. Топката рекошира в тялото на Сенси и продължават атакуващите действия на гостите. Подаване е в центъра пред Лапулков. Топката е избита в първи момент и сега Жордал нарушава правилата срещу Рой Ревиво за пряк свободен удар в, може би, последната възможност за първото полувреме. Последна възможност за първото полувреме за отбора на гостите. Пряк свободен удар на около 19 метра. Малко в дясно от позицията на вратаря Лапулков е топката. Кой ще изпълни, трудно ми е да ви кажа, защото доста футболисти в жълти екипи са зад нея. Там е Ревиво, там е и Шахар. Той ще изпълни. Шахар, дали няма да има някакво заучено положение. Шахар, като че ли ще стреля директно в вратата. А може би и Ревиво. Ревиво, към Асанти, топката примирава на сантиметри от дясната града. Ето го и краят на първото полувреме. Инфарктен двубой, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. След първото му полувреме, ЦСКА Макаби 0 на 1. Общ резултат от двата мача 3 на 1 в този реванш от трети квалификационен кръг в турнира Лига Европа.
1: Футболът по Хоризонт.

0: Чуй лятото с хоризонт.
1: Лятото не е само цаца, таратор и морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Сурбахар е един от авторските проекти на музиканта Павел Стойчев, с който съчетава класически и фолклорни инструменти в модерни електронни форми. В албума «Пътник от галактиката» той ни кани на динамично и дълбочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
5: И това ще бъде неговата радиопремиера.
4: Картини от една изложба.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Пет населени места в Монтанска област са на воден режим, а заради продължителното засушаване от началото на следващата седмица ограничения в водоснабдяването се очаква да в още три селища. В още няколко населени места водата не е годна за пиене заради завишено съдържание на арсен и хром. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Заради намаления дебит на водата на режим са поставени селата Владимирово, община Бойчиновци, Горна Верница, община Монтана, Старийска махала и Трайково, община Лом и Горно Озирово, община Вършец, съобщи заместник областният управител на Монтана Зорница Михайлова.
3: И от понеделник предстоят режими на водата в Крива Бара и Брусарци поради намален дебит.
2: От понеделник в още едно вършечко село ще има режим Долна Бела речка. В селата Кобиля, Громшини, Бели брег има арсен и вода се кара от години с водоноски. Негодна е водата за пиене и в населени места в община Вълчедръм, допълни Михайлова.
3: В Златия, Разград и Игнатово показателите за влошено качество на питейната вода показват 6 валентен хром, като и там е подсигурена питейна вода, която се кара с водоноски. В Мокреш показателите за влошено качество показват мътност. В Базовец има нитрат.
2: За новините Любо Андреев.
1: Средно с 8 см са спаднали нивата на реките в Кюстендилско само за денонощие, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
4: Нивото на река Струма при Бобошево е паднало на 60 см, а дебитът 2,6 кубически метра в секунда. Общината е започнала почистване на коритото на реката, каза администратор.
5: Тя и в Бобошево правят почистване на коритото, там точно в центъра на Бобошево. Там и се вижда се едно грамеля. Нали там те израснаха бърви, топори, така беше позакрито сега от тук няколко дена чистът.
4: Много ниско е нивото на Струма и при село Невести и историческия Кадин мост. Заместник кметът на общината Йордан Глобов.
6: Пада вода с всеки ден намалява. Има трансферата едно остров, че не сме го замервали, обаче водата намалява.
4: Саволска Бистрица пък, която осигурява вода за едно от най-големите села в района Саволяно, е с ниво 30 см и дебит 0,65 кубически метра в секунда, което за сега е достатъчно и селото няма проблеми с питейната вода, казва кметът Пламен Илиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Великобритания службата за бърза помощ на Югоизточното крайбрежие съобщи, че 11 души са ранени, двама от тях сериозно, след като влак дерелира близо до град Льюис в източен Съсекс, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
7: Говорител на службата заяви, че на влака, състоящ се от 8 вагона, имало около 150 пътници. Последните 3 вагона от композицията са дерелирали и са се обърнали на една страна. Двама от пациентите са получили сериозни наранявания и са откарани в болница. Други 9 са с по-леки наранявания. Други пътници, които не са се нуждали от болнично лечение, са били откарани в местен обществен център, където са подкрепени от партньорски агенции. От транспортна полиция призоваха хората да избягват района на инцидента. На място се води разследване на причините. Предвидени са автобуси като заместители на железопътния транспорт, като хората са посъветвани да използват всякакъв вид алтернативни варианти на придвижване. Влакът е пътувал от Лондон за Избърн по линия, която обслужва и летище Гетуик, така че хората, пътуващи за летището, са посъветвани да предвидят около 2,5 часа допълнително време, за да са сигурни, че ще хванат полетите си. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Няма жертви и пострадали при експозите в завода за боеприпаси в италианския град Колеферо, който се намира на около 40 км югоизточно от Рим. Щеше да е голяма трагедия, ако взривът не беше станал по време на лятната ваканция на повечето работници, заяви кметът на Колеферо Джулио Каламит. Френско-германската компания собственик КНДС обяви, че причината за происшествието се разследва. Според вестник Кориере де ла Сера, първо е възникнал пожар в помещение с преса за барут. 10 екипа огнеборци гасят пожара. Синоптична прогноза от Релена Димитрова.
0: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще е облачността над Западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Футболът по хоризонт.
1: Връщаме се отново на националния стадион Васил Левски, уважаеми слушатели, на програма Хоризонт за второто полувреме на срещата реванш от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. 0-1 след първото полувреме между ЦСКА и Макаби и Тел Авив. Общ резултат от двата мача към момента 3-1 за българските футболисти. 3-1, но много по-добра игра за тима на Макаби през първото полувреме. Ако съдим и по владението на топката, смазващо превъзходство на съперниците, 72% са владели топката срещу 28 футболистите на Макаби. Наистина, това е до някъде показател за предимството, за превъзходството на тима от Израел. Иначе ударите към двете врати, 9 по посока тази на Лапулков, 4 към тази на Офек Мелика. Ето и стартовите 11 торки, една промяна на полувремето в състава на ЦСКА. Вместо Жордао, който получи жълт картон, в игра е Ето О, топка в краката на Сенси. Пред наказателното бле удар на Сенси. И имаше ли рикошет? Не, няма рикошет, но състава на ЦСКА: Лапулков, Теодор Иванов, Дбамен, Родригес, Пастор, Ебонг, Ето, Сенси, Йорданов, Годой и Питас. Гостите: Мелика, Асанте, Ревиво, Камара, Шломо, Шахар, Сисоко, Перец, Давида, Суклер и Варела. Главният арбитър, а и бригадата, съдийската бригада от Германия, начало с Даниел Шлагер. Около 25 000 са зрителите тук на националния стадион. Васил Левски, чудесно време, около 25 градуса в момента температурата. Прекрасни условия за игра, а защо не и за празник след 45 минути на националния стадион. Топка за българският отбор, избита е тя, след това попада в краката на Сисоко. Перец пада на тревата, Сисоко овладява, играе с Асанте, отново Сисоко, подаване към Асанте, Давида по левия фланг и тук шпагатът на Андрей Йорданов е прецизен. Странично хвърляне в полза на отбора на Макаби. Давида хвърля и играе към Асанте, а в ляво, след това Камара получава, разиграва към Шломо, другия централен бранител на отбора на гостите, и отново Камара. Всички футболисти, включително и Камара в момента, са в половината на ЦСКА. Не се съмнявайте, че така ще продължи двубоя, както и през първото полувреме с натиск. Родригес се засуети, не е натиск с техниката. Родригес има ръст, снажене, но само толкова. Трудно се ориентира Родригес, трудно борави с топката. А сега в наказателното поле влиза Варела. Успяха нашите чрез Ебонг да отнемат. Ето играе с Ебонг от линията. Ебонг комбинира с Ето. Сенси получава. Андрей Йорданов тръгва по крилото. Йорданов ще центрира. Прибира топката. Удар на Питас. След това отново втори удар на Питас. Няма гол! Можеше много, много по-прецизно, много по-точно. Питас беше на не повече от 11 метра. Горе-долу, близо до точката на дуспата, можеше Питас да се прецени, да нанесе по-добър, по-точен, по-прецизен удар. За съжаление, сбърка. Трудно може да си мечтае Питас за нещо подобно като позиция в наказателното поле. Отбора на Макаби в атака в наказателното поле. Перец, вратаря Лапулков, успя да избие. Какъв шанс за отбора на гостите и каква добра намеса на Фьодор Лапулков. Отново Сенси с топката. В ляво е Питас, влиза на скорост. Ето, не може да овладее и от в центъра на терена нашите чрез Ебонг, след това Питас, Ебонг ще успее или не, няма, и от Перец топката е върната назад към Асанте, който играе с своя вратар. Рой Ревиво с топката, Ревиво към Сисоко. Сисоко отново, страшно много пространство има футболиста с номер 28, когато получи топката, може да напредне, да се огледа, да подаде точно на свой съотборник. Ето и сега на 5 метра от него има футболист на ЦСКА. На 5 метра това е основният плеймейкър в тима на Макаби. Футболистите от Израел атакуват в ляво. Варела е с топката в наказателното поле. Шахар играе с нея. След това сбъркаха съперниците. От Питас отново груба грешка на кипърския централен нападател. Наистина много-много брак в играта на ЦСКА към момента. Няма на кой да се сърдят червените. Те сами вкарват вълка в кошарата в тази вече 52-а минута от двобоя. Отбора на Макаби отново атакува, този път в ляво. Сисоко играе с Асанте. По десния фланг се пренесе нападението. Давида с топката с Асанте. Шестицата се опита да подаде. Сенси пресече път и подаде към Йорданов. Тук Годой бе изблъскан в въздуха и от Камара топката е подадена към Офек Мелика, вратаря на тима от Тел Авив. Сега пас по крилото, където е Пастор. Има засада, отсъдена е засада на Елио Варела и маркирана е тя, ще изпълнят този непряк свободен удар футболистите на ЦСКА чрез Теодор Иванов. 53-та минута, 0 на 1 с гола на Перец в 12-та минута. По една града през първото полувреме. А сега ще има най-вероятно принудителна смяна, защото виждам, че Мохамед Камара е на тревата и лекарският екип на Макаби отиде на терена, за да види какво е състоянието на Камара. Трудно ми е да кажа, всеки момент всъщност ще се разбере дали Камара ще продължи. Ето едва сега Камара беше накаран да напусне терена. Имаше една такава ситуация през първото полувреме с Сисоко. Дали ще има смяна? Трудно ми е да кажа. Това не мога да гадая. Ще видим. Ще видим какво ще... Има футболист, който се готви. Най-вероятно принудителна смяна. Това е Ноам Бен Харош. Футболист с номер 21. Да, напуска Камара. На негово място Бен Харош. Това е принудителна смяна с 21-ви Бен Харош. Принудителна смяна, а играта е подновена. Получи някаква травма футболистът с номер 5-ти. Висок, снажен играч. Гамбиец по националност. Играта е подновена с Сенси, който играе с топката в 55-та минута. Йоанис Питас към Сенси. Трябва да има повече подавания. Трябва да се убива малко темпото, ритъма на израелската игра и съответно атака. Да играят с по-голямо самочувствие футболиста на ЦСКА. Все пак водят с 3-1. Айде, не е 3-0, но 3-1 не е какъв е малък резултат. Сега Годой преодоля вратаря. Стреля Годой, топката премина на сантиметри от дясната града. Какъв шанс за отбора на ЦСКА и на Годой специално. Малък беше ъгъла почти до аут линията. Годой опита да стрея, но след това преодоля вратаря, но топката премина почти успоредно на гол линията. А сега и картон на Сенси за това нарушение срещу Бен Харош, футболиста, който влезе в игра. Виждам, че смяната е продиктувала известни размествания в играта, в схемата на отбора на Макави. Бен Харош заигра като десен бек, докато Асанте ще си партнира с Шломо в средата на отбраната. Непринудена, непредвидена по-скоро е тази травма на Камара. А Бен Харош с топката подава малко назад и сега в ляво, където е Варела, технично успява той да се освободи от топката, да стреля. Не може да бъде спрян Елио Варела. Добре, че и Лапулков е на своето място, но отбелязваме още един жълт картон на Сенси, така че два картона в отбора на ЦСКА. Сенси и Журдао, който не е на терена. Футболист на ЦСКА е на тревата. Ето се държи за крака. Знаете, ето влезе като смяна за ЦСКА в началото на второто на полувреме. Още не беше започнало то и тогава обявиха и смяната на Етос, на Журдало със Ето. Трябва да бъде видяно състоянието на Ето. Дали тук няма да има някаква принудителна смяна? Трудно ми е да ви кажа в този момент, уважаеми слушатели, но ще бъде наистина и голяма загуба такъв качествен опорен полузащитник като Ето да излезе след само 10-12 минути игра. Ето, виждам лекарският екип да подава сигнали към Христо Янев. Най-вероятно Ето още изчака тази минутка до тъч линията, за да влезе след това. Може би трябва да се види и още да се замрази още малко болното удареното място на Джеймс Ето. Топката е върната от футболистите на Макаби на владение на играчите на ЦСКА. Фьодор Лапулков играе с Питас. Малко бяха комбинациите, които запомнихме

и дали това, дали липсата на публиката, дали подценяването на българският отбор доведе до тези три гола. Дори и след мача футболистите от Макаби казаха: чуди ми се защо и ние, защо стана така, защо се получи, това не е възможно, това е като някакъв лош сън. Показват в този глобък морекен момента те, че наистина са много-много качествен отбор. От Асанте топката е подадена към Шломо, разиграват по ширина на терена централните бранители, получава Сисоко. Ето там трябва да бъде Питес, близо до Сисоко. Трябва да му дава да играе стопката толкова свободно, да разполага с толкова голям периметър от терена. И отново говоря за Сисоко, отново за Питас и отново пита се на 5-6 метра от него, за да може Сисоко да си разиграва коня както си иска, за да подава такива 30-40 метрови пасове. И сега Годой търсеше грешката, а не се пребори за първата топка с Асанте. Бен Харош играе в дясно към Давида. Центрирана топка е много опасно. 2 на 0 за нашите съперници. Отново груба грешка в отбраната на ЦСКА в 60-та минута на тази среща. Вече 0 на 2 е резултата. Споменах ви за силата на Макаби, споменах ви Соклер бележи вторият гол в 61-та минута. 0 на 2. Колко се топи, бързо се топи този аванс. 61-та Соклер изсипана топка в нашото наказателно поле. И след като и тримата ни централни бранители, и Родригес, и Теодор Иванов, и Гбамен са високи по около 1,90. Позволиха на Соклер, който играе в ролята на централен нападател, да отбележи вторият гол в тази среща за неговият отбор. Общо резултат 3 на 2. Някакси много спокойно вече започна да се развива двубоя за отбора на Макаби. Напрежението се прехвърли в тима на ЦСКА. Напрежението се прехвърли, защото от 3 гола предината остана само един. Само един гол. 2 на 0 за Макаби тук на националния стадион. Какъв развой на тази среща, уважаеми слушатели. И сега Фьодор Лапулков с топката в въздуха. Рой Радиво ли беше там, успя някакси Лапулков да боксира. И Христо Янев се чуди какво да прави в този момент. Но наистина футболистите на ЦСКА са неузнаваеми. Дали имаха голям късмет в първият двубой? Има го и това в футбола, но към момента след час игра те са тотално надиграни от съперниците от Израел. Макаби води с 2 на 0. Макаби води с 2 на 0. А малко остана и ето да сбърка една топка Бамен. Да, разбира се, ще падне настроението на отбора на ЦСКА, но все пак те трябва да знаят, че имат един гол предина. Ако евентуално се стигне до равенство, ще може би ще се стигне и до продължение, до след това и до най-вероятно до диспут, но не се знае. Като гледам как играе отбора на Макаби, с какво желание, с какъв хъс, каква амбиция, много-много трудно, много тежко ще бъде на отбора на ЦСКА. Едва 63-64 минути са изминали от началото на този двобой. ЦСКА Макаби 0 на 2. Нова топка центрирана в нашото наказателно поле. Този път Гбамен успя да избие и да изчисти тази топка. Но атаката продължава. Ъглов удар за отбора на Макаби. Така се стига до поредният корнер, който вещае неприятности. Имам предвид неприятности, защото след тези статични положения

0: положение стана и изравняването на резултата. А пък сега да видим Шахар, традиционният изпълнител на тези корнери, центрирана топка! Не, просто не можа да я намери. Не можа да я намери Рой Ревиво, както трябва, иначе никой не го пазише. Никой не пазише тройката. Сам, свободен. Отново казвам, тук нашите футболисти имат предимство, ръстово предимство, но само толкова. Много скуклини, много пъргави, тук нарушение срещу отбора на Макаби, защото Асанте се качи на гърба на Годой и този фаул бе изпълнен бързичко, за да ви кажа, че отбора на Лугано, потенциалният съперник на един от двата отбора в Лига на конференциите, победи Ронавик от Фариорски острови. Неточен, много неточен изстрел на Годой от горе-долу 19-20 метра. Казвам това, защото виждам Ронавик Лугано 2-2. В първия матч 2-0 за швейцарците, които се класират и ще играят в плейофния кръг на турнира Лига на конференциите, който от двата отбора загуби. Ще може да... Тук е българска атака, неточно. Удар и гол! Сенси! Сенси! 2-1 намалява Сенси! Стефано Сенси бележи гол за отбора на ЦСКА след едно разбъркване в наказателното поле. На два пъти отбора на ЦСКА имаше възможност да обстрелва вратата. Крайна сметка топката бе подадена към Сенси, който в 66-та минута успя да намали резултатът.
1: Минутата е 66-та,
0: ЦСКА връща. Ето това беше точно навременно попадение за Стефано Сенси, който обаче да припомня, има един жълт картон. Стефано Сенси има един жълт картон и трябва много да внимава при подобни изблици на радост, на гняв, на болка, на злоба. Трябва да се съхраняват нашите футболисти. Стефано Сенси, един на два. Да, сега се диша малко по-леко. 66-та минута, един на два. Тук ще има смяна в отбора на ЦСКА. Ще има смяна. Дали проблемът с контузията на Камара не доведе до този гол? Това слабо ни интересува. Голът е признат, голът е зачетен. Един на два на светлинното табло. 68-ма минута от началото на двобоя. Жоел Цварц ще влезе в игра. Цварц, Годой или Питас, по-скоро Годой. Има неговия профил Цварц, така че мисля, че докато Годой може да се върне малко по-назад, да уплътни средната зона на терена. По-скоро Питас, то Годой може да бъде замененият футболист. Топка към Варела. Двама футболисти срещу Варела. Центрираме! Тук засада. Засада, топката след грешката на Лапулков влезе в вратата. Не покри Лапулков своя близък ъгъл. Дали, мисля, че главният помощник арбитъра вдигна сигнал за засада, но тук играчите на Макаби занесоха топката в центъра на терена, след като Лапухов сбърка фатално в тази 69-та минута, 1-3. Какъв глупав гол този път наистина Фьодор Лапулков си е виновен за това попадение. Ако В много от мачовете той вазеше отбора на ЦСКА, то тук струва ми се Лаболгов не струва ми се 100% виновен за това попадение. Смяна и чувате може би от диктора автогол на Лаполков. Лаполков, който извади ЦСКА и срещу Карабах, но в случая при тази елементарна топка, при това центриране от почти нулев ъгъл, той се отбеляза автогол и така отиде по дяволите гола на Сенси. Не е още отишъл, защото ЦСКА има предимство от един гол. И така, за смяната Цварц влезе на мястото на Годой за ЦСКА. Но сега нова атака, нова опасност. И тук след рикошет ъглов удар има ли? Не, няма. Удар от вратата. Соклер беше футболиста, който се измъкна от отбраната и малко остана да отбележи четвъртият гол за своят отбор. О, Боже, какво ще ни очаква още до края на тази среща? 70-та минута, 71-та започва да тече. 1-3 е резултата. Споменах ви за Лугано, че загубилият отбор ще играе, ще отиде в Швейцария другата седмица, а спечелилият ще гостува на Офи Крит в Гърция. Топка в краката на Цварц, който добре я пази, след това я загуби, но ето играе с Пастор по дясното крило. Центриране на Пастор, успя в центъра Сисоко да отнеме и тук имаше ли нарушение на ЕТО? Да, има нарушение в полза на отбора на нашите съперници. Брахими ще е поредният футболист, който ще влезе в игра. Мохамед Брахими, на кой на мястото на Пастор най-вероятно. Някой трябва да заздравява отбраната, защитния вал. Брахими е по принцип крило, но той играе като десен защитник. Тук имаше засада. Аз отново се връщам към гола, на третия автогола, помощник арбитър от към сектора Андрей Йорданов. Да, Андрей Йорданов не показа, че заслужава титулярно място Йорданов в този матч. Помощник арбитър от към сектора вдигна флага за засада, обаче съдята не зачете неговото желание. Номер 19, Андрей Йорданов. На мястото на Андрей Йорданов в игра Мохамед Брахими с номер 11. Брахими, който сега ще изпълнява страничното хвърне. Разбира се, ЦСКА ще продължи да играе в тази схема. 3-5-2 или 3-6 1 или 3-5-1-1, не знам. Тук можем всяко да гадаем. За мен ролята на Питес трябва да бъде малко по-назад в тези минути, в които отбора на Макаби тотално атакува. Тотално атакува. Може би Питес трябва да играе малко, една идея изтеглен по-назад, зад Жоел Цварц. А сега Фьодор Лаполуков и неговото самочувствие е разклатено безспорно след този автогол, който той си отбеляза. От Сенси Гбамен играе с Сварц, който пази добре топката. Нидерландца подава на ЕТО. ЕТО играе с Брахими и Брахими може да напредне, но не бърза. Брахими дали не иска, дали не може. От ЕТО подава на топка към Ебонг, отново Джеймс ЕТО, който пази топката. и бърка елементарно. Слава Богу, че Бамен беше близо до топката и се стигна до овладяване. Сега какво направи Теодор Иванов, на кой подаде тази топка? Не мога да кажа, може би трябва да го питаме него. Едва ли той е в състояние да ни каже. Пастор беше на много-много далечно разстояние от позицията на топката. Топка в средата на терена. Сенси пада на тревата. Нарушава правилата Шахар. Държи се за главата футболистът от Израел. Ето с топката. Подлага крак Сисоко и успява да изчисти в странично хвърляне. Разбира се, най-точната рецепта за успешен изход на този двобой е топката да бъде държана максимално далеч от вратата на Лапулков. Да не се позволява на противника да атакува тотално, да се бърка в подаванията. От Ебонг пас към Брахими. Чудесно подаване. Брахими успя да чукне топката. Брахими не можа обаче да намери двама негови съотборници. Имаше в наказателното поле Мохамед Брахими. Добър беше неговия рейд. След това Давида с топката. Брахими се опита да го пресира. От Давида подаване към Шломо. И сега Шломо ще играе с своя вратар. Давида се държи за крака. Вероятно е схванат крака на Давида. Ще има вероятно и смяна в състава на отбора на Макаби. Бързо един футболист отиде да се съблича. Най-вероятно това е. Ето я и смяната с номер 34-ти Абу Фарки. Ето го този Абу Фарки, който тия дни ще замине за Съединените щати, за тима на Колорадо. Да ви дали ще излезе, да видим, още не е показан номера на играча, който, не, всъщност при следващото спиране на играта ще бъде извършена тази смяна. Сбърка Ебонг, много брак в действията на нашите халфове в средата на терена. Много брак и тук ще има, няма да има раздаване на картони. Ебонг с Давида се спречкаха. Ето сега ще бъде ли извършена тази смяна. Даже две промени ще Абу Фарки ще влезе, но след малко, защото още не е дадено разрешение. И Кевин Андраде, това са играчите, които ще влязат в игра, но при разрешение от страна на съдията. Всъщност това не е Андраде, а е Мадмон, който влезе като смяна и през по време на първият двубой в Батуми. А Фарки започна като титуляр. Отбора на Макаби атакува много свободно пространство. Гбамен до централния нападател на тима на гостите. Соклер успяха нашите, както спечелиха топката, така и да я загубят. След това Давида. Давида опита да пробие между двама ъглов удар, но играч на гостите е на тревата с номер 9. Соклер трябва да напусне своето място, за да
1: Бусарки. Играта напускат номер 9 Ефер Соклер и номер 77 Ошер Давида.
0: Давида.
1: Давида
0: напусна. И на мястото на
1: Абу Фатри.
0: На мястото на Давида с номер 19 Мадмон. Мадмон на мястото на Давида и Абу Фарки като смяна на Соклер. Играта продължава. Две смени извърши старши треньора на съперниците Кен Милър. До края на двубоя остават 11 минути. ЦСКА все още се вижда в плейофния кръг на турнира Лига Европа все още, защото резултатът е 4-3 за червените. Ето го Мадмон, загуби топката и тук на решение. Решение има ли? Тук е картон, да, трябва да има картон за Сисоко. Много грубо нарушение, влезе с бутоните отзад в краката на Мохамед Брахими. Признава си Сисоко, жълт картон за футболиста с номер 28. Първоначално Шлагер даде знак играта да продължи, но след като футболиста на ЦСКА загубиха веднага топката, той спря играта и отсъди нарушение в полза на ЦСКА. Точно 80 минути, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, матч, който предаваме пряко от националния стадион Васил Левски, реванш от трети квалификационен кръг на турнира Лига Европа. ЦСКА Макаби Тел Авив 1-3. Общ резултат 4-3 за отбора на ЦСКА. А топката сега е в странично хвърляне. Пастор отиде да изпълнява тъча. След това, не вярвайки, се хвана за главата, че този тъч е обратен и ще бъде хвърлен от съперников футболист. Топка към Теодор Иванов, защото загубиха владението и футболистите на Лапулков. Си играе с огъня, тръгна да финтира напред Абу Фарки, след това се засуети. Сега Питас овладя топката в наказателното поле, комбинира с Брахими и тук нарушение трябва да има за картон. Хванат бе за гащетата Брахими. Ето го картона, разбира се, жълт картон за футболиста с номер 19 Мадмон, след като фаулира Мохамед Брахими. С техничните си бързи действия Брахими изкара два жълти картона на футболисти на Макаби, на Сисоко и сега на Мадмон. А пък Сенси ще центрира топката. ЦСКА, скандират феновете. Футболист на Макаби чисти, но преди това имало нарушение в ущърп на ЦСКА. 82-а минута на тази среща. 1-3. Асанте играе с Шломо. В ляво топката е подадена към Ревиво. Ревиво обаче бърка в паса. Овладя Пастор. Подаване към Цварс, който добре умее да гардира, да пази. И отново топка към Брахими. А обаче Брахими не можа да я спре или малко по-силничко я подкара, за да не може да я достигне, да излезе тя извън пределите на терена. Още една смяна готви старши треньора на съперниците. Кени Милър, след малко и за нея, от Шахар Тъч за отбора на ЦСКА. Тъч за отбора на ЦСКА. Теодор Иванов ще изпълнява. А след малко и за тази смяна, това беше футболиста, който преди малко исках да ви кажа, че ще влезе. Това е Кервин Андраде, венецуелец по произход. Сега Питас може да овладее. И ето така трябва да се кара футболистите на Макаби, да бъркат, да са притеснени, да нервничат. Ето я и смяната. Излиза Шараф. А на негово място с номер Шахар напуска, а на негово място Андраде. На мястото на Шахар Андраде. Ето ли петте смени вече са факт. И тук си Сисоко отново извършва нарушение срещу Мохамед Брахими. Дали няма да завърши матча по-раничко за Сисоко. Ще видим още едно такова нарушение. За сега съдята го пожали. А от Гбамен топката е подадена към Сенси. Той играе с Брахими. Отново Брахими тръгва на пробив. Брахими, трима футболисти не могат да го спрат. От ето подаване към Пастор. Топката е изчистена в Еглов удар в полза на отбора на ЦСКА. Подем в българският тим. А тук до сектора спира линейка. Вероятно има някакви здравословни проблеми. Така, ние да видим какво става на терена 5 минути преди края на тези редовни 90-85 минути. 1-3 продължава да бъде резултатът. Ъглов удар за отбора на ЦСКА. Ъглов удар, четирима футболисти в червени екипи в наказателното поле. Около дуспата! Кой ще скочи? Няма кой да скочи. Аут, удар от вратата ще изпълнят футболистите на Макаби. Удар от вратата вече в 86-та минута. Ще ми се да не гледам към светлиното табло, към хронометъра там, но час по час, минута по минута вниманието ми ще бъде насочено натам, а и към терена, разбира се, не по-малко. Вратаря на гостите праща топката в центъра на терена, където Родригес с глава успя да я изчисти в странично хвърляне дълбоко в половината на нашите съперници. От нарушение, има ли нарушение? Да. Тук Сенси е извършил нарушение, но има и травма, която е получил Сенси. Съдята показва, че той ще преценява какво е здравословното състояние на Сенси. Нервничат футболистите в жълто за това, че Сенси е на тревата и печели за своя отбор. Има го и това в футбола. Топка в ляво, където с нея играе Варела по крилото. Варела влиза до дъгата на наказателното поле. Варела, цялата ширина на терена. Добре, шпагат и тук има засада на Варела, която показва помощник арбитъра от към сектор А. Засада на Варела в 87-та минута. Ето го 12-тият играч. Ето го, чувате го. 12-тият играч, публиката, 25 000 са тези, които скандират в момента и подкрепят любимия отбор. Проблеми с запалянко, лошо останало на човека. Случва се и това при това напрежение и при тези нерви. Сенси пази топката от Ебонг назад. Родригес, Гбамен. Гбамен трябва да се освободи от нея. Подаване в ляво. Ето, обаче я губи. И сега ще отнеме ли Пастор? Намесва се и след това Ебонг и жълт картон. Жълт картон за Макс Ебонг за непозволени действия на футболиста с номер 7 в отбора на ЦСКА. Жълт картон за Макс Ебонг. И от Сисоко подаване в ляво към Шломо. Той още по-в ляво към Рой Ревиво. Играят Ревиво, игра със своя капитан. Но Перец нищо не можа да направи. Опит да бъде изведен на Питас. Не можа да се получи тази атака. След това тъч. Много добри действия на Мохамед Брахими. След като влезе в игра, Мохамед Брахими е наистина впечатляващ с своите изяви от тези 15-тина минути, които влезе в игра. Сега Сварц подаде към Питас, който обаче не можа да овладее топката. Нарушение на Сенси. И тук съдята пожали Сенси, както преди малко това стори и с Сисоко. Вече остава една минута. Центриране в нашото наказателно поле. Токата продължава да бъде във владение на гостите. Сисоко играе с Абу Фарки. Абу Фарки с топката. В първия миг тя му е избита. Отново Сисоко. Подаване към Андраде. Отново венецуелеца играе с топката. След това обаче нарушение. Нарушение, разбира се, в полза на тима на ЦСКА. След като Бен Харош наруши правилата, и вече навлизаме в 90-та последна минута. Даже сме навлезли от 40 секунди. 40 секунди, още остават 20 секунди до края на редовните 90 на тази среща. Колко ще бъде добавеното време? Всеки момент очакваме и четвърти съдия. 4 минути от тук на сетне. 4 минути ще се играе минимум 4 минути футбол на националния стадион Васил Левски. Отговорът на ЦСКА владее топката. Питас влиза на наказателното поле. Питас към Цварц. Ъглов удар за отбора на ЦСКА. Ъглов. Или няма корнер. Как това е Ъглов удар? Последна стопната игра футболиста на Макаби. Това беше чист корнер. Не мога да разбера защо съдиите не реагираха, но топката сега е отнета с цената на нарушение. Фал в полза на Макаби. Напрежението се покачва. Остават 3 минути, 3 и половина до края на този двобой. От Асанте топката е подадена в дясно, където е Бен Харош. Десния бек намира свободно стоящия Абу Фарки. И от крака на Родригес ъглов удар в полза на отбора на Макаби. Първата минута изтече, а Абу Фарки ще остави топката на Андраде да изпълнява този корнер. Ще видим какво ще направи мисичкият футболист с номер 10. Топката е все още не е вкарана в наказателното поле. Центриране към близката града. Ще не трябваше по този начин. Не трябваше по този начин така елементарно. Струва ми се, Цварц реши, че си е свършил работата с изчистването на топката. Лопулков, какво прави Лопулков? Защо не тръгна към тази топка? Ето този автогол до това води. Лапулков е без самочувствие към момента. Лапулков е играч, който иначе по принцип тези топки в 9 от 10 случаите ще излезе напред и ще я улови. Сега той тръгна, върна се и в крайна сметка напрежението остана и остава, защото ще изпълнят гостите странично хвърляне дълбоко в половината. Ето го Лапулков, този път излязъл извън пределите на вратарското поле и този път, струва ми се, там не беше негова работа да играе на около, може би, 10 метра от гол линията. С ръце играч на Макаби лежи на тревата. Играта е спряна. Държи се за главата този футболист. Отива при него Асанте да го моли да стане, да се изправи на крака. Проблеми с този играч, който сега самоволно излиза и оставя своите съотборници с 10 човека на терена. Струва ми се, това е Абу Фарки, който сега трябва да влезе на терена, но след разрешението на съдята, разбира се. Топката е в границите на нашето наказателно поле. Сега Мохамед Брахими я спира. Технично преодолява един футболист. Подава към Жоел Цварц. Цварц трябва да подаде, да види Питас. Подаване към Питас. Цварц получава. Ето, няма да получи. Ето, няма да получи. Идеална възможност беше за отбелязване на втория гол. При горе-долу подобна ситуация Цварц не съвсем същата, но успя да отбележи за 3 на 0. Ето сега пада на тревата Пастор. Топката е, ще бъде във владение на отбора на ЦСКА. Дали ЦСКА ще пътува за остров Крит? Другата сряда ще разберем само след секунди. Публиката е станала на крака и пее любимите си песни. Отбора на ЦСКА е на секунди от класирането за плейофния кръг в Лига Европа. 0 на 1 Перес, 12-та, 0 на 2 Соклер, 61-та, 1 на 2 Сеси, 66-та, 1 на 3 Лапулков, автогол. И ето го и краят. ЦСКА излезе крайен победител с общ резултат 4 на 3 в този тежък, в този инфарктен двубой на националния стадион пред около 25 000 зрители. ЦСКА се класира за плейофния кръг на турнира Лига Европа. Негов съперник ще бъде отбора на ОФ Крит. Двубоят е в четвъртък в Ираклион. Приятна вечер, честита победа от нас, Борислав Миров и Кирил Николов.
2: Футболът по хоризонт.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Всички български евродепутати отправиха спешен призив до ръководството на Европейския съюз заради случая на 22-годишната Ива Михайлова, която е с двойно гражданство на България и на Република Северна Македония. Силвия Петрова информира.
2: Според българските евродепутати, властите в Северна Македония възпрепятстват пътуването на Ива Михайлова в чужбина за лечение след тежка травма на гръбначния стълб, получена при катастрофа миналата година. В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски институции, българските представители в Европарламента настояват за спешна намеса. Те посочват, че през юли медицински консилиум в Скопие установил, че необходимата интервенция не може да бъде извършена в Северна Македония, но въпреки това съдът в Кочани е отказал временно да върне паспорта на младата жена, за да потърси тя лечение в чужбина. Евродепутатите определят случая като хуманитарен и изразяват опасения за спазването на правата на човека и принципите на правовата държава в Северна Македония. Те настояват Европейската комисия да следи развитието на казуса и да го отрази в оценките за напредъка на страната по пътя към членство в Европейския съюз. За новините, Силвия Петрова.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е рекордьор по изминати километри със служебен автомобил на Народното събрание. Това показва справка, получена от Българското национално радио по закона за достъп до обществена информация. За първата сесия на 51-то Народно събрание за периода от 30 април до 31 юли. Повече чуйте от репортера Мария Фирева.
3: Костадин Костадинов е пропътувал 18 668 км. Той е избран за народен представител от 25-ти многомандатен избирателен район София. Веднага след него се нареждат двама депутати от ДПС – Байрам Байрам с 13 399 км и Фатима Йълдъс – 9 819 км. Байрам е избран от Кърджали, а Йълдъс, която е секретар на парламентарната група, от Благоевград. Само 78 депутати от 240-те са ползвали служебни автомобили, показва справката. В нея от партийните лидери, освен Костадинов, присъства само Бойко Борисов от ГЕРБ, но едва с изминати 340 км. Най-пътуващите депутати от управляващото мнозинство са Силвия Христова с 4650 км, тя е депутат от Бургас, Антон Кутев, избран от София област, 4173 км и пловдивският депутат Иван Лалов, 4084. Най-малко са пътували Ясен Щерев, 160 км, той е депутат от Варна, и Румен Миланов, 185 км, той е народен представител от София област и двамата от Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
1: В Великобритания днес се провеждат частични избори в Клактън-он-Сий, които бяха предизвикани от Найджел Фарадж от Реформира Обединеното кралство, който подаде оставка като депутат в този район. Фарадж, срещу когото започна разследване на финансовите му дела, е фаворит да си върне депутатското място, но както той твърди, вече е с изчистено име. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: 51 избирателни секции са открити в курортното градче и прилежащите населени места в градство Есекс, като гласуването ще приключи в 22 часа по Гринвич или полунощ българско време. Близо 80 000 регистрирани избиратели имат възможност да гласуват за един от 34-те кандидати, най-големият брой явявал се някога на британски избори. Както отбеляза BBC, гласоподавателите получават най-дългата бюлетина в британската избирателна история, не само заради многото имена, но и като размер. Цели 90 см. Въпреки че основните партии бойкотираха изборите, наричайки ги фарси фалшиви, са представени 12 политически партии и 20 независими кандидати. Очаква се изборите да бъдат спечелени убедително от Фарадж, но той има интересен съперник в лицето на така наречения граф Бинфейс. Сатиричен герой представя се за извънземен космически войн с глава на буклучийска кофа. Комикът Джонатан Дейвид Харви вече години наред се опитва да усмива британските политици и става все по-популярен. Междувременно Guardian публикува информация, че Найджел Фарадж е похарчил над 10 000 паунда в борбата за частичните избори срещу граф Бинфейс. Той е разследван иначе за дарения от 5 милиона паунда от криптомилионер и от осъждан престъпник. Реформаторите на Фраш отстъпиха напоследък лидерството на управляващите лейбалисти, след като бяха начало през по-голямата част от последните 16 месеца. Политическите наблюдатели обаче припомнят, че той все още има реалистичен шанс да стане следващ премиер на страната и че е променил много облика на британската политика. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
0: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. Освен суша, жега и пожари, дните ни това лято бяха белязани от грозни сцени на насилие, последвани от лишения от адекватност коментари. Рок и метал музиката има милиони почитатели у нас и по света. Тя запалва огън от емоции, който гори за цял живот, разпродава стадиони, зали, клубове, фестивали, а феновете са разнообразни, но в огромната и част са хора с стил, отношение и интелект, нахвърлящ масовия. Гладките мозъци, които правят безпочвени паралели между случая в Пловдив и тази музика, ярко демонстрират своята ограничена мисъл, а политическото ехо в тежък ретрограден стил не отива на една модерна европейска държава. Устоите на рок и метал музиката почиват не върху агресията, която често изкуството използва за постигане на контрастни форми на изразяване и въздействие, а върху една единствена дума, и тя е свобода. Но не свободата да извършваш престъпления и сееш агресия, а обратното, да си против тях, против силния да мачка слабия, а напротив, силния да брани по-слабите. Ценности несъвместими с извършеното в Пловдив. Към дълбокомислените анализатори, поинтересувайте се, разширете тесния си квадрат на мислене, просветете се по темата или останете завинаги в еснавския си малък свят. Рокът е толкова голям, че понякога надхвърля стиловите си рамки и преминава отвъд тях. За едно такова преминаване ще стане въпрос тази вечер. Ще разберете, ще чуете. А иначе тази вечер автономията се прави от звукорежисьор Камен Жеков, музикален редактор Веселин Димитров. Аз съм Лъчезар Вълев. Ще се радваме да останете с нас до полунощ. Сега е време за дъжд.

Изотопия през август, облечена в летния си тоалет от музикални емоции, открива за вас бижуто от Нью-Йорк, уважаеми слушатели. Името на това бижу е Робин Адел Андерсън, която с елегантен кадифен глас, винтидж блясък и заедно със своята брилянтна джаз банда претворява стилистично рок и метал класики. Андерсън е част от изпълнителите, обединени под шапката на постмодерн джубокс, ротационен музикален колектив, основан от аранжора и пианист Скот Брадли през 2011 година и известен с това, че преработва популярна модерна музика в различни ретро-жанрове. Музикалната кариера на Андерсън започва през 2013 година, когато всъщност нейното сътрудничество с Скот Брадли започва и следва запис на кавър на песента Thrift Shop в оригинал на американското хип-хоп дуо Macklemore и Ryan Lewis. Това изстрелва, само за седмица видеото има над 1 милион гледания в YouTube и започва шеметен запис на песни. Андерсън става основна вокалистка на постмодерн джубокс и започва да продуцира музика под собственото си име. Иначе, през годините работи като щатен писател за онлайн K-pop списания, играе в театър, дори звучава герой във видеоигра. Има и концертна дейност, като през 2018 година прави двуседмично турне с американския певец Фон Смит. Робин Адел Андерсън е доста продуктивна, има 6 солови албума с кавъри, от които слушаме и ще слушаме музика тази вечер в Изотопия. Чухме Raining Blood, класиката на Slayer. Нещата няма да стават по-леки. Свингът ще вали като дъждът от предходния трак. Продължаваме с Duality на Slipknot и после Master of Puppets. Знаете на кого?

цялото оборудване на Металика, включително любимия осветител Маршал на Джеймс Хетфилд, е откраднат в Бостън. В творчески и емоционален порив, без пари, без техника и обзет от разочарования, Хетфилд нахвърля първоначалните идеи за Fade to Black, докато седи на дивана на свой приятел. И така се появява една песен, превърнала се в една от знаковите метал балади в историята. Ще чуем прочита на Робин Адел Андерсън.

Обратната страна на монетата винаги съществува. На 31 юли 2001 американските неометали от Сан-Диего, Калифорния, POD, издават сингъла Alive, вдъхновено послание за надежда и признателност към Бог за живота. Песен, написана преди тях, но дълбоко резонираща след атаките от 11 септември и превръщайки в един от химните на отехата и оцеляването. Гледахме POD това лято на Hills of Rock в Пловдив с тяхното разбиващо шоу. Сега биг бенд вариант на тяхната Alive, а след нея ще чуем същата нео-стилистика Break Stuff на Limp Bizkit.

След вдъхновяващото позитивно въздигаме, стигаме до психологическо и емоционално пътуване на осъден на смърт затворник, който бавно, но сигурно върви към бесилката в деня на своята екзекуция. Hallowed Be Thy Name на Iron Maiden, която е част от албума The Number of the Beast от 1982 година, известен като Maiden 8-2, е написана от басиста Стив Харис и изследва страха, тленността на битието и иллюзията за земния живот. През годините има редица кавъри, Machine Head, Cradle, Field, а пък Maiden я изпълниха наживо наскоро по време на последното им шоу в София на 26 май на Националния стадион Васил Левски. Сега на вашето внимание Swing прочита на Робин Адел Андерсън, а след Hallowed Be Thy Name ще чуем и Painted Black на Rolling Stones и Paranoid на Black Sabbath.

Към край върви нашата лятна биг бенд метал вечер в Изотопия в августовския вариант на автономията за слушане. Стигаме до величествено прекрасните Tool и тяхната Schism в изпълнение на Робин Адел Андерсън и музикантите, с които работи и нейния биг бенд стил. Това е най-трудният кавър, който сме правили. Това пише Робин под видеото. А след Tool ще продължим и с доза Linkin Park, System of a Down, Nirvana и Metallica. Насладете се, уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за тази вечер. Благодарим ви, че спихте тази чаша автономия с нас тази вечер. Камен Жеков, Жеко Жеков, Веселин Димитров, Лъчезар Валев. Не пропускайте и следващите августовски автономии. Приятна вечер!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Следват подробностите по тези и други новини. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече е обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достига височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. Трима пожарникари пострадаха. Вятъра пренесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентът ни Валина Махлебашиева.
2: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
3: Да се предприемат последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
2: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
0: Нивото на Дунав в българския участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0. А при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Кълъраш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир-Кичу. Заради недостига на вода в реката през деня румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Горивата може да поевтинят през следващите месеци, прогнозирах министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да удължи лиценза на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят преговори и за октомври. Кореспондентът ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
4: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
5: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
4: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
5: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
4: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
5: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
4: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
6: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украинския износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощни удари беше подложено обаче и дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като през деня и третият терминал в Новоросийск беше затворен за ремонт след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокатът Анас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
7: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днес не са.
8: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
0: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни, извършили подобни престъпления.
9: Това е недопустимо, тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
10: Явно обществото не е в криза, морална криза.
0: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключовата дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие в вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова, а директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
11: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
12: Да си пожелаем взаимен успех.
13: Да си пожелаем взаимен успех.
12: В един отбор.
11: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
13: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмио, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
11: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
12: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
11: За новините, Даниел Инков.
0: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазли. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
14: Това е страхотна новина.
15: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
16: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
17: Смятам, че след Джорджи Италия вече е във визия. Няма не е да нещо, което да може да ни се опре.
18: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
19: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
0: Съветът за електронни медии излезе с позиция след изказване на вицепремиера Иво Христов за БНР в интервю по Българската национална телевизия. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред БНТ Христов казва, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. БНР е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на БНР излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото ежедневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на Българското национално радио оставяме на аудиторията, се посочва още в позицията. Следват спортните новини с Георги Димитров.
20: Александра Начева спечели бронзов медал на троен скок от Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам с резултат от 14 метра и 40 сантиметра. Другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра и 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра, а сребърния остана за Салия Гис от Белгия с 14 метра и 46 сантиметра. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Вертоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от общо 72 финиширали. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, а Кристин Кръстева е 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе с гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив срещата реванш от третия квалификация. Квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Генерал Тошево до 24 в Велико Търново, а по Черноморието са между 20 и 23 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има слаби превалявания. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, ако и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Nocten Horyzont.
2: Здравейте в Нощен Хоризонт. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Музиката за вас е избор на Русица Кавалджиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

Светът е зарит от стари дрехи. Консуматорското ни общество е ненаситно в своите претенции към дрехите и нарича смело това да се обличаш по модата. Изискването да следваш модата завърта оборота на дрехите с невероятна скорост, която едва успяваме да догоним. Дрехите се превърнаха в ефтин консуматив, купен от сайтове и платформи с изгодни цени. Бързо облечени, те бързо умръзват и се развалят и отново попадаме в избора от новата така наречена мода. Изоставихме елегантността за сметка на удобството, компромисът с материята е нещо обикновено, качеството отстъпи на количеството и всички облечени по модата сме почти еднакви, никога различни. Всъщност, знаем ли какво изобщо е мода? Направи ми впечатление, че един дизайнер написа в социалните мрежи към приятелите си, че събира стари дрехи за новата си изложба. Тогава се учудих, че този вик срещу консумацията на дрехи идва именно от света на модата. Но след като прочетох, че нощният ни гост прави изложба след пътуване в Южна Африка, Мадагаскар и Етиопия, разбрах, че именно там е имал силни преживявания, които са повлияли на неговите разбирания за нуждите на човека от свръхконсуматорството на продукти в неговата професионална сфера. Срещаме ви с доцент Александър Гергинов, дизайнер, преподавател, модна илюстрация и моден дизайн в Националната художествена академия и автор на изложбата «Следи от пътуване» след минути музика.

0: Fashion Madonna беше прелюдията към нощния ни разговор. В студиото е доцент Александър Гергинов, дизайнер, преподавател, модна илюстрация и моден дизайн в Националната художествена академия. Добре дошли при нас.
1: Здравейте. Добър вечер.
0: За мода ще си говорим в тая хубава, приятна августовска вечер. За стара мода, за нова мода, а вие имате съвсем нова изложба. Следи от пътуване, тя може да бъде видяна в триъгълната кула в София.
1: Да.
0: Колко време ще още там?
1: Да, изложбата покажем... ще продължи до 22 август, събота. И след това ще бъде, както вие казахте, стари или нови, ще бъде рециклирана.
0: Сега, много се впечатлих от вашия призив, докато се подготвяхте да направите изложбата, към вашите приятели в социалните мрежи, да искате стари дрехи от тях. Изложбата ви обаче не е само вашето виждане към употребяваните дрехи. Имате и дизайнерски модели, нали така?
1: Точно така. Самата изложба е от три части. Едната част е дизайнерска колекция, която интерпретира преживявания, ако мога да кажа, и отношението ми към пътувания до Африка. Първоначално Кейптаун, Южна Африка, Мадагаскар след това и Етиопия, Адис Абеба. Втората част е късометражен моден филм, който заснех в Етиопия. И третата част е една инсталация, която представлява създаването на дрехата или обожествяването на машината и създаването на океана от дрехи, стари, нови, и това, в което общо взето Африка се е заляла, защото над 45% от вече носените дрехи, даже има и нови, се намират в Африка, в различни отворени сметища, различни така неконтролирани такива. И общо взето това е почти 50% от старото облекло.
0: Ще говорим за Африка, но преди това кажете ми, какво е мода? Ние вече като че ли не знаем какво е истинска мода. Наричаме мода това, което може да купим през телефона от някой сайт. Живеем много бързо и си мислим, че следваме модата. Ценим ли дрехата?
1: Мода, от една страна, то чисто етимологично всъщност представлява един момент, който е културен и социален феномен. Модата е обвързана с всички неща, които се случват на хората в днешни, не само в днешни дни, винаги. Всички социални, културни действия, политически и икономически, и общо взето те формират едни тенденции, които тенденции са облечени под някаква форма. Така че модните дизайнери, да кажем, усещат тези
0: течения
1: или тези тенденции, тези случки, и ги интерпретират в един социален феномен, който е модата, защото много лесно ние знаем, че социално можем да дефинираме или поне да ни подскаже много облеклото. От друга страна, така модата борави с толкова много средства, изразни в днешни дни. Тя не е вече цвят или форма, тя е послание още от 90-те години. Послание за това какво бихме искали да ни се случи дори. Призив и една така социална кампания, която се случва.
0: Аз дори не знам какво е модерно в момента. Има такова изобилие, хората като че ли търсят повече удобството. И това, което на тях им допада. така да кажем. Както казвате, модата не е само цвят, но имаше време, в което и цветовете бяха на мода, и кройките бяха на мода.
1: Точно така, да.
0: Сега всеки май си ходи както си иска.
1: Ами, да, по-практично е станала модата на нашата територия поне. Аз като човек, който преподава и се опитвам максимално да, така, да се заинтересувам, да променям нещата, които общо взето се случват. Имам предвид, че тази промяна в смисъл на това, че когато работя с млади хора, все пак трябва да бъда горе-долу адекватен в това, което се случва, и следя много различни школи, образователни, свързани с преподаването в тази дисциплина. И когато ме попитат какво е модерно, аз почвам да се чуда къде какво е модерно, защото нещата, които са модерни, да кажем, в Европа, са сравнително едни, в Съединените щати са различни, в Китай в момента има страшно силни вълни от нови дизайнери, нов образ.
0: Ние знаем, носим и модата. Тя се продава в България много.
1: Да, не говоря за тези масови точно практични неща, които са евтини, а говоря за съвременни дизайнери, които правят интересни неща, защото те вече са
0: авторски.
1: Те са следващо поколение. Предходното поколение е образовано в Европа. И те са принесли тази европейска култура в правенето на облекло, а там и започват да се раждат нови вълни от дизайнери, нови вълни от субкултури, нови вълни от нови поколения.
0: И още дрехи, за да затрупаме света с стари дрехи. Но, кажете ми, какъв е вашия дизайнерски избор в изложбата? Това, което вие представяте като ваши авторски модели?
1: Това, което представям като модели, е по-скоро една интерпретация на пътуване и на това, което преживях в тези три държави, ЮАР, Мадагаскар и Етиопия. Това пътуване е свързано с една награда, която получих. Аз така го приемам, и тази награда я интерпретирам като подарък. Подарък, който взимам като образ, като опаковка, панделка, като цялостен образ, и го интерпретирам в самите облекла. Интерпретирам този подарък или опаковането, защото искам да не използвам неща като културата на Африка, защото не я познавам достатъчно. Това за мен не е толкова искрено, не е много морално, и общо взето взех други вдъхновения, като глътката свеж въздух, която аз вдишах, когато бях на тези места, защото за мен пътуванията са изключително важни, изключително ценни, с обогатяването не само културно, визуално и като преживявания. И тези пътувания аз ги под някаква форма ги приемам като глътка чист въздух, и в самите облекла има елементи, които напомнят на елементи, които все едно са духнати от вятъра. Направих деконструкция, която може да бъде видяна на самата изложба, и част от конструкциите са нарочно създадени, така че дрехата да изглежда все едно е деформирана от вятър. От друга страна използвах обаче платове, които са с типични цветови гами, десени, които купих от различни пазари в трите държави, и общо взето запазих цветността и материята. 100% памук са всички от тези материали. Запазих тези два елемента, за да мога да все пак да имам една така подправка и един полъх от африканското усещане.
0: Какво е посланието на изложбата?
1: Посланието на изложбата е общо взето в две посоки, като когато бях в Адис Абеба и идеята за това, че първият човек дошъл от там, едва ли не първи открит човек, за мен беше много интересна така възможност да интерпретирам и да създам нещо като параклис, едва ли не, нещо като будуар или като едно обожествяване на шевната машина. Шевната машина като обект, който създава всички тези деца и всички тези облекла, и както вие казахте, тя не спира да създава и създава, и заради това по някаква форма едновременно обожествяване, но и позиция, тези шевна машина ще продължи да трупа и трупа, и вие ще може, и всъщност зрителите на изложбата могат да видят инсталация, която представлява това общо взето едно покрито пространство с носени, скъсани и изоставени едва ли не дрехи, дарени, което пространство до някъде също прилича и на един така античен храм, защото не само облеклото, а не само символиката на това, което казвам, е с много дълга история, но и усещането и общо взето основата на създаването на облекло може да бъде интерпретирана като някаква античност, която в днешни дни може да бъде дори така гротескно показана чрез цветове и светлина и граничи с някакъв кич. Това е илюстрация на инсталацията, защото сблъсъка от тези елементи, които разказах, доста объркващо звучи като начало, като разказ, но тъй като използвам винаги в работата си страшно много вдъхновения и ги преплитам по привидно сложен начин, но в следващия момент се вижда и друг символ, поп-арт или поп-арт усещането на малко по-посредствените елементи, които са разпознаваеми за културата и за окото на човека, като например античните колони, тези купчини от дрехи, които ние сме виждали не само в тази изложба, ние сме ги виждали в история на съвременното изкуство на различни места, използвани по различен начин, но аз ги използвам като средство, което да създаде усещане за точно това послание. Свръхконсумация, прекаляване и общо взето нуждата хората да притежават, да искат повече и повече, и никога да им стига.
0: Добре, казахте, че сте тръгнали към Африка, защото сте получили награда. Но защо точно тази дестинация? Тя не е популярна туристическа дестинация. Каква беше целта на вашето пътуване?
1: Реално първото пътуване и първата визита на Кейптаун беше свързана с фестивал за късометражно модно кино. С мои колеги работим върху концептуални изложби и платформата Иван Асен 22 с така уредника на платформата Нели Митева и сценографа Момчил Тасев. Работим пълноценно по такъв тип концептуални модни инсталации, като в тези модни инсталации обикновено присъства късометражен моден филм. Един от тези филми беше селектиран на фестивала Буке в Кейптаун и ние реално отидохме, за да представим филма. Друго нещо, което ни помолиха организаторите, да покажем и една от тези изложби, така че съчетахме двете неща. Това беше причината за първото ми пътуване. Второто ми пътуване до Мадагаскар беше свързано с любовта ми към животни. Общо взето интереса ми към зоология, към гръбначни животни ме доведе до острова и Там се насладих на всички видове лемури, които можах да срещна по пътя си, хамелеони, тъй като в Мадагаскар има много видове хамелеони също така. И това беше целта, но пък по време на пътуванията ми от едно място на друго, просто видях различни серги с платове, които хората продават. Предстоеше празник на независимостта и те продаваха платове, за да може, нали, човек да бъде в нови дрехи. Това е най-големият им празник, се оказа. Деня на освобождаването им или независимостта от там политически няма, нали, да говоря, но имаше страшно много платове, много интересни, много любопитни, като цветове, като десени, и аз взех колкото мога. Но пък друго нещо, което беше интересно, аз взех много платове, защото освободих общо взето куфара си. Бях взел...
0: Оставихте си старите дрехи.
1: Ами, по-скоро, тъй като не съм турист, и това, което направих, е да не питам какво да правя аз на Мадагаскар, или понеже бяхме двама души, какво да правим там. Исках общо взето да го оставя на случайността и на това нещата да бъдат по-автентични. Но само една моя колежка ми каза: занесете детски дрехи. Просто защото има страшно бедни райони и хората нямат почти нищо. Там това, което видях, всъщност беше истинско щастие, когато подариш на едно дете тениска. И в случая напълних целия си куфър с детски дрехи от моето дете и от съседски деца. И по време на пътуването от една точка на друга давахме дрехи на различни родители за децата им. И така че по този начин освободих багажа си.
0: Вие сте естет. Каква красота открихте там и намерихте ли я в простотата?
1: Общо взето, когато ме питаха, бях трети курс в Художествената академия и професор по история на изкуството Зарко Ждраков ме попита: кое изкуство предпочиташ, българско или тракийско? И аз му казах: мен тракийската култура ми е много, много интересна, но българското изкуство е много семпло и с семплостта си казва много. Така че общо взето и там видях много прости неща, които ме накараха да съм по-спокоен. Да съм по-спокоен от точно това сравнение, всички тези неща, които се случват в забързаното наше ежедневие. Видях дете, което си играе с една ламарина, например, или дете, което след като му дадеш празна бутилка от Кока-Кола, то па се е крави и беше толкова щастливо. Тези семпли жестове бяха за мен много-много ценни. И красотата видях, но аз винаги съм я виждал тази красота. Едни от най-красивите неща, които събрах и като снимки, бяха цветовете на почвата в Мадагаскар. Много различни нюанси почва, което изключително много ме впечатли. Цветове, които започват от розово и стигат до охра, много тъмно кафяво. Така че колекционирах просто тази природа.
0: Добре, за това колко различно живеят хората на тези места, аз ви предлагам да развием разговора, след като чуем новините в един. Вие ми кажете обаче от хората, които идват и гледат това, което сте направили в следи от пътуване, вашата изложба, която може да бъде видяна и сега в триъгълната кула в София, усещате ли се разбран? Хората разбират ли това, което искате да им кажете?
1: Като цяло самата изложба е съпътствана от кураторски текстове, които обясняват идеята и така връзките между формите и образите, които съм показал. Смятам, че това, което показах в инсталацията Майка, машината с дрехите, е така послание, което много лесно се разбира. Най-трудно може да бъде разбран филма, който е интерпретация на точно тези динамични смени на места, които един човек като мен, в случая гост на тези места, просто сменя и картините непрекъснато се сменят, те се обновяват и това е послание, това е общо взето до режисурата зад филма. То е по-трудно разбираем.
0: Дали сте единствен? Говоря от света на модата, въобще от големия свят на модата, който казва, че сме прекалили.
1: Не съм единствен. Тези послания съществуват, както знаете, и екологичните послания още от 70-те години и всички тези послания, които са свързани с защита на животни. Дизайнерите през 90-те години, като например Хюсеин Чалаян, също има такива послания за свръхконсумация, но той го показа по един деконструктивен и минималистичен начин, който сблъсъка от тези два елемента той показва в свои колекции и се опитва под някаква форма да даде знак, че това нещо предстои. Други дизайнери също работят в тази тема. Напоследък изключително популярна рециклиране, устойчивост, теми, които касаят дори нови програми, които се разработват, нови магистърски програми, бакалавърски програми, свързани с облекло и с текстил. Текстилни инженери, които разработват методи, по които да може, да кажем, съществуващите ресурси да бъдат използвани отново.
0: Мислите ли, че ни е нужно? Смисъл, това свръхпотребление на дрехи не прави ли, как да кажа, стойността на истинската мода по-малка?
1: Ами, през 90-те години също има едно понятие края на модата, тъй като всички тези бързо произвеждане, масова мода се появяват и общо взето тогава е края на висшата мода, края на точно този феномен, който впечатлява и изобщо създава това усещане за един друг свят, тази приказка, която създаваха дизайнерите през годините, още от Баленсиага през 60-те години, нали, образа, който създава той, с жената, която показва през 50-те и 60-те години. Това е един нов свят. Свят, който и Диор, нали, поставя на пиедестал женската фигура, жената като образ. Да, разбира се, тези образи са под някаква форма препратка към минали периоди, но връщането на тази елегантност в днешни дни отново е забравено.
0: Казахте думата елегантност. Елегантност. Добре, ще си припомним всичко това, след като чуем новините в един. Уважаеми слушатели, чувствайте се поканени в нашия разговор. Ще отворим телефоните, за да чуем и вас какво мислите за свръхпотреблението на дрехи и вие как постъпвате. Колко пари харчите за дрехи? Смятате ли, че трябва да бъде вложено толкова много в това? По отношение на елегантността, какво смятате? Елегантни ли са хората, които срещате по улиците? Това ли е модата? Как разбирате вие модата? Казвам телефоните след новините. До тогава почиваме за една песен. Нашият нощен гост е доцент Александър Гергинов, дизайнер, преподавател модна илюстрация и моден дизайн в Националната художествена академия. Автор е на изложбата "Следи от пътуване". Тя може да бъде видяна и сега в триъгълната кула в София. Почиваме.

0: Horyzont. Един час е емисия новини. Британските пожарникари се бориха с няколко сериозни пожара през вчерашния ден, в който Обединеното кралство преживя и най-горещия ден от годината. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: В западния лондонски квартал Кю Гарденс в четвъртък бяха измерени 38,1 градуса, което надмина с 0,1 от градуса предишната най-висока температура, измерена на 26 юни в Лингвуд, графство Норфолк. Великобритания преживява пета гореща вълна с екстремни температури, като метеорологичната служба предупреждава, че това лято е на път да бъде най-горещото в страната, откакто се води статистика. В цяла Англия е в сила оранжев предупредителен код за значителни вредни последици за здравните и социалните услуги, който ще остане в сила до днес късно вечерта. Единственият път, когато толкова висока температура е била регистрирана два пъти в рамките на една календарна година, е бил през 2022. Горещините допринесаха за избухване на серия от горски пожари, като на места бяха засегнати и сгради в селища. Трима пожарникари са откарани в болница при опитите им да овладеят пожара в Стоубридж, в западен Мидландс, където горяха къщи. Това е в допълнение към шестима граждани, които са били третирани за последиците от вдишване на дим, и едно дете откарано в болница. Много хора бяха евакуирани от райони и настанени в центрове за отдих. Четири къщи изгоряха напълно и в град Сток-он-Трент, след като пожар в тревна плоса се прехвърли към сградите. В района на пожарите бе съобщено за прекъсване на водоснабдяването, тъй като се наложи пожарникарите да използват много по-големи количества вода от очакваното за потушаване на огнената стихия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пожарникарите в Андалусия продължават битката с огъня в провинция Уелва. Пламъците вече са засегнали 31 000 хектара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: 7 дни след началото на пожара екипите за борба с огъня успяха да овладеят частично пожара край община Ниебла в провинция Уелва, което позволи на първите 60 жители, евакуирани заради бедствието, да се завърнат по домовете си. Според регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс, последните 24 часа са били тези, които най-точно са съответствали на надеждите и целите, които властите са си поставили. Той определи пожара като един от най-сложните в историята на региона. По думите на Санс, северо-западният сектор на пожара вече е свободен от активни пламъци. Благодарение на съвместните усилия на пожарникари и военнослужещи, включващи използването на тежка техника, изграждането на водопроводни линии и операции по охлаждане на периметъра на пожара. Междувременно последните данни на Европейската информационна система за горски пожари показват, че общата площ изгоряла в Испания от началото на тази година е надминала 265 000 хектара. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Близо 60 каравани бяха установени в местността Паша-де-Ре и региона около нея. От община Аврен вече са поставили уведомления, че трябва да ги премахнат до 23 август, след което следват санкции до над 1500 евро. Репортаж от проверката на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
3: Варненецът Драгостин Русев разполага своята каравана от години в местността Паша-де-Ре, част от която според него не е защитена.
4: Това е част, където са нашите каравани, не е защитена.
3: А каква е?
4: Мисля, че се води към военните ли.
3: Никога ли до сега не са ви проверявали?
4: Не. Нито предупреждение, нищо.
3: По колко време идвате тук?
4: Ми, за лятото. Номерата са на караваните, тук на всичките.
3: Не сте се крили?
4: Не сме се крили никога. Даже телефони, проверете по караваните, всеки се оставя телефонен номер, ако има нещо, да му се обаят. Никой не се обаждали.
3: Главният експерт в областна администрация Милен Илиев посочи какви са нарушенията.
5: В горския фонд има разположено множество каравани, кемпери, палатки, автомобили, с които се обслужват караваните и кемперите. Както виждате, е превърнато в едно селище. До 23 август е даден срок от страна на община Аврен. Община Аврен разлепиха такива уведомления към всички автомобили. Трябва да бъдат премахнати всички каравани, кемпери и палатки от територията на плажната ивица, от територията на защитена местност Лимана, както и от горската територия.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: За времето Релена Димитрова.
6: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще пробадава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, ако и след обяд за временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, ако и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията Новини в един.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: 02-963-15-65 и 02-933-36-743. Заповядайте, уважаеми слушатели, в нашия разговор с доцент Александър Гергинов, дизайнер, преподавател по модна илюстрация и моден дизайн в Националната художествена академия. Неговата изложба "Следи от пътуване" може да бъде видяна и сега в триъгълната кула в София. Говорим с него за вдъхновението, което са му дали впечатленията от пътуванията в Южна Африка, в Мадагаскар, Етиопия. Александър, колко различно живеят хората на тези места? Колко различни са от нас консуматорите? Казахте, радват се на малкото, на една дреха. Нещо, което ние вече не изпитваме тая радост.
2: Ами, като че ли ние не изпитваме радост от почти нищо, докато това, което видях, е, че не само деца и възрастни хора бяха щастливи и радостни, просто виждаше се огъня или тази светлина в очите, която показва блясъка, който показва автентичната реакция, автентичната емоция. Един възрастен човек, при който отиваш и просто сядаш, той се опитва нещо да ти разкаже. Вижда, че си, нали, ти си чужденец. Аз бях чужденец, но човека се опитва да говори, нали, да ми каже нещо на неговия език. Тъй като аз съм, се старая да бъда и вярвам, че съм добър човек, някак си този човек разпалено започва да ми говори.
1: И му светнаха
2: очите, да, както се казва. Празна бутилка от фанта или една тениска. Просто това са неща, които са цяло богатство за хора на Мадагаскар. По принцип, нещо, което... Аз пътувах с гид и нещо, което го помолих, нали, този човек, е да покаже места, които обикновено не показва на своите клиенти, защото му казах, че аз нямам афинитет към туристически места и бих искал да видя нещо друго, бих искал да видя нещо, което е по-реалистично, и общо взето това, което той ми... Първото нещо, което ми показа, беше Дъждовната гора. Дъждовната гора, където хората създаваха нова гора, едва ли не. Тъй като там на Мадагаскар, както на много места, изсичането на горите е голям проблем. Групи, неправителствени организации се опитват да залесят отново гората и попаднахме точно такава сцена, където местни хора пренасяха пръст и съдяха дървета. Нямаха нужда от нищо. Децата се търкаляха, хората си седяха и си вършиха работата и бяха, смееха се и бяха толкова щастливи. Нещо, което аз скоро не съм виждал тук.
1: Ние си загубихме като че ли радостта в стремежа си да притежаваме толкова много.
2: Предполагам, че са много факторите. Не само да притежава оценката към себе си, това какво сме и къде сме, как изглеждаме, изобщо какво ни се случва и това сравнение напрекъснато, което има между нас. Кой има повече или какво има?
1: То дори и това се притъпи. Хората не са алчни. Просто това, което е пред очите им, е много.
2: Да, съгласен съм. Просто това, което аз виждам като преподавател, е, че реално нуждата от повече и това, което се случва, с студентите ми нуждата да все пак да са по-добри, да са повече, да имат повече, да имат някакви неща. Не я разбирам, честно казвам.
1: Сега дори знанието, което така ни караше да се стремим да го придобиваме, то цялото е в интернет. То е, ChatGPT го синтезира, то го дава. Дава готови шаблони. И просто енергията ни няма като че ли накъде да се насочи. Добре, имаме слушател. Нека да чуем какво мислят нашите слушатели. Здравейте, кой ни се обажда?
0: Аз ли съм?
1: Вие сте, заповядайте.
0: Да, благодаря. Много ви моля, обичам ви предаването, но вашето, искам да се обърна, колкото и да не ви е удобно, преди всичко към вашата музикална редакторка Русица Кавалджиева.
1: Прекрасно се е справила, Русица.
0: Моля ви, моля.
1: Благодаря ви за обаждането. Благодаря ви. Няма да отклоняваме темата. Благодаря ви. Така, продължаваме. Какви са цветовете на Африка? Какви са материите?
2: Общо взето, цветовете на Африка са свързани с тези, които аз преживях. Цветовете, които аз преживях, са свързани с природата. Различно, много различни нюанси на зелено, много различни нюанси на кафяво, червено и розово, както ви казах. Почвата е много разнообразна. Особено в Мадагаскар. Там пътувах най-много и видях страшно много нюанси, невероятни нюанси, които никога не бях виждал. Особено почва, която е розова или кармин, по-наситено червен. Просто не бях виждал подобни неща това, което направих, е да снимам всички тези открити почви. Това ми направи много силно впечатление, защото...
1: Вие рисувате, искам да кажа на слушателите, с очите на художник гледате.
2: Еми, да, първото нещо реално, което правя, е да рисувам. От 4 годишен рисувам, след това чисто професионално продължих развитието си като човек, който ще се занимава с занаят, след което започнах да работя като дизайнер и всъщност за това мога да кажа, че съм дизайнер. До този момент аз по-скоро рисувах и цял живот рисувам, продължавам да рисувам, така че тези естествени нюанси, които са много сложни, ми бяха най-любопитни. След което, видях и много ярки цветове, много интересни цветове, които, и цветови комбинации по-скоро, които ми така привлякоха вниманието, защото, например, пазар на Мадагаскар или пазар в Етиопия, на така естествения бекграунд, на естествения фон от зелени нюанси и кафеви, просто се появява едно розово почти флуоресцентно петно от дреха, която е комбинирана с зелено и синьо. Това е много, много интересна комбинация, тъй като когато имах възможността, заснемах и тези моменти. Част от колекцията ми от снимки е запълнена с подобни цветови комбинации. За жалост, може би, нали, то е може би е най-естественото, но това, което забелязах, е, че плътове, материи, които са произведени в Азия, в Европа, така, започват да заливат пазара. Но пък хубавото нещо, че, например, ходих в Адис Абеба, в едно място, където хората багрят ръчно и с пигменти естествени правят плътовете и оцветяват плътовете, багрят ги И там също видях много, много автентични, много интересни.
1: А имаше ли символика в дрехите?
2: Като цяло символика по-скоро празнична и религиозна.
1: Въобще, да, културната им традиция, дали е в дрехата?
2: Културната традиция по-скоро е свързана с танц, с обекти, но това, което, например, видях в Адис Абеба, че дрехата е обвързана предимно с вярванията. Дрехата е символ на вярата и на празниците, тъй като аз

0: Нямаме време за тях, затова имате две минути, господин Керим.
1: Те ги спазиме, няма да ви задържаме много. Поне става въпрос за облекла и за дизайн и така нататък. Аз като вярвам човек, много ми се ще да чуе, понеже виждам и нашия свят тук, православния, който деца казва, като влезе в църква, може да влезе и с панталонки, три четвърти и джапанки в църквата. В молитвения дом, разбира се, защото църквата това е общество. Но как е по Африка, по другите места, защото говореше вашия гост за облеклото, свързано с вярванията и така нататък. Предполагам, че там не ходят с шапки, нали, аксесуари, шапки, не влизат в църква, не хвалят Бога и така нататък. Също и хората са придържани към, така, де се казва, по правилния начин.
0: Добре, разбрахме ви. Разбрахме ви. Благодаря ви, господин Керимов. Минаме ли двете минути? Губим ценно време, за да чуем госта. Всъщност, ако сте слушали внимателно, каза Александър Гергинов, че най-вече с вярванията е свързано облеклото, ама няма как да отговорите, предполагам, в подробности, защото всъщност малко време сте били там.
2: Да, аз не бях достатъчно време и това е една от причините да интерпретирам пътуванията си, а не да използвам културните образи в нещата ми, но на мен лично ми направи много силно впечатление стенописите в Етиопия, в Адис Абеба. И то в храмовете, в църквите. Ако един наш сънародник или изобщо един православен християнин тук види тези стенописи, които също имат близка символика, много ще се изненада, защото стилистиката е коренно различна. Стилистиката е особено интересна и по-скоро не виждам смирение в тези рисунки, отколкото...
0: А уж се рисува по канон.
2: Да, а пък те си имат друг канон, който е много интересен, особено физиономично. Така че проследихме част от тези образи и видяхме и част от историята на тези образи, тъй като да, любопитството е голямо и аз лично се интересувам от различни неща и това, което съм забелязал, което мога да кажа на господина, че в България, когато отида на различно място, в различен град, задължително се отбивам и до църквата, защото забелязах, това е наблюдение, защото забелязах, че в голяма част от сградите като такива има допълнителни елементи, които хората в местната общност поставят. И тези обекти са много интересни.
0: Радой Ранин беше писал, просто правя така по спомен интерпретация, че половината свят умира от глад, другата половина е на диета. Какво видяхте в Африка?
2: В тези места...
0: Казвам го като метафора. Да,
2: да, да, да. На тези места, които бях, видях... Има тази илюстрация може да бъде описана и за тези места, защото разделението и изобщо класовото разделение и на трите места беше доста сериозно. Но пък това, което видях в дъждовните гори на Мадагаскар, е, че хората нямат нужда от почти нищо, гората им го дава. Така че те не бяха гладни, не бяха жадни и нямаха нужда от кой знае какво. Просто имаше всевъзможни плодове, които дори бяха оставени и ние самите можехме да вземем от тях.
0: Правим една кратка почивка, да чуем малко музика от избора на

Росика Вълджиева и продължаваме разговора с Александър Гергинов, дизайнер, преподавател в Художествената академия, който е нашият нощен гост.

0: смъртен хоризонт.
1: Следи от пътуване, се казва изложбата на доцент Александър Гергинов, дизайнер, преподавател по мода в художествената академия, която може да бъде видяна в триъгълната кула в София. Това малко и уютно пространство, в което творците могат да изразят себе си. В тази изложба, освен нови дизайнерски модели, своите дизайнерски виждани, интерпретации на теми, които е видял в Африка по време на своите пътувания в ЮАР, в Мадагаскар, в Етиопия, показва инсталация от стари дрехи. Тя носи послание към консуматорския свят, който употребява прекалено много дрехи. В Европа, Александър казва, се купуват средно по 22 кг текстил на човек годишно. Аз не купувам толкова, не мога да го осмисля, но има хора, които сигурно и повече купуват.
2: В Европа, да, има различни статистики и те са плашещи до някъде. Така че, както казах малко по-рано, 46% приблизително е износа на дрехи от Европа към Африка. От цялата...
1: Защо отиват там? Като дарения ли отиват?
2: Частично отиват като дарение, втора или трета употреба, но част от тези дрехи, тъй като са такова голямо количество, по-голямата част от тези дрехи не стигат до някой човек, който който да ги носи, а се отиват на незнайни сметища. Има документирани много такива видеа, но за жалост съдбата им е това, да бъдат създадени едни планини от тях.
1: Сега мисля, че забраниха на модните къщи да унищожават колекции или нещо такова.
2: Ами, като идея има, нали, така някой, опитват се да въведат някои нови неща, като, например, сертифициране или това те стара продукция от съответните марки, брандове, да бъдат рециклирани, отново използвани в колекциите им. Но пък тук има един конфликт между това, че идеята не може да бъде проследена, така или иначе. Много трудно могат да бъдат проследени тези процеси и съответно отново влизаме в тези омагьосани кръгове. Така че сертифицирането също е част от инициативите, които се опитват да променят картината или пък етичността. Етичността в смисъл на това по-разумно купуване, консумиране, по-разумно носене, идеи, призиви на хората да не купуват по 22 кг, но пък това са процеси, които много трудно могат да бъдат спрени.
1: Жените ли сме виновни за свръх потреблението на дрехи?
2: Като цяло, жените презуват повече. Това е ясно и по принцип, не знам дали сте забелязали, но цените, да кажем, в една марка, която е средна класа, среден клас, една марка, която има така голяма колекция от дамски облекла или дори да има голяма колекция от мъжки облекла, сравняваме им цените, женските облекла са малко по-евтини. Те са направени така, че да могат да бъдат
1: купувани.
2: Това ми е направило впечатление в няколко такива марки. И общо взето това е целта.
1: И маркетинг. Намаление, да, промоции.
2: Точно така.
1: Споменахте някъде за екологичен проблем от свръхпотреблението. Добре, за да създаваме толкова много текстил и текстилни отпадъци, консумира се много вода, много енергия, много човешки труд. труд, даже който не е платен.
2: Точно така. Водата е един от основните ресурси, който, който се използва за багрене. И в момента не мога да цитирам основните параметри, но си тонове вода се използват. Примерно за обагрянето на 100 кг текстил се използва примерно около 1 тон вода, което е, което е безумие за мен. Последните няколко години хора на изложения, които са свързани с тенденции в текстил, в, в материали, и фирми се опитват да променят под някаква форма това, като например пране без с много малко количество водата. Това пране е свързано и с багрането, и с обработката, защото има различни апретури, различни дообработки на текстила, които реално за всяка една от тях се използва вода. Освен, че тези апретури пък замърсяват допълнително водата. След изхвърлянето те не се изчиства, не стават реакции, които да бъдат прекратени, нали? А просто всички тези вещества се изхвърлят.
1: Какво представлява рециклирането на дрехи? С вас по време на почивката си говорихме, че бабите едно време си преплитаха жилетките. Какво означава да се рециклира на дрех?
2: Така, като примерно казвам следното нещо. Пити Филат е изложение за прежди и цел над производителите, на голям процент от производителите беше до 2030 година над 50% от тяхната продукция да бъде от рециклирани влакна. Рециклирането е взимане на един продукт, след което обработването му и стигането отново до суровина, от която да може отново да се изработи прежда, например, или конец, или материал, който е помощен, така че да бъде използван отново. Например, денима е един много благодатен материал за рециклиране, тъй като...
1: Денките.
2: Да, тъй като основният състав е памук и оттам лесно може да бъде отново разработен, но пък при рециклирането на деним има една ситуация, която е свързана отново с вода и с избелване. Тъй като влакното...
1: Тоест химия?
2: Да, влакното трябва да бъде избелено, за да може да се обагри в нов цвят.
1: Една японка, някъде по телевизиите го гледах, правеше тухли от текстилни отпадъци. Не се ли появиха други такива идеи?
2: Има страшно много хора, които правят от текстилни отпадъци мебели, обекти, въобще дори изолация и в строителството се използват много тези материали. Опитват се да създадат такъв тип предпоставки различни хора, но пък нали, ние ако говорим по тази тема и ако се замислим, хората на планетата се увеличават, съответно и всички тези ресурси, не ресурси, тези обекти или тези продукти ще бъдат с също такова голямо количество.
1: Как да се намали вредата от текстилните отпадъци?
2: Този етичен въпрос, ако може да се каже.
1: Но той като че ли е много належащ?
2: Да, той е много належащ. Въпросът е, че основното нещо е, че голяма част от обвиненията са хвърнали като върху хора като мен, които се занимават с занаята или с дизайн. Аз бих казал, че хора като мен, които имат малко ателие, ние произвеждаме много малко количество
1: винаги неща. Винаги е било така. Дизайнерите, да. Истинските са правили малки
2: ние
1: колекции.
2: Ние правим много малки количества дрехи, които се носят от точно определени хора. И тези дрехи не са за еднократна употреба. Тези дрехи обикновено се носят от нашите клиенти много пъти дългосрочно, тъй като са специални и са специално за тяхната фигура спрямо техните желания като цветове и линия. И това прави и нашата работа, бих казал, дори устойчива. Такава, която една дреха няма да се изхвърли след 2 месеца. Просто индустрията и не текстилната индустрия като такава, защото много от фирмите, например в България също има фирми, които доста голям процент от изходния материал, този, който отпадъците се рециклира или се използват за други неща. Мога да цитирам няколко такива фирми, които са много етични, много добре разбират какъв е проблема.
1: И екологично ориентирани.
2: Да, да, да. Да. И, честно казано, с такъв тип фирми срещам и моите студенти. Ходим на практики или на посещения, за да им се разкаже повече за това как собствениците приемат идеята за нормална и за това, че те също работят и се опитват да помагат в този проблем.
1: А дали младите хора биха поели така да следват тази екологична
2: вярвам, че
1: идея?
2: Да. Вярвам, да. Че да.
1: Да мислят за това, защото...
2: Не само мислят, те мислят и варианти как да се справят с подобни ситуации. А нашите студенти, като например магистърската ни програма бизнес Modern Management и Marketing, общо взето създават предложения за това марки как могат тези марки да съществуват, да продължат да съществуват, но да бъдат по съобразни с проблемите.
1: Сега ние през цялото време отговаряме на въпроса трябва ли да купуваме по-малко, но дайте ни съвети как гардероба ни да стане по-оптимален, да не купуваме излишни неща. То предполагам, че има и психологически моменти, има някои хора купуват чисто за да си лекуват стреса и нервите.
2: Да, най-вероятно. Най-голямата ситуация е това, че да притежаваш нещо ново ти създава един комфорт и едно спокойствие, че всичко е
1: временно,
2: наред.
1: Обаче,
2: да,
1: временно.
2: Това е точно така. Това, което се случва като една от малките тенденции е този капсулен гардероб. Това е съвета, който дават различни стилисти, различни дори точно създатели на тенденция. Ние да опознаем себе си колкото може и следствие на това да изберем няколко облекла, но да можем да създаваме от тях възможно най-голям брой комбинации. Това се случва за хората, които все пак са консуматори на тази индустрия. Цветове и облекла, които могат да бъдат комбинирани, така че да могат да им свършат работа за различни поводи. Обикновено хората, които се вълнуват от мода, те са много активни, много активни в социалния си живот и това, както се казва, и налага се те да сменят мястото, да сменят под някаква форма и образа си и един такъв капсулен гардероб би могъл да помогне.
1: Дрехите втора употреба, те решение ли са?
2: Първите такива течения, ако мога да кажа, най-първите неща са свързани още от Втората световна война. Дори между двете световни войни, икономическата криза, общо взето хората си правили дрехи дори от чували, след което, нали, се появяват тези тенденции от това да се носят стари дрехи, да се дават, и това нещо се случва много активно през 90-те години в Сан-Франциско, където се създават множество такива магазини, second hand или дрехи втора употреба, и така се раждат нови субкултури, като например гранч. Тази субкултура идва точно от тези взаимовръзки между втората употреба и по-големи дрехи, които са намерени, те са носени вече. Не съм сигурен, че това е решение, тъй като да, много се използва втора употреба от много хора. Аз самия използвам дори дрехи, които са с втори живот. Не знам, може и трети да е. Но обикновено това, поне което аз разбирам и което до някъде критикуваме, че ние, да кажем, да даваме дрехи за рециклиране. Тези дрехи се селектират и се изблизат отново в магазините. И така, реално, те не се рециклират, а те се продават наново, и това всичко е един маркетингов модел.
1: Вие колко си купувате?
2: Ако трябва да съм честен, опитвам се да правя дрехи за себе си, и консумирането на чужди дрехи, като изключим бельо, нали, дори чорапи произведох, които нося непрекъснато мой. Просто тази година съм си купил силно 3 дрехи.
1: Добре. Изглежда, че проблема с старите дрехи те първо трябва да бъде решен от света. Има нещо грешно в това да ги носим на други места и да ги оставяме по света някъде натрупани, както останалите ни буклуци, като пластмаси и така нататък. Но тогава може би разума. Мислите ли, че на хората така мисленето ще се промени? Защото много хора, Александър, и пътуват. Вече и българи пътуват. И с този интернет няма какво да те изненада. Хората се пренаситиха и от това. Някак си повечето ни дойде в повече. Така си мисля аз. Няма емоция. Същото, дори да, човек да отиде в най-непознатото екзотично място, няма емоция. Няма го очакването. Няма...
2: Ами, радостта от живота е нещо, което е много ценно. И това е когато хората имат всичко едва ли не, когато имат или искат повече и повече, те забравят тези много семпли, но чисти и така истини. Радостта от живота е от това, което ние сме тук в момента. Липсва изобщо насладата от този момент, от този живот, от този разговор. Не винаги се случва, за жалост, и вярвам, че точно това пренасищане ни лишава от това да дори да сме свързани повече и да се интересуваме един от друг, чисто човешко поведение или този човечност, която съществува. В интерес на истината мога да кажа, че в България все още имаме това нещо и трябва да му се радваме, защото ако продължават нещата да се развиват по същия начин, по този начин, а скоро и този човешки нормален разговор ще изчезне. Ще се съберем за нещо друго.
1: Ще дойде тук един час GPT да обясни модата на слушателите.
2: Да, ще извади някаква статистика и да, и нюанса ще бъде.
1: Прави ли дрехи? Изкуственият интелект прави ли дрехи?
2: Създава някакви предложения за дизайн. Създава предложения спрямо параметри, но пък, нали, тези предложения естествено биха могли да бъдат харесани от някого, но не може да ги изработи. Занаята е нещо, което все още съществува.
1: Не ви плаши?
2: Не. Под никаква форма не ме плаши. Аз занаята го имам в ръцете си. Възпитан съм по този начин още от дядо ми, който е завършил училище за мъжко облекло. Така че преди 40-те години.
1: Кажете ми тогава, сега вече, като сме в края на разговора, казахме, че жените са по-големи консуматори. Това е така и жените в България, мисля, че и тук ще съгласите, са много добре облечени.
2: Все още са много добре облечени. Да, има много жени, които обръщат внимание на това как изглеждат и не че са суетни, по-скоро има все още една такава естетическа норма, която те спазват и тя е съобразена дори с средата, в която живеем, и нещата изглеждат елегантно и добре. Бях в Чехия преди 2 седмици. Много се изненадах. Очаквах, че в тази архитектура и изобщо в тази държава, бях в 2 града, ще видя нещо.
1: Добре облечени хора. Да.
2: Си заслужава, но честно казано се разочаровах.
1: За мъжете в България ми кажете.
2: Мъжете в България като цяло са под някаква форма се подценяват и са неглижирани. Просто се борят с някои неща, които...
1: Искам да ми го кажете в ефир.
2: Които борят се с някои неща, които не са...
1: Забравиха сакото, забравиха ризата. Виждам го по улиците.
2: Да, да. Сакото не е много практична дреха, така или иначе тя е неудобна, пък ежедневието ни е свързано с действия и дейности, които не предполагат. Аз като човек, който и като преподавател, тъй като аз и в училище преподавах дълги години, професионална гимназия, честно казано, в тази си роля или заобщо тази позиция можех да си позволя да нося сако. Движението не е прекалено и е комфортно, плюс че все пак се оформя един образ, който до някъде има авторитет.
1: Още веднъж да поканим нашите слушатели да видят вашата изложба, да прочитат мислите ви, да усетят вижданията ви по отношение на модата и на свръхпотреблението. Триъгълната кула на София, хубаво творческо пространство, където сте разположили и новите си дизайнерски модели, съвсем нови, както и арт-инсталация от стари дрехи с послание. Да дойдат, да помислят, да се променят. Какво очаквате от хората?
2: Общо взето, като художник и като артист, се опитвам да извадя нещо от себе си, от наблюденията, тъй като един художник, той наблюдава много. Той е почти да кажем, че почти може да сравни един художник с антрополог. Наблюдава поведението на хората, на средата, на елементите, усеща, развива интуицията си, развива усещанията си. И като артист и като, така, както казах, като художник, се опитвам да извадя нещо от себе си и да го покажа на част от публиката като възможност да обогатя тяхната култура, ако мога така да кажа. Тъй като тази изложба е преживявана около 2 години. Тя не е някакъв спонтанен акт, просто така ще го направя. Аз събирам текстила и преживяванията повече от 2 години и общо взето усещането, което създавам в галерийното пространство, е нещо, което може да бъде припознато, може да бъде и разбрано, може да бъде тълкувано, и именно тази възможност да се тълкува една инсталация, едно произведение, една рисунка, една скица е нещото, което храни мозък. А готовата информация е, или това по определен начин да бъде разбрана една творба, е нещо, което направи фотографията, и тази фотография не ни създава възможността да съединим точките. Като, например, една, да кажем, абстрактна картина.
1: Следи от пътуване. Така се нарича вашата изложба. Доцент Александър Гергинов, дизайнер, преподавател, модна илюстрация и моден дизайн в Националната художествена академия в София, беше наш нощен гост. Благодаря ви за удоволствието от разговора.
2: Много благодаря за поканата.

0: Horyzont.
1: Два часа, емисия новини. В Великобритания избирателните секции в частичните избори в Клактън-он-Си затвориха в полунощ българско време, като сега лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фарадж ще трябва да изчака преброяването на гласовете, за да разбере дали е оправдан рискът му да подаде по-рано оставка като депутат в района. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Очакванията са, че Найджел Фарадж ще бъде преизбран, особено като си има предвид, че всички останали основни партии бойкотираха изборите, като не излъчиха кандидати. Изборите бяха предизвикани от оставката на лидера на реформаторите през юли в знак на протест срещу започналото разследване на големи финансови дарения към него и опитът на контролираните от другите партии медии да го очернят по неговите думи. Фарадж определи тези избори като народът срещу статуквото, но другите партии ги нарекаха фалшиви, фарс и политически трик. Въпреки бойкота на изборите се явиха рекордните 34 кандидати, включително усмиващия политиците комик граф Бинфейс и други екзотични кандидати. Смята се, че надпреварата е струвана на данъкоплатците около 250 000 паунда, а дългата бюлетина от близо метър е причинила логистични проблеми в някои от избирателните секции. Гласовете ще се броят през цялата нощ, като резултатите ще бъдат обявени в ранните часове на деня. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Социалните институции са се самосезирали отново след случая с пребитото в Ботевградското село Новачене 5-годишно момче. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Боляровското село Воден, където присъства на откриването на реновирания дом за възрастни хора. Подробности от Нина Рангелова от Радио Бургас.
3: Институциите са се самосезирали заради здравословния проблем на детето, каза министър Ефремова. Припомням, че момченцето бе транспортирано в критично състояние в Пирогов, задържан за побоя е баща му.
4: Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм. Самосезирали сме се отново във връзка с здравословния проблем на детето. Ще се работи с семейството, с майката, съответно и работа с семейството, за да се прекрати.
3: Социалният министър откри обновения дом за възрастни хора в село Воден с над 1 милион и 520 хиляди евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Потребителите споделиха.
5: Добре се чувствам, защото чакахме го и наистина стана. Много е хубаво.
6: Много съм доволен с обслужващия персонал. В селата, в която аз се намирам, мястото е отлично.
5: Каквото пожелаеш и градинка има, ако искаш малко да купаеш.
3: Министър Ефремова увери, че контролната дейност по отношение на нерегламентираните социални услуги продължава регулярно и не спира. По думите и през настоящата година няма засилено подаване на сигнали или регистрирани лоши практики. От Бургас, Нина Рангелова.
1: Родители на ученици от основно училище Иван Вазов във Варна подготвят протест преди първия учебен ден заради неяснота около ремонтните дейности на двора. В писмо до кмета на града Благомир Коцев родителите посочват, че вече трета година водят борба с общинските институции, а става дума за съдбата на около 400 семейства и настояват основното училище да бъде включено в приоритетите на дирекция образование и това да бъде предвидено в бюджета за тази и следващата година. Репортаж на Даниела Стойнова.
7: Николай Димитров от инициативния комитет на родителите от начално училище Вазов каза, че първият учебен ден може да се превърне в протестен.
8: Протестирахме преди това пред общината и се получава така, че за всяко нищо изчакваме по няколко месеца и се налага да заплащаме с протести, за да се свърши някаква работа. През този период, винаги когато е имало някаква нужда, сме се обръщали ние. Лошото е, че нямаме никаква връзка. Звъним по секретари, ходим до общината и се молим евентуално за каква обратна връзка. Много трудна става комуникацията с тях.
7: Всъщност, какво конкретно искате в момента?
8: Искаме конкретно резултата от тази работна група. Искаме една среща с кмета, на която кмета да каже какво ще предприемем от сега нататък. Има вариант, където може да се направи училище, където може да се ремонтира сграда, но това нещо трябва да бъде заложено в следващи бюджети на общината.
7: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Българският туристически съюз започна възстановяването на хижа Планински извори в Стара планина, разположена на международен пешеходен маршрут. Хижата не функционира от 90-те години на миналия век и в продължение на десетилетия е оставена без стопанисване. Доброволци са почистили силно занемарените помещения и прилежащата територия около сградата. Очертан е и периметър за бъдещо заграждане с електропастир, за да се предотврати навлизането на животни. Извършени са и първи дейности по проверка на водоснабдяването, а на място е монтирано видеонаблюдение и интернет връзка. За времето Релена Димитрова.
0: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията Новини в 2.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Русица Кавалджиева избира музиката за вас тази нощ, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Норвегия е сред държавите, които все по-често попадат в плановете на туристите, които търсят различно лятно преживяване. Макар по площ да е само малко по-голяма от Германия, Норвегия впечатлява с изключително разнообразен и суров природен релеф, който формира един от най-живописните природни пейзажи в Европа. По-голямата част от територията е планинска, където ледниците са били най-големият архитект. Именно те са оформили планините, дълбоките долини, внушителните водопади и фьордите, природният символ на страната. Сред най-необичайните преживявания, които Норвегия предлага, е възможността да караш ски през лятото на някой от нейните глечери. Как изглежда животът и работата на едно такова необикновено място и с какво Норвегия пленява своите посетители? За това ще чуем разговора на Мила Младенова с Емил Тодоров, който до неотдавна е работил на един от норвежките глечери като началник на ски пистите.
1: Как изглежда лятото на глечера и как климатичните промени се отразяват на възможностите за каране на ски по това време?
2: Лятото определено изглежда доста по-разхладващо, отколкото долу в долината. По-хладно е, следствие на леда и на целия микроклимат, който е около глечера, който е голям глечер, около 32 км фон на глечер в диагонал. Но климатичните промени постепенно го свиват и гледката започва да става тъжна. Буквално това се наблюдава много ясно последните години.
1: В момента може ли да се карат ски там?
2: Не, за съжаление ски зоната преустанови работата, тъй като миналата година и особено тази година леда падна много, стана опасно, има четнатини, които са движещи се. Самия лед се движи, то представете си една голяма ледена река, която постепенно се движи надолу. И колкото по-топло става, толкова по-нестабилен и неустойчив става леда, поради което се наложи да приключи ски зоната. Не е сигурно вече.
1: Тъжно. Но кои са туристите, които най-често караха ски на това място през лятото?
2: Имаше си местни туристи от Норвегия предимно, както и много международни отбори на топ ниво, които се подготвиха на въпросния глечер, тъй като това е глечер с най-малка надморска височина, който можеше да се използва за ски. И това позволяваше поради плътността на въздуха да се провеждат по-дълги тренировки и да се подготвят топ-атлетите с по-големи натоварвания. А останалите глечери са значително по-високи, с по-рядък въздух и оттам вече тренировките се променят към по-къси интервали. Поради това много, много известни скиори бяха на този глечер да се подготвят.
1: Какво представлява това ски изживяване, когато на повечето места в Европа температурата е над 30 градуса и има ли други места в Норвегия, където в момента могат да се карат ски?
2: Първо, изживяването е уникално, тъй като гледката от фона глечер, както подсказва името фона, хоризонт, е уникална. Може да видите Северно море, фьордите, едни прекрасни гори, едни прекрасни долени реки и малки селца. Много, много приятна гледка. Изживяването е уникално. В момента глечер е отворен само за турове с разходки. Съветвам, който може да отиде, заслужава си определено. Има друг глечер в Норвегия, Юлс, той е най-високия в Норвегия, който е с приблизително 1000 метра по-висок, но за съжаление и той по същия начин е засегнат от повишаването на температурите и липсата на достатъчно валежи през зимата. Тези глечери са формирани предимно от огромни количества валежи през зимата. Говорим валежи над 10 метра тотално, 10 до 20 метра валежи, след това лятото не може да се стопи този огромен обем от сняг и така глечера се изгражда през годините. Но за съжаление промяната не е само през лятото, а и през зимата. Стават по-сухи зимите, следователно по-малко сняг се акумулира и за съжаление лятото при топлите температури вече се засяга пряко леда, вместо да се изгражда, той се разгражда.
1: Какво ще се случва на тези места в бъдеще? Има ли някакви специални политики, които са предприети?
2: Да. Опитват се да намерят баланса и да възстановят част от ски зоната за фона. Другата ски зона инвестира в много мощна инсталация за производство на сняг. Но ако тенденцията продължи да бъде такава, тъй като леда е изключително важен резерв и ресурс на сладка вода, чиста вода, това е хилядолетен този лед, няма да позволят да се изградят нови зони, докато не се промени нещо в климата или не се намери друго решение, което за момент е много скъпо, защото всички тези инсталации за технологичен сняг, програмиран сняг са много скъпи, изискват много ресурси, А Норвегия е държава, която много държи да бъде в зелена зона, която не изразходва повече, която успява да произведе, да компенсира всяко едно нещо, което би замърсило природа. Те са изключително различни от нас, като разбиране за екологията. Използват си ресурсите, но много устойчиво.
1: Живот в хармония с природата.
2: Точно така, това е основната философия на норвежците. Те са изключително спортна нация, изключително много време прекарват в природата, уважават я, и ако отидете дори на една малка хижа или на друг обект за слон, ще видите как е направен. Той просто не се забелязва в природата, а и същевременно предлага такива удобства, каквито ние не можем да си представим.
1: С какво Норвегия впечатлява най-силно хората, които я посещават за първи път?
2: Според мен първо е точно тази хармония с природата. Отделно това е една много планинска държава с много малки тесни пътища, но всичко е толкова добре организирано и толкова добре подредено, че това не ви пречи, не създава никакви предпоставки и опасности. Напротив, може да се насладите на природата в пълния блясък. Много по-прохладно е естествено лятото, отколкото в Европа. Надолу е много топло, а горе е... Падате в един зелен рай, се спраша много водопади, езера и реки.
1: Това щях да ви попитам, какво е норвежкото лято? Какви температури могат да очакват туристите?
2: Очудващо не може да се случи да имат и температури до 30 градуса. Те дори имат плажове около Кристиансанд и е много интересно, но водата е хладна. Там морето е доста по-хладно и Северно море. Но със сигурност и заслужава да отидете. Задължително трябва да имате връхни дрехи. Трябва да си имам прича, в Норвегия вали доста често и се разхлаждат доста често, но заслужава се, повярвайте ми, изпитвате един чист въздух, една природа и едно усещане за прохлада.
1: Какви активности предпочитат хората през лятото по време на ваканцията си?
2: Да, през лятото използват абсолютно всички дадености, като започнем от ските, катеренето по глечерите, тези въпросните турове, с осигуровка, с водач, страшно много колездачи има, които карат и по шосетата, има и планинско спускане. Много развито колездането. Хората обичат да карат и канута, и каяци, по фьордите, по реките, по езерата. Плуват в тази студена вода. Те успяват да плуват не само норвежци, и други народности плуват. Може да видите почти всеки спорт, за който сете. Това е изключително спортна нация. Включително и лятниски, сколко има шанса в центъра на Осло. Всякакви неща може да видите от тях. Нямат никакви ограничения за спорта. И най-интересното, имат страшно много игрища за плажен волейбол, което е буквално изненадващо, но може да видите почти на всяка такива игрища около водата.
1: Доста интересно. А кой е най-подходящият сезон за посещение?
2: Със сигурност с лятото, тъй като почти няма нощ, юли-август. И имате възможност да се насладите в пълен обем на всичко, което предлага Норвегия. Слънцето може да слезе много ниско, долу, но да не залезе, но имате толкова много светлина и време да се насладите на всичко, тъй като през зимата вече условията се променят. Става по-хладно, по-влажно, по-малко светлина, тъй като Норвегия е доста близко до полярния кръг и разбира се, там деня става по-кратък през зимния период. Лятото със сигурност, там е рая.
1: Скъпа дестинация ли е Норвегия?
2: При едно добро планиране може да бъде дестинация на доста разумна цена. Просто трябва хората предварително да си проверят къде ще отседнат, какъв е маршрутът, тъй като има неща, които са на ниво България. Естествено, стандартът им е доста по-висок, затова доста услуги са скъпи, особено в ресторантите, но може да намерите и места с поносими цени, така че Норвегия е абсолютно възможна дестинация.
1: Какви са типичните места за настаняване и какви са условията там?
2: Типичните места са Airbnb. Те живеят предимно в дървени къщи, които са доста високо качествени. Там само сигурно строителство го няма. Малки къщички, те са разхвърлени. Из природата не са събрани. Имате своето уединение, имат тишина. Много-много приятно изживяване. Особено

0: с бекон, но като цяло го фрети много вече също. Така това вафъл, така му казват, това също е много типично за тях, но има изобилие от сладководни и соленоводни риби. Може да намерите абсолютно всичко дивеч. Също така влизат мените, имат изключително големи популации на лосове, на елени, дори има ферми за отглеждането им. Така че в Норвегия може да намерите прекрасна храна.
1: Как норвежците приемат туристите? Какво е тяхното отношение към чужденците?
0: Ами приемат го като нещо много важно за тяхната икономика и за тях самите. Тъй като в Норвегия туризма е разпределен предимно към малките места за настаняване, малки населени места и е изключително важен и общините са дали не на големите хотелски вериги да ги приемат тези хора, а всичко е разпределено между хората. И те го ценят, харесват го, не си променят инфраструктурата, за да поемат повече туристи в никакъв случай. Разбират, че това би променило чара на мястото и би засегнало тяхната природа. Има на къде да се подобряват нещата като големина на туризма, но те са супер консервативни и не желаят в никакъв случай да се разрастват това нещо. Просто искат да бъде устойчиво и в размери, в които те могат да го обработят правилно. Хората да си получат една хубава услуга, едно хубаво изживяване и да не бъде пренаселено.
1: Как изглежда животът, когато денят е много дълъг и как се свиква с по-тъмния период?
0: Първоначално е странно, когато денят е много дълъг, даже има един период през юли, в който просто няма нощ. Но организмът се настройва. Спокойствието в Норвегия е уникално. Там всяко нещо е добре организирано, получават се доста добре и доста спокойни нещата и самите те са много спокойни. И това допринася човек да се отпусне и смея да кажа, че аз лично не съм се повлиял от този дълъг ден, нито моето семейство, когато сме били заедно. Напротив, всичко е било нормално. Не мога да кажа, че не е повлияло по някакъв начин. Когато е по-кратък деня, вече хората се опитват да използват максимално времето си навън. Даже има работодатели, които така организират работата, че в най-хубавите часове да си оставят работниците, да се насладят на свежия въздух, да бъдат навън, да бъдат на светлина.
1: Има ли динамичен нощен живот?
0: Не. В никакъв случай нямат. Те са изключително дисциплинирани в това отношение. Предимно спортуват. Нощен живот в сравнение с България не съществува. Много трудно. В големите градове има клубове, но те пак се включват по-рано. Норвежците са изключително всеотдайни и разнокливи хора и винаги се опитват да са на време, за да може на другия ден да си проведат и активностите и да си свършат работа.
1: Подходяща ли е Норвегия като туристическа дестинация за семейства с деца?
0: Смятам, че е една от най-подходящите, тъй като там може да видите дори и местните как си възпитават децата, каква свобода, колко много природа и пространство има за тези деца и със сигурност смятам, че е много подходящо. Просто децата ще имат шанса да бъдат сред природата, ще имат пространството и възможността сами да видят едни огромни пространства, които могат да изследват сами и то без да има нещо, което ви застрашава.
1: Как е най-добре да се пътува до Норвегия? С индивидуална организация или чрез туроператор от ваша гледна точка? Ако имате някакви съвети към туристите, също бих ме се...
0: Смятам, че индивидуалната организация е добър вариант, тъй като има изключително много места, на които могат да се настанят и да си плануват пътуването, докато с туроператорите ще бъдат с по-голяма група. При индивидуалното пътуване може да си подберете според вашите възможности какво може да посетите. Например, те имат много скали, които са над фьордите, много места за преходи и за ходене. И е много трудно да намерите чрез туроператор точно това, което търсите, тъй като тя е много разнообразна, предлага много и природни, и исторически забележителности. Но е добре да се направи индивидуално едно хубаво проучване, може да се вярва на норвежците на 100%, така че всичко, което резервирате, букнете и си харесате и те ви го потвърдят, ще бъде така, както те са го казали. Така че според мен индивидуалното не само от икономическа гледна точка, но ще имате възможност да си посетите това, което е според вашите възможности. Дори нещо да не е по вашите възможности, на място винаги може да направите промени.
1: С какъв транспорт най-удобно се пътува в страната?
0: Това е хубаво въпрос. По принцип, ако използвате самолет да стигнете до Норвегия, може да си рентнете кола, тъй като от България дълга дистанция, 3000 км е изключително много. По-добре е да се отиде с самолет до Берген или Осло.

0: някои от по-северните градове и там вече да си наемете кола. Имат и много хубав междуградски транспорт, не е никакъв проблем. На някои места, тъй като това е планинска държава, имат и хубав железопътен транспорт, но автобусния е най-евтиният вариант, но ако искате да бъдете по-автономни, винаги може да си наемете кола.
1: Какво не трябва да забравяме да си вземем, освен връхните дрехи?
0: Ами, няма такова нещо. Там има всичко. Има всичко, дори има неща, които са доста подходящи за мястото. Така че няма какво. Може би един спален човек, има хора, които обичат да прекарат време навън, ще го видите страшно много в Норвегия хора, има които буквално се спят в градините. Няма нещо, което освен връхните дрехи да е фатално, ако го забравите. И естествено е един хубав фотоапарат, защото гледките са впечатляващи и си заслужават да ги увековечите в някоя снимка. Посетете Норвегия, съм сигурен, че останете очаровани и от хората, и от природата.
1: Емил Тодоров, който до неотдавна беше началник на скипистите на един от глечерите в Норвегия.

0: Силното слънце, морската вода, басейните, климатиците и продължителната работа пред екраните поставят очите ни под сериозно натоварване през летните месеци. Кога зачервяването е безобидно, кога говори за инфекция и защо плуването с контактни лещи може да застраши зрението. За всичко това ще чуем повече в интервюто, което направи нашата колежка Гергана Хрищева с доктор Иво Инжов, началник на отделението по очни болести в Университетска болница Лозенец.
1: Има ли най-чести проблеми, които се проявяват при очите през летния сезон?
2: Най-често наблюдаваме зачервяване, парене, сълзени, усещане за пясък в очите. Причините обикновено са комбинации от силно слънце, вятър, прах, морска сол, хлорирана вода и продължителен престой в климатизирани помещения. Климатика изсушава въздуха, а това нарушава слъзния филм и може да предизвика или да влуши синдром на сухото око. По-чести са също алергичните, инфекциозните конюктивити, повърхностните наранявания на роговицата от пясък или други частици, проблемите свързани с неправилно използване контактни лещи. Не бива да забравяме и УВ увреждането. При силно отражение от вода, пясък, може да се развие болезнен фотокератит, подобен на слънчево изгаряне на роговицата.
1: Хубаво казахте сухо око и споменахте климатиците, които ползваме през лятото. Може ли трайно по някакъв начин да увреди окото ни?
2: Когато има предвид влиянието на климатиците върху очите, и при режим на отопление, и при режим на охлаждане, е важно очите да не се изложи пряко на струята на климатика. При режим на охлаждане, климатика, освен че охлажда въздуха, той всъщност го и изсушава, което допълнително влошава състоянието на очната повърхност. Отделно в затворно помещение, имайки предвид офиси най-често, а самата работа на дигитални устройства на екрани е свързана и с много по-рядко мигане. При взиране около 3-4 пъти по-рядко от нормалното мига човек, което води до по-бързо изпарение на слъзния филм, не нанасене на нов слъзен филм от клепачите, като няма мигане. И това води до едно хронично възпаление, неинфекциозно възпаление на очите, зачервяване, усещане за чуждо тяло, замъгление на зрението също, едно усещане за дискомфорт. И тук идват вече изкуствените сълзи. Така да кажем, са добра първа линия и безопасна първа линия при усещане за дразнене в окото.
1: Без лекарско предписание.
2: Точно така. Препоръчваме, особено при по-продължителна потреба, да се използват такива, които не съдържат консерванти, за да не предизвикат реакция на непоносимост, на дразни или алергична реакция в окото.
1: Казахте морска вода, хлорирани басейни. Кое е по-рисково за очите? И какви инфекции могат да се предизвикат от тях?
2: Ако трябва да сравняваме морска вода и хлорирани басейни, не мога да определя, че едното е категорично по-опасно от другото във всички ситуации. При хлорираната вода по-често наблюдаваме едно непосредствено дразнене, защото химичните вещества нарушават естествения слъзен филм. Морската вода, от друга страна, заради високата концентрация на соли, може да доведе до щипане и изсушаване на очната повърхност. Инфекциозният риск и в двата случая зависи най-вече от качеството на водата, наличието на микроорганизми, състоянието на роговицата и носенето на контактни лещи. Недобре поддържани басейни могат да бъдат свързани с аденовирусен конюктивит, известени като басейнов конюктивит. При него имаме зачервяване, воднист секрет, в някои случаи отток на конюктивата, най-вече от страната близо до носа. Клепачите също се издуват, окото в някои случаи става така значително зачервено. Има едно усещане за дразнене, за чуждо тяло. Да се върнем като контактните лещи, защото да, това е нещо много важно. При носа на контактни лещи има риск за задържане на инфекциозен ген между лещата и роговицата, което съответно да доведе до тежка инфекция. Отделно и самата контактна леща механично дразни роговичната повърхност, нарушава съответно бариерната функция на епителя и риска да възникне кератит е значително по-голям. Затова плуването с контактни лещи в каквато и да е вода, басейн, море, езеро, джакузи, увеличава риска от микробен кератит, включително от псевдомонаси акантамеба. Това са двама причинителя, които предизвикат много сериозни, много опасни кератити с застрашаване на зрението. Така че никакви контактни лещи при влизане в какъвто да е воден басейн.
1: Какви са симптомите на кератита?
2: Зачервяване, усещане за чуждо тяло, намалено зрение, фотофобия, т.е. чувствителност към светлината, усещане за чуждо тяло.
1: И какви са първите стъпки, ако си влязъл с контактни лещи в морска вода, в басейн и имаш вече тези симптоми?
2: Първо трябва да се махне контактната леща, да се направи промивка на окото. Може да се използва стерилен физиологичен разтвор, чиста хладка вода, след което да се сложи студен компрес. Ако не отминат тези симптоми, вече трябва да се потърси помощ от офталмолог.
1: А лечението какво е?
2: В зависимост от причинителя. Ако е някакъв инфекциозен агент, вече се дават антибиотични медикаменти. Важно е да не се стига до самолечение с някакви останали антибиотични или кортикостероидни капки. Особено опасно е използването на кортикостероиди без преглед, защото те могат да влошат някои инфекции и да прикрият развитието им.
1: Тези контактни лещи трябва ли и тях да ги почисти или трябва да се ги смени с нови?
2: Ако става въпрос за локално временно дразнене, т.е. след махане на контактните лещи, отминат симптомите, не се развие инфекция, трябва да контактните лещи съответно да бъдат почистени, съответно разтвора да бъде сменен. Ако все пак се развие инфекция, трябва да бъде сменен целият комплект, всичко. При положение, че става въпрос за еднократни лещи, при всички положения препоръчвам да бъдат хвърлени и при пълно възстановяване на окото, т.е. при пълно отминаване на симптомите, да се отвори нов чифт.
1: Грешки, които най-често правят пациентите по тази тема, контактни лещи, басейни, море?
2: Най-опасна грешка е плуването с контактни лещи. Задържането на микроорганизми, микротравми на роговицата, топлина е перфектна среда за развитие на инфекция. Други чести грешки с пането с контактни лещи, вземането дори на душ с тях, изплакването на лещите или на контейнер с чешмяна вода. Защото в чешмяната вода се съдържат някои микроорганизми, които могат да предизвикат сериозни инфекции. Трябва да се използва само специализиран разтвор за поддръжка на контактни лещи. Винаги човек с контактни лещи, особено пък пътувайки, трябва да носи резервни чула, да има достатъчен разтвор и нов контейнер.
1: Може ли човек да ползва контактните лещи с очила за гмуркане, шнорхели, ако прави гмуркания за по-дълго време?
2: Какъв проблем да ги ползва, стига да спазва всички права и да не са в контакт с морската вода.
1: Как да различим, доктор Инджов, обикновено раздразнение от вирусен или бактериален конюктивит?
2: При обикновеното дразнене то започва непосредствено след контакт с хлор, морска вода, прах или силен вятър. По-често засяга и двете очи, води до парене и сълзене и постепенно намалява след промиване и прекратяване на контакта с дразнителя. Това е дразнене от фактор на средата без развитие на инфекция. Може да не се развие конюктивит, но съществува повишен риск в случая да се развие. При вирусния конюктивит, например, имаме воднистна секреция, много често започва от едното око и след няколко дни може да премине към другото. Често се придружава от хрема, болки в гърлото, други симптоми на вирусна инфекция, увеличени лимфни възли. Бактериалния конюктивит пък, той е по-класическия вид. Той протича с плътен жълтеникав или зеленикав секрет, слепване на клепачите, особено сутрин. При алергичния конюктивит, който също е доста чест през пролетно-летния сезон, водещ симптом е силния сърбеж и най-често засяга двете очи.
1: То от какво се появява алергичния конюктивит?
2: Най-различни алергени. Може да бъде от полени, може да бъде от слънцето дори, от прах. Не е задължително да бъде съчетан с обща алергия. Отделно признаците при различните състояния се припокриват и не винаги позволяват самодиагностика. Но имаме ли болка, изразена светобоязън, понижение на зрението или силно зачервяване, това не са типични симптоми за обикновен лек конюктивит и налагат преглед, защото може да засегнат роговицата или да има друго очно заболяване.
1: Какво е лечението на конюктивита? Примерно да кажете за бактериалния, който е по-честия?
2: При бактериалния използваме антибиотични или комбинирани между антибиотики и противовъзпалителна ставка капки и мехлеми. Ако имаме съмнение за по-тежък конюктивит, то за по-рецидивираш или един вид капки, човекът е лекуван, не водят до пълно облегчение симптоми, тогава е удачно да вземем микробиологичен материал, да направим посявка и спрямо антибиограмата да приложим съответното лечение.
1: Много важно нещо казахте. Има ли хора, които често страдат от такъв рецидивираш конюктивит?
2: Често не бих казал, но имаме пациенти, срещани с пациенти, които са преминавали редица лечения и след като бъде направена антибиограма, се оказва някой по-особен причинител, който изисква по-особен вид лечение, например? Или резистентен. Имал съм такива случаи с хламидиен конъюнктивит, който не се беше повлиял от някои вида капки, с някои причинители от резистентен щам бактерии, където вече трябва да използваме по-ново поколение, по-нови антибиотици, които имат сензитивност микроорганизмите към него. Така че винаги, когато един конъюнктивит не се повлиява благоприятно в рамките на първите 3-4 дни, е удачно да мислим за особен подход.
1: В кои случаи, освен капките, се прилага и някакъв тип гел?
2: Ако имаме, примерно, съпъсващо възпаление на клепача, блефарит, е удачно да използваме мехлен, защото той се държи по-дълго във време върху повърхността и върху клепачите и ни дава съответно по-силен, по-продължителен ефект.
1: А това възпаление от какво се е провокирало?
2: Най-често пак и от микроорганизми.
1: Защо е важно да не пипаме очите си?
2: Защото обикновено като докосваме очите си, клепачите, ние преди това не сме извършили щателно почистване на ръцете.
1: И какво всъщност може през нашите ръце да прехвърлим върху очите си?
2: Всичко. Всичко, което пипаме. Знаме и смартфоните колко са мръсни. Затова и при потребителите на контактни лещи много е важно преди махане, слагане на контактни лещи, старателно почистване на ръцете. Освен всичко друго. При малките деца по време на игра, освен че те не осъзнават тези неща и много по-често са жертва на инфекция от мръсни ръце, по време на игри по-често се случва да попадне пясък или някакъв друг механичен агент. В такива случаи е важно да не се търка окото. При търка на окото може да се нарани роговицата, което значително повишава риска от възникване на инфекция. Трябва да се промие веднага окото, старателно, с чиста вода или физиологичен разтвор, да премигне човек няколко пъти. Не трябва да се използват пинсети, клечки за уши, салфетки или други предмети за изваждане на частичките. Ако чуждото тяло изглежда забито в окото, не бива да се прави опит за отстраняването. Трябва да се иде на специализирана помощ.
1: А до тогава...
2: Промивка и премигване. Ако всичко отмине след промивката, не е задължително, т.е. човек само може да се наблюдава и не е задължително да се търси спешна помощ. Но при продължаваща болка, светобоязън, сълзене, замъглено зрение или усещане чуждо тяло все още там, е необходим преглед. Спешност има и когато частицата е попадна с висока скорост, например при работа с метал, щук, косачка или инструмент, защото тогава може да има и проникваща травма.
1: Или ако детето си е подало главата от колата, докато се движи, движи се автомобил или мотор и нещо му фръква. Насекомо,
2: фръхоляк. Да. Ако е насекомо или частичка пясък, обикновено с промивка нещата се оправят. Mm-hmm. Опасни са травмите след обработка на метал щук, защото имаме хвърчащо парче метал с висока скорост, с остри ръбове и там риска да бъде пробито окото, да имаме проникваща травма, е доста висока. Трябва да се използват предпазни очила винаги при такива дейности.
1: А когато не се използва и се стигне до такъв случай, оперативно ли се премахва метала?
2: Да.
1: Ако сутрин се събудиш с подуто око, леко сълзящо, подуто и болезнено и не знаеш какво се случва, какво да предприеме човек?
2: Ако няма секрети, няма намаление на зрението, а само едно усещане като за чуждо тяло пясък, много е вероятно да имаме така наречената ерозия. Много често се случва, ако човек е спал поради някаква причина с неплътно затворени очи, на сух въздух. В такъв случай, ако има вкъщи изкуствени сълзи, може да накапе и ако настъпи облекчение в рамките на няколко часа, няма повод за притеснение. Но такива симптоми може да имаме и при попаднало преди това чуждо тяло, както и при начеваш конъюнктивит. Тоест, ако след накапване не отминат в рамките на няколко часа симптомите или имаме намалено зрение вече, заразено отразнено от светлина, тогава трябва да се потърси медицинска помощ.
1: А как да различим ечемика, ако не е конъюнктивит, а примерно е ечемик?
2: Ако усетим болезнено подуване на клепача като топче, най-често става въпрос за ечемик, което е значително по-благоприятен вариант. Инкератит, например. Така или иначе, при всички положения не е удачно човек сам да си капе антибиотични, кортикостероидни и комбинирани капки.
1: Това, което си има вкъщи, примерно.
2: Да, знам, че за всеки това е по-лесният вариант, но един човек, който не е специалист, много лесно може да се забуди дали става въпрос за ечемик или за вирусен конъюнктивит. А на вирусен конъюнктивит, ако си капе в острата фаза кортикостероид, нещата стават по-зле. Така че не препоръчвам каквито и да самолечение, освен ако не става въпрос наистина за попадане на някоя насекомо, песечинка, което изчезва след промивка и няма симптоми. Защото самолечението много често, виждаме го почти ежедневно, може да влоши нещата.
1: Могат ли изкуствените сълзи да се използват като профилактика?
2: Да, могат, абсолютно. Могат да се използват като профилактика при хора, които имат изразена сухота, които ползват по-дълго време, особено на екрани, контактни лещи. В такива случаи трябва да бъдат без консервант и при потребители на контактни лещи да се уверят, че конкретният модел изкуствена сълза е подходяща за употреба с контактни лещи. Важно е обаче да направим и разлика между увлажняващите капки и тези, които се рекламират срещу зачервяване. Защото те съдържат свиващи кръвоносните съдове вещества.
1: Последните ли?
2: Да.
1: Тоест има реклами на капки срещу зачервяване, да си купиш и това без да си наясно.
2: Точно така, някои от капките, които пак се продават без рецепта и са срещу зачервяване, съдържат вещества подобни на веществата в капките за нос. Те свиват кръвоносните съдове, да, имат добър естетичен ефект, но те изобщо не са подходящи за продължителна или профилактична употреба.
1: Защо? Какво се случва с окото, с роговицата или?
2: Свит кръвоносни съдове, всъщност те могат в дългосрочен план да влошат една съпъсваща сухота. Те са за моментна употреба, не са подходящи за продължителна профилактична. Тук продукт на избор са изкуствените сълзи.
1: Слънчевите очила, хубаво ли е, добре ли е да ги ползваме? Много хора обаче не ги ползват.
2: Важно е очите да се предпазват от силното увелъчение. Избирайки очила, най-важният показател не е цена, марка или колко тъмни са стъклата, дали очилата блокират 100% от UVA и UVB лъчите. На етикета трябва да отбелязвам 100% UVA или UV400, т.е. че са с пълна защита. Хубаво да се купуват от оптики, от надежни търговци, където може да бъде проверена защитата. Има такива апарати. Рамката трябва да покрива добре очите, а при планина, море и спорт са подходящи по-големи или извити модели, които да ограничават навлизаната светлина и отстрани. Защото ако има едни тъмни очила с неоптимална защита, всъщност зеницата се разширява и ако те не филтрират UV светлината, влиза повече UV лъчение. Поляризацията намалява от блясъците от вода, мокър път, сняг, но сама по себе си не е гаранция за UV защита. Тоест, това са две различни неща. Поляризация на стъклата, допълнителна екстра, така да кажем, на очилата, която наистина води повече комфорт, но е различно от UV защита. При децата е много удачно винаги при излизане навън да се използва шапка с широка периферия, с козирка. И при по-продължително излагане на светлина е удачно да се използват и когато слънчеви очила.
1: През лятото човек обикновено обръща малко повече внимание на себе си, но тук говорим специално за очите. Те са изморени от мали някакво предписание как да релаксираме очите си.
2: Не е необходима някаква сложна гимнастика. Най-полезно е правилото 20-20-20. Какво значи то? На всеки 20 минути работа наблизо, независимо дали е телефон, книга, лаптоп и така нататък, да поглеждам за поне 20 секунди към обект на над 6 метра разстояние. Това отпуска акомодацията, механизма, чрез който окото фокусира наблизо. Важно е също да мигаме съзнателно по-често, защото при работа с екрана честотата на мигане намалява, както споменахме вече, и очната повърхност изсъхва. Телефона не бива да се държи прекалено близо, яркостта трябва пък да бъде съобразена с околната светлина. Затова повечето телефони имат автоматична настройка на яркостта спрямо околната среда. На плажа по-добре е да оставим телефона за кратко и да гледаме в далечината. Това е най-естествената почивка за очите. Едно от най-неприятните и изморяващи очите е ярък екран в тъмна стая, прямо вечер в леглото. Трябва да е приблизително като околната осветеност, да няма голям контраст. При по-ниско осветеност е добре да се ползва тъмна тема на телефона, това по-малко дразни очите. А при ярка светлина, съответно светлата.
1: Прави ли впечатление дали младите хора са запознати с всички тези правила за телефона?
2: Все повече хора обръщат внимание на това, интересуват се. Отделно и съвременните смартфони имат такива софтуерни функции, освен това с осветеността, което говорихме. Имат и вградени функции, ако човек гледа телефон си от прекалено близко разстояние. Просто екранът ти изключва и ти дава съвет да отдалечиш екрана.
1: При деца с късогледство и далекогледство всичките тези теми за слънце, предпазване.
2: При минусовия диоптър най-вече това е рисковия фактор, претоварване на близко разстояние. Също при някои деца с минусов диоптър ние препоръчваме повече време на открито, т.е. да има известна доза UV лъчение, защото пък има теория, че това стабилизира колагена на склерата и може да доведе до намаляване темпа на нарастване на окото. Но разбира се, тук говорим за така, нормални дози извън времето, в което има най-силна УВ радиация, защото УВ лъчението е рисков фактор за развитие на катаракта и увреждане на общата повърхност. По-малко натоварване наблизо, по-малко дигитално устройство, повече игра навън и гледане далечина.
1: Кога разпознавате едно уморено око?
2: От чисто визуалните неща, т.е. зачервяване, намален слъзен мениск, който също се свърза с претоварването, това, което може да наблюдаваме, е поява на един фалшив временен минусов диоптър. Това е причината, като имаме съмнение за такова нещо, т.е. че човека в спазъм на акомодацията, ние да слагаме капки за разширяване. Всъщност, те не само, че разширяват зеницата, тези капки парализират медикаментозно мускула, да може да се отпусне, и тогава виждаме реалната рефракция, реалния диоптър на човека. Това важи основно при деца, при млади хора. Винаги, когато имаме съмнение за такова нещо, прилагаме така наречена цихлоплегия. Разширяването.
1: Послание към хората през лятото за техните очи, какво би било то?
2: Говорим да си кажем трите най-важни правила за здрави очи през лятото. Първо, защита от слънцето, качествени очила с UV-400 защита, при силно слънце и шапка с козирка или периферия. Второ, никакво плуване с контактни лещи. Водата и лещите са опасна комбинация, независимо дали става дума за море, басейн, езеро или джакузи. И трето, да не подценяваме предупредителните симптоми. Имаме ли болка, светобоязън, намалено зрение, това не е просто зачервено око. При тях трябва да се потърси офталмолог своевременно, особено ако човек носи контактни лещи.
0: Чухме един разговор на Гергана Хрищева с доктор Иво Инжов, началник на отделението почечни болести в Университетска болница Лозенец.

Това беше всичко в този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с Жеко Жеков на звукорежисьорския пулт. Росика Вълджиева избра музиката за вас тази нощ, а пред микрофона беше Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече е обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достига височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра принесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от Гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпаване. Пожарът край Петричко до село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до ямболското село Каменвръх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайлово в градското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентът Нивелина Махлебашиева.
2: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката